0: Fapte, capitolul 3, versetele 19 și 20.
1: Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Iosua, capitolul 1, versetele 8 și 9.
1: Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune în Proverbe 16:28 că bârfa dezbină prietenii.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Efeseni, capitolul 4, versetele de la 30 la 32.
1: Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.

0: Iacov, capitolul 1, versetele 5 și 6.
1: Dacă vreuneia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Matei, capitolul 16, versetele 24, 25 și 26.
4: Atunci Iisus le-a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?
5: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Proverbele, capitolul 14, versetele 25, 26 și 27.
1: Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Cartea Foșnetul și tăcerea a apărut în 2014, alcătuită din articolele publicate în săptămânarul de informație culturală și timp liber Zi de Zi, Oradea, Bihor. Astfel de gânduri așternute aveau mai degrabă rol educativ, spiritual, civic, estetic, scrie în prezentarea cărții domnul Alexandru Sfârlea. Evident că are dreptate, pentru că atunci când vorbești despre calitatea și lupta împotriva compromisului, despre ceea ce te provoacă, intrigă, revoltă sau sensibilizează, este incorect să se considere că alcătuiești un text pentru a-ți petrece timpul. El este tocmai pentru rămânerea secundelor în amintirea ta și a celor din jur, pentru reformare și pentru înfrumusețarea vieții. 80 de gânduri izvorâte din situații delicate sau înțelepte ne pot lumina mintea și inima datorită traseului descris sau soluțiilor pe care le intuim, chiar dacă nu au fost numite. Scria Maria Ursulesei: sunt zile cu gânduri ușoare și pure, asemenea unor fulgi pufoși și plutitori de zăpadă. Sunt zile cu gânduri neliniștitoare ce vin din exterior, odată cu mesaje alarmante dinspre zona politicului, a socialului, dinspre alți oameni. Zile în care până și cerul albastru, calm și tăcut, devine hotar, în care lucrurile vin și pleacă și nu auzi decât rumoarea lor. Aveți și dumneavoastră astfel de zile? Cum treceți peste ele? Au cei din jur astfel de momente? Cum îi ajutăm să le depășească? De la rugăciune până la comunicarea deschisă cu cei dragi, de la dorința de a fi încremenit pentru veșnicie până la încercarea expansivă de a aduce cerul pe pământ, de la umblatul prin ploaie până la experimentarea iubirii adevărate, toate ideile întâlnite în carte îți dau curaj să trăiești efectiv, să te implici, chiar dacă aceasta înseamnă să te complici. Da, știu, este mai simplu să stai la televizor și să accesezi niște site-uri. Da, e comod să urmărești un reportaj, nu să întrebi pe cineva ce-l doare. Dar când citești despre situațiile care au generat articolele Mariei Vesa Ursulesei, îți este imposibil să mai vrei să fii martor ocular. Vrei să fii personaj activ. Am să închei prezentarea acestei cărți, care are deja 10 ani, dar articolele ei sunt și mai vechi, cu niște rânduri care, din păcate, se dovedesc a fi la fel de adevărate și astăzi. La 15 ani, Maria Vesa a văzut prima dată circul și se întreba cum poți să-ți alegi o profesie de zburător, de exemplu, fiind în orice clipă la un pas de moarte și în orice clipă să sfidezi moartea. Și cum e posibil ca acești oameni să fie considerați artiști de mâna a doua, chiar în sens peiorativ. Este profesia lor, este modul lor cu totul excepțional de a se exprima și de a se emoționa sau a emoționa, de a stârni admirație, suspans sau cavalcadă de râsete, iar talentul lor este dublat de un efort pe care nu știu câți dintre oameni ar fi capabili să-l facă. Dar în timp ce spectacolul de circ a devenit artă, se cunoaște acea companie canadiană, la noi rolurile s-au inversat. Societatea a regresat și s-a întors la stereotipiile de la începuturile circului. Manifestările violente de limbaj și atitudine, minciuna și grimasele de măscărici, duelurile verbale și agresive și-au făcut loc în tribuna zero a vieții și politicii românești. Dacă vrem să transformăm existența noastră în calitate, este nevoie să învățăm de la chiparoși verticalitatea, dreptatea și echitatea. Despre echiparoși se spune că nu mor niciodată. De ce? Uneori și specialiștii ridică din umeri la astfel de întrebări, dar realitatea este că una e să fii ca ei, să trăiești sute de ani, verde și sănătos, și alta să fii ca alți copaci, o rădăcină putredă. Să învățăm să fim chiparoși și să-i bucurăm pe ceilalți cu prezența noastră atât timp cât ne este dat să fim. Sunt multe lucruri care dăunează grav sănătății, dar cititul nu se numără printre ele. Dimpotrivă, el dă sănătate creierului și cine nu și-ar dori o minte sănătoasă?

0: Ecleziastul, capitolul 12, versetele 13 și 14.
1: Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns. Fie bine, fie rău.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune în Romani, capitolul 1, de la 26 la 27, că homosexualitatea este împotriva firii.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Prima epistolă către Timotei, capitolul 4, versetul 12.
2: Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție.

0: Luca, capitolul 6, versetele 36 și 37.
1: Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și vi se va ierta.

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Matei, capitolul 5, versetele 14, 15 și 16.
3: Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Romani, capitolul 15, versetul 13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde.
1: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 1 și 2.
1: Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune în 1 Timotei capitolul 6 cu 9 și 10 că iubirea de bani aduce pierzare.
2: O campanie marca Trustul Media Speranța.

Ioan, capitolul 3, versetul 16. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurului Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.

Bun regăsit, prieteni! Să mergem mai departe cu informațiile din arhitectura tradițională românească. Dar astăzi vreau să deschidem o nouă pagină, să analizăm și să descoperim împreună stilurile caselor tradiționale în funcție de zona în care se află. Alături de cele două stiluri de arhitectură cultă românească, există și o a doua categorie, așa numită arhitectura tradițională, țărănească. Aceasta a funcționat concomitent cu cele două stiluri și se baza în principal pe considerente mai mult de natură practică decât formală. Datarea arhitecturii țărănești începe odată cu începuturile poporului român și se continuă, bineînțeles, până în zilele noastre. În principal este vorba despre clădiri de locuințe, cu funcțiunea de locuință, dar și dependințele din gospodărie, fânare, grajduri și așa mai departe. Evoluția acestora este dată de

0: La îndemână oamenii au avut lemn, piatră, lut, dar și condițiile climatice, zone reci sau calde și abundența precipitațiilor. Oamenii au mai ținut cont și de securitatea personală. Zonele de construcții trebuiau să fie sigure. Zonele nesigure erau considerate cele ușor de invadat de către cotropitori. Un alt aspect important care a influențat arhitectura tradițională a fost legat de cine stăpânea, din punct de vedere administrativ, provincia respectivă. Ca urmare a acestui fapt, deși gospodăriile servesc aceluiași lucru, adică adăpost pentru membrii familiei, creșterea animalelor și depozitarea hranei, acestea diferă de la o provincie la alta. Conform tipologiei arhitecturii tradiționale, există mai multe tipuri reprezentative de case pentru fiecare provincie. Astăzi voi începe cu casele din Muntenia. Dragi prieteni, vă invit să căutați imagini pe internet, poate aveți albume cu fotografii sau poate faceți o vizită la Muzeul Satului. Să vedem care este specificul caselor din Muntenia. Casa are o prispă cu stâlpi și acoperiș fără balustrade, amplasată în fața casei, cu rol de protecție la intemperii. Pardoseala prispei era din lemn sau din pământ bătut. Dacă înaintăm în casă, vedem bucătăria care este amplasată în zona centrală a casei și cuprinde plita cu lemne și masa cu scaune. Prin bucătărie se făcea accesul din exterior, dar și către cele două camere adiacente. Erau una sau două camere amplasate în stânga și în dreapta bucătăriei. Putea fi și o cameră de oaspeți. De remarcat este faptul că aceste case aveau un singur nivel. Era doar parterul, destinat în totalitate membrilor familiei. Parterul era ridicat de la nivelul solului cu 25-30 de centimetri. Era, de fapt, grosimea tălpilor de lemn pe care stătea casa. Bineînțeles că în Muntenia casele aveau și un pod, de fapt toate casele aveau și un pod, care era nelocuit, fiind folosit pentru depozitarea fânului și câteodată a anumitor alimente conservate. Structura era din lemn și umplutura din paiantă, cărămiz din lut arse la soare. Casa era acoperită cu o șarpantă din lemn acoperită cu sită, o tablă plană, în funcție de zonă, iar fațadele caselor sunt simple, fără modele decorative. Există însă și situații în care ancadramentul ușii era pictat cu modele geometrice. Tâmplăriile ușilor și ferestrelor caselor din Muntenia erau din lemn cu modele geometrice simple. Ferestrele aveau o împărțeală cu mai multe ochiuri de geam. Dragi prieteni, cred că am deschis poarta spre amintirile din copilărie, mai ales pentru cei care s-au născut și au crescut în Muntenia. Așa că eu vă las să visați, dragi prieteni, și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!
1: Plângerile, capitolul 3, versetele de la 22 la 24.
2: Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiește în fiecare dimineață, și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este puterea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iov, capitolul 11, versetele 17 și 18.
3: Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază. Întunericul tău va fi ca lumina dimineții. Vei fi plin de încredere și nădejdea nu-ți va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău și vei vedea că te poți odihni liniștit.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 9.
1: Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere capătă, cine caută găsește și celui care bate îi se deschide.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Iosua, capitolul 1, versetul 5.
1: Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Pasajul biblic pentru astăzi, Matei 6, cu 9 la 13. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, căci a ta este împărăția și puterea, slava în veci. Amin. Cea mai cunoscută rugăciune a creștinismului este rugăciunea domnească. Primele cuvinte sunt Tatăl nostru. Ele spun foarte răspicat că te pui în situația de fiu al lui Dumnezeu. Mai direct spus, că îmbraci haina lui Hristos. Cu alte cuvinte, te prefaci a fi Hristos. Pentru că, evident, din clipa în care îți dai seama ce spun cuvintele acestea, îți dai seama că tu nu ești un fiu al lui Dumnezeu. Tu nu ești o ființă ca fiul lui Dumnezeu, a cărui voință și a cărui scop sunt una cu ale Tatălui. Tu ești un mănunchi de frici egoiste, speranțe, lăcomii, invidii și îngânfare, toate sortite morții. De aceea, într-un anumit sens, această deghizare în Hristos este o brăznicie sfruntată. Dar partea ciudată este că El ne-a poruncit să facem asta. De ce? La ce bun să te prefaci că ești ceea ce nu ești? Ei bine, chiar și la nivelul omenesc, există două feluri de prefaceri. Este un fel rău, în care prefacerea caută să ia locul realității, ca de exemplu, cazul unui om care doar pretinde că o să te ajute, în timp ce el nu te ajută deloc. Dar există și un fel bun, în care prefacerea duce la obținerea realității. Atunci când n-ai chef să fii prietenos, dar știi că ar trebui să fii, adesea, cel mai bun lucru de făcut este să adopți un aer prietenos și să te porți ca și cum ai fi o persoană mai amabilă decât ești de fapt. Așa cum am observat cu toții, în asemenea cazuri, vei simți după câteva minute că devii într-adevăr mai prietenos decât erai la început. De foarte multe ori, singura cale pentru a dobândi o calitate adevărată este să începi să te porți ca și cum ai avea-o deja. De aceea sunt atât de importante jocurile copiilor. Ei se prefac întotdeauna că ar fi adulți, jucându-se de-a soldații, de-a negustoria. Dar în tot acest timp, mușchii lor se întăresc și mințile li se ascut, astfel încât pretenția de a fi adulți îi ajută cu adevărat să se maturizeze. Au fost cuvintele lui C.S. Lewis.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune în Apocalipsa 21:8 că mincinoșii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu.
2: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Psalmul 86, versetele de la 3 la 6.
1: Ai milă de mine, Doamne, căci toată ziua strig către Tine. Înveselește sufletul robului Tău, căci la Tine, Doamne, îmi înalț sufletul. Căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce Te cheamă. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea. Ia aminte la glasul cererilor mele.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Ezechiel, capitolul al 18-lea. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Pentru ce spuneți voi zicătoarea aceasta în țara lui Israel? Părinții au mâncat aguridă și copiilor li s-au strepezit dinții. Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu veți mai avea prilej să spuneți zicătoarea aceasta în Israel. Iată că toate sufletele sunt ale mele. După cum sufletul fiului este al meu, tot așa și sufletul tatălui este al meu. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Omul care este drept, care face judecată și dreptate, care nu mănâncă pe munți carne jertfită idolilor și nu ridică ochii spre idolii casei lui Israel, care nu ne cinstește nevasta aproape lui său și nu se apropie de nevasta sa în timpul necurăției ei, care n-asuprește pe nimeni, care dă înapoi datornicului zălogul, care nu răpește nimic, care dă din pâinea lui celui flămând și învelește cu o haină pe cel gol, care nu împrumută cu dobândă și nu ia camătă, care își abate mâna de la nelegiuire și judecă după adevăr între un om și altul, care urmează legile mele și păzește poruncile mele, lucrând cu credincioșie. Omul acela este drept și va trăi negreșit, zice Domnul Dumnezeu. Dacă acum omul acesta are un fiu iute la mânie, care varsă sânge, sau care face ceva de felul acesta, dacă acest fiu nu se ia nimic după purtarea tatălui său neprihănit, ci mănâncă pe munți, necinstește pe nevasta aproape lui său, asuprește pe cel nenorocit și pe cel lipsit, răpește, nu dă înapoi zălogul, ridică ochii spre idoli și face urăciuni, împrumută cu dobândă și ia camătă, s-ar putea oare să trăiască un astfel de fiu? Nu va trăi. A săvârșit toate aceste urăciuni, de aceea trebuie să moară. Sângele lui să cadă asupra capului lui. Dar dacă un om are un fiu care vede toate păcatele tatălui său, le vede, dar nu face la fel. Dacă fiul acela nu mănâncă pe munți și nu ridică ochii spre idolii casei lui Israel, nu ne cinstește pe nevasta aproape lui său, nu asuprește pe nimeni, nu ia niciun zălog, nu răpește, ci dă din pâinea lui celui flămând și acoperă cu o haină pe cel gol, își abate mâna de la nelegiuire, nu ia nici dobândă, nici camătă, păzește poruncile mele și urmează legile mele, acela nu va muri pentru nelegiuirea tatălui său, ci va trăi negreșit. Dar tatăl său, care a fost un asupritor, a răpit de la alții, a făcut în mijlocul poporului său ce nu este bine, el va muri pentru nelegiuirea lui. Voi însă ziceți, pentru ce nu poartă fiul pedeapsa pentru nelegiuirea tatălui său? Pentru că fiul a lucrat după neprihănire și dreptate, a păzit și a împlinit toate legile mele. El va trăi negreșit. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Fiul nu va purta nelegiuirea tatălui său și tatăl nu va purta nelegiuirea fiului său. Neprihănirea celui neprihănit va fi peste el și răutatea celui rău va fi peste el. Dar dacă cel rău se întoarce de la toate păcatele pe care le-a săvârșit și păzește toate legile mele și face ce este drept și plăcut, va trăi negreșit, nu va muri. Toate fără de legile pe care le-a făcut, îi se vor uita. El va trăi din pricina neprihănirii în care a trăit. Doresc eu moartea păcătosului, zice Domnul Dumnezeu. Nu doresc eu mai degrabă ca el să se întoarcă de la căile lui și să trăiască? Însă dacă cel neprihănit se abate de la neprihănirea lui și săvârșește nelegiuirea, dacă se ia după toate urăciunile celui rău, s-ar putea să trăiască el oare? Nu, ci toată neprihănirea lui va fi uitată, pentru că s-a dat la nelegiuire și la păcat, de aceea va muri în ele. Voi ziceți, calea Domnului nu este dreaptă. Ascultați, dar, casa lui Israel. Nu este calea mea dreaptă? Oare nu mai degrabă căile voastre nu sunt drepte? Dacă cel neprihănit se abate de la neprihănirea lui și săvârșește nelegiuirea și moare pentru aceasta, moare din pricina nelegiuirii pe care a săvârșit-o. Dar dacă cel rău se întoarce de la răutatea lui și face ce este drept și bine, își va păstra sufletul viu. Pentru că își deschide ochii și se abate de la toate fără de legile pe care le-a săvârșit, va trăi și nu va muri. Casa lui Israel zice, calea Domnului nu este dreaptă. Oare calea mea nu este dreaptă, casa lui Israel? Oare nu mai degrabă căile voastre nu sunt drepte? De aceea vă voi judeca pe fiecare după căile lui, casa lui Israel, zice Domnul Dumnezeu. Întoarceți-vă și abateți-vă de la toate fără de legile voastre, pentru ca să nu vă ducă nelegiuirea la pieire. Lepădați de la voi toate fără de legile prin care ați păcătuit. Faceți-vă rost de o inimă nouă și de un duh nou. Pentru ce vreți să muriți, casa lui Israel? Căci eu nu doresc moartea celui care moare, zice Domnul Dumnezeu. Întoarceți-vă, dar, la Dumnezeu și veți trăi. Ezechiel, capitolul al 19-lea. Tu însă fă o plângere asupra Domnului lui Israel și zi. Ce era mama ta? O leoaică. Stătea culcată cu lei și-și creștea puii în mijlocul puiilor de lei. A crescut pe unul dintre puii ei care s-a făcut un leuț, a învățat să sfâșie prada și a mâncat oameni. Neamurile au făcut-o prinsoare împotriva lui și a fost prins în groapa lor. I-au pus un belciug în nări și l-au dus în țara Egiptului. Leoaica, dacă a văzut că degeaba l-aștepta și că s-a înșelat în nădejdea ei, a luat un alt pui și l-a făcut leuț. El a umblat cu lei, s-a făcut leuț, a învățat să sfâșie prada și a mâncat oameni. A năvălit în palatele lor și le-a nimicit cetățile, așa că țara, cu tot ce se afla în ea, s-a îngrozit de mugetul răcnetelor lui. Dar împotriva lui s-au înșiruit neamurile din toate ținuturile din prejur. I-au întins lațuri și a fost prins în groapa lor. I-au pus un belciug în nări. L-au pus într-o cușcă și l-au dus la împăratul Babilonului. Apoi l-au dus într-o cetățuie, ca să nu-i se mai audă glasul pe munții lui Israel. Mama ta, ca și tine, era ca o vie sădită lângă ape. Era roditoare și încărcată de mlădițe din pricina belșugului apelor. Ramurile ei erau așa de tari că se puteau face toiege de cârmuitori din ele. Prin înălțimea ei întrecea ramurile stufoase și atrăgea privirile cu înălțimea ei și prin mulțimea mlădițelor ei. Era fost smulsă cu mânie și aruncată la pământ. Vântul de răsărit i-a uscat rodul. Mlădițele ei cele puternice au fost rupte, s-au uscat și le-a mâncat focul. Și acum este sădită în pustiu, într-un pământ uscat și fără apă. Din mlădițele ei a ieșit foc și i-a mâncat rodul. Așa că nu mai are ramuri tari, bune pentru un toiag de cârmuitor. Aceasta e o cântare de jale și va sluji drept cântare de jale. Ezechiel, capitolul al 20-lea. În al 7-lea an, în ziua a 10-a lunii a 5-a, unii dintre bătrânii lui Israel au venit la mine să întrebe pe Domnul și au șezut jos înaintea mea. Și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: Fiul omului, vorbește-le bătrânilor lui Israel și spune-le: Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Să mă întrebați ați venit? Pe viața mea, că nu mă voi lăsa să fiu întrebat de voi, zice Domnul Dumnezeu. Vrei să-i judeci, fiul omului? Dacă vrei să-i judeci, pune-le înainte urăciunile părinților lor. Spune-le: Așa vorbește Domnul Dumnezeu. În ziua când am ales pe Israel, mi-am ridicat mâna spre sămânța casei lui Iacov și m-am arătat lor în țara Egiptului. Mi-am ridicat mâna spre ei și am zis: Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. În ziua aceea, mi-am ridicat mâna spre ei ca să-i duc din țara Egiptului într-o țară pe care o căutasem pentru ei, țară în care curge lapte și miere, cea mai frumoasă dintre toate țările. Atunci le-am zis: Lepădați fiecare urăciunile care vă atrag privirile și nu vă spurcați cu idolii Egiptului. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Dar ei s-au răzvrătit împotriva mea și n-au vrut să mă asculte. Niciunul n-a lepădat urăciunile care îi atrăgeau privirile și n-au părăsit idolii Egiptului. Atunci am pus de gând să învărs mânia peste ei, să-mi sleiesc mânia împotriva lor în mijlocul țării Egiptului. Dar am avut în vedere numele meu ca să nu fie pângărit în ochii neamurilor printre care se aflau și în fața cărora mă arătasem lor ca să-i scot din țara Egiptului. Și i-am scos astfel din țara Egiptului și i-am dus în pustiu. Le-am dat legile mele și le-am făcut cunoscute poruncile mele, pe care trebuie să le îndeplinească omul ca să trăiască prin ele. Le-am dat și sabatele mele să fie ca un semn între mine și ei, pentru ca să știe că eu sunt Domnul care îi sfințesc. Dar casa lui Israel s-a răzvrătit împotriva mea în pustiu. N-au urmat legile mele, ci au lepădat poruncile mele, pe care trebuie să le împlinească omul ca să trăiască prin ele, și mi-au pângărit peste măsură de mult sabatele mele. Atunci am avut de gând să învărs mânia mea peste ei în pustiu ca să-i nimicesc. Dar am avut în vedere numele meu, ca să nu fie pângărit în ochii neamurilor, în fața cărora îi scosesem din Egipt. Chiar și în pustiu mi-am ridicat mâna spre ei și le-am jurat că nu-i voi duce în țara pe care le-o hotărâsem, țară în care curge lapte și miere, cea mai frumoasă dintre toate țările. Și aceasta pentru că au lepădat poruncile mele și n-au urmat legile mele și pentru că au pângărit sabatele mele, căci inima nu li s-a depărtat de la idolii lor. Dar m-am uitat cu milă la ei. Nu i-am nimicit și nu i-am stârpit în pustiu. Atunci le-am zis fiilor lor în pustiu: nu vă luați după rânduierile părinților voștri, nu țineți obiceiurile lor și nu vă spurcați cu idolii lor. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Umblați întocmai după rânduierile mele, păziți poruncile mele și împliniți-le, sfințiți sabatele mele,

mânia împotriva lor, în pustiu. Dar mi-am tras mâna înapoi și am avut în vedere numele meu, ca să nu fie pângărit înaintea neamurilor în fața cărora îi scosesem din Egipt. În pustiu, mi-am ridicat iarăși mâna spre ei și le-am jurat că am să-i împrăști printre neamuri și să-i risipesc în felurite țări, pentru că n-au împlinit poruncile mele și au lepădat învățăturile mele, au pângărit sabatele mele și și-au întors ochii spre idolii părinților lor. Bă, încă le-am dat și legi care nu erau bune și porunci prin care nu puteau să trăiască. I-am spurcat prin darurile lor de mâncare, când treceau prin foc pe toți întâii lor născuți. Am vrut să-i pedepsesc astfel și să le arăt că eu sunt Domnul. De aceea, fiul omului, vorbește-i casei lui Israel și spune-le: așa vorbește Domnul Dumnezeu. Părinții voștri m-au batjocorit și mai mult, arătându-se necredincioși față de mine. Și anume, când i-am dus în țara pe care jurasem că le-o voi da, și ei și-au aruncat ochii spre orice deal înalt și spre orice copac stufos, acolo și-au adus jertfele, acolo și-au adus darurile de mâncare care mă mâniau, acolo și-au ars miresmele de un miros plăcut și acolo și-au turnat jertfele de băutură. Eu i-am întrebat: ce sunt aceste înălțimi la care vă duceți? De aceea li s-a dat numele de înălțimi până în ziua de azi. De aceea spune-i casei lui Israel: așa vorbește Domnul Dumnezeu. Voiți voi să vă spurcați în felul părinților voștri și să curviți alergând după urăciunile lor? Da, aducându-vă darurile de mâncare, trecându-vă copiii prin foc, vă spurcați și azi prin idolii voștri. Și eu să mă las să fiu întrebat de voi, casa lui Israel. Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu mă voi lăsa întrebat de voi. Nu veți vedea împlinindu-se ce vă închipuiți când ziceți: vrem să fim ca neamurile, ca familiile celorlalte țări. Vrem să slujim lemnului și pietrei. Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că eu însumi voi fi împărat peste voi, cu mână tare și cu braț întins și vărsându-mi urgia. Vă voi scoate din mijlocul popoarelor și vă voi strânge din țările în care v-am risipit, cu mână tare și cu braț întins și vărsându-mi urgia. Vă voi aduce în pustiul popoarelor și acolo mă voi judeca față în față cu voi. Cum m-am judecat cu părinții voștri în pustiul țării Egiptului, așa mă voi judeca și cu voi, zice Domnul Dumnezeu. Vă voi trece pe sub toiag și vă voi pune sub mustrarea legământului. Voi deosebi dintre voi pe cei îndărătnici și pe cei care nu-mi sunt credincioși. Ei voi scoate din țara în care sunt străini, dar nu vor merge iarăși în țara lui Israel. Și veți ști că eu sunt Domnul. Acum, casa lui Israel, așa vorbește Domnul Dumnezeu: duceți-vă și slujiți fiecare la idolii voștri. După aceea, mă veți asculta negreșit și nu veți mai pângări numele meu cel sfânt cu darurile voastre de mâncare și cu idolii voștri. Căci pe muntele meu cel sfânt, pe muntele cel înalt al lui Israel, zice Domnul Dumnezeu,
acolo unde va sluji.

0: toată casa lui Israel, toți cei care vor fi în țară. Acolo îi voi primi cu bunăvoință. Voi cere darurile voastre de mâncare, cele dintâi roade din darurile voastre și tot ce îmi veți închina. Vă voi primi ca pe niște miresme cu miros plăcut, după ce vă voi scoate din mijlocul popoarelor și vă voi strânge din țările în care sunteți risipiți. Și voi fi sfințit de voi înaintea neamurilor. Și veți ști că eu sunt Domnul când vă voi aduce înapoi în țara lui Israel, în țara pe care jurasem că o voi da părinților voștri. Acolo vă veți aduce aminte de purtarea voastră și de toate faptele voastre cu care v-ați spurcat. Și vă va fi scârbă de voi înșivă, din pricina tuturor fără de legilor pe care le-ați făcut. Și veți ști că eu sunt Domnul când mă voi purta cu voi, având în vedere numele meu și nici de cum după purtarea voastră rea, nici după faptele voastre stricate, casa lui Israel, zice Domnul Dumnezeu. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, întoarce-ți fața spre miază zi și vorbește împotriva locurilor de miază zi. Prorocește împotriva pădurii din câmpiile de miază zi. Spune pădurii de la miază zi. Ascultă cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, voi aprinde un foc în tine, care va mistui orice copac verde și orice copac uscat. Nimeni nu va putea stinge flacăra aprinsă și totul va fi ars de ea, de la miază zi până la miază noapte. Și orice făptură va vedea că eu, Domnul, l-am aprins și nu se va stinge nici de cum. Eu am zis, ah, Doamne Dumnezeule, ei zic despre mine, omul acesta face întruna la pilde.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Romani, capitolul 12, versetele 20 și 21.
1: Dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

0: Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Evanghelia după Matei, capitolul 5, de la versetul 14 la versetul 16. Dacă în ocazia anterioară am învățat că doar prin iubirea lui Iisus în inimă devenim sarea pământului, influențând spre bine, prin trăirea și umblarea noastră cu Dumnezeu, astăzi suntem invitați ca toți aceia care îl vor iubi pe Hristos să reverse lumina cerului asupra oamenilor care nu îl cunosc pe Dumnezeu. Dar ca să putem lumina, va trebui mai întâi de toate să fim noi luminați de singura lumină care poate să împrăștie întunericul unei lumi care zace în păcat, și anume de Domnul Iisus Hristos. El este lumina lumii. Noi, numai dacă vom primi din viața Lui, vom deveni purtători de lumină. În noi înșine nu avem puterea de a lumina, ci este darul lui Dumnezeu oferit prin Duhul Sfânt. Orice om care poartă în ființa lui prezența cerului va fi împuternicit de Iisus să devină o binecuvântare, devenind astfel o unealtă în mâna sa, prin care poate aduce speranța în viața oamenilor. Suntem noi conștienți de această responsabilitate încredințată de Dumnezeu, oferindu-ne de fapt prin aceasta onoarea de a fi împreună lucrător cu cerul? Dragii mei, așa cum o cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă, Domnul Hristos a avut în planul său ca poporul lui Dumnezeu să-l reprezinte în această lume pentru a duce vestea împăcării lui Iisus tuturor acelora lipsiți de sens. Vrei și tu astăzi să fii un purtător de lumină, începând cu cei din casa ta, până la cei mai neînsemnați semeni pe care Iisus îi numește frații lui? Vă invit să cerem aceasta în rugăciune. Tată Ceresc, îți mulțumim pentru privilegiul oferit de tine, pentru ca prin viața Fiului tău prea iubit să putem purta în inima noastră împăcarea posibilă doar prin jertfa lui și astfel lumina ta să lumineze prin noi viața celor cuprinși de întristare, de frică, de desnădejde. Ajută-ne să putem aduce oamenilor speranța că așa cum și noi am fost recuperați din păcat datorită îndurării tale, și ei pot fi luminați de prezența ta și pot deveni ei înșiși lumini pentru alți oameni. Îți mulțumim că în felul acesta devenim fiecare dintre noi pietre vii pentru împărăția cerurilor, asemenea unei cetăți așezată pe un munte, care nu poate să nu fie văzută de toți oamenii. În numele lui Iisus și prin Duhul Sfânt îți mulțumim că vei realiza ceea ce te-am rugat. Amin.
1: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Speranță în mijlocul suferinței. În Psalmul 54, cu versetul 4, stă scris: Da, Dumnezeu este ajutorul meu, Domnul este sprijinul sufletului meu. Poate chiar în acest moment treci printr-o etapă dificilă a vieții tale, sau poate ai trecut deja printr-o perioadă care te-a marcat profund. Ai biruit-o, dar au rămas urmele acelei suferințe. Adevărul este că fiecare dintre noi trecem, mai devreme sau mai târziu, prin suferință. Aș vrea să mă adresez în mod special ție, care asculți aceste cuvinte și porți în tine o suferință. Poate este una adâncă și greu de dus, sau poate că nu e chiar atât de grea, dar tot te apasă și îți răpește bucuria. În ambele cazuri, poate simți că uneori ți e tot mai greu să faci față vieții. Nu totul e pierdut. Pune-ți speranța în Domnul. Crede că El deja te-a prins cu brațul Său puternic de mâna ta tremurândă. Cu niciun chip nu-ți va da drumul, așa că nici tu nu o face. Cere dragoste și milă de la Domnul, îndrăznește să-i spui: Doamne, te rog, în mila și îndurarea ta, dacă voi da drumul mâinii tale, tu ține-mă strâns și mai tare și ajută-mă să-ți prind brațul iarăși, realizând dragostea și îndurarea ta nemărginită, pentru că nimeni nu este ca tine, bogat în înțelegere și dragoste. Găsește-ți sensul în a-L bucura pe Domnul. La urma urmei, El este esența vieții. Niciun alt scop nu merită mai mult decât acela de a-L bucura, de a-I fi plăcut înaintea Lui și de a trăi pentru El. Nu vă mâhniți, căci bucuria Domnului va fi tăria voastră, cum spune Neemia 8:10. Nu este de mirare că apostolul Pavel ne-a învățat, citez: Dacă trăim, pentru Domnul trăim, și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci, fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Romani 14 cu versetul 8. Viața noastră are sens doar în relație cu El, iar dacă scopul vieții tale este să-I fii plăcut Lui, vei găsi bucurie chiar și în încercări. De ce? Pentru că temelia ta este solidă, veșnică, neschimbătoare. Cel care are un motiv pentru care să trăiască poate îndura aproape orice, a spus Viktor Frankl, un supraviețuitor al Holocaustului. Doamne, ajută-ne să înțelegem că în suferință Tu ești tăria și bucuria noastră. Dă-ne putere să ducem tot ce avem de dus până când ne vom întâlni cu Tine.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Știți deja că îmi place muzica și că merg la concerte. Acum oricum o fac mai rar decât în copilărie, când din 7 zile ale săptămânii, sigur, 3 eram la Casa de Cultură, la teatru sau balet. Unora le place muzica în general. Și eu am destul de multe formații pe care le urmăresc. Dar dacă vorbim despre copilărie, atunci îmi plăcea o singură solistă. Nu pierdeam niciun spectacol de-al ei. Iar dacă erau 2 reprezentații pe seară, de la 18 și de la 20, cu siguranță că mă găseați și la prima și la a doua reprezentație. N-am să dau nume, sigur o veți recunoaște după următoarea descriere. Intra pe scenă și nu scotea niciun cuvânt. Prezentările melodiilor sau ceva replici care să complimenteze fanii îi aparțineau conducătorului formației muzicale care o acompania. Evident că eu nu eram acolo pentru el. Mi-aș fi dorit să o aud vorbind pe cea îndrăgită, dar parcă avea un legământ al tăcerii. Nu știu dacă lucrul acesta se datora faptului că eram într-un oraș mic și ea nu voia să se coboare la a ni se adresa. N-am fost la concerte de ale ei în București, să văd dacă pe bucureșteni îi trata altfel. Dar un lucru este sigur. Puteai să aștepți mult și bine și nu primeai altceva decât vocea ei care cânta, făcându-și datoria pe altarul partiturilor muzicale. Nu dădea nimic din ceea ce era ea ca persoană. Uneori, rugăciunea poate să pară ceva de acest gen. Noi, oamenii, ajungem față în față cu Dumnezeu. Vorbim într-una. Și El tace. Nu scoate niciun sunet prin care să ne arate că știe că suntem acolo sau că e de acord cu noi. Ori dimpotrivă, că nu îi place ce zicem, dar măcar să dea un semn. Și totuși, rugăciunea nu este așa ceva.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Partidele politice stabilesc strategii în așteptarea unor noi consultări la Palatul Cotroceni în vederea desemnării viitorului premier. România își reconfirmă statutul de furnizor de securitate la Marea Neagră și se bazează pe o prezență economică americană mai puternică, spune președintele Nicu Șordan la reuniunea anuală a diplomației române. Germania va închide centrul cultural rus din Berlin și consulatul Rusiei la Bonn, ultimul rămas pe teritoriul țării. La noi vreme călduroasă astăzi în vest, sud și pe alocuri în rest, nu vor lipsi însă ploile în unele regiuni, 35 de grade maxima termică, acum la București sunt 21 de grade. Formarea noului guvern se află în continuare sub semnul întrebării, în condițiile în care nu se prefigurează o majoritate parlamentară, iar pozițiile partidelor rămân neschimbate. Așadar, sesiunea de toamnă a legislativului a început pe fondul aceluiași blocaj politic major, România fiind condusă de aproape 4 luni de un guvern interimar. În așteptarea unor noi consultări organizate de președintele Nicu Șordan la Palatul Cotroceni, formațiunile politice stabilesc strategii. Cătălin Purcă.
2: PNL și USR refuză categoric să facă parte dintr-un executiv alături de PSD și își mențin susținerea pentru eurodeputatul Siegfried Mureșan. Președintele Senatului, liberalul Mircea Brudean, atrage atenția că este nevoie de un guvern învestit cu puteri depline.
3: Suntem în aceeași logică în acest moment, cu premier independent sau cu alt fel de premier. Dacă PSD va fi în acel guvern, PNL nu susțin.
2: Pe aceeași linie se află și reprezentanții USR, după cum spune purtătorul de cuvânt Cristian Seidler.
4: Fiind o criză politică, ne-am spus de la bun început că răspunsul nu poate fi decât o soluție politică. Tot așa ne-am spus de la bun început că nu vom vota un guvern din care face parte PSD sau surogat de PSD.
2: Uniunea Democrată Maghiară din România nu a luat încă o decizie definitivă privind susținerea viitorului guvern. Liderul deputaților UDMR, Cioma Botond, spune că formația sa înclină spre desemnarea unui premier politic.
5: Îl susținem în continuare pe domnul Siegfried Mureșan, dar dacă domnul Nicu Șordan va face o altă desemnare, sigur trebuie să ne raportăm, dar nu înseamnă că vom vota pe oricine, trebuie să vedem persoana primului ministru, trebuie să vedem ce majoritate se conturează și trebuie să vedem totuși programul de guvernare.
2: De cealaltă parte, socialdemocrații nu cedează și spun că nu vor vota niciun cabinet din care să nu facă parte, iar propunerea lor fermă pentru Palatul Victoria rămâne Sorin Grindeanu.
6: Partidul Social Democrat propune un acord politic, energia și resursele naturale care produc valoare în România.
2: Alianța pentru Unirea Românilor propune o soluție radicală privind organizarea de alegeri anticipate, pe care o consideră singura cale în a depăși blocajul politic din prezent.
1: Senatorii și deputații au votat ieri în prima zi a sesiunii de toamnă noua componență a conducerii celor două camere ale Parlamentului. La Camera Deputaților au fost însă dezbateri aprinse în privința repartizării funcțiilor din biroul permanent, în condițiile în care PNL și USR au pierdut locuri de conducere în favoarea AUR și SOS România. Cu detalii, Iulia German.
7: PNL și USR au declarat că modul în care a fost stabilită noua configurație a biroului permanent din Camera Deputaților încalcă regulamentul, dar și înțelegerea dintre grupurile parlamentare de la începutul legislaturii. Cele două formațiuni politice au pierdut câte o funcție de secretar și respectiv de chestor în favoarea AUR și SOS România, liderul grupului PNL, Gabriel Andronache.
8: Nu puteți să subtilizați o funcție Partidului Național Liberal prin înțelegeri subterane. Vom utiliza toate mijloacele constituționale pentru a restabili procedura.
7: Critici au fost lansate și de USR, liderul de grup, Diana Stoica.
9: Pare că în Parlament se constituie o nouă coaliție monstruoasă între PSD, AUR și toți extremiști.
7: De cealaltă parte, reprezentanții AUR au afirmat că repartizarea funcțiilor de conducere a fost stabilită la începutul legislaturii de o coaliție care nu mai funcționează, președintele George Simion.
10: Fosta majoritate din Camera Deputaților și de la Senat se baza pe o coaliție de guvernare care, în momentul 5 mai, a căzut putem oferi o majoritate guvernamentală care să ofere stabilitate.
7: Noua componență a biroului permanent al Camerei Deputaților a fost aprobată cu 199 de voturi pentru, un vot împotrivă și 5 abțineri. PNL și USR nu au participat la sesiunea de vot.
1: PNL și USR au anunțat deja că vor ataca la Curtea Constituțională hotărârea Camerei Deputaților privind noua componență a biroului permanent. Prețul mediu al motorinei a scăzut ieri cu aproximativ 20 de bani odată cu reducerea suplimentară a accizei valabilă în perioada 1-15 septembrie. Acum în capitală un litru de motorină standard se vinde la pompă cu prețuri între 9 lei și 97 de bani și 10 lei și 23 de bani. În același timp prețul mediu al benzinei se menține constant 9 lei și 55 de bani de la jumătatea lunii august. Ce spun locuitorii din Vrancea despre decizia guvernului, aflăm de la corespondentul nostru, Gabriel Sava.
11: Lucrătorii dintr-una dintre stațiile de carburant care a scăzut prețul motorinei sub 10 lei spun că reducerile nu au adus mai mulți clienți la pompă. Pe de altă parte, șoferii alimentează de nevoie și spun că s-au obișnuit cu prețurile mari de la carburant, iar pe de altă parte nu cred că reducerea va menține prețul sub 10 lei la motorină pentru mult timp.
12: Este nesemnificativ scăderea cu 18 bani, 20 de bani în condițiile în care motorina era înainte de începerea războiului undeva în jur de 7 lei, 8 lei, deci 20 de bani egal cu 0.
13: E normal, eu niciodată nu mă uit cât e motorină. Dacă îmi place să mă plim, știți cum e. Pun și motorină. Nu mă uit, s-a făcut 10-50, că e 11.
14: Credeți că influențează în vreun fel decizia oamenilor de a alimenta?
13: Nu cred. Sunt persoane pensionari, poate chiar, care să mai uit așa. Dar în general cine au servicii și își folosesc mașina.
11: La unison, șoferii susțin că nu există niciun fel de transparență prețului de vânzare al carburanților în România și că acest lucru ar trebui să facă obiectul unor controle și a unor măsuri din partea autorităților.
1: Vechimea în muncă și contribuțiile realizate în România și în Statele Unite vor putea fi luate împreună în calcul pentru stabilirea dreptului la pensie, odată cu intrarea în vigoare la 1 septembrie a acordului de securitate socială dintre țara noastră și SUA. De la Washington, mai multe detalii ne aduce corespondenta noastră Diana Deleanu.
15: Acordul este deosebit de important pentru persoanele care au lucrat în ambele țări, dar ale căror perioade de contribuție luate separat în România și în Statele Unite nu sunt suficiente pentru îndeplinirea condițiilor necesare obținerii pensiei. Practic, în anumite condiții, perioadele de contribuție realizate în România și în America pot fi luate împreună în calcul pentru stabilirea dreptului la pensie. În același timp, acordul urmărește să evite plata dublă a contribuțiilor sociale în anumite situații în care o persoană lucrează temporar în cealaltă țară. Fiecare stat își păstrează propriul sistem, calculează și plătește separat partea de pensie care îi revine. Prin intrarea în vigoare a acestui acord, România devine cea de-a 30-a țară din rețeaua statelor cu care Statele Unite au încheiat acorduri de securitate socială.
1: Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități. Este ora 7:08. România își reconfirmă statutul de furnizor de securitate la Marea Neagră și se bazează pe o prezență economică americană mai puternică. La reuniunea anuală a diplomației române, președintele Nicu Șordan a vorbit despre proiectele majore de interconectare regională și a anunțat că exploatarea gazelor de la Neptune Deep va începe anul viitor. În plus, șeful statului s-a referit și la urgența rezolvării unor restanțe administrative din sistem, Alina Stănuță relatează.
16: Cele trei priorități ale diplomației române, spunea președintele Nicu Șordan la Palatul Cotroceni, sunt consolidarea securității, comunitățile românești din afara granițelor și diplomația economică.
17: În acțiunile noastre din acest an am încercat să consolidăm rolul nostru în interiorul formatelor multilaterale de securitate în care suntem parte și mesajul este că România este un contributor la securitatea transatlantică, flancului estic și a regiunii mai restrânse în care ne găsim.
16: În fața diplomaților reuniți la Palatul Cotroceni, președintele Nicu Șordan mai declara că parteneriatul cu Statele Unite ale Americii este foarte important pentru România și, în plus, se dorește o prezență economică mai puternică a companiilor companiilor americane în țara noastră. Nicu Șordan arăta totodată că Marea Neagră este importantă pentru securitatea României, a Europei și în perspectivă pentru relația economică cu zona caspică și Asia.
17: Avem progrese pe hub-ul european de securitate maritimă. Vom începe anul viitor exploatarea la Neptune Deep. Progresăm în ceea ce privește interconexiunile energetice cu țările din regiune și fiecare dintre aceste instrumente sunt parte ale politicii noastre de securitate.
16: Nicu Șordan a mai declarat că speră ca în relația cu viitorul guvern, oricare ar fi acela, să fie rezolvate o serie de probleme administrative ale diplomației române, ca de exemplu situația unor sedii și rotația întârziată a diplomaților.
1: Diplomații români s-au întâlnit ieri și cu premierul interimar Ilie Bolojan, care a salutat contribuția decisivă a acestora la promovarea intereselor naționale pe plan extern. Germania va închide un centru cultural rus din Berlin, precum și consulatul Rusiei din Bonn, ultimul rămas pe teritoriul țării, a anunțat ministrul de externe german Johann Wadeful, după ce o anchetă derulată de autorități a indicat Rusia drept responsabilă de incidentul cu drona încărcată cu explozibil descoperită la începutul lunii august pe aeroportul din Leipzig. Reuters notează că șeful diplomației germane a declarat că incidentul nu trebuie privit ca un caz izolat, întrucât se înscrie într-un șablon al operațiunilor hibride ruse în Europa. În replică, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat că Moscova va răspunde la toate acțiunile antiruse ale Germaniei, fără a oferi momentan alte detalii. Vreme călduroasă astăzi în vest, sud și pe alocuri în rest. În sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei va fi și disconfort termic ridicat. Maxima termică ajunge la 35 de grade. Nu vor lipsi însă ploile cu descărcări electrice la munte în Moldova și nordul Munteniei. La această oră în țară se înregistrează 16 grade la Brașov, 14 la Timișoara, 15 la Iași și 19 la Constanța. Vreme călduroasă la București cu nori dimineața. Maxima termică 31-32 de grade, plouă ușor, acum în capitală sunt 21 de grade și 756 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.
18: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
19: Bună dimineața! Și astăzi am o întrebare pentru tine, Florentina. Suntem la Dimineți cu Rost, la Radio Vocea Speranței. Dacă ai putea opri timpul pentru 5 minute, ce ai face?
20: Bună dimineața, Edisa! Cred că aș asculta liniștea. Pare ceva ieșit din comun, dar în fiecare zi suntem înconjurați de sunete și uităm cât de bine ne face o clipă fără zgomot.
19: Specialiștii spun că momentele de liniște ajută creierului să se reorganizeze și să reducă stresul.
20: Așa că, înainte de următoarea întâlnire la serviciu sau de următorul telefon, să încercăm să stăm un minut, două, trei, ar fi ideal, fără zgomot, fără televizor, fără telefon, fără muzică care iese din comun.
19: Și astfel nu este timpul pierdut.
20: Este un timp câștigat pentru fiecare dintre noi. O dimineață liniștită poate însemna o zi întreagă mult mai echilibrată.

Deschide Biblia. Psalmistul declară hotărât: opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Suntem o generație care aleargă mereu. Și nu vorbesc doar de ocazia în care alergăm la maratoane. De la o întâlnire la alta, de la o notificare la alta, și sufletul rămâne ultimul pe listă. Uneori ne spunem că o să ne liniștim după ce se termină totul. Dar adevărul este că niciodată nu se termină totul. Dumnezeu ne cheamă la o oprire sfântă, nu pentru că este egoist, ci pentru că știe că fără liniște ne pierdem umanitatea. Timpul pentru suflet nu este un lux, este respirație. E momentul când îți amintești cine ești și de ce trăiești. Poate ți-e greu să te oprești, să taci, să asculți, dar acolo, în liniștea aceea, Dumnezeu îți poate vorbi în șoaptă. Nu cu fulgere, cu tunete, ci cu prezență. Așa că astăzi, oprește-te, respiră. S-ar putea să descoperi că nu lumea ți-a lipsit sau îți lipsește, ci cerul.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Florentina, știai că albinele comunică între ele cântând?
1: Da, am auzit lucrul acesta, Edisa. Se spune că în momentul în care o albină găsește o zonă bogată în flori, se întoarce în stup și execută un fel de zumzăit special prin care le arată celorlalte direcția și distanța până la hrană.
0: Practic au propriul lor sistem de orientare.
1: Și încă unul foarte eficient. Fără albine, multe dintre plantele pe care le consumăm nu ar putea fi polenizate.
0: Uneori uităm cât de importante sunt ființele mici pentru echilibrul naturii.
1: Iar natura ne amintește în fiecare zi că fiecare are un rol bine definit. Să iubim și albinuțele astăzi!
2: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune în Matei capitolul 6 cu 24 că nu putem sluji și lui Dumnezeu și banilor.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Publicitate.
1: Universitatea Adventus din Cernica organizează sesiunea de admitere de toamnă la programele de studii de licență,
2: asistență socială
1: și teologia adventistă pastorală
2: și la programele de master în domeniile științele educației și teologie.
1: Înscrierile au loc în perioada 31 august-4 septembrie.
2: Pentru mai multe informații, accesați pagina de internet uadventus.ro sau telefonați la 021-369-5350.
1: Universitatea Adventus din Cernica
2: instruiește mintea,
1: transmite valori,
2: afirmă credința.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
5: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
2: 27 august, 6 septembrie. Excursia anului 2026. Armenia, Georgia și Turcia Pontică, pe urmele corabiei lui Noe și ale primelor biserici creștine.
5: 2-6 septembrie, excursie în Italia și Elveția, pe urmele valdenzilor.
2: 5-12 octombrie, vacanță la Roma, să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma cezarilor.
5: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel, acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
2: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă, excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
5: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
2: 28 decembrie, revelion în regatul timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
5: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere, autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99. Sau trimiteți un e-mail la adresa office@partnerkratimaturism.ro.

0: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
1: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.

0: Astăzi vom vorbi despre un cuvânt pe care îl vom folosi des. Dor.
1: Este unul dintre cele mai frumoase cuvinte din limba română și spun mulți lingviști, este unul dintre cele mai greu de tradus într-un singur cuvânt, dor.
0: Pentru că nu înseamnă doar că îți lipsește cineva.
1: Înseamnă dorință, înseamnă iubire, nostalgie, speranță și amintire, toate la un loc.
0: Avem o limbă bogată și plină de nuanțe.
1: Iar fiecare cuvânt din limba română spune câte o poveste despre noi și despre felul în care simțim lumea.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Zupa, zupa, hop. Mami, mami, îmi spui și mie o poveste.
1: Iubita mea, sigur că spun. Doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
0: Da, povestiri pentru copii.
2: Dorin și Ric s-au întors de la școală și s-au așezat pe bancă la umbra unui copac. Dorin ține în mână o revistă veche, pentru că la vârsta lui, 16 ani, cititul este fluent, o răsfoiește cu avânt, în vreme ce Ric abia dacă poate privi o imagine, două litere, mai ales că el are doar 8 ani.
3: Ce citești? Povestea unui detectiv?
4: Citesc despre legislație.
3: Licitație? Știu cum e. A fost și mama unui coleg acolo în Anglia.
4: Alo, alo, legislație. Adică despre legi, expert în legi, ca un avocat, un fel de cavaler al dreptății. Sau uneori al celui care își permite.
3: Avocatul e cel care vorbește mult în fața unui judecător, de cele mai multe ori supărat de nu știu ce.
4: Exact, dar să știi că la locul de muncă, adică în sala de judecată sau la biroul de avocatură, avocatul face mult mai mult decât să vorbească. Prima dată cercetează cazul, studiind ore în șir cărțile de legi și precedente.
3: Astea ce sunt?
4: Cazuri mai vechi.
3: Atunci e un fel de bibliotecar.
4: Am putea să spunem că un bibliotecar juridic. Ai spus-o bine. După ce se pregătește, acesta apără interesele clientului, reprezentându-l prin arta argumentării.
3: Argumentarea vine de la gumă?
4: Vine de la ce clovnești tu. Hai că termin repede de povestit, pentru că mai e un lucru pe care îl face avocatul și anume negociază.
3: Ca un agent secret?
4: Dimpotrivă, ca unul foarte vizibil. Multe cazuri nici nu ajung la judecată pentru că există negocierea.
2: Ric se ridică brusc și ia o poziție de acuzator, arătând cu degetul spre Dorin, care intră în jocul lui și ridică din umeri, prefăcându-se că nu este vinovat.
3: Dorin, tu ești acuzat de furtul unei prăjituri din frigider. Recunoaște!
4: Obiectez, onorată instanță, clientul meu, adică eu, nu recunoaște acuzația.
3: Am un martor cheie. Veverița care stare prin copacul de lângă noi. Ea a văzut totul.
4: Mă tem că mărturia veveriței nu este admisă în instanță, deoarece nu poate fi supusă jurământului și nu este o sursă credibilă.
2: Ric se încruntă, supărat, și încearcă să găsească o altă soluție.
3: Stai, stai, ce se întâmplă dacă eu sunt avocatul prăjiturii și tu ești avocatul lui Dorin?
4: Ei bine, asta e esența, piticule. Meseria de avocat necesită gândire rapidă, memorie excelentă, pentru a ține minte toate legile și, cel mai important, să nu te lași intimidat de nimic.
3: Dar cum poate un avocat să apere pe cineva care chiar a furat prăjitura?
4: Aici e mai complicat. De exemplu, un avocat nu apără fapta, ci dreptul clientului de a avea un proces corect. Indiferent cât de vinovat e, fiecare are nevoie de cineva care să se asigure că legile sunt respectate.
3: Deci, avocatul este ca un portar care se asigură că toți intră pe poarta corectă.
4: Exact, meriți o bătaie pe umăr pentru asemenea descoperire. Avocatura este o meserie despre cuvinte, logică și despre a te strădui pentru ce crezi că e drept, chiar dacă aceasta înseamnă să te lupți cu cineva 8 ore pe zi.
5: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Florentina, știi ce obicei au aproape toate persoanele care își ating obiectivele?
1: Edisa, mă gândesc la faptul că își împart tot ceea ce visează în pași mici. Nu încearcă să rezolve totul într-o singură zi.
0: Exact, Florentina, ca atunci când urci un munte. Nu privești doar vârful, ci și următorul pas.
1: De multe ori ajungem să renunțăm, nu pentru că nu suntem capabili, ci pentru că vrem rezultatele mult prea repede.
0: Astăzi, drag ascultător, fă doar un pas către ceea ce îți dorești.
1: Mâine va mai fi încă un pas și fără să-ți dai seama, vei ajunge mai departe decât ai crezut că se poate.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural, realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
3: Prea mult zgomot în jur. Alege să-ți oferă o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
4: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință. Dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide, că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depinde el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere, sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Fiecare zi.
1: Așa că îți lăsăm, drag ascultător, și noi o întrebare.
0: Ce faptă frumoasă ai putea povesti mâine despre astăzi? Așa că trebuie să începi cu ziua de astăzi, să începem cu toții cu această zi. Vă dorim o zi frumoasă tuturor, cu multă încredere în Dumnezeu. Pe curând!
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, sunt Daniela Vasilescu, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Partidele politice stabilesc strategii în așteptarea unor noi consultări la Palatul Cotroceni în vederea desemnării viitorului premier. Noi atacuri ale armatei americane în Iran. La rândul său, Iranul a lansat atacuri cu rachete și drone asupra bazelor și intereselor americane din Irak, Bahrain, Kuwait și Iordania. Vreme călduroasă astăzi în vest, sud și pe alocuri în rest. Temperatura maximă va fi de 35 de grade. Acum la București sunt 23 de grade. Sesiunea parlamentară de toamnă a început pe fondul unui blocaj politic major determinat de lipsa unui guvern cu drepturi depline și de tensiunile dintre partide. Se anunță noi negocieri dificile pentru formarea executivului, întrucât nicio formațiune politică nu este pregătită să accepte compromisuri și așteaptă consultările de la Palatul Cotroceni anunțate recent de șeful statului. Care sunt pozițiile și strategiile partidelor, ne spune Cătălin Purcaru.
2: PNL și USR refuză categoric să facă parte dintr-un executiv alături de PSD și își mențin susținerea pentru eurodeputatul Siegfried Mureșan. Președintele Senatului, liberalul Mircea Brudean, atrage atenția că este nevoie de un guvern învestit cu puteri depline.
3: Suntem în aceeași logică în acest moment, cu premier independent sau cu alt fel de premier. Dacă PSD va fi în acel guvern, PNL nu susține.
2: Pe aceeași linie se află și reprezentanții USR, după cum spune purtătorul de cuvânt Cristian Seidler.
4: Fiind o criză politică, ne-a spus de la bun început că răspunsul nu poate fi decât o soluție politică. Tot așa ne-a spus de la bun început că nu vom vota un guvern din care face parte PSD sau surogat de PSD.
2: Uniunea Democrată Maghiară din România nu a luat încă o decizie definitivă privind susținerea viitorului guvern. Liderul deputaților UDMR, Cioma Botond, spune că formațiunea sa înclină spre desemnarea unui premier politic.
5: Îl susținem în continuare pe domnul Siegfried Mureșan, dar dacă domnul Nicușor Dan va face o altă desemnare, sigur trebuie să ne raportăm, dar nu înseamnă că vom vota pe oricine. Trebuie să vedem persoana primului ministru, trebuie să vedem ce majoritate se conturează și trebuie să vedem totuși programul de guvernare.
2: De cealaltă parte, socialdemocrații nu cedează și spun că nu vor vota niciun cabinet din care să nu facă parte, iar propunerea lor fermă pentru Palatul Victoria rămâne Sorin Grindea.
6: Partidul Social Democrat propune un acord politic, energia și resursele naturale care produc valoare în România.
2: Alianța pentru Unirea Românilor propune o soluție radicală privind organizarea de alegeri anticipate, pe care o consideră singura cale în a depăși blocajul politic din prezent.
1: România a reușit să atragă și să investească peste 90% din banii nerambursabili puși la dispoziție de Uniunea Europeană prin PNRR. Într-un bilanț după încheierea programului, premierul interimar Ilie Bolojan a enumerat proiectele finanțate, dar a recunoscut că s-au pierdut sume importante din cauza blocajelor politice. Cu detalii, Andrei Șerban.
7: Autostrada Moldovei, tronsonul Focșan-Bacău, cloudul guvernamental, reabilitarea termică a 10.000 de clădiri publice și rezidențiale, modernizarea de școli și spitale sunt proiecte importante realizate prin PNRR, a spus premierul demis Ilie Bolojan. Acestea înseamnă o absorție de peste 90% din componenta granturi și peste 95% din cea de împrumuturi. Ilie Bolojan a mai arătat că ultimul an a fost și cel mai dificil în ceea ce privește absorția de bani.
8: Presiunea mare a fost pe acest ultim an în care am făcut eforturi importante pentru a debloca PNRR și pentru a renegocia ținte, jaloane, în așa fel încât România să nu pierde bani.
7: România a pierdut și bani din PNRR pentru că nu a fost adoptată noua lege a salarizării bugetare, pentru că proiectele au început cu întârziere, nu a existat voință politică, iar capacitatea administrației noastre lasă de dorit în multe locuri, crede Ilie Bolojan. Prima lecție pentru viitor este evitarea fragmentării, adică a promite mult pentru mulți, crede la rândul său ministrul proiectelor europene Dragoș Pâslaru.
9: PNRR a fost cu multe promisiuni către toată lumea. În viitor ar trebui să ne prioritizăm investițiile. Al doilea lucru care mi se pare foarte clar este coordonarea națională, un sistem informatic integrat în care să fie un sistem pentru toată lumea.
7: În concluzie, Ilie Bolojan și Dragoș Pâslaru au spus că eforturile reformiste trebuie să continue și în absența PNRR-ului.
1: Patronatele din Horeca atrag atenția că litoralul românesc este afectat de incertitudine legislativă, iar calitatea serviciilor suferă din cauza contractelor pe termen scurt. Reprezentanții industriei ospitalității avertizează că închirierea plajelor pe perioadă de doar 2 ani îi împiedică pe antreprenori să facă investiții masive pentru că nu își pot amortiza costurile. Invitat la apelul matinal de la Radio România Actualității, directorul executiv al Federației Patronatelor din domeniu, Călin Cozma, spune că statul român ar trebui să facă un parteneriat cu operatorii economici, trecerea la cesiuni pe termen îndelungat fiind singura formulă care ar asigura servicii mai bune și prețuri competitive pentru turiști.
10: La Marea Neagră s-au făcut niște greșeli din partea statului, de exemplu la concesionarea plajelor. S-au făcut contracte doar pe 2 ani. Antreprenorul n-a avut predictibilitatea necesară pentru a face niște investiții mai mari. Noi trebuie să venim și să facem un proiect pe un termen de 10-20 de ani ca antreprenorul respectiv să vină cu mai mulți bani pe care să investească. Dacă eu îmi calculez că trebuie să-i scot în 2 ani, atunci o să investez mai puțin și nu o să ofer condițiile necesare. Trebuie să fie un parteneriat între statul român și antreprenorii din industrie ca să putem să dezvoltăm industria, să oferim condiții mai bune pentru toată lumea, pentru că și noi ne dorim să avem cât mai mulți clienți și să avem prețuri cât mai bune.
1: Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități, este ora 10:06. Armata americană a efectuat noaptea trecută noi atacuri asupra Iranului. Au fost bombardate ținte ale gărzilor revoluționare iraniene, sisteme de apărare aeriană, radar și instalații navale. Atacul american, cel de-al doilea în doar câteva zile, s-a soldat cu moartea a 4 persoane, a menționat Semiluna Roșie. La rândul său, Iranul a lansat atacuri cu rachete și drone asupra bazelor și intereselor americane din Irak, Bahrain, Kuwait și Iordania. Apărarea antiaeriană a Iordaniei a anunțat că a interceptat 10 dintre cele 13 rachete balistice care au pătruns în spațiul său aerian. Prețurile hidrocarburilor au crescut puternic după aceste noi ostilități, barilul de petrol brut american depășind pragul de $90 pentru prima dată de la sfârșitul lunii iulie. Barilul de petrol Brent extras din Marea Nordului se vindea cu $95. De asemenea, gazul european se tranzacționa la cel mai mare preț din ultimii mai bine de 3 ani, scrie France Press. Regele Spaniei, Felipe al VI-lea, va efectua o vizită în enclava africană Ceuta, teritoriu spaniol în care se înregistrează proteste și incidente violente între migranți și poliție. Monarhul consideră vizita oportună pentru calmarea situației, deși riscul să accentueze tensiunile cu Marocul. Din Madrid, Alin Petrică relatează.
11: Data vizitei regelui Felipe al VI-lea nu este stabilită încă. Premierul spune că, citez, mai trebuie îndeplinite unele condiții. Vizita este analizată ca una de risc diplomatic. Marocul consideră Ceuta, Meia și insulele Canare teritoriu propriu aflat sub ocupație și o astfel de vizită ar putea duce la un răspuns neprietenos din partea Rabatului. În 2007, regele Juan Carlos a fost în Ceuta. Marocul și-a retras atunci ambasadorul în semn de protest diplomatic. Vizita este văzută însă ca un lucru necesar pentru moralul locuitorilor din oraș.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: prea mult zgomot în jur. Alege să-ți oferi o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
1: Biblia devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
2: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiuni. Actualitate religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea. La Radio Vocea Speranței.
3: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțini. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima.

E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței. I hear the sea.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Live cu sens. Emisiunea care încarcă fiecare clipă cu idei și înțelesuri noi.
1: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bun găsit tuturor aici la Live cu Sens. Din nou o bucurie să fim împreună și sper că această zi să vă găsească sănătoși, liniștiți și cu sufletul deschis către lucrurile frumoase pe care le putem descoperi în fiecare zi, iată și aici la Radio Vocea Speranței. Astăzi vreau să vă invit la un exercițiu simplu, dar care poate avea un impact profund asupra felului în care privim viața. Cu alte cuvinte, vă invit să vă opriți pentru câteva secunde și să vă gândiți la un lucru pentru care sunteți recunoscători astăzi. Poate fi ceva mare, cum ar fi, nu știu, sănătatea, familia, un loc de muncă, un om drag sau alte lucruri, sau poate fi ceva aparent mic, o dimineață liniștită, o conversație frumoasă, o rază de soare, nu, dacă nu sunt prea mulți nori pe cer la dumneavoastră în localitate sau de unde ne ascultați, o veste bună care poate a venit între timp, cine știe, sunt multe lucruri pe care le putem lua în calcul, chiar dacă sunt aparent mici, și subliniez cuvântul aparent. De multe ori avem tendința să observăm mai repede ceea ce ne lipsește decât ceea ce avem. Ar zice unii că e cât se poate de natural, totuși nu ar trebui să ne complacem în această stare, în această situație. Să ne concentrăm pe probleme, pe lucrurile care nu au ieșit cum ne-am dorit, pe ceea ce trebuie reparat sau schimbat. Nu, astea sunt lucruri de dat la o parte. Sigur, nu trebuie să fim irresponsabili, dar trebuie să ne orientăm mai degrabă către acele lucruri pozitive care ne ajută să privim viața din perspectiva cea mai favorabilă. Cu toate acestea, există o putere extraordinară în momentul în care alegem să privim, așa cum am spus, nu spre aceste lucruri negative, ci mai degrabă spre binecuvântările pe care deja le avem. Aș vrea să începem discuția noastră de astăzi cu un gând din Biblie, pentru că așa cred că e cel mai corect și mai sănătos, și așa ajungem în 1 Tesaloniceni la capitolul 5, versetul 18. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Recunoștința, dragilor, nu înseamnă să ignorăm problemele, așa cum am spus și mai devreme, nu înseamnă să fim irresponsabili, nu înseamnă să spunem că totul este perfect atunci când nu este și să ne prefacem că nu există acele lucruri negative, nu înseamnă să ascundem durerile sau dificultățile prin care trecem. Nu, recunoștința înseamnă să alegem să vedem și binele care există chiar și în mijlocul provocărilor. Spunea cineva că e imposibil să ai o zi proastă, pentru că o zi întreagă proastă nu are nimeni. Toate zilele au și ceva bun, ceva de care să ne bucurăm, ceva de care să fim recunoscători. Așa că astăzi vom vorbi despre felul în care recunoștința ne poate schimba perspectiva, despre efectele ei asupra relațiilor noastre și despre cum putem transforma mulțumirea într-un obicei zilnic. Rămâneți alături de noi, pentru că uneori schimbarea pe care o căutăm nu începe prin a avea mai multe lucruri, ci prin a aprecia mai mult ceea ce avem deja, dar vom dezvolta subiectul pe parcursul ediției de astăzi, așa că vă încurajăm să ne rămâneți aproape.

0: 100 de ani de credință, speranță și muzică. În 2026, comunitatea adventistă din zona Bacăului sărbătorește un secol de adventism printr-un eveniment aniversar deosebit. Sunteți invitați la concertul aniversar susținut de corurile reunite și orchestra Bisericii Adventiste de ziua 7-a din Moldova, alături de soliști și instrumentiști invitați. Duminică, 6 septembrie, începând cu ora 17, la Teatrul de Vară din Bacău. O seară de muzică, emoție și recunoștință. Intrarea este liberă. 100 de ani de adventism în zona Bacăului. O istorie care merită sărbătorită împreună.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Am revenit în atenția dumneavoastră, doamnelor și domnilor, și continuăm, bineînțeles, discuția despre puterea recunoștinței. Aș vrea să pornim de la o observație simplă, care spune că oamenii recunoscători nu sunt neapărat oamenii care au cele mai ușoare vieți. Interesant. Uneori avem impresia că un om poate fi mulțumit doar dacă totul merge bine, dacă are suficienți bani, dacă nu are probleme, dacă toate lucrurile sunt așezate. Dar cine are o astfel de viață? Dar dacă privim în jur, vom descoperi oameni care trec prin situații dificile și totuși reușesc chiar și în acel context nefavorabil să păstreze o atitudine pozitivă. Îi apreciez tare mult pe oamenii aceștia pentru că au o putere interioară ceva de nedescris, care bineînțeles izvorăște, zic eu, din Dumnezeu. Nu pentru că problemele lor sunt mai mici, aș zice eu, ci pentru că aleg să nu lase problemele să ocupe tot spațiul din viața lor. Recunoștința este într-un fel un antrenament al privirii, ne învață să observăm lucrurile pe lângă care trecem prea repede. Un exemplu simplu ar fi acesta, și anume că avem tendința să apreciem sănătatea mai mult atunci când o pierdem. Apreciem timpul petrecut cu familia atunci când nu mai avem suficient timp împreună. Apreciem oamenii atunci când nu îi mai avem aproape și spunem noi de multe ori atunci când e prea târziu. Poate una dintre cele mai frumoase lecții ale vieții este să învățăm să prețuim lucrurile înainte de a deveni amintiri. Cercetările din psihologie au arătat că practicarea recunoștinței poate contribui la îmbunătățirea stării de bine, la relații mai apropiate și la o perspectivă mai echilibrată asupra vieții. Un exercițiu foarte simplu este jurnalul recunoștinței. Dacă mai ales sunteți pasionați de scris, să scrieți acolo seara înainte de culcare 3 lucruri pentru care sunteți recunoscători. Știu, poate e greu, dar poate nu scrieți, dar poate vorbiți cu cineva, cu partenerul de viață, cu copiii, cu cineva drag, să împărtășiți, măi, uite, astăzi, uite care sunt aceste 3 lucruri pentru care eu sunt nespus de recunoscător sau recunoscătoare. Poate părea un gest mic și pe alocuri poate părea și destul de dificil, dar ne antrenează mintea să caute binele și avem nevoie de lucrul acesta. Poate că aceasta este una dintre cele mai mari provocări ale zilelor noastre, nu să avem întotdeauna mai mult, ci să învățăm să apreciem mai mult. Luăm acum o scurtă pauză, dar rămâneți alături de noi pentru că revenim în scurt timp și continuăm discuția despre felul în care recunoștința poate transforma relațiile noastre.
1: Biblia spune în Proverbe 23:20-21 că îmbuibarea este păcat.
2: O campanie marca Trustul Media Speranța.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iubim mâncarea sănătoasă. O rubrică realizată de Diana Miclea.
1: Vă salut cu drag, prieteni! Mă bucur să ne reauzim! Sper că această întâlnire vă găsește veseli și plin de viață! Snacks-urile fac parte din categoria alimentelor condamnate, pentru că sunt pline de aditivi, au prea multă sare, prea mult zahăr, au multe calorii și, în general, sunt lipsite de nutrienți. Totuși, există și variante înțelepte care satisfac în mod sănătos nevoia de ceva sărat sau ceva dulce. Gustarea sau snack-ul este o mică masă rapidă, de obicei între mesele principale. Unii nutriționiști spun că aceste gustări dintre mese ne pot ajuta să controlăm mai bine senzația de foame și să nu ne mai expunem riscului de excese la mesele principale. Astfel, reușim să ne menținem constant nivelul glucozei din sânge și evităm mai ușor tentația de a consuma ceva dulce. O gustare sănătoasă ar trebui să fie bogată în fibre, cu un nivel scăzut de calorii, fără prea multă sare, fără zahăr adăugat și, de preferat, din produse proaspete. Azi m-am gândit la o gustare sărată, care are nevoie de gătire, însă este o alternativă mai hrănitoare pe care o putem face rapid, niște biscuiți care pot fi serviți și ca aperitiv cu diferite pateuri, sosuri sau alte paste din legume. Sunt potriviți pentru orice sezon. Vara pot fi făcuți din legumele rămase de la sucul stors, iar iarna cu legume deshidratate. Sunt crocanți, sățioși, delicioși și sănătoși. Iată ingredientele pe care le vom folosi la prepararea acestor biscuiți sărați. 25 de ml de ulei de măsline, o lingură de pudră de legume deshidratate, pentru aceasta folosiți râșnița, 3 linguri de făină de orez, tot la fel, prin râșnirea boabelor de orez, 3 linguri de făină de linte, din nou vom folosi râșnița, 2 linguri de tărâțe de grâu, sare și piper după gust, alături de 75 de grame de făină albă de grâu. Țineți cont că veți folosi mai multă făină dacă optați pentru pulpa legumelor stoarse pentru suc. Din toate aceste ingrediente formăm aluatul, pe care îl frământăm ușor, după care îl lăsăm la rece 20 de minute. După aceea, aluatul se întinde cu sucitorul pe masa înfăinată puțin, se taie în formele preferate, se transferă într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și se introduce în cuptorul preîncălzit la 180 de grade sau la foc mic spre mediu. Biscuiții cu legume deshidratate se coc până când se rumenesc ușor la suprafață și devin fermi la atingere, undeva la 10 minute, aș spune. Fiecare cuptor este unic, deci și timpul de coacere poate să difere puțin, dar biscuiții se coc relativ repede. Însă dacă au în compoziție pulpa proaspătă de legume, atunci este nevoie să stea mai mult la cuptor până se usucă bine. Foaia de aluat este plină de culori frumoase, date de legume, iar baza este mai închisă de la tărâțele de grâu. Bucătăria se va înmiresma de la mirosul legumelor coapte, la fel de aromați vor fi și biscuiții. Această rețetă poate să vă ofere o soluție la îndemână, o gustare pe care să o luați oriunde cu voi, mai ales pentru cei mici. Vă doresc toate cele bune! Pe curând!
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Așa cum v-am promis, doamnelor și domnilor, continuăm discuția noastră legată de recunoștință și cât de mare impact poate avea această recunoștință, acest gest mic față de relațiile noastre, chiar și când vorbim de relația noastră cu Dumnezeu. Așa că aș vrea să vorbim despre un aspect foarte important în continuarea discuției noastre pe acest subiect, și anume faptul că recunoștința nu este doar ceva ce simțim în interior. Ea este ceva ce putem exprima. De multe ori, oamenii din jurul nostru fac lucruri frumoase pentru noi, dar uităm să le spunem acest lucru. Ne obișnuim cu prezența lor, ni se pare normal, sigur. Ne obișnuim cu ajutorul lor, ne obișnuim cu gesturile lor și așa mai departe. Dar un soț care muncește în fiecare zi pentru familie, o mamă care are grijă de casă și de copii, un coleg care ne sprijină, un prieten care ne ascultă, ar merita, zic eu, măcar un simplu îți mulțumesc că ești lângă mine, pentru că aceste cuvinte pot avea o valoare enormă. Sigur, acei oameni au promis că se vor ocupa de aceste lucruri, de aceste responsabilități. Putem să le considerăm ca fiind normale și de bun simț să se întâmple, nu-i așa? Însă asta nu ar trebui să excludă ideea mulțumirii și a recunoștinței față de cei din jurul nostru care ne ajută prin diferitele lor servicii, păreri, prezență și așa mai departe. Există oameni care duc poveri despre care nu știm nimic și poate că unul dintre cele mai frumoase daruri pe care le putem oferi este să-i facem să simtă că sunt văzuți și apreciați pentru ceea ce au făcut. În același timp, recunoștința ne ajută și pe noi. Un om care mulțumește mai des dezvoltă o perspectivă diferită asupra vieții. În loc să vadă doar ceea ce lipsește, începe să observe ceea ce există. Poate că nu avem casa pe care ne-o dorim, dar avem un loc pe care îl numim acasă și asta e mare lucru. Poate că nu avem tot timpul liber pe care ni l-am dori, dar avem momente frumoase pe care le putem prețui și putem spune că suntem fericiți prin aceste momente. Poate că nu toate lucrurile sunt perfecte, dar există încă multe motive pentru care putem spune mulțumesc sau Doamne, sunt recunoscător pentru viața pe care o trăiesc. Vă las cu o întrebare simplă la care ar trebui să ne gândim cu toții, de altfel. Cui ar trebui să-i spuneți astăzi mulțumesc? E cineva care a făcut ceva pentru dumneavoastră, pe care poate l-ați considerat atât de normal încât nu i-ați spus mulțumesc? Poate reveniți asupra acelei situații și mergeți cu un mesaj de recunoștință către acea persoană. Poate este cineva căruia nu i-ați spus de mult timp cât de important este pentru dumneavoastră, deși face parte din cercul acela apropiat de oameni la care țineți mult. Uneori o singură propoziție, să știți, poate schimba ziua unui om. Și bineînțeles, dacă gândim în felul acesta, vom avea cu toții de câștigat și mai ales relațiile noastre vor fi altfel consolidate. Ne apropiem ușor-ușor de finalul emisiunii noastre, dar înainte de momentul de concluzii mai luăm o scurtă pauză, așa că vă încurajăm să rămâneți alături de noi și să vă bucurați în continuare de muzică.

0: Publicitate.
1: Universitatea Adventus din Cernica organizează sesiunea de admitere de toamnă la programele de studii de licență,
2: asistență socială
1: și teologia adventistă pastorală
2: și la programele de master în domeniile științele educației și teologie.
1: Înscrierile au loc în perioada 31 august-4 septembrie.
2: Pentru mai multe informații, accesați pagina de internet uadventus.ro sau telefonează la 021-369-5350.
1: Universitatea Adventus din Cernica
2: instruiește mintea,
1: transmite valori,
2: afirmă credința.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centrul de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la Centrul de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna-Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
5: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
2: 27 august, 6 septembrie, excursia anului 2026. Armenia, Georgia și Turcia Pontică, pe urmele corabiei lui Noe și ale primelor biserici creștine.
5: 2-6 septembrie, excursie în Italia și Elveția, pe urmele valdenzilor.
2: 5-12 octombrie, vacanță la Roma, să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
5: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel, acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
2: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă, excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
5: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
2: 28 decembrie, revelion în regatul timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
5: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere, autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99. Sau trimiteți un e-mail la adresa office@partnerkratimaturism.ro.

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: pentru că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
1: Regăsit, doamnelor și domnilor, mă bucur că suntem din nou împreună în cadrul emisiunii E bine să știi. Săptămâna trecută am deschis o ușă pe care mulți dintre noi sperăm să nu o trecem niciodată. Ușa penitenciarului. Am vorbit despre structura sistemului, despre prima zi după condamnare și despre diferența dintre pierderea libertății și pierderea demnității umane. Înainte de a continua dialogul nostru cu doamna avocat Andreea Cristea, care a revenit la microfon, haideți să trecem în revistă și contextul actual al sistemului penitenciar din România. Rapoartele recente ale Avocatului Poporului și ale mecanismelor internaționale subliniază în continuare provocările legate de infrastructură și modernizarea spațiilor de cazare din penitenciarele românești. Deși s-au făcut pași importanți spre alinierea la standardele europene. Tot mai multe inițiative, pe de altă parte, pun accent pe muncă, pe formare profesională, pe consilierea psihologică în interiorul penitenciarilor, fiind recunoscute unanim ca elemente cheie pentru reducerea recidivei, deci reîntoarcerea în penitenciar. Și nu în ultimul rând, digitalizarea și clarificarea procedurilor privind liberarea condiționată sau plângerile legate de condițiile din penitenciar rămâne subiecte de maxim interes în jurisprudența recentă a instanțelor. Aproape toți condamnații vor ieși la un moment dat din penitenciar și se vor întoarce în comunitate. Dacă perioada de detenție înseamnă izolare sau umilință, riscul de recidivă va crește. Așa că astăzi mergem mai departe vorbind despre drepturile și înțelegerea acestui univers închis al persoanelor condamnate. Iar alături de noi, cum spuneam, este doamna avocat Andreea Cristea, bun revenit!
2: Bine v-am regăsit!
1: Doamna avocat, am vorbit un pic despre prima zi a unei persoane, prima zi petrecută în penitenciar. Acum eu vreau să vă întreb în calitate de avocat, care aveți clienți condamnați la închisoare, păstrând legătura cu ei, cum vedeți sau cum arată viața de zi cu zi a acestor persoane?
2: După eliberare, mă întrebați dumneavoastră?
1: În timpul închisorii.
2: În timpul închisorii?
1: În timpul executării.
2: De principiu, viața lor este una plină de interdicții și de limitări, pentru că scopul pedepsei cam acesta este, de aici și termenul de pedeapsă. Uh-huh. Nu pedepsești un om lăsându-i, cum să spun eu, liberul arbitru și să facă tot ceea ce el și-ar dori. Există constrângeri la care fiecare se adaptează în funcție de modul lui de a fi, de nivelul de educație, de interesul pe care îl are, de ceea ce urmărește să iasă sau nu mai devreme din această modalitate, să spunem, de a și spăși, să spunem, o greșeală. Da? Este perceput în mod clar diferit. Uh-huh. Nu poți încadra într-un anumit tipar experiența celor care sunt în executarea unor pedepse.
1: Așa este. Spre exemplu, mă gândesc acum la persoanele care recidivează și se întorc iar și iar și iar, există, sunt obișnuite.
2: Există un context. Dar în emisiunea trecută noi vorbeam de faptul că scopul pedepsei în general este reintegrarea, numai că pentru a vorbi de o reintegrare, noi trebuie să avem în vedere tot ceea ce societatea oferă dincolo de executarea pedepsei pentru reintegrare. Și sunt extrem de multe situații în care oamenii sunt scoși dintr-un mediu și spășesc o pedepsă, pot pleca cu niște valori, pot pleca cu niște repere, dar nefericirea face ca cei oameni să întorc în același mediu de risc, în același mediu de vulnerabilitate, de imposibilitate de adaptare, imposibilitate de a-și procura surse de venit sau într-un mediu vicios, eu știu, consum de alcool, consum de droguri, uh-huh, și altele lucruri urâte, care generează o atitudine infracțională pentru satisfacerea fie a unor nevoi de bază, fie a acestor vicii. Și atunci ei nu reușesc să iasă din acest cerc. vorbim, ajung din nou și extrem de ușor în situația de a fi inculpați, condamnați, eliberați, ia din nou. Deci este un perpetuum mobile pentru anumite categorie. Și acolo, în situațiile acestea, trebuie ceva mai mult. Adică pedeapsa în sine, nefiind suficientă ca să vorbim de o reintegrare. Măsurile trebuie luate în ansamblu societății și nu numai în această direcție juridică. Și trebuie să văd, de fapt, care este cauza generării unui comportament infracțional. Nu ai eficiență dacă vii să combați numai efectele unor stări. Trebuie să te duci, de fapt, la problemă, să încerci să elimini, eu știu, situațiile de risc de vulnerabilitate și atunci, în mod firesc, nu vei mai avea efecte, nu vei mai avea infracționalitatea în sine.
1: Dacă vorbim concret despre condițiile de detenție, pentru că ele au făcut subiectul multor...
2: Este un subiect care ridică multe semne de întrebare și opinia publică, oamenii sunt împărțiți. Pe de o parte că au condiții mai bune decât cei care stau în libertate sau duc o muncă cinstită, își realizează veniturile, sunt alocate fonduri poate mai mari decât pentru al unui copil sau pentru un pensionar, adică discuțiile sunt în această direcție, însă pe de altă parte avem și cealaltă categorie în care spune ok, dar condițiile nu sunt așa cum ar trebui să fie raportat la ceea ce aceste centre de executare, aceste penitenciare la nivel european oferă persoanelor care ajung să fie încarcerate ca și condiție. Care ar fi concluzia? Concluzia este că indiferent de modul în care execută o pedeapsă, ea nu trebuie să dezumanizeze, ea nu trebuie să umilească, ea nu trebuie să crească pedeapsa în sine, modalitatea în care este executată pedeapsa nu trebuie să crească acest grad de frustrare și de inadaptabilitate a celui om la societate. Pentru că dacă sistemul creează astfel de sentimente și, cum să spun, crește această barieră care, și așa este una destul de ridicată a celor care ajung în astfel de situații, posibilitatea lor ca odată ajunși în libertate să reușească să aibă, să spunem, un drum corect din punct de vedere social, al normelor sociale, crește extraordinar de mult. Pedeapsa asta trebuie să vină și ca o vindecare într-o oarecare măsură. Adică este și sancțiune, dar este și o vindecare. Omul acela trebuie să vină, să iasă vindecat dintr-un penitenciar, să conștientizeze că a greșit, să-și asume și să încerce să nu mai facă.
1: Să nu se întoarcă.
2: Să nu se întoarcă. Ori în condițiile în care el nu percepe pedeapsa în acest sens, ci o percepe ca pe o nedreptate, în condițiile în care vine și spune că greșeala lui este prea mică pentru pedeapsa aceea, pentru că sunt alții care au greșit mai mult și au primit pedepse mai mici, în condițiile în care sunt supuși unui grad de umilință, în mod firesc, frustrările lor cresc, nu conștientizează scopul pedepsei în sine, da? Și sunt eliberați cu un grad de revoltă împotriva sistemului, împotriva tuturor, mult mai mare decât la momentul la care au intrat. Și atunci șansele lor de a se reintegra nici nu mai există. Se consideră tot timpul nedreptățiți, încearcă să se disculpe, să minimalizeze, să învinovățească tot timpul pe cei din jur și nu se învinovățesc pe ei. Și atunci sunt lucruri care, bine, sunt și analize psihologice din acest punct de vedere, sunt studii făcute pentru această categorie, nu există, din punctul meu de vedere, nu vorbesc ca și avocat, așa ca și om, la, eu știu, experiența pe care o am și la câte lucruri, câți oameni am văzut, câte situații am trăit, nu văd ca pe reintegrare. Plus că marea lor majoritate sunt, sau o categorie, sunt singuri sau vin din familii nevoioase.
1: Sau ajung să fie singuri. Ajung să fie. De multe ajung ori să fie. Se dispune sunt, divorțul, da.
2: Da, sunt, sunt niște oameni care, peste care vine tăvălugul ăsta așa, fără să de fapt, urmărească. Sunt abandonați, de
1: exact,
2: fapt.
1: Exact, ăsta e cuvântul, abandonat. Și am avut ocazia anul trecut să port o discuție și am și realizat o emisiune sau două, parcă, cu reprezentantul unei asociații care cu asta se ocupă cu reintegrarea persoanelor deținute în societate. Nu prea există atât de multe ONG-uri nu, care să facă treaba asta.
2: Pentru că e o treabă
1: asta.
2: Extraordinar de grea.
1: E grea, dar este făcută tot de oameni care au trecut pe la închisoare în varianta cu infracțiuni simple, dar oricum au înțeles ce este acolo. Știi da. Cum e? Când înțelegi, ești implicat sau când trăiești, înțelegi mai bine.
2: Și când înțelegi, când ai contact cu lumea asta, vezi lucrurile care nu funcționează, da. Vezi neajunsurile și încerci să compensezi într-un fel sau altul, încerci să îndrepți, că până da. La urmă este și spiritul civic care ar trebui să ne motiveze pe fiecare dintre noi. Când ceva nu merge, încerci să schimbi. Nu e rău. Dar e o activitate foarte, foarte greu de dus, pentru că intri într-o luptă acerbă cu foarte multe mentalități și încerci să elimini niște stigmate greu de șters. Mm-hmm. Din punctul ăsta de vedere.
1: Dacă este să vorbim despre drepturile persoanelor deținute, mă uit și la cea și va trebui să luăm și o pauză muzicală, persoanele deținute sau cele care se află în perioada executării unei pedepse privative de libertate, deci în închisoare, au acces la bibliotecă, știm noi, pot face sport, pot urma studii superioare, chiar din închisoare.
2: Da, acolo unde este posibil și există voință.
1: Pot participa la viața religioasă, având, cred că fiecare penitenciar are o biserică da. Arondată, nu? Sau chiar în incinta.
2: Sunt desfășurate activități.
1: Dar sunt desfășurate activități religioase. Și din punct de vedere religios. Au drept la vizită, au drept la consult medical și la tratament, au drept să primească scrisori, au drept să fie sunați, da. Nu să dețină un telefon.
2: Nu, să sune.
1: Sau să sune, da, să sune, da. De fapt, nu să fie sunați, da. Să sune, dar au dreptul acesta, au dreptul la muncă.
2: Ce au dreptul la întâlniri conjugale.
1: Au dreptul, exact. Ce se întâmplă atunci când unele din drepturile acestea nu sunt respectate? Nu vreau să întreb ce se întâmplă acum din punct de vedere omenești, sufletește, ci vă întreb din punct de vedere juridic, ce posibilitate are persoana care se află în detenție dacă observă că unul din drepturile sale nu sunt respectate? Probabil că...
2: Eu vreau să spun așa, că o pedeapsă în sine este ca o... vine cu fixarea unor limitări și îngrădirea unor drepturi.
1: Ok.
2: Bun. Însă, separat de această perspectivă, drepturile fundamentale le sunt garantate. Adică, niciodată să nu ne gândim că un om care este în exercitarea unei pedepse, dacă se îmbolnăvește sau dacă, eu știu, are o anumită problemă, el nu va fi ajutat. Va fi ajutat, dar îi se asigură tot ceea ce are el nevoie în limita și în contextul dat. Adică nu aș vrea nici să dezechilibrez această balanță între ceea ce înseamnă o persoană care vine în executarea unei pedepse, da, și este în executarea unei pedepse și trebuie să respecte niște norme, niște reguli instituite aferente pedepsei. În momentul în care și regulile sunt stabilite astfel încât să-i asigure drepturile pe care el le are în contextul dat. A nu se înțelege că el se duce și stă într-un centru balnear și că este îndreptățit să aibă orice, oricând, oricum, totul, cum să spun, la dispoziție, ca și cum ar fi într-o stare de libertate. Deci, concluzia sau ideea care aș vrea eu să fie transmisă ascultătorului sau ascultătorilor, ca să mă exprim corect, este aceasta, că beneficiază de toate drepturile pe care dispoziția legală le garantează, condiționate de pedeapsa pe care o are de executat și de îngrădirile aferente pedepsei aplicate. În momentul în care îngrădirea vine ca rezultantă a pedepsei, nu vorbim de încălcarea unor drepturi.
1: Corect, corect.
2: Deci aici trebuie făcută această diferență. Nu are voie să nu... Dacă am o normă, am un regulament, am o direcție, am un cadru, sunt obligat să respect acel cadru. Am respectat norma, toate celelalte drepturi îmi sunt garantate și beneficiez de ele.
1: Acum când vorbim despre drepturile deținuților, reciproca este obligația administrației penitenciare,
2: obligația sistemului,
1: adică și sistemul în sine penitenciar are niște obligații,
2: bineînțeles,
1: astfel încât să poată fi acoperite drepturile deținuților.
2: Întotdeauna am o corelație între drepturi și obligații. Știți cum este aici? Este așa, foarte mult, de exemplu, se vorbește despre drepturile copilului, dar nimeni sau aproape prea puțini privesc lucrurile din perspectiva unui părinte. Cam așa e și în situația asta. Foarte mulți vorbesc de drepturi, drepturi, drepturi, drepturi, drepturi, dar câți vorbesc de obligații? Înainte de a cere, am dreptul să, mi se cuvine să, câți întreabă, dom'le, ce obligație, ce trebuie eu să fac ca să beneficiez de lucrul ăsta? Discrepanța este foarte mare și incorrectă. Ca să pot să tratez și să fiu corect în apreciere, spune, ok, mi se oferă 10 lucruri, dar eu ce dau? Că de fapt despre asta e balanța dintre drepturi și obligații, trebuie tot timpul să fie egală.
1: Bun, așa este. Dacă un deținut, spre exemplu, acum eu merg cât mai punctual, pentru că știți foarte bine, anul trecut, spre exemplu, presa vuia, dacă un deținut are o problemă medicală gravă și dorește o a doua opinie medicală, noi am vorbit în ediția anterioară despre penitenciarele spitale. Deci, care sunt procedurile juridice?
2: Deci, pentru
1: pe care
2: orice
1: le face?
2: Fel de problemă medicală, eu știu, este victima unui abuz, că pot fi tot felul de situații, ca și în libertate. Și în libertate mergi pe stradă și poți să te trezești implicat într-un conflict, că nu știi de unde ai venit și unde pleci și de ce ești acolo. Același lucru se poate întâmpla și într-un astfel.
1: Poate că și mai mult.
2: Și poate, exact, pentru că și calitatea umană este alta și sistemul de valori este altul. Și atunci poți și într-un mediu carceral să fii supus unor situații de risc. Dar asta nu înseamnă că ești abandonat.
1: Ok, și ce faci atunci?
2: Păi și atunci se sesizează, se formulează plângeri, se sesizează din oficiu.
1: Deci au posibilitate.
2: Bineînțeles, sunt mijloacele și proceduri care îmi reglementează fiecare situație în parte, astfel încât acolo unde s-a greșit, cine a greșit să plătească, iar persoana care a ajuns într-o situație de vulnerabilitate să fie protejată prin toate mijloacele de care sistemul beneficiază. Da?
1: Doamna avocat, cum își poate apăra drepturile împotriva eventualelor abuzuri de care vorbeați dumneavoastră, împotriva abuzurilor administrației, pentru că se întâmplă și lucrul acesta și nu putem să trecem cu vederea peste el, cui se poate adresa deținutul? Ne-ați făcut referire dumneavoastră la un moment dat că după ce, în prima ediție cred, că după ce s-a dat hotărârea judecătorească, s-a terminat povestea cu judecătorul de la judecătorie, de la tribunal și mai departe, și că ne vom întâlni
2: delegat.
1: Da, și că ne vom întâlni cu sistemul penitenciar și cu un judecător, așa se numit el, judecător de supraveghere a privării de libertate din cadrul penitenciarului.
2: Corect. Care analizează toate petițiile, toate solicitările pe care persoana aflată în executarea pedepsei le formulează.
1: Deci e un judecător delegat care primește toate aceste petiții. Cu alte cuvinte, oamenii din penitenciar pot să adreseze petiții.
2: Pot să formuleze plângeri penale acolo unde consideră că sunt victime unei infracțiuni care intră în sfera penalului. Pot formula cereri pentru, primirea unor drepturi.
1: Mie îmi place ideea aceasta că judecătorul acesta de supraveghere, de fapt, el e ca o instituție cheie care garantează legalitatea măsurilor luate de administrație.
2: Cu siguranță.
1: De fapt, să fie un echilibru
2: corect
1: între ce obligații are deținutul Și ce obligații are penitenciarul?
2: Corect. Și ce drepturi are? Corect.
1: Și ce drepturi reciproce, da. Astfel încât scopul final să fie cel de reintegrare în societatea unui
2: scopul
1: om.
2: Scopul final este ca pedeapsa aceea să se aplice așa cum a fost ea dată.
1: Odată,
2: ca acel om să-și execute într-un mod demn acea pedeapsă, să nu existe, eu știu, aspecte de dezumanizare, de umilire, să nu fie victima la rândul lui a unor fapte care să intre sub incidența legii penale și să-i dea șansa să se libereze la momentul la care devine propozabil, în condiții în care să-i fie ușoară reintegrarea aceasta socială.
1: Acum aș vrea să vorbim un pic de partea cealaltă a barierei. Ce se întâmplă cu persoanele deținute care devin agresive cu ceilalți? Cel agresat face plângere, dar cel care este agresor ajunge la cercetare disciplinară sau dosar penal nou?
2: Se poate face dosar penal nou. Deci în raport de ce fapte, de consecințe, de ce s-a întâmplat acolo, se poate ajunge și până la constituirea de noi dosar în sarcina persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite
1: în interiorul
2: penitenciarului, corect.
1: Poate fi mutat din cameră?
2: Cu siguranță
1: se vor... Victima?
2: Păi nu ai, în mod firesc, nu ai cum să ții și victima și agresorul, să spunem, în aceeași încăpere, în continuare, având elemente de constituire a unei infracțiuni, nu poți să perpetuezi o astfel de situație. Persoana aflată într-o stare de vulnerabilitate va fi protejată, se vor lua acele măsuri, astfel încât aceasta să iasă din acest context.
1: Uh-huh, uh-huh.
2: Deci nu există niciun fel de discuție din acest punct de vedere.
1: Aș vrea să vorbim, am păstrat partea aceasta a doua emisiunii, vom lua o pauză muzicală acum și apoi aș vrea să vorbim despre liberare și reintegrare și despre liberarea condiționată în mod deosebit, ce presupune aceasta. Și apoi, pentru partea efectiv finală a emisiunii, vorbim despre reabilitare. Ce-i cu reabilitarea? Întâi, liberarea condiționată. Dacă pot să ies mai devreme decât mi-a dispus judecătorul prin hotărârea judecătorească, să zicem că am primit un an de închisoare, oare am șanse să ies mai devreme sau am primit 5 ani?
2: Există.
1: Ies mai devreme sau nu ies?
2: Există.
1: Atât vreau să știu.
2: Există șansa.
1: Deci există șansa. Bun. Da. Atunci trebuie să rămâneți alături de noi, doamnelor și domnilor. Muzică și apoi ne întoarcem.

0: revenit, doamnelor și domnilor. Timpul trece repede aici la Radio Vocea Speranței în cadrul emisiunii Bine să știi, pentru că vorbim lucruri sensibile, dar întâlnite și despre care se vorbește, din păcate, prea puțin.
1: Și care au un impact.
0: Și care au impact extraordinar, da, un impact teribil. Vorbim astăzi despre viața din penitenciar, despre drepturile și obligațiile persoanelor deținute, în egală măsură cu obligațiile pe care le au și administrațiile acestea, respectiv penitenciarele. Alături de mine este doamna avocat Andreea Cristea, specializată pe drept penal, cu expertiză de 25 de ani pe acest domeniu. Doamna avocat, haideți să vorbim un pic despre liberarea condiționată. Vă întrebam înainte de pauză dacă primesc închisoarea, am toate șansele să ieși eu mai devreme sau am speranța că voi ieși puțin mai devreme sau trebuie să execut până la ultima zi. Norma, și ne-ați promis că da.
1: Norma, am afirmat. Norma penală îmi dă posibilitatea posibilitatea persoanei condamnate să se libereze mai devreme decât pedeapsa dată prin hotărârea judecătorească. Regula în materia liberării condiționate este că poate beneficia de liberare condiționată orice deținut care a executat 2/3 din pedeapsa aplicată, la care se adaugă alte criterii, respectiv a dat dovezi temeinice de îndreptare, a urmat cursurile de formare organizate de penitenciar, a participat la activitățile organizate de penitenciar, a primit recompense în raport de atitudinea pe care a avut-o atât față de celelalte persoane încarcerate, cât și de polițiștii care asigură paza în cadrul penitenciarului. Deci sunt mai multe criterii care sunt centralizate și ajută la crearea unei imagini pe care deținutul a avut-o pe toată perioada executării pedepsei. Dar principal este ca el să aibă această fracție de 2/3 din pedeapsa primită, să asta aibă vreau, executată.
0: Asta vreau să vă întreb, ați menționat, deci este o fracție 2/3, da? Două bucăți din 3.
1: Dacă
0: deci
1: aș avea,
0: majoritatea, ca să zic
1: dacă
0: așa,
1: aș avea o pedeapsă de 3 ani,
0: 2 ani executați.
1: 2 ani executați.
0: Și eu vă întreb, acești 2 ani executați înseamnă ani executați efectiv în închisoare și munciți? Că
1: și munciți.
0: Vorbeați în prima emisiune de muncă.
1: Pentru că cei 2 ani se calculează.
0: Și că trebuie să reamintim, dacă cumva, îmi cer scuze că vă întrerup, dacă cumva cineva ascultă acum pentru prima dată, să reamintim și ce drepturi au vis-a-vis de muncă?
1: Da, făceam noi afirmația că în executarea unei pedepse se mai pot câștiga un anumit număr de zile prin munca prestată, prin activitățile prestate, astfel încât această fracție de care vorbim pentru a putea fi propozabil și a intra în comisia de liberări este formată atât din zilele executate, efectiv zi la zi, dar și din zilele câștigate prin muncă. Da? Deci nu vorbim numai de zile executate zi la zi, ci vorbim de un cumul de zile, da, de perioade, atât cele executate zi la zi, cât și
0: efectiv fiind în închisoare,
1: cât
0: și momentele în care ai muncit,
1: cât și zilele câștigate prin muncă. Deci se adună, se face un cumul împreună
0: să-ți iasă 2/3.
1: Trebuie să fie împlinită fracția de 2/3 din pedeapsă. Indiferent de quantum, procentul rămâne același. Și atunci, după împlinirea acestui quantum, persoana condamnată devine propozabil să intre în comisia de liberări. Iar comisia întocmește un referat în care face o propunere, recomandare, în sensul că recomandă liberarea condiționată în raport de evaluările făcute în interior și de activitatea pe care l-a desfășurat-o pe toată perioada executării pedepsei, sau propune amânarea liberării condiționate, da? Atunci când, din punctul de vedere al comisiei din cadrul penitenciarului, acea persoană nu a dat dovezi că poate fi reintegrată și comportamentul său antisocial, agresiv sau, eu știu, este de așa natură încât lăsat liber el ar săvârși alte fapte. Și atunci nu se recomandă liberarea, ci amânarea liberării, ajungându-se și la situația la care persoana condamnată ajunge să execute integral pedeapsa aplicată, pentru că este important de spus acest lucru, liberarea condiționată nu este un drept, ci este o vocație. O poți primi, deci poți beneficia de liberarea condiționată, dar nu este o instituție care să fie obligatorie în a fi acordată. Deci nu
0: poți
1: este...
0: beneficia de ea sau dacă nu arăți că te-ai îndreptat.
1: Da, sau nu. Cu acest referat întocmit de comisie, este sesizată instanța de judecată, judecătorul având decizia finală și dispun liberarea condiționată.
0: Dar spuneți-mi, vă rog, după ce s-a împlinit fracția aceea de 2/3 din pedeapsă, să zic că au trecut 2 ani din cei 3 ani pe care i-a primit o persoană, penitenciarul ia inițiativă singur cu propunere de liberare,
1: da,
0: sau cere deținutul?
1: Poate să ceară și deținutul.
0: Și dar, dacă el nu știe sau nu cere?
1: Este un sistem în interior care calculează foarte riguros
0: și
1: perioadele și atunci el este anunțat cam la ce dată ar putea intra în comisia de liberări condiționate, îndeplinind toate condițiile prevăzute de dispoziția legală în această materie. Deci chiar dacă el nu știe, penitenciarul îl anunță. Deci are un dosărel la lui acolo, accesează o tabletă și își vede toate datele de interes în ceea ce privește executarea pedepsei pe care o are, inclusiv această dată la care el devine propozabil, adică îndeplinește condițiile pentru a fi liberat condiționat, pentru a trece prin acest filtru al comisiei de liberări și după aceea al judecătorului.
0: Treci prin filtru comisiei de liberări, comisia apreciază totuși că nu respect toate criteriile,
1: da, dar face el,
0: îți respinge.
1: Nu, dar el poate merge mai departe pentru că judecătorul este cel care are, să spunem, ultimul cuvânt.
0: Okay.
1: Dacă comisia ar avea ultimul cuvânt.
0: Să zicem, comisia dă aviz negativ.
1: Da, dar el merge în continuare.
0: Și el face cerere de liberare în continuare.
1: În continuare, arătând că motivele pentru care nu s-a recomandat,
0: nu sunt întemeiate.
1: Nu sunt întemeiate. Vine cu apărările sale, cu argumentele sale și dacă magistratul judecătorul le va considera întemeiate, atunci poate
0: va trece
1: dispune
0: peste comisia.
1: Da, da, da. Dar sunt situații foarte
0: excepționale,
1: spre,
0: da,
1: excepție,
0: da, da,
1: spre deloc întâlnite. Pentru că de principiu acolo ar fi, fie în raport de faptă, fie în raport de atitudine.
0: Din ce ați observat dumneavoastră, ține cont instanța dacă au fost mai multe respingeri ale comisiei? Ține cont
1: sunt
0: de
1: situații,
0: numărul de respingeri, să zic?
1: Deci, cred că un impact major îl are și fapta pentru care ești trimis în judecată și condamnat și în a cărei executare ești. De exemplu, a fost un caz în care persoana condamnată era în executarea unei pedepse, cred, sub 20 de ani pentru uciderea unor minori și cred că are la acest moment 3 sau 4 amânări de liberare condiționată, deși în mediul carceral pe toată perioada aceasta el a avut un comportament desăvârșit și atunci prin prisma încadrării jurii,
0: de fapt l-a tras
1: fapt,
0: în jos,
1: fapt,
0: pentru că altfel
1: jos,
0: n-ar fi avut motive.
1: Pentru că nu ar exista niciun alt argument care să îi determine o amânare repetitivă a liberării condiționate, ci gravitatea faptei. Și atunci se ajunge spre executarea la termen în aceste condiții.
0: Interesant. Deci judecătorul va analiza clar fracțiunea de pedeapsă, adică 2/3 din pedeapsa pe care ai primit-o, va analiza comportamentul pe parcursul perioadei acesteia executate. De asemenea, va vedea și dacă s-a integrat în programele educaționale, dacă a răspuns la toate solicitările.
1: Dacă are, a ieșit la muncă.
0: Dacă a muncit, asta vreau să zic. Dacă
1: are
0: a muncit.
1: Recompense.
0: Dacă are și perspective de reintegrare.
1: Corect.
0: Va ținut. Dar ce înseamnă aceste legiuitori? Spune perspective de reintegrare. La ce se gândește legiuitorul?
1: Păi legiuitorul se gândește
0: trebuie
1: la
0: să vine cineva
1: iată,
0: din afară și
1: contează,
0: să-i spună.
1: Contează să aibă familia ca suport. contează să facă dovada că ar avea unde să se angajeze sau există posibilitatea, o societate dorește să-l coopteze în activitate și să-i dea șansa de a-și realiza venituri în mod licit. Da? Deci, inclusiv vizitele, contactele acestea pe care le are, pachetele, contează, pentru că psihologic creează o altă stare și pentru persoana condamnată și implicit pentru posibilitatea ei ulterioară de reintegrare.
0: Bun, și acum mergem spre partea finală a acestei emisiuni, mă uit și la ceas, mai avem aproximativ 10 minute din această emisiune. Doamna avocat, vorbiți-mi un pic de data aceasta despre reabilitare. Să presupunem că am trecut de liberarea condiționată cu bine, suntem în libertate sau am trecut de liberare, am executat toată pedeapsa, suntem în libertate. Ne mai trebuie reabilitarea, nu ne trebuie?
1: Ne trebuie reabilitarea.
0: Există două tipuri de reabilitare.
1: Vorbim de drept și judecător.
0: Puteți să ne vorbiți puțin?
1: Vorbim și despre ele în cele 10 minute. Reabilitarea este modalitatea prin care cu adevărat o persoană condamnată, să spunem, șterge acest stigmat, își curăță cazierul și sunt înlăturate mențiunile din fișa de cazier, astfel încât în raport de ceilalți membri ai societății să aibă, să spun, criterii de egalitate și pedeapsa în sine pentru fapta săvârșită să fie cu adevărat considerată că și-a atins scopul. Bun, ca să poți să beneficiezi de această reabilitare, este necesar ca după liberarea condiționată sau după liberarea ca urmare a executării în integralitate a pedepsei persoana condamnată cel puțin pe o anumită perioadă de timp să nu mai săvârșească alte fapte penale, pentru că asta ar atrage o recidivă post-executorie după executare și ar întrerupe acel termen de reabilitare, termen calculat diferit în funcție de pedeapsa aplicată și pe care a executat-o persoana condamnată. Concluzionând, reabilitarea este modalitatea în care cu adevărat vin pe poziție de egalitate cu orice membru al societății care n-a trecut prin această experiență a răspunderii penale, a condamnării și a executării pedepsei și presupune radierea din fișa de cazier a tuturor mențiunilor cu privire la condamnările pe care o persoană le-a avut, intervine, se calculează diferit, ea poate îmbracă două forme. Avem o reabilitare de drept pentru pedepse mici, cred că sub 2 ani era pragul, sau reabilitare judecătorească pentru pedepsele mai mari.
0: Mai mari.
1: Trebuie să fac,
0: deci pentru fapte mai grave.
1: Pentru fapte mai grave. Trebuie să fac odată cu cea de reabilitare, să spunem, la cea de drept nu mai vorbim, pentru că acolo sistemul în sine radiază. La reabilitarea judecătorească, odată cu cererea, cu calculul termenului de împlinire, să spunem, a termenului de reabilitare, trebuie să fac dovada achitării tuturor cheltuielilor de judecată sau sumelor datorate ca urmare a pronunțării hotărârii de condamnare. Să arăt că, din această perspectivă, eu ca persoană condamnată am îndeplinit toate obligațiile pe care le am sau ar rezulta din acea hotărâre. Să se facă dovada că este integrat socioeconomic, are un loc de muncă, de ce nu are un domiciliu, o proprietate, pot veni cu caracterizări în egală măsură, adică elemente care să poată să arate acest drum drept și în fața judecătorului care analizează reabilitarea.
0: Procedura nu este greoaie?
1: Nu, presupune, vorbind de reabilitarea judecătorească, presupune formularea unei cereri de chemare în judecată care s-a
0: adresată cărui judecător?
1: Care a emis mandatul de executare.
0: Și dacă s-a schimbat judecătorul și
1: dar
0: nu
1: țin de judecător, se ține de instanță.
0: Ah, ok, deci la judecătorie.
1: Vorbim de instanța care a emis mandatul în raport de tipicul infracțiunii. Deci nu ține de om de judecător, ci ține de instanța care a judecat.
0: Instanța care dă hotărârea judecătorească este și instanța care emite mandatul de executare. Da, este da, cel care...
1: Da.
0: Dar dacă un dosar se judecă în primă fază la judecătorie, să zicem, este o faptă care ține de judecătorie, furt, nu știu, și se duce mai departe în apel la tribunal, eu când mă întorc cu cererea
1: Te duci la judecătorie.
0: Unde mă duc? Mă duc la judecătoria, adică la instanța mamă, da, de unde a plecat dosarul.
1: Și unde se întoarce dosarul.
0: Și unde se întoarce dosarul, corect. Chiar dacă e în apel, el tot se va întoarce de unde a plecat.
1: Da.
0: Bun, și persoana după ce se eliberează, după ce lasă să treacă perioada...
1: Se calculează, există o formulă de calcul a termenelor de reabilitare, se adresează instanței, obține hotărâre de reabilitare și în baza acelei hotărâri sunt radiate mențiunile din fișa de cazier.
0: Trebuie să fac o cerere specială la poliție pentru radiere sau se face radierea din oficiu?
1: Radierea din oficiu se face numai la reabilitarea de drept. La reabilitarea judecătorească
0: nu le apare...
1: Ar trebui acum pe sistemele acestea interconectate. Și bine, n-aș, dar în mod clar și instanța care pronunță hotărârea de reabilitare, cred că trimite către serviciul caziere, deci către poliție, serviciul de specialitate, hotărârea în sine. Dar părțile de principiu se duc ele și își înregistrează și fac solicitări în acest sens cu hotărârile legalizate.
0: Domnul avocat, suntem la finalul acestei emisiuni și mai am o singură rugăminte dumneavoastră. Dacă ar trebui să transmiteți societății, societatea fiind formată pe de o parte din oameni care nu au contact cu sistemul penitenciar, pe de altă parte cu beneficiari, cu aparținători, pe de altă parte cu aparținătorii ai persoanelor închise. Ei bine, toată societatea aceasta, dacă ar trebui să transmite societății un singur mesaj despre oamenii aflați în penitenciar, care ar fi acela?
1: Cred că aș trimite două direcții mesajul meu. Pe de o parte, aș merge pe ideea de a ca oamenilor ăstora să li se ofere o șansă și să nu fie în așa măsură stigmatizați încât posibilitatea lor de a duce o viață firească, să spunem, să fie atât de limitată, deci pentru cei care privesc cumva din exterior, iar pentru cei care privesc din interior și sunt direct afectați, eu le doresc cumva mai multă înțelepciune, mai multă răbdare, să conștientizeze faptul că societatea aceasta este guvernată de reguli pe care fiecare dintre noi trebuie să le respectăm. Tinde și ține de noi să ne facem viața ușoară. Noi nu putem avea existențe de tip Robinson Crusoe, așa, unici.
0: Suntem
1: într-o comunitate care pas cu pas, la fiecare minut, ne condiționează într-un fel sau altul. Trebuie să găsească acel echilibru astfel încât interesele lor să nu intre într-un conflict direct cu interesele celorlalți. Pentru că se ajung la niște tragedii greu de cuprins, să spunem, față de cei care nu au legătură cu lumea asta. O condamnare nu reprezintă numai condamnarea unui om. O condamnare dată unei persoane presupune, de fapt, o condamnare a unei familii, o condamnare a unei comunități, a unei colectivități, a unui grup etnic, unui grup religios. Deci lucrurile sunt mult, mult, mult mai ample decât a încerca să vorbim la nivel individual. A fost condamnat pentru, nu. Deci e o parte, da, care se vede, dar există și acea parte care nu se vede și care este mult mai dureroasă.
0: Cu alte cuvinte, nu sunt invizibili.
1: Nu. Nu.
0: Și deținuții sunt doar iceberg, vârful icebergului,
1: sunt,
0: nu?
1: Sunt cei care se văd. Nu?
0: Cei
1: și,
0: care se văd.
1: Da, nu, și ce se întâmplă în viața, în lumea lor, în familiile lor.
0: Și toate efectele extinse.
1: Pentru că este, știi, e așa ca o emulație, totul se propagă.
0: Da.
1: Nu există o limită. Noi trăim interconectați și atunci ce îi se întâmplă unuia ne afectează și pe noi ceilalți, într-un mod sau altul.
0: Mulțumim mult pentru Doamne tot ajută. Ce ne-ați împărtășit astăzi.
1: Sper să fie de folos și ascultătorii dumneavoastră să își găsească o informație pe care o căutau sau să ajute în înțelegerea unor proceduri, astfel încât să poată să treacă mai ușor peste ceea ce trăiesc dacă se confruntă cu astfel de situații, dacă sunt condamnați sau dacă sunt aparținători ai acestora.
0: Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul dublei noastre incursiuni în universul penitenciar, alături de doamna avocată Andreea Gristea. Am aflat că dincolo de ușa penitenciarului nu există doar ispășirea unei pedepse, ci există oameni cu drepturi fundamentale ocrotite de lege. Sistemul penitenciar este oglinda modului în care o societate înțelege să aplice legea, dar și să manifeste umanitatea acolo unde greșelile trecutului cer o a doua șansă. Ca oameni, dar și în calitate de creștini, suntem chemați, sigur, să condamnăm răul, dar să nu încetăm niciodată să credem în posibilitatea schimbării omului respectiv. Biblia ne amintește că Dumnezeu vede în fiecare om mai mult decât trecutul său și că adevărata reabilitare începe atunci când cineva își asumă greșeala și găsește puterea de a merge mai departe. Vă mulțumim că ați fost alături de noi în cadrul emisiunii E bine să știi și vă invităm să rămâneți în continuare pe frecvența postului de radio Vocea Speranței pentru a afla lucruri utile, fiindcă acesta este scopul nostru, să aducem speranța în casele dumneavoastră. Dana Bordeanu la microfon, alături de invitata mea, doamna avocată Andreea Gristea, cât și alături de colegul meu, Marius Rădoi, vă mulțumim pentru atenția acordată și vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. La revedere!
1: La revedere!

0: Bună ziua, sunt Daniela Vasilescu, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Deputații PNL și USR au boicotat ședința în plen după ce au pierdut funcții în conducerea Camerei Deputaților. Examenul suplimentar de admitere la liceu, eliminat de Comisia de Învățământ a Senatului, este așteptat votul în plen. Poliția germană se confruntă cu al doilea sabotaj al rețelei electrice. Tot astăzi, un obiect necunoscut a explodat în principala gară a orașului Augsburg din sudul Germaniei. Vreme călduroasă în vest, sud și pe alocuri în rest, maxima va ajunge la 35 de grade, acum la București sunt 29 de grade. Senatorii din Comisia pentru Învățământ au votat în unanimitate un amendament care prevede eliminarea examenului suplimentar de admitere la liceu și au trimis legea la votul final din plenul Senatului, care se desfășoară la această oră. Reprezentanții elevilor, ai părinților și doi foști miniștri ai educației s-au pronunțat de asemenea pentru eliminarea examenului paralel de admitere la liceu. Președintele Comisiei de Resort, Ștefan Pălărie, în dialog cu președintele Consiliului Național al Elevilor, Mihnea Haiduc, și cu cel al Federației Naționale a părinților, Cătălin Nan.
1: Noi nu susținem prorogarea termenului, ci direct abrogarea acestuia.
2: Mulțumesc tare mult, ați fost foarte apăsat și în argumentul de săptămâna trecută. Domnul Nan, reprezentant al părinților din România.
3: De așa cum am spus și data trecută, noi ne menținem poziția de abrogare. Motivele sunt clare, nu le mai reiau aici. Este clar că nu există nici măcar exemple de bună practică în altă parte care să funcționeze. Deci n-are rost să facem ceva ce nu funcționează.
2: Bun. Elevii susțin abrogarea, părinții susțin abrogarea, miniștrii anteriori susțin abrogarea.
0: Decizia a venit după săptămâni de dezbateri, voturi contradictorii și o retrimitere a proiectului în comisie și înseamnă că elevii care încep clasa a 8-a în acest an nu vor mai susține examen de admitere la liceu, ne-a informat redactorul nostru, Alexandra Cristea. Mai multe inițiative legislative în domeniul justiției pe teme care vizează jaloane din PNRR deja îndeplinite au fost respinse de Camera Deputaților cu voturile PSD, AUR și SOS România. PNL și USR nu au participat la ședința de plen în semn de protest față de modul în care a fost aprobată ieri repartizarea funcțiilor de conducere din forul legislativ. Cu detalii, Iulia German.
4: Ordinea de zi a plenului a fost suplimentată cu 10 proiecte de lege inițiate de USR, toate cu raport de respingere, prin care se propune modificarea unor documente din domeniul justiției deja aprobate de Parlament. Deputatul AUR Valeriu Munteanu a declarat în timpul dezbaterilor că o nouă intervenție legislativă asupra acestui domeniu ar compromite jaloanele din PNRR îndeplinite de România.
5: Într-un moment în care România se confundă cu un deficit bugetar uriaș și are nevoie de fiecare leu disponibil, nu putem să ne permitem experimente legislative care pot ridica semne de întrebare asupra unui jalon deja îndeplinit.
4: Respingerea proiectelor de lege a fost susținută și de PSD, deputatul Adrian Căciu.
6: Aceste încercări ale lor, de fapt, însemnau subminarea statului de drept pe de o parte, dar și a economiei naționale și a statului român prin pierderea banilor europeni.
4: De cealaltă parte, liderul grupului USR, deputata Diana Stoica, a spus că proiectele de lege vizează asigurarea independenței justiției.
7: În sensul în care șefii nu mai pot să mute un judecător dintr-o parte în alta până fapta se prescrie. Și ați văzut foarte multe cazuri de genul acesta în care politicienii au scăpat pentru că fapta s-a prescris.
4: Doar pentru 6 din cele 10 proiecte, plenul a aprobat respingerea. Documentele vor fi trimise Senatului ca for decizional. Grupurile PNL și USR nu au fost prezente la ședința din plen și au anunțat că nu vor participa la nicio activitate parlamentară până la repartizarea funcțiilor din conducerea Camerei Deputaților potrivit negocierilor de la începutul actualei legislaturi.
0: PNL și USR lucrează la sesizarea către Curtea Constituțională cu privire la redistribuirea funcțiilor din biroul permanent al Camerei Deputaților. Cele două formațiuni politice invocă un abuz de putere din partea unei majorități PSD, AUR și SOS România, prin încălcarea algoritmului politic și prin lipsa negocierilor obligatorii între liderii de grup. Gabriel Andronache, liderul deputaților PNL.
8: Competența în cazul negocierii, cât și renegocierii funcțiilor din biroul permanent revine liderilor grupurilor parlamentare, iar nu unei majorități de conjunctură, așa cum neîntemeiat se susține în sesizare. Iar eventuala modificare a componenței biroului permanent ca urmare a renegocierii, ceea ce afirmă dânsii că au făcut ieri, se realizează începând cu următoarea sesiune.
0: De cealaltă parte, reprezentanții majorității susțin că redistribuirea funcțiilor reflectă noua realitate politică din Camera Deputaților. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 13:05. Reorganizarea Romsilva riscă să blocheze activitatea regiei și pune în pericol pădurile statului, avertizează Federația Sindicatelor din Silvicultură Silva, care a sesizat CSAT pe acest subiect. Sindicatele acuză Ministerul Mediului că a promovat insistent acest proiect și a dus o campanie de denigrare a Romsilva și a silvicultorilor români, fără să prezinte o analiză profesională. Federația Silva precizează că deși guvernul a stabilit reorganizarea Romsilva în 19 direcții regionale, procesul de audit a contrazis această variantă și a indicat ca soluție optimă 26 de astfel de direcții. Federația mai atrage atenția asupra costurilor financiare pe care le poate implica reorganizarea Romsilva și solicită CSAT oprirea acestui proces înainte ca efectele sale să devină greu sau imposibil de corectat, se arată în comunicatul de presă. Hotelul din Saturn, unde zeci de persoane s-au simțit rău în urma unei posibile toxinfecții alimentare, a fost închis de autoritatea sanitar-veterinară, care a dat și o amendă de 17.000 de lei. Inspectorii au descoperit spații murdare, utilaje neigienizate, iar carnea, peștele și brânza erau depozitate necorespunzător. Au fost retrase de la consum peste 500 de kilograme de alimente stricate și 300 de ouă. Deși hotelul fusese amendat cu 10.000 de lei cu doar 3 zile înainte de incident, patronii au ignorat avertismentele și nu au remediat problemele. Și Protecția Consumatorilor Constanța a amendat unitatea cu 100.000 de lei și a propus suspendarea activității pentru 6 luni. Turiștii afectați vor primi banii înapoi, iar o anchetă epidemiologică este în desfășurare. Medicii de familie și autoritățile caută soluții pentru a pune prevenția pe primul loc. O dezbatere pe această temă la Palatul Cotroceni a readus în atenție necesitatea finanțării corespunzătoare a sistemului, reducerea birocrației pentru pacienți și urgența digitalizării în domeniu. Cu detalii, Alina Stănuță.
9: Un sistem sanitar devine cu adevărat puternic atunci când reușește să facă prevenție, arăta în deschiderea dezbaterii găzduite la Palatul Cotroceni profesorul universitar Alexandra Stănescu, medic de familie. Aceasta menționa că prevenția începe în școală și în cabinetul medicului de familie și atrăgea atenția că în România există un deficit semnificativ de medici de familie.
10: Avem 1055 de localități din România care înregistrează deficit de medici de familie. Sistemul sanitar are nevoie urgentă de încă cel puțin 1473 de medici de familie.
9: Partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, menționa importanța medicilor și responsabilitatea acestora și arăta că medicina de familie vorbește despre sănătate, grijă, continuitate și legătura dintre generații.
11: Ca mamă, știu foarte bine cât de important este rolul medicului de familie. De multe ori, atunci când copiii au un simptom care mă îngrijorează sau am nevoie să înțeleg mai bine un tratament, primul telefon pe care îl dau este către medicul nostru de familie.
9: Dosarul preventiv al pacientului ar putea fi o soluție pentru extinderea prevenției în rândul populației, menționa rectorul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila, Viorel Jinga.
12: O idee importantă pentru țara noastră ar fi dosarul preventiv al pacientului, integrat în dosarul electronic. Fiecare medic de familie să vadă automat tot ce are pacientul în punct de vedere al prevenției, nu ce alte afecțiuni, iar sistemul să genereze automat ce prevenție trebuie făcută la acest pacient în următoarele de 12 luni.
9: La reuniune participă, printre alții, medici de familie și specialiști din domeniu.
0: Autoritățile germane anchetează două posibile acte de sabotaj asupra rețelei sale electrice, dar și un eventual atentat cu dispozitiv explozibil într-unul dintre cele mai importante noduri feroviare din sud-vestul țării. În prezent, Germania se află în alertă de nivel ridicat pentru atacuri asupra infrastructurii vitale, după ce Berlinul a acuzat Rusia că se află în spatele tentativei de atac cu drone de luna trecută asupra unui avion de marfă ucrainean pe aeroportul din Leipzig. Cezar Manu are detalii.
13: Poliția din Bergheim, localitate din vestul Germaniei, anchetează un sabotaj al rețelei electrice care nu a perturbat însă furnizarea de energie în regiune. Potrivit Reuters, autoritățile suspectează un posibil act de vandalism asupra unei stații de transformare petrecut ieri la ora locală 20. Anterior, în aceea zi, un transport de conductori a deteriorat liniile electrice din landul Brandenburg din estul țării. Incidentul a determinat deconectarea de la rețea a unor termocentrale pe lignit cu o capacitate totală de 4200 de megawatți, ce urmează a fi reconectate în următoarele zile. Reuters notează și că rețeaua electrică din Germania a mai fost atacată în trecut, inclusiv de militanți locali de extremă stânga. Astăzi, un obiect necunoscut a explodat în principala gară a orașului Augsburg din sudul Germaniei, aflat la aproximativ 50 de kilometri de München. Doi oameni au suferit răni minore, a anunțat poliția germană, care a precizat că explozia a avut loc într-un pasaj de clădire. Ulterior, gara a fost închisă după descoperirea unui obiect suspect.
0: Vreme călduroasă în vest, sud și pe alocuri în rest, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 35 de grade, cu cele mai mari valori în sud-vestul Olteniei. La Munten, Moldova și nordul Munteniei sunt anunțate ploi și descărcări electrice. La această oră se înregistrează în țară 25 de grade la Brașov, 28 la Timișoara, 22 la Iași și 24 la Constanța. 29 de grade acum în capitală și 757 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Andreea Helmis. Bună ziua!
14: Bună ziua! În Cupa României la fotbal continuă prima etapă a grupelor. Sunt programate 5 meciuri astăzi. Minerul Lupeni UTA de la ora 16, FC Botoșani Corvinul Hunedoara de la 16:45, Gloria Bistrița Cixeră de la ora de start 18, la Galați la ora 19 se joacă Sporting Iești Dinamo și FC Argeș FCSB la Mioveni de la 21:30. Faza grupelor a debutat ieri. Finalista ediției precedente, Universitatea Cluj, a câștigat pe teren propriu 1-0 cu Petrolul Ploiești, marcator Isuf Macalu. Îl ascultăm pe antrenorul secund al clujenilor, Eugeniu Cebotaru, cel care a stat pe bancă în locul lui Cristiano Bergodi, suspendat.
15: O victorie mult așteptată și foarte grea. A fost un exemplu cum trebuie să ai ca echipă spirit de sacrificiu, determinare, atitudine și dorința de a câștiga. Astăzi băieții jos pălăria și au ajutat colegul, a arătat că avem un grup unit. Nu are importanță cine greșește, ne dorim să-l ajutăm, să-l ridicăm și asta trebuie să fie un punct de pornire, în primul rând mental, pentru meciurile următoare. Asta a fost un exemplu care poate ne-a lipsit la meciul trecut din campionat.
14: Tot în grupa B, CFR Cluj a învins-o pe Șep și Sfântul Gheorghe cu scorul de 3-1. A fost a treia victorie la rând pentru formația antrenată de Marius Șumudică. Tehnicianul nemulțumit de plecările de la echipă. Ultima despărțire ieri de fundașul stâng Alia Beid, în condițiile în care clujenii au interzis legitimarea de noi jucători.
16: Este clar că suntem nepregătiți și nu avem de unde să dăm. Atâta timp cât n-ai benzină, e greu. Se apare mai e câțiva kilometri. Eu încerc să pregătesc ceea ce am la dispoziție, dar dacă fiecare săptămână pleacă un jucător, pleacă un jucător, pleacă un jucător, închegasem acolo cu ABI, știam ce trebuie să jucăm. S-a întâmplat, înțeleg și clubul, eu am spus-o, sunt de acord că trebuie să facă bani și trebuie să aducem bani pentru salarii, pentru tot, dar nici eu nu sunt salvatorul, nici eu nu sunt colacul de salvare. S-au pierdut foarte mulți jucători față de lotul din vară și îmi doresc să facem ceva.
14: În aceeași grupă B, succes și pentru Concordia Chiajna ieri 5-2 pe terenul celor de la Progresul Spartak. În grupa C, rezultat de egalitate 2-2 la Brașov între Corona și FC Bihor, iar în grupa D, victorie pentru FC Voluntari 1-0 la Târgoviște contra Chindiei. Runda inaugurală se va încheia mâine cu partidele FC Bacău, Universitatea Craiova și Politehnica Timișoara Rapid la Sibiu. La finalul celor trei etape, primele două clasate din fiecare serie vor avansa în faza sferturilor de finală. La turneul de Grand Slam US Open, Sorana Cârstea va juca astăzi pentru calificarea în turul al treilea. La ora 18, Cârstea va evolua în premieră împotriva lui Dian Peri din Franța, locul 31 mondial. De asemenea, liderul mondial Arina Sabalenka va juca în turul secund cu Polina Iatschenko din Rusia. Dintre principalele favorite, Elina Svitolina o va întâlni pe Mea Joint, iar Carolina Muchova pe Katie Bolter. La campionatul european de volei feminin s-a încheiat faza optimilor de finală. La Istanbul, Turcia a trecut de Azerbaidjan cu 3-0, iar Germania a învins-o pe Belgia cu 3-2. Faza sferturilor de finală va debuta astăzi la Brno, în Cehia, cu meciurile Italia-Suedia și Serbia-Grecia. Joi la Istanbul sunt programate sferturile Turcia-Germania și Polonia-Olanda. Finalele vor avea loc duminică la Istanbul.
0: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Examenul suplimentar de admitere la liceu, eliminat de Comisia de Învățământ a Senatului, este așteptat votul în plen și poliția germană se confruntă cu al doilea sabotaj al rețelei electrice. Tot astăzi, un obiect necunoscut a explodat în principala gara orașului Augsburg din sudul Germaniei. Radiojurnalul a ajuns la final.
17: Radio România Actualități.
0: Sunt Daniela Vasilescu și vă mulțumesc pentru atenție.
17: Radio România Actualități. Prima sursă de știri importante, verificate în timp real.
18: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.

0: Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
1: Într-o lume tot mai confuză spiritual, Dumnezeu pare să fie prins între două extreme. Pe de-o parte, omul modern spune, dacă nu poate fi demonstrat în laborator, atunci nu există. Pe de altă parte, credința este împinsă spre spectacol, frică și imagini mistice care transformă Evanghelia în folclor religios. Între scepticismul rece și religia senzaționalului, mulți oameni nu mai știu unde se termină adevărul și unde începe manipularea. Mai poate omul contemporan să-L descopere pe Dumnezeu fără să renunțe nici la rațiune, nici la adevărul Scripturii? Unde sunt limitele științei și cât de periculos devine momentul în care tradițiile și emoția iau locul Bibliei? Discutăm în această ocazie despre două direcții aparent opuse, dar care pot avea aceeași consecință: pierderea adevăratului chip al lui Dumnezeu. Împreună cu mine se află pastorii Ioan Câmpean Tătar și Adrian Zaharia. Urmărim mai întâi un material pus la dispoziție de Opinia Production și apoi începem discuția noastră.
2: Și ție, dacă îți moare copilul, tu nu trebuie să plângi. Nu este nicio diferență între un copil și un laptop. Pentru că amândouă sunt niște automate. Laptopul îți face o chestie automată, copilul îți face niște o chestie automată, pentru că el nu e decât un automat, copilul ăla. Are niște neuroni, neuronii aia decid ce decizie să ia copilul și copilul plânge și te ia în brațe, da? În urma unor decizii neuronale ale celui automat care este corpul copilului. Nu există absolut nimic în acel copil diferit decât atomii, da? Și atunci, dacă îți moare copilul respectiv, ce faci când se strică laptopul? Îți cumperi altul, doar nu te-a pus să plângi, da?
3: Ne spune fizicianul Cristian Presură despre felul cum gândesc ateii. Însă el cum gândește? Deși recunoaște că a avut momente în care credința i s-a părut cel mai frumos lucru din lume, metrixul formației de om de știință îi acționează rapid frână. Dacă Dumnezeu nu poate fi măsurat, Dumnezeu nu există. Presură nu este un om superficial, nici un agitator vulgar al ateismului, nici un fanatic antireligios. Tensiunea totuși există. Când un fizician respectat vorbește public despre Dumnezeu cu ambiguitate și cu un permanent nu putem ști, impactul asupra unei generații întregi devine uriaș. Aceasta este drama intelectualului, nu lipsa inteligenței, ci prizonieratul într-o metodă care poate analiza materia, dar nu poate cântări eternitatea. Problema nu este că Presură caută, orice om sincer caută. Dar mulțimi de tineri aud doar concluzia suspendată, nu știm, nu putem demonstra, iar această rezervă cultivată elegant produce o generație care amână la infinit întâlnirea cu Dumnezeu. Biblia nu cere renunțare la rațiune. Mari pionieri ai științei au văzut în univers o ordine care indică spre un autor. Credința autentică nu distruge știința, îi recunoaște limitele. Știința poate explica unele dintre mecanismele lumii, dar nu poate răspunde de ce există lumea, de ce omul tânjește după sens și de ce conștiința refuză să creadă că suntem doar chimie organizată. Oricine am fi, ține de evidență să admitem că realitatea este mai mare decât laboratorul.
1: Mulțumim Opinia Production pentru acest material. Puțin mai târziu vom mai urmări încă unul. Așa cum anunțam în introducere, vom vedea și părerea oamenilor religioși despre Dumnezeu într-o extremă, am putea spune, pornind de la niște afirmații ale părintelui Calistrat și tot ce înseamnă spectacolul acesta al iadului. Vom discuta puțin mai târziu despre asta, dar consecințele sunt aceleași. Vorbim despre o distorsionare a chipului lui Dumnezeu. Și acum ne uităm la prima parte a materialului, la ceea ce știința ne propune. Este corectă ideea că dacă Dumnezeu, citez, nu poate fi măsurat, atunci nu există?
4: Da, din punct de vedere logic, din punct de vedere uman, este. Pentru că, de exemplu, dacă sunt atât de multe vietăți în oceane pe care noi nu le-am cunoscut, pentru noi nu există, mă înțelege? Și atunci oamenii aplică și în dreptul lui Dumnezeu. Dacă nu l-am măsurat, dacă nu l-am văzut, el nu există, nu există pentru noi. Dar raționamentul acesta nu ține atunci când vorbim despre credință, atunci când vorbim despre relația cu Dumnezeu. Pentru că alături de rațiune, alături de observație, pentru că știința lucrează cu observația, da, și experimentul, noi avem și revelația lui Dumnezeu. Iar întotdeauna cunoașterea umană este limitată. De aceea avem nevoie de această revelație a lui Dumnezeu, pentru că doar Dumnezeu cunoaște absolut totul. Cunoașterea lui este certă, este completă și noi avem nevoie de lucrul acesta.
1: Ce impact poate avea opinia unui om de știință atunci când vorbim de credința oamenilor în general? Iată, acum avem atât de mult acces la informații, la resurse, circulă, uite, predici ținute de oameni de știință în online. Cât de mare este impactul?
5: Păi este uriaș, ce să zic. Pentru că într-o lume în care religioșii nu doar că par că au luat-o rasna, dar au luat-o literalmente rasna.
1: Unii dintre ei, haide să fim.
5: Așa, unii dintre ei, o largă majoritate dintre oamenii religioși care nu-și probează afirmațiile măcar cu niște elemente scripturistice, sau când o fac, o fac într-o manieră dezolantă, atunci omul merge către, pentru care are nevoie interioare să afle, să înțeleagă, să aibă explicații, merge către omul de știință. Când omul de știință este atât de permeabil la fel de fel de idei de genul acesta, pentru că de fapt ce li se întâmplă oamenilor de știință? Vreau să spun că Cristian Presur este un tip incontestabil, extraordinar de sincer, adică eu am urmărit foarte multe materiale ale lui. Are foarte multe explicații. În online este insul care ajută zeci de mii, sute de mii de intelectuali. N-am avut impresia că este un tip duplicitar. Însă, unde este problema unor astfel de oameni? După expuneri elaborate și multiple, lucrurile rămân întotdeauna în aer. Lipsește o concluzie, lipsește o afirmație justă. De ce? Am folosit cuvântul acesta, stă într-un matrix, adică ca într-un program în care tu nu știi că ești în programul acela. Care este matrixul? Care este blocajul lui Cristian Presur? El este om de știință și se așteaptă ca instrumentele lui de natură fizică să demonstreze cu ele elemente de natură metafizică. Iar Dumnezeu este în metafizic, că El nu se întâlnește cu tine la cofetăria din centru să facă o discuție cu tine,
1: ca tu să ai dovada măsurabilă că Dumnezeu există.
5: Exact. Și atunci, folosind instrumente din gama științei, care sunt limitate la ce se măsoară, la ce se vede, la ce se simte, la ce se aude, la ce nu știu ce, El elaborează, este în imposibilitate să elaboreze concluzii cu privire la lumea metafizică, la lumea lui Dumnezeu. Și atunci,
1: cel puțin materialul pe care le-ați prezentat, introducerea aceea viza ceea ce spun ateii despre Dumnezeu. Interesant că nu erau chiar, adică nu se lăsa de înțeles că asta ar fi părerea lui.
5: Nu este părerea lui. El e un tip, așa cum spuneam, de toată isprava. Nu pot să spun nimic de el. Acolo spunea ceva despre felul în care gândesc ateii. A și revenit ulterior cu un material, mi se pare că cu o carte chiar, în care spunea că el nu gândește că un copil ar fi chiar ca un laptop, însă cât de departe este el în forul lui interior de lumea ateilor. Este probabil un agnostic moderat. Agnosticii măcar îți lasă spațiu că mai cercetăm cum mai vedea, ce mai fi. Și el, asta este el. Pe când, o să vedem imediat în al doilea material pe care dumneavoastră deja l-ați propus, vin oameni religioși care ăștia sunt extrem de prescriptivi și bat cu pumnul în masă și spun că lucrurile stau într-un fel și dogma lor o aduc la nivel de o chestie de decret divin, ceea ce ambele sunt neplesnesc cu capul de același perete de beton, poate că de pereți diferiți de beton, dar tot de beton.
1: Revenind un pic la ideea aceasta, există riscul ca poziția. Nu putem ști, nu avem suficiente dovezi sau trecem dincolo de dovezi și nu avem partea aceea de credință. Să însemne de fapt, în esență, nu vreau să accept?
4: În primul și în primul rând aș vrea să spun că lumea seculară sau oamenii seculari, ei nu sunt atei toți. Pur și simplu sunt agnostici, așa cum s-a spus, iar dictonul lor este: nu știm pentru că nu am experimentat, nu am putut să măsurăm lucrul acesta. Deci în modul acesta se manifestă secularismul. Acum, este adevărat că mulți se ascund în spatele acestui paravan. De exemplu, dacă întrebi un om de pe stradă, există înviere, crezi că nu știm că n-a venit nimeni de acolo. Într-un fel, da, dar oamenii uită că de Paște toți se salută Hristos a înviat. Da, deci dovezi sunt, dacă doresc, ca să le ia în considerare, da.
1: Dar de ce fug oamenii până la urmă de Dumnezeu? Și de ce le este atât de ușor să meargă pe direcția aceasta și nu își asumă sau nu trec pragul acela al credinței, că despre asta e vorba.
4: Pentru un singur motiv, pentru că credința și încrederea în Dumnezeu și credința în Dumnezeu ne responsabilizează. Ne responsabilizează din punct de vedere moral, ne responsabilizează din punct de vedere spiritual și nu putem face ce vrem. Acesta este adevărul în lumea aceasta a păcatului, dacă vrem să fim în armonie cu el. Și asta nu place oamenilor. Moralitatea întotdeauna conține și obligații. Da, nu putem spune că există moralitate fără obligații, da.
5: Și, și valori. Oricât de drag mi-ar fi și mie este acest intelectual, și în general fizicienii sunt, și eu am făcut matematică fizică, oricât de drag mi este, vreau să spun, fără să lezez sau nu știu dacă va vedea vreodată chestiunea aceasta, este, într-adevăr, este un om care demonstrează o mare smerenie intelectuală prin faptul că refuză concluziile, pentru că rămâne în matrixul lui, dar asta este doar pentru că vrea să-și menajeze un confort din care are și să iese doar în momentul când face efortul să crezi. Pentru că a crede înseamnă un efort, să te încrezi în cineva. Ori, noțiunile sunt din ligi diferite. Liga omului de știință și liga omului religios.
1: Haideți să ne ducem un pic și în liga omului religios. Mai vedem un material și apoi continuăm discuția noastră.
6: Sufletul când ajunge prin vămile văzduhului, își vede toate putreziciunile pământești, că spune că dracii au puterea imaginativă. Ne arată totul ca în clișee scurte de film toată viața noastră. Te vezi cu paharul în gură și furând din casă de la ăla și înșelând la magazin și tot ce ai lucrat. Și spune că primele 6 zile, ca să vedeți și Dumnezeu cum face pe ghidușul, sufletul este dus să vadă frumusețile raiului.
3: Astfel de descrieri au priză la public, fiindcă amestecă frica, spectacolul și misticismul într-o poveste care pare vie. Problema este că ele nu vin din scriptură, ci din tradiții târzii, speculații religioase sau enunțuri împământenite cu verificabilitate zero. Biblia nu vorbește despre vămi ale văzducului, demoni care proiectează viața omului ca la film sau suflete beneficiare de sejururi turistice prin rai pentru vreun număr oarecare de zile. Scriptura afirmă că morții nu știu nimic, ei doar așteaptă învierea. Scriptura respinge ideea nemuririi naturale a sufletului și afirmă că omul este o unitate vie, nu un trup locuit temporar de o entitate conștientă care continuă să rătăcească după moarte. Speranța creștină nu este supraviețuirea sufletului printre demoni și tribunale cosmice, ci învierea în corpuri reale și desăvârșite. Asemenea, narațiuni populare îl transformă pe Dumnezeu într-un regizor de senzațional, un Dumnezeu ghiduș, ce expune sufletele peisajelor pitorești de rai, ca apoi să le gonească în vâlvătăile grotește ale iadului, sub jurisdicția demonilor. La fel de vinovați, ar fi o gravă ofensă adusă imaginii sale. Practic, enunțul scripturii este pulverizat, iar Evanghelia este făcută folclor. Când credința devine un spectacol al groazei, mulți oameni nu mai caută adevărul biblic, ei fie consumă superstiția, fie abandonează complet religia. În plus, o religie care are nevoie de imaginație pentru a-și speria subiecții, se autosabotează în încercarea de a-L face cunoscut pe Dumnezeu.
1: Am revenit la discuția noastră împreună cu invitații, pastorii Ioan Câmpean Tătar și Adrian Zaharia. Două extreme. Unii care spun nu putem ști, alții care spun că știu și spun foarte multe pe care de fapt nu le pot argumenta biblic. Ce e mai periculos?
4: Eu cred că nimic nu este mai important decât să avem o imagine corectă cu privire la Dumnezeu, pentru că această imagine determină relația pe care noi o avem cu El. Acum, ce este mai periculos? Poate mai periculos este să prezinți o imagine greșită a lui Dumnezeu decât să nu ai nicio imagine cu privire la Dumnezeu sau să nu ai o cunoaștere despre Dumnezeu. Îmi place foarte mult Herb, un autor are și în limba română traduse cărți, povestește că a fost chemat la universitate de studenți să prezinte un anume subiect. Când a ajuns acolo, i-au schimbat subiectul. Vorbește-ne despre Dumnezeu. Zice, dar nu eram pregătit să vorbesc despre aspectul acesta. Și m-am dus în fața catedrei și pe tablă am început să scriu ce nu ne place la Dumnezeu și ce fel de Dumnezeu am dori. Și au început studenții toți să spună, asta nu ne place, Dumnezeu mânios, Dumnezeu care te chinuie veșnic, un Dumnezeu, dar și acum, cum ați vrea să fie Dumnezeu? Păi Dumnezeu să fie iubire, Dumnezeu să aibă milă, Dumnezeu să ne iubească cineva, dar să fie și drept în același timp, pentru că e prea multă nedreptate în lumea aceasta. Și în cele din a tras linia, zice, acesta este Dumnezeul pe care Biblia ne-l prezintă. Dragii mei, nu căutați un alt Dumnezeu. În Biblie îl găsiți, da.
1: Și totuși, de ce oamenii percutează la ideea aceasta de Dumnezeu? Pentru că un discurs de felul acesta prinde la public și are un soi de efect. Pentru că frica poate să fie un mobilizator bun pentru oameni. Să se apropie de Dumnezeu, să fie mai cumint, să nu mai consume alcool, să nu fie prinși cu paharul în mână.
5: Sau furând...
1: Păi pentru că ce? Că altfel se chinuie...
5: Adică frica chiar e bună, că altfel ajungem în iad. Că...
1: Păi asta, despre asta e vorba.
5: Păi despre asta spune Calistrat.
1: Da. Și e bună? Asta vă întreb. Are un efect?
5: Deci uitați imaginea aceasta de Dumnezeu sadic, care ne face, ne prezintă o anumită fracțiune. Hai să spunem, probabil că e doar o fracțiune din biserica respectivă.
1: Chiar un Dumnezeu ghiduș, citez, care întâi îți arată, uite ce ai pierdut,
5: da, da, da.
1: Și după aceea, pentru că n-ai fost cu minte,
5: nu,
1: uite
5: da,
1: ce...
5: Asta mi-a mutilat sever ca imaginea lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu este un tip de genul ăsta, că cu o minte cu de grădiniță, care mă duce pe acolo ca să-mi arate că... Păi scuzați-mă, eu mai repede prefer ateismul. Și spun asta în cunoștință de cauză. Adică eu nu cred că Dumnezeu este așa, nu poate să fie în halul ăsta și indiferent ce cred eu, ce cred eu, pe cine interesează ce cred eu. Dar Scriptura nu face imaginea unui astfel de Dumnezeu. Asta este doar o joacă de cuvinte care aruncă pe oameni într-o traumă grozavă. Iar psihologii înțeleg foarte bine chestiunea aceasta cu scopul să ce? Să aibă un control mai facil către mințile oamenilor care să doneze mai mult eventual la biserică sau care să vină în valuri mai mari la biserică sau care să suporte fenomenul religios. Dacă cumva... despre asta este religia, mie nu-mi trebuie așa.
1: Exact, aici vreau să ajung. Nu cumva un astfel de discurs mai degrabă pe oamenii care sunt mai destupați la cap, să zicem.
5: Ba da,
1: iar îndepărta și iar duce exact în extrema
5: exact,
1: cealaltă.
5: Exact, i-a aruncat direct în peste bord. I-a aruncat peste bord. De ce? Pentru că pe de o parte vina oamenilor religioși care exagerează cu imagini de genul ăsta, care mare parte sunt fabricate, sunt superstiții. Nu ai scuzați-mă, adică ce face Dumnezeu? E ca la grătar, ia pe oameni și nici măcar nu o face el însuși, se folosește de serviciile lui necuratul ca să-i pârlească pe oameni. Adică ce Dumnezeu este ăsta? Unde ai văzut treaba asta vreodată în Biblie?
1: Dar de ce este acest interes al oamenilor pentru ceea ce se întâmplă dincolo și toată această poveste, îmi permit să spun așa, poveste despre demoni, despre iad, vămile văzduhului?
4: Vreau să vă spun că pur și simplu această preocupare există în absolut toate religiile, nu doar în religia creștină, și budistă și hindusă, doar că privesc lucrurile puțin diferit. Dar toți cred că există ceva dincolo de mormânt. Cei mai mulți nu acceptă învierea în trup, dar asta este cu totul altceva. De ce se folosesc aceste imagini? Desigur, istoria este mai veche, mai ales în perioada Evului Mediu, da, se accentua foarte mult pe dimensiunea aceasta de a-i speria pe oameni cu iadul sau așa mai departe, dar vreau să spun că Biblia nu ne prezintă o astfel de imagine a lui Dumnezeu. Este total greșită imaginea aceasta. Chiar dacă Biblia vorbește despre o judecată executivă care va avea loc la sfârșit, aceasta o prezintă tot timpul în contextul crucii, a Golgotei, a ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Dumnezeu este iubire. În cele din urmă trebuie să eradicheze păcatul din universul acesta. Dar cum procedează Dumnezeu și cum face lucrul acesta este cu totul diferit.
1: Foarte scurt, nu este acesta subiectul emisiunii, dar n-aș vrea să-i lăsăm pe oameni în această poveste a groazei. Spuneți-ne foarte scurt ce se întâmplă cu omul după moarte și care este drumul către pedeapsă veșnică și viață veșnică.
4: Vreau să vă spun că în toate, știu eu, mentalitățile sau aceste sisteme pe care le prezintă religiile lumii, spuneam că există ceva dincolo, dar niciun sistem religios nu prezintă o înviere în trup. Cu alte cuvinte, relațiile s-au terminat, iubirea s-a terminat, totul s-a terminat. Adică tot ceea ce ai pe pământul acesta, bucură-te de viață, pentru că dincolo, da, fie reîncarnare, fie alte, da, chinuri care te așteaptă. Dar Biblia prezintă un sistem care pur și simplu nu doar că este logic, dar este atât de frumos, atât de atractiv și e bine ca să-l cunoaștem. Și anume, nu există nemurirea sufletului. Nemurirea este condiționată de predarea noastră față de Dumnezeu. Pur și simplu, oamenii nu știu absolut nimic până în momentul învierii. Iar atunci când înviază, ei primesc trupuri reale, da? Și se pot bucura din nou de relații în continuare, de tot ceea ce Dumnezeu a creat frumos.
5: Cei care au fost credincioși.
4: Poftim?
5: Cei care au fost credincioși.
4: Da, cei care au fost credincioși, bineînțeles, cei care l-au iubit pe Dumnezeu și l-au ascultat pe Dumnezeu. De aceea Biblia vorbește despre două învieri, a celor drepți și a celor nedrepți, da? Lucrul acesta este foarte, foarte clar, da. Vreau să vă spun că sistemul...
1: Există iadul? Mă mai întreb asta și apoi mergem la concurs.
4: Depinde ce înțelegeți prin iad.
1: Ce spune Biblia despre

0: ajung în iad. Dar, scuze, este o pildă, o pildă ca la Esop. Se întrece iepurile cu broasca țestoasă și iepurile foarte nu pedant.
1: Sigur pe el, așa?
0: Sigur pe sine. Zice, și am timp să mă culc că
1: îl prind eu
0: pe broască. Când colo ce să vezi, broasca țestoasă câștigă competiția. Morala, niciodată nu te culca pe o ureche. Folosește Iisus Hristos o astfel de pildă în Noul Testament cu un bogat și cu un sărac. Săracul ajunge în rai, bogatul ajunge în iad și din iadul lui de acolo flăcări și căldură mare strigă la Avram, că pe undeva acel Avram ținea în sânul lui toate sufletele. Trimite la neamurile mele să le spună să fie cu minți ascultători că, uite, chiar e rai. Păi cum e rai? Pentru că personajul din pildă chiar îi spune celălalt personaj din pildă, Avram din pildă, îi spune lui bogatului din pildă, au scriptura, au profeții, au Cartea Sfântă, să citească acolo, că și dacă ar veni cineva din morți, chestiunea asta nu ar determina schimbarea celor în timp, care sunt pe pământ. Ori dacă tu folosești un element de genul ăsta, o pildă care avea practic morala ei, învățătura ei, o folosești ca să sperii pe oameni, scuzați-mă, adică știi ce se întâmplă cu omul în care ajunge la o maturitate intelectuală, când ajunge el să înțeleagă cum stau cu adevărat lucrurile, păi ți-ai pierdut toată credibilitatea de interpret al Scripturii, poți să faci zeci de mii de exerciții spirituale, religioase, pentru el nu mai contezi. Când oamenii se vor duce spre Scriptură, cu ochii lor să citească, cu mintea lor să înțeleagă și ajutați de Dumnezeu, vor cădea o sumă întreagă de poveri intelectuale cu privire la cum am apărut, ce e după, chestiuni existențiale, și atunci tot demersul nostru probabil ar fi, atât în ce-l privește pe Presură, cât și pe Părintele Calistrat și pe alții din gama dumnealor. Oameni buni, totuși, mai dați o șansă Scripturii.
1: Între această imagine a fricii sau ideea aceasta că Dumnezeu e imposibil de demonstrat, care este chipul real al lui Dumnezeu? Ce ne spune Scriptura?
2: Da, care este chipul real al lui Dumnezeu? Dumnezeu este iubire. Asta ne învață Scriptura. Dumnezeu este un Dumnezeu milos, îndelung răbdător, dar totuși există o limită și în dreptul lui Dumnezeu. Și anume, El nu tolerează păcatul la o veșnicie întreagă, ci pur și simplu El dorește ca să curețe universul acesta de păcat. Acum, doar foarte pe scurt, există într-adevăr un efect mai mare, o prezentare din asta cu senzaționalul și cu pedalarea pe emoții, dar nu trebuie să uităm. Emoțiile și-au rostul lor, dar cuvântul lui Dumnezeu nu trebuie să fie îndepărtat și în locul acestui cuvânt să fie așezate emoțiile, da, în religie.
0: Și un cuvânt de final. Și în plus, dacă îmi mai îngăduiți, felul în care eu îl înțeleg pe Dumnezeu este ființa din univers extrem de mult atașată de creaturile ei. Da? Pentru că Dumnezeu este creatorul ființa nostru. Divină. Dar este extrem de atașat de noi. Adică în loc de a cocheta cu imaginile acestea folclorice, cu Dumnezeu încruntat, bătrânul ăla dement care te aruncă în foc, că acolo trebuie să vedem un tată prietenos care face totul pentru copiii lor și cu siguranță că cei care se vor fi fost ascultători și vor fi intrat în sistemul său de gândire va avea o răsplată pentru ei, iar pentru ceilalți ce va avea? Va avea o contorsionare din asta fizică eternă, pentru aceea va fi o ștergere din creație și cu asta basta. Despre asta este credința creștină.
1: Este decizia lor, pentru că absolut, ei au refuzat să-L creadă absolut pe Dumnezeu pe
0: dar
1: cuvânt.
0: Atât aș vrea să rețineți. Este extraordinar de atașat. De atașat de noi. Nu este polițistul ceresc. Este Tatăl Bun.
1: Mulțumesc, vă aștept cu drag și în alte ocazii. Într-o vreme în care unii încearcă să-L reducă pe Dumnezeu la ceea ce poate fi demonstrat, iar alții îl transformă într-un spectacol al fricii și al senzaționalului, Biblia ne cheamă la ceva mult mai profund. Adevăr, echilibru și o credință întemeiată

pe cuvânt, nu pe emoție sau speculație. Poate că omul modern nu are nevoie nici de un Dumnezeu respins de laborator, nici de unul caricaturizat de superstiții, ci de redescoperirea acelui Dumnezeu care se descoperă prin Scriptură și care încă vorbește conștiinței umane. Și veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi.

0: Calea prostului este corectă în ochii lui, dar cel înțelept ascultă sfaturile. Dacă ai fi citit Biblia, ai fi ascultat sfaturile bune pe care le-ai primit.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
1: Bun găsit într-o nouă ediție Sănătate cu prioritate, cu accent azi pe cefalee. Vă propun un exercițiu de sinceritate. De câte ori ați spus în ultima lună: nu e nimic, e doar o durere de cap, și ați înghițit repede o pastilă? Ei bine, de multe ori acest gest este doar un pansament pe o rană mai adâncă. Durerea de cap nu este un diagnostic, ci poate un semnal de alarmă pe care corpul îl trimite. Cauzele durerilor de cap pot fi extrem de diverse, de la probleme neurologice, la afecțiuni ORL sau chiar dificultăți în accesarea serviciilor medicale. Pacienții au nevoie adesea de o abordare complexă. Alături de mine, pentru a pune cap la cap acest puzzle al sănătății, se află mai mulți invitați. Dr. Cătălin Zamfir, medic specialist în neurologie, bun venit!
2: Bine v-am găsit!
1: De asemenea, Dr. Anca Covaci, medic specialist ORL, bine ați venit!
3: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
1: Și alături de noi este și Dr. George Bogdan, medic rezident pneumologie, dar astăzi în rolul de navigator medical, bun venit!
4: Bine v-am găsit!
1: Doamnelor și domnilor, rămâneți cu noi pentru a afla când devine durerea de cap o urgență și cum arată traseul corect către un diagnostic fără erori. Începem! Întotdeauna începem cu niște definiții, cu toate că fiecare om știe cam ce înseamnă o durere de cap și mai ales cei care au migrene știu ce înseamnă durerile de cap intense. De ce este atât de frecventă cefaleea și ce este de fapt? Și mă îndrept către medicul neurolog, poate ne spune pentru început ceva.
2: Cefaleea, în primul rând, nu este o boală, este un simptom. Dacă e să ne exprimăm în termeni non-medical, e durerea de cap pe care o avem și cu toții o resimțim în anumite ipostaze, în anumite context. Conform ghidurilor și ultimelor clasificări, ea este foarte des întâlnită, chiar în peste 300 de patologii în momentul de față, conform ultimelor criterii. Și dacă ar fi să o împărțim în sine, într-o clasificare grosomodo, e cefalee primară și cefalee de cauză secundară. Și de aici putem să dezvoltăm în principiu. Cefalea de cauză primară e migrena, e cefalea pattern tensional și cea cluster, care este una din cefalele trigemino-autonome. În principiu, cefalea cu pattern tensional nu este cefalea când ne exprimăm cea în context de hipertensiune. E pur și simplu asociată cu patologia în context de stres, în context de deshidratare, de exemplu.
1: Deci asta e chiar durerea care n-ar trebui să fie atât de mult investigată. E doar un pahar de apă care ne lipsește sau pur și simplu ar trebui să dormim mai mult?
3: Și mai mult sport, nu?
2: Exact. De obicei, cefalea primară nu este benignă. Adică putem să ne dăm seama în funcție de cefalee după tiparul cu care se manifestă. Dacă este o cefalee mai veche, care se repetă, are aceeași manifestare, dar ne putem gândi că este una din cefaleele primare. Dar în momentul în care se modifică simptomatologia, poate și intensitatea și caracterul acesteia, trebuie să ne gândim că ar putea să fie ceva de natură secundară.
1: Probabil că pacienții vin cel mai des și caută ajutor cu această problemă, durerea de cap, când este foarte intensă. Nu cred că vine cineva la orele, de exemplu, să spună: doamna doctor, mă doare capul foarte tare. Sau?
3: Pacienții vin, da. Cumva în mitologia așa populară, în folclorul nostru românesc, se asociază durerea de cap cu sinuzita și cred că nu există zi să nu am un pacient care să-mi deschidă ușa și să declară: doamna doctor, eu am sinuzită. Bineînțeles, asta rămâne de văzut. Majoritatea cazurilor nu au sinuzită, dar cumva ei s-au obișnuit să vină să se adreseze și medicului ORLIS pentru problemele de durere de cap.
1: Dar cât poate o problemă ORL să provoace o durere de cap?
3: Sunt mai multe probleme în sfera ORL care provoacă în sine durerea de cap, acele cefalee secundare de care ne-a pomenit colegul meu, domnul doctor neurolog, dar sunt și multe probleme în sfera ORL care cumva agravează tot ce înseamnă toată gama de cefalee încadrate ca și primare. Adică orice inflamație în sfera feței, gâtului, îmi accentuează, îmi exacerbează anumite dureri de cap care poate au un substrat neurologic inițial. Și atunci, cumva, examenul ORL vine ca o completare la ceea ce diagnostichează și medicul neurolog.
1: Interesant că s-au alăturat două specialități, cel puțin aici la mine în emisiune, care vor să trateze sau să investigheze o banală sau o intensă durere de cap. Poate că un om care are o durere de cap nici nu știe cui să se adreseze. Probabil că ar alege specialitatea în neurologie pentru că se potrivește mai mult. Dacă în zona capului oi avea ceva, sigur este pe bază de stres. Dacă am și o problemă, poate că am o problemă mai gravă, o tumoră sau ceva, atunci e clar că trebuie să merg la medicul neurolog. De ce e important să fie evaluat de mai multe specialități o persoană cu dureri de cap?
2: În principiu, pacientul primează, adică noi trebuie să ne gândim că problema pacientului este foarte importantă și trebuie să încercăm să facem un diagnostic corect. Și prin urmare, chiar dacă cefalea, nu toată lumea o descrie în același fel, dar în momentul în care deranjează, clar pacientul respectiv simte că ar trebui să fie evaluat de medicul neurolog sau medicul orelist, de un medic, și desigur are nevoie de indicații. Iar atât neurologia cât și și ORL se ocupă cu, sau sunt cel puțin, dureri, cefalee care poate să aibă o cauză atât ORL cât și neurologică, sau poate să fie o cefalee primară care poate să aibă intricat și o cefalee de cauză secundară. Și prin urmare, făcând diagnosticul diferențial și făcând anamneza corectă cu pacientul, putem să ne dăm seama dacă e ceva suplimentar sau ceva adăugat peste această patologie.
1: Deja are, pacientul este un câștig. Ceea ce doare poate mai mult este că nu prea știm să ne orientăm și pierdem destul de mult timp până găsim specialistul, până găsim locul în care am putea să-i dăm de cap durerii de cap, și asta se întâmplă nu doar pentru această patologie, deși ați spus că nu este o afecțiune în sine, este un simptom. Se întâmplă și în situațiile oncologice cel mai mult, când un pacient află că are un anumit tip de cancer și nu știe ce să facă mai departe. Și aici intervine o persoană foarte importantă care mă bucur că prinde din ce în ce mai bine rădăcini în România, această meserie de navigator medical. Mă gândesc la felul în care un pacient, să luăm această problemă, durerea de cap, poate să fie navigat și ajutat ca să nu mai piardă timpul și să poată să-și primească diagnosticul și apoi tratamentul. Cum se întâmplă lucrurile acestea, de fapt?
4: În primul rând, ar trebui să începem prin a defini navigatorul de pacienți, navigatorul medical de pacienți. Este o meserie relativ nouă în sistemul de sănătate. Prima oară cred că a fost introdus în România în zona oncologică, pentru că managementul oncologic este foarte, foarte dificil, motiv pentru care a fost nevoie de un navigator de pacienți. Ei bine, a fost în cele din urmă implementat și în celelalte clinici pentru celelalte specialități. Navigatorul de pacienți a venit ca o nevoie de, să zicem, o ultra-individualizare a actului medical pentru pacient. Navigatorul de pacienți e, de fapt, un mediator. Da? Este poate fi numit ca un suplinitor pentru medicul de familie uneori, doar în anumite situații, da? Sau pentru un medic generalist. Este o profesie care în momentul de față nu prea se mai găsește în România. Motiv pentru care a apărut navigatorul de pacienți. Exemplu cel mai simplu pe care îl dau eu de cele mai multe ori, cum vorbim acum de cefale, un pacient, spre exemplu, are această durere de cap, fie că e nouă sau fie că e o patologie cronică cu care s-a confruntat de mulți ani și a spus, ok, trebuie să fac ceva cu asta. Și vrea să vină într-o clinică medicală. Întrebarea este de unde? Pentru că, nu știu, are aparținătorii sau are prieteni care i-au spus eu am durere de cap de la sinuzită. Eu am o durere de cap pentru că mi-a descoperit acum ceva timp la un RMN, domnul doctor, altă boală. E foarte greu să navighezi printr-un labirint de informații medicale pe care nu le deții. Aici intervin eu. Te poți prezenta în clinică, soliciți consultul navigatorului de pacienți, facem o mică anamneză și împreună putem să stabilim care sunt prioritățile tale în parcursul tău medical. Deci, atunci când te confrunți cu o problemă și nu știi exact unde trebuie să te îndrepti, navigatorul de pacienți, navigatorul medical de pacienți, e o soluție.
1: E o soluție, într-adevăr, pentru că și în același timp este un ajutor pentru medic. Vă scapă de acel istoric pe care trebuie să-l discutați, pacientul vine direct unde trebuie. Bănesc că dacă sesizați că e vorba de ORL, îl trimiteți direct la ORL.
4: Da, ca și o mică adăugare, într-adevăr, poate ușura parcursul pacientului. Dacă din anamneza pe care o fac eu, ca și navigator medical de pacienți, observ, într-adevăr, poate are niște puncte sinusale care sunt dureroase, are secreții la nivelul sferei ORL și așa mai departe, putem să eficientizăm tot parcursul lui și pot să-l îndrept direct. Uite, îți recomand consultorele doamna dr. Covaci, pentru că cel mai probabil patologia de acolo vine. Sau îl îndrept către domnul doctor Sanfir dacă constat că durerea de cap are niște caractere speciale care ne dau un pic de gândit și ar trebui să luăm ce e mai rău, să zicem, în față. Dar un lucru foarte important de menționat este că, pe lângă anamneza pe care o fac eu, în comunicarea mea cu medicii de celelalte specialități, de obicei eu încerc doar să ofer ajutorul și unele detalii pe care poate pacientul le omite sau nu le consideră importante, dar pe care eu le-am subliniat. Medicul își va continua să-și facă anamneza și tot actul medical de la diagnostic până la tratament, fără niciun fel de obiecții din partea mea. Adică totul este doar într-o congruență, nu este o eliminarea a unor pași. Adică tot în folosul pacientului.
1: Știu că sunt navigatorii de pacienți, navigatori medicali, care nu au studii medicale, iar aici e foarte frumos că ești medic rezident.
4: Da.
1: Și atunci cumva pacientul poate să uită altfel. Primește altfel sfaturile și îndrumările. Iată cum se îmbină în lucrurile. Vreau să ne întoarcem.
3: Aș mai vrea să adaug că, da, George e un real ajutor pentru noi, nu doar din perspectiva pacientului pe care îl ajută să aibă un parcurs ideal în clinică, dar și din punctul nostru de vedere, pentru că este cel prin care ține de multe ori legătura cu pacientul și aflăm, poate a venit la mine și nu era neapărat o patologie ORL și atunci sunt foarte curioasă să aflu ce s-a mai întâmplat cu acel pacient. Lucru pe care îl aflu câteodată de la George, care îmi spune ce a mai făcut, ce alte investigații a obținut și așa mai departe. Adică și noi avem un feedback cumva.
1: Dacă aș fi eu un caz, un pacient care ar veni să solicite ajutorul cu privire la o durere de cap, m-aș simți foarte bine să știu că sunt trei oameni care lucrează la cazul meu. Adică este un front pe care îl faceți cu diverse specialități, doar să ajungeți la diagnosticul care trebuie. Aș vrea să știu, de exemplu, dacă există anumite riscuri în cazul în care pacientul tratează durerea de cap doar cu analgezice fără investigații. Pentru că analgezicele își fac efectul. Sunt unele foarte puternice, le putem lua de la farmacie fără nicio rețetă, sunt la liber. Ne facem noi așa o schemă de tratament, vedem cum ne funcționează, cum funcționează aceste analgezice și ne simțim foarte bine. Și asta facem la lung. Ce riscă pacientul care face asta? pe termen lung?
2: Automedicația în sine e cam des întâlnită la noi, cel puțin nu doar pe specialitate, pe neurologie. Da. Cu toții ne gândim, da, am auzit o vecină, are să aibă aceeași durere, uite, hai să iau ce i-a recomandat medicul sau ce știa că ar trebui luat. În schimb, problema, pe lângă faptul că, adică sunt două mari probleme, pe lângă faptul că, de exemplu, ai o cefalee și te automedichezi în momentul respectiv, e foarte posibil să nu să agravezi în sine, fiindcă cefalea, dacă este cu caracter acut, este în momentul de față, e intensă și tu doar iei un tratament în momentul respectiv, fiindcă ai auzit că ar fi foarte bine, există riscul să treci pe lângă o altă patologie, se ameliorează, depășești un interval care poate e foarte important să fii mers la spital, să fii făcut o investigație, să fii făcut o imagistică, să fii vorbit cu un medic în sine. Și în al doilea rând, una din problemele majore poate să apară o cefalee de abuz medicamentos, care la fel e destul de greu, oarecum devine cronică, devine zilnică. S-a mai limitat în ultima perioadă accesul la medicație antialgică, adică se poate prescrie, nu mai poți să iei atât de ușor de la farmacie, se poate prescrie doar în baza unei rețete după o evaluare a unui medic specialist. Dar în continuare întâlnim zilnic pacienți care, de exemplu, nu au o creștere treptată a tratamentului, a claselor, nu iau doar un paracetamol sau un antiinflamator de linia 1, deja sar la antiinflamatoare mai puternice și astfel apare această problemă.
1: Deci lucru manual nu e bun. O automedicație poate să-ți facă mult mai mult rău.
2: Exact.
1: Totuși, dacă am vorbit despre faptul că putem să potolim anumite dureri de cap luând anumite pastile, mergem pe burtă și ne simțim foarte bine, însă când am putea să identificăm cefalea asta, un simptom de alarmă care ar putea să ne dea de gândit că e mai mult decât o simplă durere de cap și că ar trebui investigată repede?
2: Da. Sunt cel puțin, noi ne referim în momentul de față când auzim de semnale de alarmă de obicei la o cefalee de tip secundar. Și orice durere care debutează acut, intensitate maximă, e o durere pe care n-am mai avut-o niciodată, ne poate duce către o patologie, către o hemoragie subaracnoidiană. Sau dacă, de exemplu, la fel, este o cefalee și noi avem niște patologii asociate, de exemplu, luăm contraceptive, e pacientă tânără, ne putem gândi la fel la o tromboză venoasă, o tromboză cerebrală. De asemenea, dacă simptomatologia pe care noi de obicei o avem, pattern-ul, cum se manifesta în momentul respectiv, se modifică. Sunt episoade mai dese, de intensitate mai ridicată. În același timp, nu mai cedează la medicația pe care o luam anterior. La fel, ar trebui, ne ridică un semn de întrebare. Sau un pacient mai vârstnic, care la fel debutează o cefalee pe care acesta n-a mai avut-o până acum, unilaterală. Poate să aibă impresia că este o migrenă, dar de fapt poate să ascundă o altă patologie.
1: Oricum, noi ne cunoaștem, fiecare om își cunoaște tiparul durerii. Sunt dureri care apar constant sau în anumit timp când apar. Noi le cunoaștem intensitatea, știm și de la ce trece și câteodată știm și dacă e de la lipsa apei sau faptul că nu am mâncat sau că am fost mai stresat sau că nu am dormit. Ceva ce apare diferit de ceea ce știm noi, ar trebui să ne trezească un semnal de alarmă. Întrebarea mea este dacă, pentru că am mai tot auzit, dacă contează momentul în care, din zi sau din noapte, în care se declanșează durerea. Dacă durerea apare dimineața, de exemplu, e diferit decât ne-ar putea da un semnal de alarmă diferit față de o durere de cap care
2: nu
1: apare
2: știu,
1: seara sau în jurul prânzului?
2: Nu atât de mult ca debut. Da, există niște mici diferențe în tipar, dar o durere de intensitate maximă, dacă apare dimineața, seara, e irelevant, adică poate să se întâmple inclusiv în timpul nopții. Dar ne poate duce mai mult cu gândul către altceva. De exemplu, cefalea în context de hipertensiune poate să apară spre dimineață, spre trezire, la fel, dar în același timp poate să ascundă și un accident vascular hemoragic.
1: Vreau să mă întorc iarăși la specialitatea ORL și să vă rog să ne spuneți ce investigații ar trebui să facă o persoană la ORL ca să se poată pune un diagnostic în cazul unei dureri de cap care țin de patologiile ORL.
3: Începem, bineînțeles, cu anamneza, care este, cred, esența problemei în a depista ce ar putea aduce aceste dureri de cap. Deci o anamneză extrem de amănunțită de multe ori rezolvă 50% din situații. Ulterior, examinarea clinică ORL, așa cum spuneam, noi căutăm orice focar inflamator infecțios. Practic, noi oreliștii facem și un mini-examen stomatologic, facem un tact al dinților, pentru că foarte multe dureri de cap sunt cu punct de plecare infecții dentare și atunci știm să-i trimitem de urgență către medicul stomatolog. Palpăm și articulația temporomandibulară și ne putem da seama iarăși dacă este o cauză a unor dureri de cap. Facem palparea pe puncte nervoase, pe punctele de emergență trigeminală. Știm și noi, așa în mare, ghidurile, apropo de încadrarea pe clase de cefalee și diferențieri între o cefalee primară, secundară. Mai la obiect, examenul fibroscopic, endoscopiile în sfera ORL sunt extrem de importante. Așa cum am spus la începutul emisiunii, în general, într-adevăr, cea mai frecventă cauză ORL este inflamația sinusală în a da cefalee și în a aduce pacientul la orelist. Ori o sinuzită corect investigată presupune examinare fibroscopică. Una este ce vezi de multe ori în năsuc când te uiți cu speculul, iar în momentul în care intri cu camera și te uiți în amănunt pe zonele de drenaj sinusal, ți se schimbă toată perspectiva. În funcție de acest examen, ulterior putem merge către investigații imagistice. Noi, oreliștii, preferăm computerul tomograf. E standard, gold standardul în diagnosticul imagistic al sinuzitei. Și, bineînțeles, în cazuri mult mai rare, deci excepțional, putem și noi recomanda imagistică RMN, angio-RMN, dar în general deja până ajungem acolo cumva batem la ușa domnului doctor neurolog și îl rugăm să ne secondeze. Nu aș vrea să rog pacienții întotdeauna când se prezintă la medic, indiferent de specialitate, să aducă ultimele investigații, ultimele analize de laborator. Prescriem și noi analize de laborator, adică nu, eu nu sunt, cel puțin eu personal, nu sunt un orelist care să mă limitez la bucățica mea, să zic ok, n-ai sinuzită, ești pe ușa afară, nu ai treabă cu mine, ci mă gândesc și la altă cauză și încerc să văd. Vreau să văd o ionogramă, să văd un dezechilibru ionic, vreau să văd niște probe inflamatorii. De multe ori, ceea ce îmi spune pacientul și ce văd eu nu sunt suficient de edificatoare în a stabili un diagnostic de inflamație, să zic că e sinusală, că e mastoidiană, de orice fel, și am nevoie de backup-ul analizelor de laborator. Mă ajut foarte, foarte mult și de colegii de la alergologie. Sunt mai multe studii care arată că, în general, durerile de cap, chiar și cele de tip migrenos, sunt mai frecvente la pacienții cu teren atopic. Apropo de ce văd eu nască, toată nu mi-e foarte clar dacă inflamația este cu substrat infecțios sau alergic și atunci am totdeauna nevoie să văd și un screening alergologic complet. iarăși nu ezit să trimit pacienții la medicul internist, să zicem, care poate să-mi trateze o hipertensiune care nu este ținută sub control, investigează pe partea de inflamații sistemice, să nu uităm colecistită acută, anexită, deci infecții cu tot o altă localizare se pot asocia cu dureri de cap. Deci, cumva, plaja de investigație este extrem, extrem de largă. Însă, repet, dacă ar fi să mă pună să spun trei elemente standard pentru investigația cefalei, anamneza, repet, examenul fibroscopic și imagistica CT, cred că sunt cele trei pe care le-aș menționa.
1: În timp ce vorbeați, mă tot gândeam dacă aș vrea să fiu, să mă duc să-mi fac anumite investigații și aș pune mâna pe telefon să sun, ce fac? Mă programez la navigatorul medical?
4: Da. Da. Indicat, teoretic, așa ar fi. Aici vreau să subliniez faptul că programarea e foarte facilă. Se poate face prin apelare în call center, în clinică, dar de asemenea, eu ca și navigator de pacienți, pe lângă relațiile foarte apropiate pe care le am cu medicii, inclusiv cei doi de aici de față, am o relație foarte bună și cu tot ce înseamnă departamentul administrativ, call center și recepție. Au fost foarte multe situații în care eu eram în clinică și poate aveam, nu știu, 20 de minute libere și fetele din recepție, colegele mele, m-au sunat și mi-au spus: este acest pacient care are o problemă, nu știe cui să se adreseze, dacă poate să vorbească cu tine. Deci de multe ori se poate rezolva și așa. Deci fie că pacientul vine în recepție sau sună în call center sau printr-o recomandare. Există pacienți care mi s-au adresat prin recomandare de la alți pacienți care au apelat la serviciile mele. Totul este doar să ceară ajutor. De găsit îl găsește, nu este o problemă. Ce vreau să subliniez aici încă o dată, un aspect important al navigatorului medical de pacienți. Am observat că sunt două categorii de pacienți care se adresează de obicei navigatorului. Prima categorie este categoria pacienților care vor prevenție. Există și această situație în care vin pacienți și spun: eu vreau să-mi fac un check-up, eu vreau să-mi fac o verificare, dar nu știu exact ce analize trebuie să fac. Oare ar trebui să fac un RMN de tot corpul? Nu știu. Și am spus: ok, hai
1: sunt
4: să
1: le luăm. Sunt mulți astfel de pacienți.
4: Sunt. Aș putea chiar să subliniez pacienții tineri. Eu m-am confruntat cu aceste situații. Pacienții tineri, o parte, să zicem, dintre pacienții tineri din societatea de acum, au un punct destul de fix asupra prevenției. Sunt destul de atenți. Există și un mic grad de ipohondrie, nu pot să spun, dar poate să facă bine până la un punct. Pacienții care vor să facă prevenție, de obicei, tot așa se pot adresa navigatorii de pacienți și analizăm sexul, vârsta, antecedentele personale, adică cu ce probleme de sănătate se mai cunoaște pacientul, inclusiv antecedentele familiale, există și boli care se pot transmite genetic, da? Și luând toate astea, putem să facem un plan. Sunt pacienți care au spus: eu am venit o săptămână în țară din străinătate, într-o săptămână vreau să fac check-up-ul. Iar a doua parte de pacienți sunt cei care vin cu o anumită problemă și nu știu cui să se adreseze. Și de multe ori fac bine, pentru că se adresează unui personal medical, pentru că au fost pacienți, spre exemplu, care aveau dureri la nivelul umărului. Și după examenul clinic mi-am dat seama că de fapt este o iradiere a unei patologii de la coloana vertebrală cervicală. Și erau foarte, foarte convinși de faptul că trebuie să facă o radiografie de umăr. Și am spus: ok, nu, trebuie să dăm un pic în spate. Altul va fi planul pe care îl vom face. Și apoi feedback-ul, vă dați seama că e pozitiv, pentru că scutim într-un astfel de proces, pacientul este scutit și de un spațiu temporal mai laborios, dar și de resursele financiare, de asemenea.
1: Da, mă gândeam că dacă este deschidere sau nu din partea pacientului pentru navigatorul medical de pacienți, pentru că ar putea spune încă un medic cu care să stau de vorbă: eu n-am timp și vreau să mă duc direct la orele, că sigur am problemă cu sinuzita. Și atunci omul are o țintă, vrea să meargă acolo. Cum este relația cu pacienții? Sunt deschiși? Sunt dornici, poate că după prima intervenție, prima discuție, se simt încurajat să aibă și pe a doua pe viitor. Însă cum e la prima?
4: Vă spun sincer, în experiența mea, aș putea spune că în 90% din cazuri au fost plăcut surprinși. Li s-a părut interesant. Pacienții români mai au nevoie de un lucru. Lucru pe care colegii mei îl fac foarte bine și tocmai de asta am foarte mare încredere în ea în momentul în care elaborez un plan de tratament, de consultații pentru un pacient. Au nevoie să fie ascultați, să fie băgați în seamă de foarte multe ori. Actul medical în anumite situații, iar unii dintre pacienți s-au confruntat cu poate un act medical mai expeditiv sau poate mai succint, care nu a fost pe deplin explicat. Unii dintre ei, mai ales că vorbim de pacienți bătrâni câteodată, care au multe comorbidități, multe ori sunt singuri, nu sunt ascultați. Pacienții sunt dispuși de cele mai multe ori și să iau o opinie de la navigatorul medical. Mie mi se pare că din punct de vedere social, în momentul de față, este un timp prielnic pentru lansarea navigatorului de pacienți. Deci da, ca să concluzionăm, de multe ori deschiderea a fost, n-am avut probleme. Iar în micile situații în care au fost, exact cum spuneți și dumneavoastră, da, trebuie să mai trec printr-un consult, încă un medic și apoi să mă duc la celălalt, apoi mai fac o radiografie, apoi. Când înțelege conceptul, pentru că prima și prima oară e greu să înțeleagă conceptul, nefiind foarte popular, dar atunci când îl explic, deodată se luminează, da? Și ei știu că, de fapt, suntem aici pentru ei. Mai ales în situațiile în care le-am spus, știi ceva, ai venit pentru că îți doreai să faci acest consult și această radiografie, dar te-ar ajuta mai mult să faci doar această ecografie și să mergi la acest medic. Și totuși, atunci când își dă seama că, de fapt, ar fi făcut poate consulturile și acea investigație și le-ar fi făcut, nu neapărat degeaba, nu putem spune că degeaba, doar că ar fi prelungit timpul de diagnostic, pacienții sunt mulțumiți. Deci, încrederea pot să spun că e acolo și cred că va crește în timp.
1: Vom lua o scurtă pauză și vom continua discuția noastră, mai ales că poate aflăm și câteva cazuri pe care le-ați descoperit împreună, făcând această echipă multidisciplinară și sublinind importanța ei pe viitor, și câteva sfaturi pentru persoanele care se confruntă frecvent cu dureri de cap. Dar până atunci vă las, doamnelor și domnilor, în compania specialiștilor Clinicii Beldent, care au pregătit o nouă rubrică pentru dumneavoastră astăzi despre puntea dentară versus implantul dentar, care este cea mai bună variantă, ne spune dr. Cosmin Vararu, medic stomatolog specialist implantologie orală. Stați cu noi, ne întoarcem imediat.
5: Dacă ai pierdut unul sau mai mulți dinți, știi deja cât de mult îți poate afecta acest lucru nu doar zâmbetul, ci și încrederea și confortul de zi cu zi. Din fericire, stomatologia modernă oferă soluții eficiente pentru a înlocui dinții lipsă, iar cele mai frecvente opțiuni sunt implantul dentar și puntea dentară. Dar cum știi care este alegerea potrivită pentru tine? Fiecare variantă vine cu propriile beneficii, dar și cu anumite limitări, iar decizia corectă depinde de mai mulți factori, de la sănătatea orală până la buget și așteptări pe termen lung. În continuare, dr. Cosmin Vararu de la Clinica Beldent din Târgoviște îți va explica pe scurt cum funcționează fiecare soluție, care sunt diferențele dintre ele și ce trebuie să iei în considerare înainte de a lua o decizie. Astfel vei putea face o alegere informată, adaptată nevoilor tale.
6: Domn doctor, ce e mai bine? Implant dentar sau punte dentar? Aceasta este una dintre cele mai frecvente întrebări pe care le primesc aici în cabinet și răspunsul meu sincer depinde. Dar hai să-ți explic simplu pe înțelesul tău, fără termeni prea complicați. Hai să luăm un caz clasic. Ai pierdut un dinte și ai două variante, puntea dentară sau implantul dentar. Ambele îți rezolvă problema estetică, cât și cea funcțională, dar modul în care o fac e total, total diferit. Puntea dentară înseamnă așa, șlefuim dinții vecini, îi micșorăm ca să putem pune o lucrare peste ei. Practic, sacrificăm doi dinți sănătoși ca să înlocuim unul lipsă. Și le spun pacienților direct, e ca și cum ai strica doi pereți buni ca să repari unul care a căzut. Funcționează? Da. Se face rapid? Da. Dar pe termen lung, dinții șlefuiți pot avea probleme, iar dacă unul cedează, pierzi toată lucrarea practic.
5: Filozofia implantului dentar se bazează pe ideea de a înlocui dintele lipsă într-un mod cât mai apropiat de natura lui. În loc să afecteze dinții vecini, cum se întâmplă în cazul punții, implantul dentar acționează ca o rădăcină artificială inserată în os, oferind stabilitate și independență fiecărui dinte. Scopul este nu doar refacerea esteticii, ci și menținerea sănătății osoase și a funcției masticatorii pe termen lung, respectând cât mai mult structurile naturale ale cavității orale.
6: Implantul e o filozofie complet diferită. Nu atingem dinții vecini. Practic, punem o rădăcină artificială în os și construim dintele exact acolo unde lipsește. Și aici îmi place să spun, nu reparăm prin sacrificiu, ci reconstruim ce lipsește. Avantajele sunt clare, conservăm dinții naturali, avem o stabilitate mai bună și o rezistență în timp mai bună. Acum îți spun sincer ca medic, în trecut se făceau multe punți pentru că nu existau implanturile de astăzi sau nu existau la nivelul de astăzi. Dar astăzi, de ce să strici ceva sănătos când poți păstra? E ca în viață, nu trebuie să sacrifici lucruri bune ca să repari ceva pierdut. Poți construi din nou corect. Ca să fim corecți până la capă, sunt situații în care puntea este o soluție foarte bună. Când dinții vecini sunt deja afectați, când pacientul nu poate face un implant sau când există anumite limitări. Nu există o singură variantă corectă. Există varianta corectă pentru tine. Așa că dacă ești în această situație și nu știi exact ce să alegi, vină la noi în clinică. Îți explicăm exact pe cazul tău și nu doar îți spunem ce să faci, ci îți arătăm. Pentru că diferența nu e în ceea ce spunem noi, ci în ceea ce înțelegi tu. Nu alegem doar un dinte, alegem cum vrem să ne tratăm pe termen lung.
5: În final, fie că alegi implantul dentar sau puntea dentară, cel mai important este să optezi pentru o soluție care îți oferă confort, funcționalitate și încredere pe termen lung. Nu există o variantă universală perfectă, există doar alegerea potrivită pentru tine. Discută cu medicul stomatolog, analizează opțiunile și ia o decizie informată. La Beldent, credem că un zâmbet sănătos nu înseamnă doar estetică, ci și calitatea vieții.
1: Am revenit în direct pentru ultimele minute din emisiunea Sănătate cu Prioritate. Vorbim despre cefalee, durerile de cap mai intense, mai puțin intense, ciudate, pe care le resimțim poate la o intensitate foarte mare într-o zi în care nu ne așteptam la asta și asta necesită prezentarea la medic. Iată că am aflat că putem avea parte și de navigator medical de pacienți care ne poate îndruma și mai bine către o specialitate anume ca să aflăm diagnosticul. Împreună cu invitații mei voi continua să vorbim despre asta. Spuneam că poate avem anumite povești, poate un navigatorul medical de față, aici de față, nu știu, prin anamneza sau prin discuția cu pacientul înainte de a ajunge la ORL, să zicem, a preîntâmpinat, nu știu, o situație complicată și a reușit să aducă un diagnostic mai rapid și un tratament mai rapid prin faptul că a știut exact unde să-l conducă pe pacient. Înțeleg că medicul neurolog este în echipă de mai puțină vreme și poveștile se vor strânge de acum înainte.
4: Da, acum colaborarea într-adevăr de mai multă durată, să zic așa, cu doamna doctor Covaci la ORL. Cazurile au fost într-adevăr multiple. Pot să zic că de cele mai multe ori, într-adevăr, cum a spus și a subliniat la început doamna doctor, de obicei o cefalee. Pacientul a venit au fost situații în care pacienții au venit la mine cu cefalee și prin examenul fizic și simptomatologia pe care o descria și din examenul obiectiv, că am spus, avea punctele sinusale dureroase și avea și secreții, am spus, ok, trebuie să te vadă doamna doctor Covaci. Au fost, inclusiv o prietenă de-a mea recent a fost navigată de către mine, pentru că tot așa avea unele simptomatologii la nivel nazal, nu era foarte clar și am spus, ok, trebuie să te vadă doamna doctor Covaci. Sau a mai fost o situație în care, nu știu, am avut o pacientă care născuse, cred că în urmă cu 4 luni de zile, alăpta și avea dureri articulare foarte puternice și fusese la un ortoped, îi dăduse câteva analize, nu reușise să facă follow-up, a venit în cele din urmă pentru că avea o criză de dureri și am spus, ok, ar trebui să vedem un medic reumatolog pe care îl aveam la dispoziție, totuși îmi sună un pic așa ceva ciudat aici, n-ar fi mai bine să facem un panel de analize de anticorpi care poate să sublinieze o boală autoimună? Surprinzător a fost că într-adevăr au ieșit pozitivi și într-adevăr a ieșit diagnosticul de artrită reumatoidă și a fost îndreptată cu anticorpii deja făcuți, da, cu analizele deja în mână, să zic așa, a intrat la reumatolog. Eu vorbisem deja oricum în prealabil, pentru că ăsta e încă un lucru pe care îl fac de obicei. Când recomand...
1: Supraaglomerați medicul.
4: Supraaglomerați medicul, da. Este o povară plăcută, să zic așa. De obicei, în anumite situații, mai vorbesc și cu medicul în prealabil. Acum nu știu dacă are doamna doctor o experiență să-și amintească strict.
3: Da, vorbam înainte de emisiune apropo de un caz așa extrem de rar și interesant pe care cumva l-am lămurit ținând legătura permanent cu pacientul prin intermediul navigatorului. O pacientă tânără venită din străinătate care a avut o criză foarte, foarte ciudată și cumva de speriat, de dezechilibru intens, de amețeli, cu o durere occipitală, deci în ceafă foarte puternică, vedere dublă. Și ulterior, bine, pe lângă grață și o stare generală foarte urâtă, inclusiv cu sincopă, cu pierderea forței musculare, bineînțeles că navigatorul a considerat că e o chestie urgentă și a îndreptat-o către neurologie, nu era colegul atunci la noi în clinică. A primit de urgență și iarăși meritul lui George că a facilitat să ajungă cât de repede pacienta la investigația de imagistică, un RMN cu angio RMN, care a fost absolut impecabil, fără nicio problemă. Nu mai țin minte de ce a ajuns pacienta totuși la mine, cred că la acea imagistică, cum se întâmplă de obicei, cauți ceva, găsești alte lucruri, s-a găsit un chis printr-un sinus care era absolut nesemnificativ nici ca pentru simptomatologia prezentată, dar m-a avut avantajul că, stând de vorbă cu pacienta, bine, nu, am fost rugată, cred că și pentru partea de dezechilibru, să îi fac o verificare pe urechea internă și așa mai departe.
4: În contextul unui vertij.
3: Posibil vertij. Nu era vertij pentru că nu era cu senzație de mișcare, deci a fost un dezechilibru. M-a impresionat foarte mult povestea, pentru că era o pacientă tânără, evident foarte speriată de tot ce s-a întâmplat. Cumva, mi-am adus aminte că citisem la un moment dat ceva... Era clar, nu era vorba de o patologie orală, dar m-am dus acasă, am studiat și, într-adevăr, citind patologia de migrenă în teritoriul vertebro-bazilar, care cred că e ceva extrem de rar, nu ne confirmă colegul meu, chiar regăseam absolut toate elementele descrise de pacientă. Și știu că am avut o discuție cu navigatorul și am zis, măi, dacă mai are o criză, putem să-i punem diagnosticul. Pacienta între timp a ajuns în străinătate unde locuia și l-a sunat pe navigator că probabil și pe diferența de altitudine, ceea ce descris ca factor declanșator, a avut o a doua criză și atunci i-am transmis diagnosticul cumva prin poștă. Uite, vezi ce ai de făcut acolo, iei legătura cu un medic neurolog.
1: Cred că e o satisfacție
3: e o satisfacție pentru că e
1: rar.
3: Pe lângă simptomele astea impresionante, e un diagnostic foarte rar pe care poate îl întâlnim o dată în viață și cumva dacă n-am fi o echipă, eu n-aș fi fost convinsă că am găsit un diagnostic, probabil că aș fi zis iară treci cu iluzii de Dr. House, măi Covaci, dar cumva mi s-a confirmat diagnosticul, de asta spuneam, ținând legătura prin navigator.
1: Mă bucur că se citește, se studiază, se...
3: Întotdeauna avem de învățat. Nu trebuie să ne oprim la ce credem că știm. Și medicina se schimbă și se schimbă...
1: Cred că în toate domeniile, dacă am păstrat cărțile lângă noi, ne-am mai prinde de lucruri în viață. Mai avem 5 minute și vreau să vi le ofer dumneavoastră. Pentru că suntem la final, să le oferiți câteva sfaturi. Asta până adunați poveștile de la clinică și vă întoarceți la noi. Ce sfaturi aveți pentru persoanele care se confruntă cu dureri de cap? Ce ați face, ce nu ați face niciodată?
2: Păi, în primul rând, dacă e o persoană sau cel puțin un pacient care se confruntă cu cefalee de mai mult timp și în cele din urmă decide să meargă la medic, să se investigheze, I-aș recomanda ca până la momentul prezentării să-și țină un jurnal al cefalei, adică ca să noteze numărul de episoade, cât de des se întâmplă, durata, dacă mare asociat este, e ceva și asociat pe lângă durerea de cap, dacă cedează la un anumit tratament antiinflamator sau pur și simplu nu își administrează absolut nimic și își se ameliorează. La fel, dacă, cum spuneam și la început, dacă este o cefalee acută, ideal ar fi să se prezinte de urgență pentru evaluare și pentru o imagistică, fiindcă de cele mai multe ori cefalea de cauză secundară este cea mai gravă și cea care practic e foarte important de diagnosticat și de tratat. Un principiu așa general, un sfat general pentru toți pacienții ar fi să-și mențină un stil de viață echilibrat, să se hidrateze. Întotdeauna este această recomandare lăsată.
1: Care ne cam deranjează.
2: Exact.
1: Pentru că trebuie să facem niște schimbări și schimbările nu ne fac bine în primele zile, că ne deranjează, nu știm să trăim.
3: Bineînțeles, și aici cred că trebuie să subliniem, o hidratare corectă înseamnă apă și nu lichide care conțin cofeină, cola și așa mai departe, care produc o deshidratare suplimentară.
1: Exact. Iar dacă e să dați un sfat legat de aceste analgezice, când putem spune că e prea mult? Câte pastile?
2: Pragul de durere e foarte subiectiv. Adică unele persoane pot să spună că, da, mă doare intensitate 10 din 10, dar în același timp să o spună cu zâmbetul pe buze. Și noi oarecum ne putem ghida după acest lucru că, da, nu e chiar o intensitate de 10 din 10 pe scara durerii. Dar strict, dacă ar fi să zic că, da, e momentul, e foarte mult, e suficient, în principiu aș spune că în momentul în care se administrează e nevoie de mai multe prize, mai mult decât de 3 prize pe zi de tratament și nu cedează și nu se ameliorează nici după o oră, două ore tratamentului, ideal ar fi totul să fie investigat. Majoritatea cefalei este autolimitată, mai ales dacă este benignă. Primești tratamentul de acut și există și un tratament de prevenție, că dacă e să facem o paranteză pe migrenă, se poate lăsa un tratament de prevenție care în ziua de astăzi s-a dezvoltat destul de mult. Și la fel, stilul de viață e foarte important. Evitat evenimentele stresante, băuturile cu cofeină, orice care poate să... Sunt niște factori care pot să agraveze sau să declanșeze o cefalee benignă, o migrenă.
1: Toate drumurile duc la Roma. Când vorbim despre sănătate, indiferent de patologia pe care o aducem în discuție, ajungem la aceeași intersecție cu toții. Trebuie să schimbăm ceva în viața noastră. Mulțumesc foarte mult, a fost o plăcere să vă și cunosc, să stăm și de vorbă pe o temă așa de interesantă și mă bazez pe navigatorul medical de pacient să ajung iarăși la dumneavoastră ca să vă pot aduce din nou în emisiune, că înțeleg că pot ajunge mai repede așa și chiar și fără programare de multe ori. Mulțumesc foarte mult!
3: Și ne mulțumim!
1: Doamnelor și domnilor, cu noi au fost astăzi dr. Cătălin Zamfir, medic specialist neurologie, dr. Anca Covaci, medic specialist ORL și dr. George Bogdan, medic rezident pneumologie, astăzi în rolul de navigator medical. Final de ediție, vă doresc zile fără dureri de cap, dar și curajul de a descoperi cauzele acestor dureri, lăsându-vă investigați de o echipă multidisciplinară. Sper să vă găsiți sănătatea și să o și mențineți cu prioritate, așa cum spune și titlul acestei emisiuni. Sara Luca Mateescu vă aștept data viitoare. Nu lipsiți!

Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.

0: unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Comentarii.
1: Aprofundare.
0: Cunoaștere.
1: Crezi că nu te influențează istoria biblică?
0: Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
1: Sunteți pe Frecvența Speranței și noi ne bucurăm că ați ales emisiunea De vorbă cu trecutul. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Despre modul în care Dumnezeu încearcă să arate simbolic ce înseamnă închinarea, aflăm din Cartea Exodul. Am dezbătut pe larg fiecare element din sanctuar și o vom mai face. Dar dacă până acum nu ați fost alături de noi, este bine să știți că în arhiva de pe rvs.ro vă așteaptă emisiunea De vorbă cu trecutul pentru a asculta orice amănunt care vi se pare interesant. Până acum am aflat cum trebuia să fie templul și altarul, iar acum vom afla despre curtea cortului. Dumnezeu continuă cu descrierea curții cortului în Exodul, capitolul 27, versetul 10.
2: Pânza, despre care am amintit mai înainte, trebuia să se sprijine pe 20 de stâlpi, care să stea pe 20 de picioare de aramă. Cârligele stâlpilor și bețele lor de legătură să fie de argint. Acum, materialele folosite trebuia, pe de o parte, să dea strălucire și să dea valoare acestei lucrări. Era mai presus de o lucrare omenească care aparținea omului. De asemenea, respectarea proiectului trebuia să dea slavă lui Dumnezeu și să arate că îi se respectă autoritatea divină. De asemenea, respectarea proiectului în amănunt punea bazele unei înțelegeri corecte a relației cu Dumnezeu. Și când ei construiau sau căutau aceste materiale surprinzătoare pentru un constructor așa normal, ei trebuiau să-și pună și întrebarea, dar de ce așa? Pentru ce asta? Ce să însemne lucrul ăsta? Și când își puneau aceste întrebări, sigur că era și Duhul lui Dumnezeu acolo, care îi ajuta să înțeleagă mesajul spiritual al fiecărei culori, al fiecărui lucru și numai al bateriei în sine, ci și a modului cum era lucrat. De ce așa și nu altfel? Această arhitectură, da, după care a fost construit cortul, a fost o noutate absolută și pentru ei. Și să nu uităm că ei veneau din Egipt, acolo unde arhitectura era foarte dezvoltată, era top mondial atunci, arhitectura egipteană, o arhitectură care a lăsat urme pe care le vedem și noi astăzi. Cei care merg în Egipt văd ce construcții se făceau atunci și cu câtă știință arhitecturală erau executate. Deci veneau dintr-o țară unde arhitectura era foarte dezvoltată, dar acum, în miniatură, erau puși să realizeze ceva ce nu văzuseră în Egipt. Și Domnul tocmai asta urmărea. Să le trezească curiozitatea, să le trezească interesul și să primească lecțiile fiecărui amănunt în construirea sanctuarului. Cum este și acum, noi vorbim despre curte, despre garduri, împrejmuirea curții.
1: Pentru Dumnezeu sunt foarte importante direcțiile. Ce trebuia să fie la miază noapte?
2: Înspre miază noapte să fie de asemenea niște pânze pe o lungime de 100 de coți, cu 20 de stâlpi și cu 20 de picioare de aramă, cârligele stâlpilor și bețele lor de legătură să fie de argint. Deci era arama, care este, are culoarea asta aurie, și pe fondul ăsta apăreau legăturile albe din argint. Și totdeauna diferențele de culoare trebuie să scoată ceva în evidență. Și ei trebuiau să se gândească de ce așa și de ce nu altfel. Apoi observăm că aceeași dimensiune și partea de sud ca și partea de nord. De ce? Pentru că simetria trebuia să fie perfectă, să reprezinte echilibru, Asta reprezintă simetria, echilibru, armonia și frumusețea harului divin, care, după învățătura evreiască, această simetrie era distorsionată. Ei spuneau că numai ei au harul, numai ei au mântuire. Dar nu. Ba mai mult, și în interiorul lor, farisei spuneau că numai ei au plinătatea, aia alții sunt păcătoși, unii erau chiar excluși definitiv de la orice picătură de har, de la orice porție de har, cum erau vame și păcătoși și ciobanii, cei care trăiau la marginea așa societății. Dar nu este adevărat. Observăm aici o simetrie perfectă. Și la nord, și la sud, și o să vedem și la vest, și la est. Nu există. Dumnezeu este același peste tot. El cuprinde cu aceeași iubire, cu același har, tot ce se află în curtea aia terestră. Și spuneam într-o emisiune trecută că ceea ce se întâmplă în curtea sanctuarului reprezintă ceea ce se întâmplă pe pământ. De aceea și materialele valoric sunt mai mici decât cele dinăuntru, da? În sanctuar, în interior, acolo este reprezentată lumea divină, acolo tot este de aur, da? Aici, în curte, avem bronz sau aramă, unii traduc cu bronz, alții cu aramă. Avem puțin argint pe aici, pe acolo, pe la încheieturile stâlpilor. Dar tot ce se întâmplă era altar unde păcătosul venea, aducea jertfa care reprezenta jertfa Domnului Iisus de pe Golgota, lianul unde se spăla, locul unde se face botezul, este tot aici pe pământ. Deci curtea reprezenta acțiunea lui Dumnezeu pe pământ, deci între noi, ceea ce se întâmplă în sanctuar, atât în Sfânta cât și în Sfânta Sfintelor, acestea au loc în curțile divine, din cer.
1: De ce se face mereu precizarea și diferențierea dintre miază noapte și miază zi? Pentru noi n-are nicio relevanță, stânga, dreapta, sus, jos, trăim și gata.
2: Da. Nu știu dacă ei aveau în vocabularul lor stânga, dreapta, nu aveau în față, în spate. Ei erau cu miază noapte, miază zi, deci ei se orientau după punctele cardinale. Deci cum fiecare era extrem de important atunci, ei n-aveau alte hărți, n-aveau mijloace de orientare pe care le avem noi, nici nu treceau prin școli, nu, erau niște oameni foarte trecători prin viață.
1: N-aveau GPS?
2: Foarte călători, n-aveau GPS. Aveau soarele, deci aveau stelele, astea erau, după, ele erau GPS-ul lor sau punctele lor de orientare, da? Și da, aveau la miază noapte direcția stelei Steaua Polară, da? Punct de orientare universal, așa spune și Iov. În Iov, de exemplu, cred că în capitolul 37, versetul 21, acum, firește, nu putem vedea lumina soarelui care strălucește în dosul norilor, dar va trece un vânt și îl va curăța. De la miază noapte ne vine aurora și ce înfricoșată este măreția care înconjoară pe Dumnezeu. Mi-a plăcut textul să foarte mult și l-am memorat așa cumva, pentru că de la miază noapte ne vine aurora. A fost un studiu al meu o vreme. De acolo ne vine aurora, da? Aurora este răsăritul care se întrezărește. E speranța de vreme bună. Miază zi, pentru ei, era un punct cardinal pe care o stabileau după punctul maxim al soarelui la amiază. Proverbe spunea, dacă cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei. Și el era punctul de orientare al miezul zilei. Pentru noapte aveau Steaua Polară, pentru zi aveau punctul cel mai de sus al soarelui în miezul zilei. Acum, acestea erau noțiunile lor pentru vremea aceea. Miezul zi era simbolul creșterii și cunoașterii, al înțelepciunii. Aveau aceste direcții, aveau și semnificații spirituale pentru ei, nu? Spuneam că miezul noapte cu Steaua Polară, pentru ei spuneau speranță și vreme bună, se uitau și stabileau așa cam cum va fi vremea, iar când priveau spre miază zi, pentru ei era simbolul creșterii și spune înțeleptul, neprihănirea celor curați, cum crește așa ca soarele, deci urmăreau creșterea ei până la punctul culminant. Deci este într-o creștere, pentru că era simbolul creșterii și al cunoașterii înțelepte.
1: Există în Biblie momente în care oamenii au confundat cu intenție sau nu cele două direcții?
2: Da. Istoria omenirii, știa și istoria biblică, este tocmai asta, este istoria alegerilor greșite. Oamenii au ales greșit totdeauna și au confundat direcția. Adam a ales greșit, Ioana a ales greșit, el a trimis atașa exact invers, a luat direcția exact invers, Solomon a ales greșit în final, da? Iuda a ales greșit, cel care l-a vândut pe Domnul.
1: Deci vorbim acum simbolic.
2: Da, tânărul bogat a ales greșit. Deci oamenii au ales, totdeauna au confundat direcțiile, direcțiile bune cu altele greșite. Și greșite în sensul că vroiau să meargă, să ajungă într-un loc și au luat drumul greșit, exact invers. În sensul ăsta, nu neapărat că își doreau să se rătăcească, nu. Ei doreau să ajungă la destinație. Dar ca să ajungi la destinație îți trebuie înțelepciune, îți trebuie cunoaștere. Trebuie să știi să deosebești nordul de sud, să deosebești binele de rău, să deosebești întunericul de lumină. Pentru asta îți trebuie cunoaștere. Oamenii au ales greșit, uneori neintenționat, pentru că au neglijat cunoașterea. Ori, după cum spune Scriptura, viața veșnică înseamnă a-L cunoaște pe Dumnezeu. Și viața înseamnă a-L cunoaște pe Dumnezeu și doar acest tip de cunoaștere te ajută să faci alegerile potrivite care să corespundă direcția, să corespundă cu ținta pe care vrei să o atingi.
1: În zilele noastre se mai întâmplă astfel de lucruri? Greșirea drumului voit sau intenționat sau neintenționat?
2: Indiferent ce generație, de la prima generație a omenirii, nu știm, care se pierde în istorie, până la ultima generație, oamenii care neglijează cunoașterea lui Dumnezeu, oamenii care neglijează sfaturile pe care Dumnezeu le-a dat pentru un drum bun și pentru o viață bună, vor face alegeri greșite. Greșeala începe chiar cu ideea de a nu te informa și a nu merge să afli de acolo de unde chiar poți să primești un răspuns adecvat, să ai cunoștințele necesare drumului vieții. Noi credem că dacă învățăm o meserie, am învățat să trăim. Așa, putem să știm o meserie foarte bine, dar să facem alegeri dubioase de la un capăt la altul în viață și să ne meargă numai rău. Noi credem că dacă avem școală, cunoaștem școala vieții. Nu.
1: Putem salva oameni.
2: Nu, nu înseamnă a fi om. Nu înseamnă a fi om numai că ai făcut o școală. Om te face ceea ce oferi lumii și ceea ce știi să iei din lume. Acela este omul. Asta ne formează ca oameni. Piața e mare. Sunt destule lucruri. Tot ce vrei. Și lucruri bune și lucruri rele. Și nu spun că e rău. Foarte bine. Dar trebuie să știm să alegem. Nu piața e de vină că noi am făcut o alegere proastă. Nu. Noi suntem de vină că n-am știut ce să luăm din piața aceea. N-am știut care sunt valorile adevărate și care sunt pietrele fără nicio valoare. Asta este extrem de important. Adam a greșit când nu l-a mai contactat pe Dumnezeu. Nu l-a întrebat ce să fac. Uite, s-a întâmplat asta. Iona la fel. N-a vrut să ducă unde l-a trimis Domnul. Solomon la fel. A uitat de Dumnezeu. S-a dus pe Dumnezei străini. Iuda avea interesele lui și el credea că e mai deștept decât Domnul Iisus. Iar tânărul bogat, la fel, i s-a părut prea greu ca să-L urmeze pe Domnul Iisus. I s-a părut prea greu ca să lase palatul lui, să lase tabieturile de dimineață, ne? Și să meargă altul de Iisus în grupa lui, în casele săracilor, să doarmă pe pământ, să mănânce dacă are. Asta l-am fricoșat așa de tare și l-a făcut așa de vulnerabil, încât a crezut că nu rezistă și că n-are încotro decât să se despartă de Iisus. Și n-am mai auzit de el de atunci.
1: Și care este atitudinea lui Dumnezeu față de noi cei de acum?
2: Atitudinea lui Dumnezeu este aceea a unei ființe aproape disperate, care spune, ce să mai fac pentru tine? Ce aș putea să mai fac? A apelat la toate compartimentele existenței tale și am încercat să sensibilizez toți factorii aceia care îți provoacă un interes pentru frumos, pentru bine. Dar ei sunt amețiți de tine, amețiți de gânduri triumfaliste, amețiți de droguri, amețiți de... Și când zic drog, nu mă refer numai la substanțele interzise. Că și mândria e un drog, și egoismul, dorința de a te afirma e un drog, și neputința de a fi pe locul 2, pentru că tu nu știi, nu vrei decât locul 1. Toți sunt foarte multe feluri de a se droga, de a se ameți, de a face inactive acești centri care ar trebui să se sesizeze la apelurile lui Dumnezeu și să ne atragă atenția. Trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu foarte mult să ne ajute prin intervenții de ale lui, divine, ale Duhului Sfânt, și să știe că dorim, că avem, îi spunem că avem aceste defecte, că nu mai suntem în stare să percutăm cum trebuie la stimulii divini. Nu mai suntem în stare, dar să ne ajute, să vină cu o compensare și să ne trezească, să ne însănătoșeze acest simțământ al binelui. Noi nu mai simțim bucuria binelui, dorința după bine. Atât mai simțim cât să ni se facă nouă bine, cât să ne simțim noi bine. Dacă ne simțim noi bine, puțin ne pasă ce se întâmplă în jurul nostru și în lume. Noi doar atâta mai știm. Dar când ai simțământul binelui, în mod special, binele celuilalt te frământă cel mai mult. Pentru că binele tău depinde de binele celuilalt. Și când tu ești bine, te poți gândi și la binele celuilalt. De aceea Dumnezeu spunea în poruncă să iubești pe aproape tău ca pe tine însuți. Dacă nu știi să te iubești, să te respecti pe tine, niciodată nu o să știi să respecti și să iubești pe aproapele tău. Chiar dacă îți propui, chiar dacă ești obligat să o faci. Te obligă cineva din afară să iubești pe... N-ai cum, nu merge. Dacă pe tine nu te respecti. Deci, trebuie să avem această experiență cu Dumnezeu și vreau să spun că este o experiență supranaturală, pentru că natura noastră umană este atât de decăzută încât ea nu mai poate să realizeze singură o asemenea experiență. Avem nevoie de Dumnezeu.
1: Ce indicații mai are Dumnezeu pentru curtea cortului?
2: Versetul 12 spune, înspre partea de apus să fie pentru lățimea curții niște pânze de 50 de coți cu 10 stâlpi și cele 10 picioare ale lor. Deci e vorba de partea de apus. Pânza pe această latură a curții era pe jumătate de lungă sau aproximativ 26,2 metri. Curtea era deci de formă dreptunghiulară.
1: Spre răsărit lucrurile stau altfel.
2: Da, versetul 13 ne spune că înspre partea de răsărit, pe lângă cei 50 de coți pentru lățimea curții, să mai fie 15 coți de pânză pentru o aripă cu 3 stâlpi și cele 3 picioare ale lor și 15 coți de pânză pentru a doua aripă cu 3 stâlpi și cele 3 picioare ale lor.
1: De ce era importantă pânza?
2: Pânza aceasta delimita și asigura protecție vizuală pentru cei ce intrau să se închine sau aduceau jertfa. Pentru că totuși închinarea și devoțiunea trebuie să aibă un caracter personal. Și Domnul Iisus spunea, când ai nevoie să vrei să te întâlnești cu Dumnezeul tău, intră în cămăruța ta, trage ușa după tine și acolo stai de vorbă cu Domnul tău. Asta se întâmpla cu cei ce veneau la sanctuar să aducă o jertfă, să-și mărturisească păcatele, să îi spună lui Dumnezeu ce aveau de spus. Asta nu se face așa în vădul lumii.
1: Care era diferența dintre stâlpi și picioare?
2: În contextul arhitecturii cortului, diferența dintre stâlpi și picioare era cam următoarea. Stâlpii, de exemplu, sau coloanele, erau elementele verticale de susținere. De obicei erau făcuți din lemn de salcâm poleiți. Aceștia formau scheletul curții, pe care se agățau pânzele de insubțire. Dar stâlpii aceștia, care spuneam că puteau fi montați și demontați, se sprijineau pe niște picioare, adică

0: minate din aramă sau din bronz. Erau mai grele ca să aibă stabilitate stâlpul.
1: Ce a cerut creatorul pentru poarta curții cortului?
0: Aici e ceva interesant. Pentru poarta curții cortului să fie o perdea lată de 20 de coți, albastră, purpurie și cărămizie, din in subțire făcute, răsucit, lucrat la ghelief, cu 4 stâlpi și cele 4 picioare ale lor. Poarta curții, pe partea de răsărit, la mijloc, era un covor sau o perdea lată de cam de 10 metri. De fiecare parte a acestei porți era o perdea în lungime de circa 7,80 m și din același material cu perdeaua și covorul de la ușa cortului. Deci, intrarea în sanctuar se făcea pe partea de răsărit, la mijlocul lungimii părții de răsărit, da? Care, spuneam noi, avea cam 50 de metri, 100 și ceva de coți, da? Până în 50 de metri. Deci la mijloc aveau lăsată poarta, ușa, zis, de intrare, care nu era o ușă cum avem noi, din lemn sau alte materiale de construcții, ci era tot dintr-o perdea special făcută.

0: Săptămâna viitoare vom afla care erau simbolurile culorilor și materialelor folosite pentru realizarea ansamblului de închinare al poporului lui Dumnezeu. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare pe Frecvența Speranței în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul. Până atunci, stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați-i că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Cine își păzește gura, își păzește viața, dar cine se pripește în vorbire, se ruinează. Dacă ai citit Biblia, ai răni mai puțin oamenii la care ții.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște, e absență. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Credință cu sens. O emisiune despre relevanța credinței creștine într-o societate marcată de schimbări culturale și secularism, cu invitați din mediul intelectual și cultural.
1: Vă salut, stimați radioascultători și prieteni ai Radio Vocea Speranței. Vă mulțumesc că ați ales

0: Să fiți astăzi pe frecvența noastră. Sunt Agnos Hărțeliu. Alături de mine în regia tehnică este Marius Rădoi și ne bucurăm să vă fim aproape vreme de 30 de minute. În fiecare ediție, alături de invitații mei, am adus în fața dumneavoastră teme de interes cultural, intelectual și social. Îmi doresc ca, ancorate în actualitate, aceste subiecte să vă inspire și să vă ajute să fiți mai bine informați și, în același timp, să luați cele mai înțelepte decizii în viața de zi cu zi. Astăzi vom discuta despre un concept pe care îl auzim tot mai des în multe medii, și anume excelența. Ce înseamnă ea cu adevărat? Este rezervată doar celor mai talentați sau poate fi atinsă de fiecare dintre noi? Pentru a răspunde acestor întrebări, îl avem din nou alături pe domnul Daniel Pițulea, fondatorul companiei Concelex. Bun revenit!
1: Bun găsit!
0: Vă mulțumesc că ați revenit în studioul nostru. Așadar, domnule Pițulea, motoul care însoțește brandul companiei dumneavoastră este unul foarte bine ales și cunoscut: excelența în construcții. Tocmai de aceea, pentru început, ce înseamnă, din punctul dumneavoastră de vedere, excelența?
1: Excelența, dacă ar fi să-i spun slogan, ar fi doar un cuvânt care inspiră, eu știu, ceva politică, să zic. Dar pentru noi am considerat că ăsta este un cuvânt care ne motivează, e un motor care ne împinge din spate, ca ceea ce facem să facem bine și clienții noștri să fie mulțumiți. Evident că nu facem totul perfect, pentru că nu există perfecțiune, cazul ideal nu există, doar în teorie. Dar excelența înseamnă să pui suflet în ceea ce faci să faci bine, să bucuri oamenii cu asta, dacă se poate să îi faci fericiți. Mă rog, mai am și o teorie asta că dacă oamenii din jurul meu sunt fericiți, sunt și eu fericit. Mă rog, am învățat asta de la mama mea, care mi-a zis că niciodată, dacă o să încerci să fii tu fericit, niciodată nu o să fii. Pentru că dacă tu să fii fericit, aia din jurul tău o să fie invidioși. Da? Și o să te facă și pe tine nefericit. Dar dacă tu îi faci pe cei din jurul tău să fie fericiți, implicit, dacă munca ta va fi asta, doar să-i faci pe ăștia să fie fericiți din jurul tău, implicit vei fi și tu fericit și atunci chiar vei avea o viață frumoasă. Și încearcă să te înconjori cu oameni pe care să poți să-i faci fericiți. Și excelența, din anumite puncte de vedere, spre asta duce, spre mulțumire. A mulțumi oamenii, a îi face să se bucure de lucrul mâinilor tale, de ce ai făcut pentru ei.
0: Mulțumesc, foarte profund și frumos ceea ce ne-ați spus. Deci nu înseamnă să fii perfect sau să fii întotdeauna primul, deși e de dorit asta, ci să faci fiecare lucru cu seriozitate, cu responsabilitate și cu pasiune, cum ați amintit. Și probabil că excelența este și rezultatul unei munci de-a lungul timpului constante și al dorinței de a deveni mai bun decât ai fost ieri. Vă invit acum să ne mutăm la următoarea întrebare a discuției noastre, și anume, ar putea părea filozofică întrebarea, dar încercăm să o transformăm într-un lucru cât se poate de practic. Se naște omul cu dorința de a excela sau aceasta se dezvoltă prin educație și experiență? N-am spus românul, am spus omul. Se naște omul cu dorința de a excela sau aceasta se dezvoltă prin educație și experiență?
1: Se naște omul. Pentru că omul, când a fost creat, zice că a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Care credeți noastră, ce înseamnă chipul și asemănarea lui Dumnezeu? Unui Dumnezeu creator. Înseamnă să-ți dorești să creezi și tu, să fii și tu creator. Eu prin asta înțeleg asemănarea cu Dumnezeu. Cum are sădit în el dorința de a crea, de a face lucruri. Da? Adică nu că are două mâini și două picioare și doi ochi, ci acțiunea asta de a face lucruri. Și atunci când de mic te naști cu tendința asta de a face ceva, da, copiii fac chestiuni după posibilitățile care le au. Din copii săraci, în țări sărace, din pământ fac lucruri, obiecte, jucării, fetele îți fac păpuși și asta. Deci toți de mic încearcă să creeze. Părinții sau oamenii de-a lungul istoriei și-au dat și ei seama că e foarte important ca copiii să învețe să creeze. Și așa a apărut școala, da? Care îi pune să facă lucruri și în același timp îi apreciază și le spune foarte bine ai făcut. Da? Excelent ai făcut. Da? Și așa, încet, încet, pe măsură ce copiii cresc, învață să facă lucruri, devin adulți și fac lucruri pentru ei și pentru cei din jurul lor. Numai că trebuie să le facă bine. Ca să le facă bine, trebuie să avem o definiție ce înseamnă să faci bine. Și noi acum, în limba română, zicem, când ceva e foarte bine, spunem că este excelent.
0: Cum v-am spus, mă bucur de asemenea că ne-ați introdus și în cealaltă dimensiune, dimensiunea spirituală a lucrurilor, un exemplu foarte bun. Trăim într-un context creștin și e bine să ne reîntoarcem la rădăcinile noastre cu adevărat. Și mi-am adus aminte în timp ce răspundeați prin exemplu acesta și la concluzia, de fapt, a creației pe care o trage Dumnezeu în Geneza 1:31, spunând Biblia că s-a uitat la toate și toate erau foarte bune. Deci da, în acest context...
1: Deci vă dau seama că chiar și Dumnezeu a simțit nevoia de autoapreciere. Da? A spus-o și a spus-o de 6 ori, a spus-o.
0: De 6 ori, în fiecare zi, după ce termina lucrarea...
1: Da. Și asta ni se întâmplă și nouă, orice facem, fie că scriem ceva, fie că cioplim ceva, fie că facem o mâncare, o gătim, da? Cum spunem? E foarte bună.
0: Să mulțumesc că ai făcut-o.
1: Da.
0: Într-adevăr, e important să nu uităm acest aspect, pentru că e, de fapt, motorul care ne împinge către a excela și către a atinge excelența, pentru că... Într-adevăr, ați menționat foarte bine din punct de vedere scripturistic, biblic, luând lucrurile din perspectiva asta și e bine să o luăm. Am fost creați pentru a crea lucruri frumoase, fiind creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Extraordinar exemplu, vă mulțumesc pentru el. Care sunt cele mai importante calități ale unei persoane care urmărește excelența?
1: Eu zic că perseverența. Perseverența înseamnă să nu eșuezi. Să nu te dai bătut, să insiști, să continui, ți-ai pus o țintă, să ajungi acolo. Nu se ajunge ușor, da? Se ajunge greu. Poate prin încercări succesive. Poate, dacă e nevoie să creezi ceva care e foarte important și care va fi folositor, să spunem, omenirii, poate trebuie să eșuiezi 1000 de ori și să reiei 1000 de ori.
0: Cum au făcut de altfel mulți oameni ai științei.
1: Cum au făcut, de fapt, mulți alții, da. Poate nu în orice domeniu trebuie să încerci de 1000 de ori. Poate în alte domenii încerci odată sau de 2 ori și vezi că nu merge, nu mai faci. Dar trebuie să existe o fărâmă de inspirație, da? Care să-ți spună asta da și asta nu. Da? Auzim o voce care ne spune mergi mai departe, nu te lăsa. Sau zice las-o atât, ajunge. Sper că nu spun o prostie, dar eu cred că toată lumea aude vocea asta. Da? Și să regăsește în ceea ce vorbise mai devreme.
0: E busola noastră interioară.
1: Da, sau chiar e glasul conștiinței, care glasul conștiinței, în opinia mea, este motivat, este pus la treabă, este împins de la spate de Duhul lui Dumnezeu. E conștiința care spune, dar cineva o motivează, cineva...
0: O face să meargă mai departe.
1: Are un ajutor.
0: Da, da. Frumos nuanțat și, de asemenea, e bine că ați introdus în discuția noastră și acest aspect legat de călăuzirea Duhului Dumnezeu. Mi-aduc aminte de acel fragment din Exod sau din Vechiul Testament la facerea cortului, când la un moment dat autorul cărții spune că Dumnezeu a pus un duh de înțelepciune în Bețalel ca să facă tot felul de lucrări minunate pentru cortul întâlnirii. Deci da, există acea... inspirație care vine din partea lui Dumnezeu, care ne îndeamnă să facem lucruri frumoase. În același timp, ați subliniat foarte bine că calitatea unei persoane care urmărește excelența e o sumă a mai multor lucruri. Perseverența, ați amintit-o, disciplina, responsabilitatea și răbdarea, și poate că perseverența și răbdarea se leagă între ele. O persoană care își dorește excelența, e clar că nu renunță la primul obstacol, la prima greutate, învață din greșeli și își stabilește probabil obiective clare, dacă nu au fost clare, le stabilește să fie mai clare pe viitor. Cum considerați modestia în ecuația asta? Este la fel de importantă ca perseverența? Sau nu mai putem vorbi astăzi, în secolul 21, de modestie?
1: Putem vorbi și Mie mi se pare că modestia este o calitate, sau să nu zic calitate, că asta înseamnă că unii s-ar putea dezvinovăți și să zică că eu n-am calitatea asta. Să zicem că e un dar care ar trebui să-l aibă toți. Cred că înainte de modestie e ceva care se numește bun simț. Da?
0: Sigur.
1: Bun simț și în același timp, tot așa, dacă te gândești la cei de lângă tine. În momentul în care ești arogant, mândru, superior, în mod sigur, nu sunt niște calități astea, nu sunt cu plus. Mm-hmm. Nu le-am învățat la școală cu plus. Și în mod sigur faci pe cineva să sufere. Pe când modestia este o calitate cu plus, pe care am învățat-o că e o calitate, e bine să fii modest. Și întotdeauna avem cuvinte de apreciere pentru oamenii modești. Avem cuvinte de apreciere pentru oamenii care, să spunem, au niște merite, ar putea să, eu știu, să li se ridice statui sau să fie lăudați și ei evită lucrul ăsta, ba chiar de multe ori se simt jigniți dacă sunt lăudați sau apreciați mai mult decât consideră ei că este decent.
0: Exact.
1: Decent. Ce să zic, modestia e o floare rară, frumoasă și care, cum spun, miroase extraordinar de frumos și bucură oamenii.
0: Tocmai pentru că e rară, e greu de găsit și am putea spune, practic, concluzionând partea aceasta discuției noastre, că dacă perseverența înseamnă să te ridici atunci când ți-e greu și să nu rămâi acolo căzut și să mergi mai departe, modestia te ajută să conștientizezi că întotdeauna există ceva nou de învățat și să rămâi cumva cu picioarele pe pământ și să ai ochi și pentru ceilalți. Să rămâi ancorat în realitate.
1: Cu modestia să nu te ridici, să rămâi acolo lângă ceilalți.
0: Ați făcut frumos comparația între perseverență și modestie.
1: Da. Cu perseverența te ridici, exact, da, demonstrezi, exact, da. Exact. Dar cu modestie e bine să rămâi
0: între cele. Să rămâi acolo.
1: Adică, chiar termenul ăsta, băi, nu mai e ca înainte, s-a ajuns, se dă mare, e important acum, nu ne mai bagă în seama. Ați văzut că cam în general există afirmațiile astea despre câte cineva. Sau, la câte unii, niște oameni care, să spunem, s-au realizat sau care au făcut lucruri importante, să spune despre ei că nu s-a schimbat deloc. Apreciativ. A rămas aici, între noi. E cu noi. Împărtășește aceleași valori încă cu noi. Și mi se pare frumos asta.
0: Oamenii observă foarte bine ceea ce se întâmplă în jurul lor. Apropiindu-ne de încheiere, mai am doar două întrebări, dar sunt foarte importante. Care este diferența dintre succes și excelență, pe scurt?
1: Succesul cred că este o etapă. Fiecare treaptă pe care o pășești și te ridici este un succes. Fiecare treaptă, da? Excelența este deja când ai ajuns la apogeu, când ai ajuns sus. Când teoretic se zice că mai mult de atât nu se poate.
0: Deci succesul se măsoară prin rezultate, prin niște trepte și excelența deja e vârful acelei experiențe.
1: Dacă luăm așa viața unui, eu știu, copil de când se naște, primii pași sunt un succes, primele cuvinte sunt un succes, o prima poezie la grădință este un succes, prima dată când a numărat până la 100 este un succes. Prima dată când a scris este un succes. Și tot așa. Da? Eu cred în dezvoltarea asta spre excelență că se face pas cu pas. Nu se face brusc și instantaneu.
0: Prin asta răspundeți și la alte întrebări prin răspunsul dumneavoastră și anume că perseverența sau excelența ține foarte mult de legătura dintre muncă și perseverență. Și ultima întrebare, ce sfat le-ați oferit tinerilor care visează la excelență? Tinerii visează cu ochii deschiși.
1: Da. Păi să viseze și să se implice. Deci prin implicare totală, nu ai cum să nu ajungi acolo unde ți-ai propus. Dar implicarea asta înseamnă și sacrificii, dedicare, renunțare, pentru că nu poți să le faci pe toate. Avem multe exemple și avem și noi prieteni, cunoștințe, am citit istorie, biografii, că toți aceia care și-au pus o țintă și au fost ambițioși, au reușit să ajungă sus, chiar și dacă nu aveau talent neapărat și înclinare pe domeniul respectiv. Da. Evident că cine a avut și talent a performat și mai bine. Dar cine a avut dedicare, implicare și perseverență a reușit. N-ai cum să nu reușești. Și nu spunem aici despre persoane care au avut dizabilități, handicapuri și în ciuda acestora au reușit să depășească niște obstacole extraordinare pe care cineva care avea toate condițiile din lume n-a reușit.
0: Deci, practic, să nu se teamă de greșeli, să învețe în fiecare zi și să nu renunțe atunci când apar dificultăți și să fie disciplinați. Vă mulțumesc pentru răspunsurile oferite și pentru mesajul acesta de final inspirațional de altfel și vă mai aștept și la viitoare discuții și emisiuni alături de noi. Dragi ascultători, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi și în cadrul discuției pe care am purtat-o astăzi am înțeles că excelența nu înseamnă perfecțiune, ci dorința de a progresa, de a învăța și de a da tot ce avem mai bun în fiecare zi. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă așteptăm la o nouă ediție. O seară frumoasă tuturor!

0: Învață-l pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va bate de la ea. Dacă ai fi citit Biblia, te-ai fi investit mai mult în primii 7 ani de viață ai copilului tău.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Mesaj de interes public.
1: Zeci de orașe, mii de tineri, o alegere care poate schimba tot. Drogurile sunt un risc real, nu un experiment. Dependența începe rapid și costă mult mai mult decât crezi. Campania națională antidrog conștient nu dependent, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României, aduce adevărul direct în școli și universități. Specialiștii explică, profesorii se implică, tinerii află că fiecare decizie contează. Nu e doar despre curiozitate, e despre viitorul tău. Alege să fii conștient, nu dependent. Află mai multe pe fundațiadanvoiculescu.ro.
2: Există parcuri și există parcuri naționale, acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna, că nu mai există drum înapoi, nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Familia este inima care ne unește. Adina Tomoiagă te invită să asculți Timpul Familiei și să descoperi cele mai importante aspecte ale vieții de familie.
1: Bun găsit, dragi prieteni! Cred că este pentru fiecare dintre noi, ca și creștini, o dorință aceea de a trăi în mod autentic, atât în sânul familiei, cât și cu cei care ne înconjoară. Care ar fi câțiva pași către a trăi autentic? Este o întrebare la care ne va răspunde doctor în psihologie Oana Pop.
2: În primul rând, a înțelege și a accepta că sunt arii ale vieții mele unde poate nu sunt autentic, a investiga, a avea curiozitatea de a vedea unde nu sunt autentic.
3: Pot să fiu în zona oarbă și nici măcar să nu mai dau seama?
2: Da, pot să fiu.
3: Și atunci?
2: Și atunci am pe cei din jur și pe cei apropiați care pot să tragă un semnal de alarmă sau pot să ajung eu într-un moment de viață care vrând nevrând mă scoate din zona asta oarbă și în loc să mă speriu și să pun așa sub preș, am curiozitatea de a afla de ce, cum sunt, ce se întâmplă aici și de a mă înțelege că până la urmă cu mine trăiesc cel mai mult în viața asta și e important să mă înțeleg și să mă accept ca să văd ce și cum aș vrea să schimb mai departe. Dar da, sunt lucruri pe care le pot schimba cu efort și muncă.
3: În acest proces de schimbare, de la a fi o persoană adaptabilă sau care se schimbă în funcție de alții și a fi autentic, cu ce o să mă întâlnesc?
2: De cele mai multe ori o să mă întâlnesc cu rezistență la schimbare din partea mea. Adesea în psihologie glumim și spunem că creierul e cel mai leneș organ și nu-i tocmai o glumă. Îi place creierului nostru să aibă maxim de beneficii cu minim de efort. Orice activitate, oricât de benefică ne-ar fi ea, dacă presupune efort, creierul va găsi multe, multe variante de a se autosabota și ne vin tot felul, muse trebuie să schimb, dar chiar e nevoie, dar dacă nu o să fie bine, dar dacă pe cineva pierd, dar dacă se creează alte probleme mai mari și începe această rezistență la schimbare și e foarte important la un moment dat să înțeleg că e un proces natural și rezistența asta la schimbare e acolo, are să fie, nu sunt așa de special încât să fiu scutit de această rezistență și ea se va manifesta în funcție de experiența noastră de viață sub diferite forme. De la idei pe care le avem, la comportament, nu-i momentul, dar acum numai ce suntem prinși într-un alt proiect ca familie, dar pentru asta trebuie resurse, dar are nevoie copilul, soțul, soția, mama, tata de resursele mele și ne găsim rezistență și apoi scuze.
3: Da, și mă gândesc și teama aceea de a fi descoperit cine sunt eu.
2: Și teama aceasta de a mă întâlni cu ceva ce nu cunosc, dar și teama de a scăpa de sub control. Pentru că acest mod de a funcționa a funcționat ani și ani de zile și îl înțeleg și îl pot anticipa. Și dintr-o dată mă las într-un context în care nu mai știu să anticipez și în care sunt foarte vulnerabil.
3: Cu toate acestea, care sunt beneficiile unei trăiri autentice?
2: În momentul în care îmi înțeleg limitele și îmi înțeleg potențialul, e ca și cum aș avea un sistem imunitar foarte puternic. Va face față mult mai ușor problemelor care pot să apară. Voi fi mult mai puțin, ca om, mult mai puțin vulnerabil la probleme, mult mai rezilient, mai rezistent, cu o capacitate de a-mi reveni mult mai ușoară decât dacă nu știu cine sunt. E ca și cum ai avea în mâna ta o unealtă, știi perfect cum funcționează, știi exact care sunt limitele, unde va ceda, Și atunci știi exact cum să o folosești pentru diferite nevoi pe care le ai. Sau ai în mâna ta o unealtă, ai idee cam ce ar putea face, dar habar nu ai cum rezistă la foc, cum rezistă la ploaie, cum rezistă la impact, la șocuri. Și atunci am un pic ți frică. O folosesc așa un pic, dar nu prea mult, nu forțăm, că nu știm cât rezistă. Exact la fel este și creierul nostru. O autenticitate și o înțelegere a propriei persoane înseamnă să am o unealtă care știu exact cât și cum poate și la ce o folosesc și cum o folosesc încât să obțin rezultatul dorit.
1: A fost o bucurie pentru mine să fiu împreună cu dumneavoastră și astăzi, în cadrul rubricii Timpul Familiei, sunt Adina Tomoiagă, pe data viitoare.
4: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Legea nu trebuie să fie complicată. La InfoJuridic o explicăm simplu și direct, pentru că informația corectă face diferența. O rubrică semnată de Dana Bordean.
1: Bun găsit la InfoJuridic, rubrica în care explicăm pe înțelesul tuturor ce spune legea și cum ne putem proteja drepturile, fie că suntem persoane fizice sau antreprenori. Sunt Dana Bordeanu și ca de fiecare dată discutăm despre probleme reale care afectează mii de oameni alături de un specialist în domeniu. Astăzi vorbim despre un subiect extrem de important pentru mediul de afaceri, executarea silită a societăților comerciale și mai ales despre întrebarea care îi frământă pe mulți administratori. Ce se întâmplă cu mine, personal, dacă firma ajunge în executare silită? Se oprește totul la nivelul firmei sau pot fi urmărite și bunurile mele personale în calitate de administrator? Pentru a înțelege exact unde se termină răspunderea firmei și unde începe cea personală, îl avem alături de noi în această ocazie pe domnul avocat Claudiu Rădeanu. Domnul avocat, bun revenit și mulțumesc frumos!
2: Vă mulțumesc din nou pentru invitație și mă bucur să fiu cu dumneavoastră.
1: Sunt administratorul unei firme. Răspund dacă firma intră în faliment?
2: Dacă intrăm în faliment, acolo este altă discuție, intrăm pe răspunderea administratorului.
1: Dacă
2: discutăm despre executare silită, răspunsul este depinde.
1: Depinde.
2: Dacă am luat un credit pe societate, iar acel credit a fost luat strict pe societatea respectivă, iar ulterior creditul nu a mai fost achitat, s-a declarat scadent anticipat contractul de credit sau linia de credit, pentru că majoritatea societăților accesează linii de credite, mai puțin contracte de credit, veritabile contracte de credit, atunci va fi executată doar societatea. Eu, în calitate de administrator, nu am nicio treabă, nu voi fi executat pe bunurile mele prezente și viitoare. În schimb, și aici este cea mai mare capcană în care pică cei mai mulți administratori de societăți. Poate cu bună credință sau poate că pentru că băncile sau IFN-urile la care au apelat pentru credite nu le-au explicat în mod clar ce înseamnă calitatea de fideiusor sau de garant.
1: De garant, da.
2: Ce se întâmplă? În momentul când o societate ia un contract de credit, pe lângă faptul că administratorul este trecut în calitate de administrator, mai beneficiază, în ghilimele, de o calitate de garant fideiusor. De cele mai multe ori, băncile le comunică administratorilor faptul că este trecut acolo doar în calitatea lui, nu ca și garant fideiusor, fără să-i se explice consecințele juridice. Consecințe foarte importante. Dacă intră în executare societatea, iar eu sunt trecut ca și garant fideiusor, înseamnă că chiar dacă societatea nu are bunuri, nu înseamnă că va înceta executarea silită, ci că va continua împotriva mea ca și persoană fizică.
1: Care ești garant?
2: Pe bunurile mele personale, prezente și viitoare. De puține ori oamenii au avut un șoc real când au aflat că pe un credit luat de societate sunt ei executați ca persoană fizică. Nu înțelegeau, domnule, de ce mă execute pe mine? Da. Eu am luat creditul pe societate. Ce treabă am eu cu societatea? Sau ce treabă eu n-am semnat în calitate de împrumutat, ci doar de administrator? Aici au fost induși în eroare, pentru că ei au semnat, de fapt, în calitate de garant fideiusor. Adică au spus, din punct de vedere juridic și pe înțelesul tuturor, dacă nu plătește societatea, preiau eu datoriile, le plătesc eu. Diferențe mari nu sunt între executarea silită pe persoană fizică și pe persoană juridică, sunt cam la fel, vor primi, sigur, contul societății va fi blocat, va exista executarea silită pe contul societății, vor fi scoase la licitație bunurile societății, dar în paralel, adică nici măcar nu au un caracter subsidiar eu ca persoană fizică. Nu se întâmplă ca executarea silită să vină mai întâi împotriva societății, să vândă toate bunurile societății și dacă mai rămâne ceva să mă execute și pe mine. Nu! Executarea va veni în același timp. Și atât împotriva mea, cât și împotriva executorului, cât
1: și
2: împotriva
1: mea. Și se va mișca foarte repede. Nu găsește nimic pe societate, se mută imediat.
2: Se blochează instant, pentru că interesul creditorului, evident, este să-și recupereze banii, fie de la bancă, fie de la persoană, fie de la societate, îmi cer scuze, fie de la persoană fizică. Deci nu există cumva o întâietate a societății în ceea ce privește executarea, ci ambii vor fi executați în același timp. Un alt aspect pe care aș vrea să-l spun, dacă societatea intră în insolvență, adică intrăm în acea procedură fie de reorganizare, fie renunțăm la ea și intrăm în faliment, Legea spune că odată cu intrarea societății în insolvență se suspendă de drept executarea silită. Cu alte cuvinte, executarea nu va mai putea continua împotriva acelei societăți care a intrat în insolvență. În schimb, împotriva persoanei fizice, executarea va continua. Pentru că în practică s-a întâmplat ca administratorii să nu înțeleagă acest lucru. Să spună, ok, am băgat societatea în insolvență. Știu că nu pot merge ambele variante de recuperare a creanței, adică atât prin insolvență cât și prin, și prin executare. Eu de ce mai sunt executat? Pentru că se suspendă prin intrare în insolvență. Ei bine, persoanele fizice nu sunt protejate de legea insolvenței sau administratorii societății, ei vor fi în continuare executați silit.
1: Deci mare atenție când semnăm contractul.
2: Așa că sfatul meu celor de acasă este antreprenorilor sau care au un business, atunci când semnează un contract de credit cu o bancă și sunt trecuți ca și garanți, să întrebe de consecințele juridice ce se întâmplă dacă nu va plăti societatea. Pentru că nu se va limita doar la societate.
1: Asta este clar.
2: Da.
1: Și o spuneți din experiență,
2: da.
1: Din practică. Mulțumim frumos, domnule avocat.
2: Cu drag.
1: A fost alături de noi, doamnelor și domnilor, și în această ocazie, domnul avocat Claudiu Rădeanu. Am aflat, iată, informații importante și serioase, așa că dacă sunteți administrator sau antreprenor și firma trece prin dificultăți financiare, nu aștepta să ajungeți în executare silită. Informați-vă și cereți ajutor specializat din timp. Sunt Dana Bordeanu și aceasta a fost InfoJuridic. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit și vă aștept la următoarea ediție cu un nou subiect, la fel de important pentru viața juridică, dar și economică, de ce nu? La revedere!

0: Hope Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
1: Nu de mult a fost în Ierusalim cu treabă. Nu era pentru prima oară. Cu această ocazie am dorit să recuperez o datorie de suflet mai veche. Voiam să revăd Yad Vashem, memorialul Holocaustului. De data asta nu căutam muzeul propriu-zis, ci parcul din jur, dedicat drepților dintre neamuri. Pomi mari și mai mici flanchează aleile, fiecare onorând un nume gravat pe o plăcuță. Când stai și citești numele unei fete tinere sau a unei familii din cutare țară, te străpunge drama prin care aceștia au trecut ca să salveze niște evrei în timpul prigoanei naziste. M-am uitat în registru. Sunt mulți polonezi, olandezi, francezi, ucrainieni. Am găsit chiar și câțiva români care au plătit, unii chiar cu viața, ca să scape evreii de urgia pogromului. Cel mai mult însă te impresionează cazul unor musulmani care au sărit în ajutorul celor priviți de neamul lor drept vrăjmași de moarte. La 17 aprilie 1941, trupele naziste intră victorioase în Sarajevo și primul lucru pe care îl fac este să deschidă un birou Gestapo-ului vis-a-vis de casa unor musulmani practicanți, familia Mustafa Hardaga. Misiunea Gestapo-ului era să strângă evrei pentru lagăr. Mustafa, mișcat de situația familiei Cabilio, evrei a căror casă fusese bombardată, decide împotriva tuturor prejudecăților să ascundă la ei acasă. Lucru greu. Cum să ții trei oameni în casă chiar sub nasul Gestapo-ului? După câteva săptămâni, Gauleiterul SS miroase ceva și pornește ancheta. Ca prin minune, cei trei, ascunși după un dulap, rămân nedepistați. După multe peripeții și intervenții miraculoase, familia Cabilio reușește în 1943 să ajungă în Ierusalim, dar cu prețul vieții bătrânului Ahmed Sadik, tata lui Mustafa, găsit vinovat de scăparea acestora, cât și altor evrei. După 51 de ani, în aprilie 1994, Sarajevo este iarăși bombardat. Este rândul musulmanilor să caute scăpare în fața naționaliștilor sârbi. Familia Hardaga, rămasă fără adăpost, își găsește refugiul într-o pivniță părăsită. Pe capul musulmanilor se pun premii. În fața morții inevitabile se produce o altă minune. Prin rețeaua subterană de informații, familia Cabilio din Ierusalim află de existența salvatorilor lor, urmașii familiei Hardaga. Cazul lor capătă o asemenea amploare încât însuși premierul Itzhak Rabin se implică în recuperarea lor. Planul reușește și bunii musulmani găsesc refugiul în Ierusalim. Nu toate actele eroice au avut un asemenea sfârșit fericit. Ceea ce impresionează însă este că toți salvatorii, de orice vârstă și din orice neam, au ales, indiferent de adversități și asumându-și consecințele, să asculte de porunca dragostei de semeni, considerând că merită să mergi până la moarte. Și credeți-i, au murit cu sufletul împăcat. Azi, cu atât mai mult merită să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Cu cât nimic nu-ți amenință viața, în timp ce recompensa sufletească va fi aceeași.

0: Un om care comite adulter este fără minte. Oricine face așa își ruinează sufletul. Dacă ai fi citit Biblia, nu te-ai fi lăsat atras în situația fără ieșire în care te afli azi.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Publicitate.
1: Universitatea Adventus din Cernica organizează sesiunea de admitere de toamnă la programele de studii de licență,
2: asistență socială
1: și teologia adventistă pastorală
2: și la programele de master în domeniile științele educației și teologie.
1: Înscrierile au loc în perioada 31 august-4 septembrie.
2: Pentru mai multe informații, accesați pagina de internet uadventus.ro sau telefonați la 021-369-5350.
1: Universitatea Adventus din Cernica
2: instruiește mintea,
1: transmite valori,
2: afirmă credința.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
5: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
6: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Tourism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
2: 27 august, 6 septembrie, excursia anului 2026. Armenia, Georgia și Turcia Pontică, pe urmele corabiei lui Noe și ale primelor biserici creștine.
6: 26 septembrie, excursie în Italia și Elveția, pe urmele valdenzilor.
2: 5-12 octombrie, vacanță la Roma, să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
6: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel, acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
2: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă, excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
6: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
2: 28 decembrie, revelion în regatul timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
6: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere, autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 6999 și 0729 88 6999.

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Bine v-am regăsit, prieteni! Suntem într-un nou dialog care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Astăzi ne întrebăm cum se împacă statul și biserica, unde se termină influența uneia și începe libertatea celeilalte. Separarea bisericii de stat este un principiu esențial al democrațiilor moderne. Constituția României, la articolul 29, garantează libertatea conștiinței și autonomia cultelor religioase, afirmând clar că cultele religioase sunt libere să se organizeze potrivit statutelor proprii. Dar ce înseamnă, în fapt, această separare? Potrivit Pew Research Center din 2024, 87% dintre români declară că religia este importantă în viața lor, printre cele mai ridicate procente din Europa. Alături de mine pentru acest subiect este pastorul Emil Lazar. Este un autor, o prezență media cunoscută, care slujește în Franța și care are o gândire rațională și ne poate conduce în acest subiect. Este implicat activ în educația spirituală și în sprijinul comunităților creștine, iar prin mesajele sale oferă o perspectivă biblică echilibrată asupra realităților contemporane, de la familie și etică, la responsabilitate personală și socială. Mă bucur să fim din nou împreună, Emil, în cadrul acestei emisiuni.
2: Bun regăsit și întotdeauna este o mare plăcere să putem dialoga.
1: Subiectul nostru nu este doar unul teologic, este și unul civic. Separarea bisericii de stat înseamnă, pe de o parte, libertatea credinței,

0: pe de altă parte, protecția statului de influențe religioase directe. Totuși, în România, statul continuă să financeze o parte semnificativă din activitatea cultelor religioase, potrivit unui raport Transparency International Romania din 2023, peste 700 de milioane de lei anual sunt alocați pentru salarii, construcții și restaurări de locașuri de cult. Este acest sprijin o formă de colaborare legitimă sau un semn că separarea este doar parțială? Un punct de plecare pentru discuția noastră, Emil.
1: Dacă vorbim strict de sprijinul financiar al statului pentru religie, pentru culte în general, părerea mea personală este că este o legitimitate în acordarea unor fonduri diferitelor culte care sunt autorizate de stat pentru diferite acțiuni sau activități. De ce este legitim lucrul acesta? Pentru că statul strânge taxe, impozite de la populație, iar taxele acestea și impozitele strânse de stat sunt utilizate pentru a crea un cadru de viață confortabil pentru cetățeni. Asta înseamnă că statul are responsabilitatea ca taxele și impozitele strânse să meargă în domeniul securității, în domeniul sănătății, în domeniul educației și de ce nu ar merge și în domeniul acesta al creierii, a favorizării spiritualității oamenilor care trăiesc în spațiul acela. Există însă o condiție pentru ca acest sprijin financiar să fie legitim și în același timp să nu fie periculos pentru independența totală a comunităților religioase. În primul rând, orice sprijin financiar care vine din partea statului către comunitățile religioase trebuie să fie încadrat legal. Să existe o lege foarte clară în legătură cu utilizarea către ce acțiuni, ce activități, ce tip de investiții statul poate autoriza din bugetul său pentru comunitățile religioase. Și în același timp, statul trebuie să se angajeze în mod ferm ca să nu se amestece nici în stabilirea credințelor sau doctrinelor unei religii ajutate sau sprijinite și nici în alegerea conducătorilor, să garanteze o independență totală. Problema este că în istorie acest sprijin din partea statului nu a fost de cele mai multe ori însoțit și de respectul acesta pentru independența statului. A existat întotdeauna un fel de mezalianță care s-a creat pe baza acestui sprijin politic, financiar, din partea statului către biserică. Întotdeauna există o mezalianță care s-a stabilit între stat și religia dominantă. Aș vrea să mergem un pic la originile acestei mezalianțe. Începutul secolului al IV-lea, deci anii 300, Imperiul Roman se găsea într-un declin care se accentua de la un împărat la altul. Și atunci, unul dintre împărații romani care au reușit să-și impună dominația și să-și elimine contracandidații, Constantin, zis mai târziu Constantin cel Mare, are, din punct de vedere politic, o idee foarte interesantă. Aș putea spune că e genială, dar o idee care, din punct de vedere rațional, ar fi putut merge. El și-a dat seama că există o religie foarte dinamică în sânul Imperiului, care este religia creștină, bineînțeles, împreună cu alte religii, cea religia păgână tradițională a romanilor, existau alte culte de mistere care începeau să pătrundă în Imperiu, însă Constantin ia hotărârea aceasta de a sprijini biserica creștină și mai ales de a le oferi episcopilor, conducătorilor regionale ai bisericii creștine, un fel de statut de funcționar în cadrul statului. Nu sunt doar conducători spirituali ai unei comunități religioase, ci ei devin cumva și conducători locali, un fel de guvernatori plătiți, susținuți de către stat. E bine, acest sprijin care scotea biserica creștină dintr-un statut de religie ilicită, religie interzisă și persecutată și o pune dintr-o dată pe treptele tronului, acest statut va crea la un moment dat o situație destul de problematică pentru biserica creștină. Pentru că împăratul nu se limitează doar să legitimeze creștinismul, nu se limitează doar să sprijine reconstrucția de catedrale, de biserici în cadrul creștinismului, dar împăratul începe să se implice în mod activ în disputele teologice din biserica creștină. Așa se face că primul sinod ecumenic universal al creștinismului, care a avut loc acum 1500 de ani, în 325 la Niceea, e prezidat de către împărat. Deci acolo la masă s-au așezat episcopii adunați din tot spectrul Imperiului Roman ca să discute o problemă teologică la convocarea împăratului. El este de acum încolo cel care organizează și viața cultică, dogmatică a bisericii. Și nu trebuie uitat că în momentul acela Constantin nici măcar nu era botezat. Constantin nu era creștinat în momentul în care el prezidează conciliul de la Niceea. Fiii lui s-au implicat după aceea în tot felul de dispute din asta dogmatice și teologice din biserică, favorizând anumiți episcopi în detrimentul altora. De multe ori pozițiile lor nu erau cele mai fericite, au luat pozițiile unor erezii, dar au dus biserica la o serie întreagă de conflicte majore, totul culminând la un moment dat cu implicarea unui împărat venerat în multe biserici tradiționale, Teodosie cel Mare, care trăiește undeva la sfârșitul secolului al IV-lea. Și acest Teodosie credea că el este unsul lui Dumnezeu pe pământ, nu doar să conducă politic lumea, ci începe să manifeste dorința de a prezida anumite întâlniri de cult și mai ales anumite ceremonii din bisericile creștine, adică împărțirea pâinii și vinului, ceea ce numim noi Sfânta Cină sau ce se numește Comuniunea la creștini. E bine, Teodosie, el consideră că are aceleași drepturi pe care le are un conducător religios de a dirija acest serviciu. La Milano este un episcop celebru, Ambrozie, Sfântul Ambrozie de Milan, care interzice acest lucru și spune: tu nu ai ce căuta aici. Eu sunt acela care trebuie să conduc acest serviciu. Tu te așezi printre credincioși în biserică. Atunci Teodosie își trimite armatele, înconjoară biserica și câteva zile oamenii nu sunt lăsați să iasă din biserică decât dacă Ambrozie este de acord cu pretențiile lui Teodosie de a fi în același timp și conducătorul spiritual al comunității respective. Întâmplarea face ca printre cei care au fost obligați să rămână mai multe zile în biserică să găsește și un anume Augustin. Pare va deveni mai târziu Sfântul Augustin. Nu era creștin la vremea respectivă. A venit pentru că mama lui l-a rugat, insistent să vină să participe în ziua respectivă la închinare. A venit și s-a trezit dintr-o dată blocat acolo și a trebuit să stea mai multe zile să asculte toate cântările creștinilor. Acum, legenda sau istoria spune că Augustin a ieșit de acolo creștinat. Asta i-a prins bine, poate, perioada aceea, momentul acesta al conflictului. Se creează în secolul al IV-lea un sistem de apropiere dintre stat și biserică, un sistem din ăsta care se numește, istoricii numesc, Sinfonia Bizantină a Puterilor. Adică împăratul este un fel de dirijor, iar el dirigează diferitele puteri, diferitele aspecte ale vieții oamenilor din imperiu, iar una dintre puteri este puterea bisericii. Iar puterea bisericii este, dacă vreți, la comanda dirijorului, care este împăratul. De asta zic că apropierea aceasta de multe ori trebuie să fie luată, sprijinul acesta financiar pe care statul îl propune unei biserici, trebuie să fie foarte bine analizat de către comunitatea respectivă înainte de a lua decizia de a accepta sau nu accepta sprijinul acesta. De exemplu, eu fac parte dintr-o biserică, numită Biserica Adventistă. Biserica Adventistă nu acceptă în niciun caz un sprijin pentru salarizarea, să spun, a pastorilor, a conducătorilor religioși ai bisericii. Există însă în diferite locuri, acolo unde sunt clădiri ale Bisericii Adventiste, există o anumită colaborare cu autoritățile locale. Și din bugetul local există o sumă de bani care uneori se alocă bisericilor adventiste ca și bisericii ortodoxe, dar fără absolut nicio pretenție din partea autorităților locale. Lucrul acesta, v-am spus, poate fi legitim cu condiția să fie încadrat legal și statul să garanteze faptul că respectă independența totală a cultului respectiv.
0: Mergând mai departe, aș vrea să te invit să definim acest echilibru care se creează între biserică și stat. Cum am putea să definim corect separarea bisericii de stat? Este vorba despre o independență totală sau, poate mai bine spus, despre o cooperare echilibrată între două instituții distincte, dar complementare?
1: fiecare țară, fiecare structură de funcționare a societății este diferită de la un stat la altul. Într-un fel funcționează, să spun așa, relația dintre stat și biserică în țările nordice ale continentului european și într-un alt fel funcționează lucrurile în partea sudică a continentului european. De exemplu, în țările nordice, religia dominantă este creștinismul protestant. Un fel de protestantism care are ca tradiție fie luteranismul, fie calvinismul. În țările sudice, biserica dominantă este catolicismul sau religia dominantă este catolicismul sau, dacă mergem în țările din est, religia dominantă este ortodoxia creștină. E bine, în țările nordice veți observa un lucru. Există o cooperare între stat și biserica dominantă. De ce? Pentru că biserica dominantă protestantă din zona respectivă a militat pentru un ideal fundamental pentru societatea modernă. Separarea bisericii de stat și, în același timp, libertatea de conștiință. În partea de sud a Europei, catolicismul a considerat multă vreme libertatea de conștiință ca fiind o erezie, ca fiind o învățătură a diavolului. Până în secolul 20, catolicismul considera că printre învățăturile venite din partea diavolului se găsește libertatea de conștiință. Abia în 1962-63, când a avut loc Conciliul de la Vatican II, abia în momentul acela, Biserica Catolică, în mod oficial, a adoptat printre valorile de bază ale Bisericii Catolice libertatea totală de conștiință. Catolicismul a vorbit mult timp de libertatea religioasă, dar era vorba de libertatea de a practica, să spun așa, cultul catolic. Dar nu era vorba de o libertate de conștiință generalizată, mai ales într-o țară unde religia dominantă era catolicismul. Așa că în țările din sud veți vedea că există, la un moment dat, pentru ca democrațiile, ca statul modern în secolul 19-20 să se instaleze, a fost nevoie de o separare brutală, totală între stat și biserică. N-a existat în primă fază o cooperare. Cooperarea există acum. Și știți de ce există cooperarea acum între bisericile acestea dominante și stat? Pentru că bisericile dominante și-au însușit noțiunea aceasta de libertate de conștiință. Noțiune care le era străină în secolul 19, care le era străină în secolul 20. Acum, nu mai cunosc atât de bine realitățile din România. Nu știu dacă în mod oficial Biserica Ortodoxă luptă pentru idealul acesta libertății de conștiință, dar cred un lucru, că în momentul în care biserica dominantă își propune să apere, să lupte pentru libertatea de conștiință a tuturor oamenilor care sunt în zona respectivă, se poate crea bazele unei cooperări între stat și biserică. De ce spun lucrurile acestea? Pentru că dacă vă uitați în istoria medievală, mai ales în partea de Occident, acolo se creează un alt sistem de relație între stat și biserică, diferit de cel din Răsărit. Răsărit este împăratul care e șef de orchestră. În Occident, însă, episcopul de Roma, care devine conducătorul, să spun, al creștinătății apusene, el este separat de împărați. El nu are asupra lui un cap politic. El însuși este, în același timp, un cap politic și un cap religios. Pentru că el are o parte din teritoriul peninsulei italice, este organizat sub forma așa-numitelor state papale, sub jurisdicția lui directă. Ca atare, el își permite, să spun așa, are un fel de libertate de a face parte în același timp dintre prinți, dar este în același timp și cel care îi conduce spiritual pe prinții aceștia. Și mulți dintre prinții, dintre conducătorii Occidentului, sunt legitimați ca unși ai Domnului pe teritoriile lor de către papă în mod direct, de exemplu, ungerea împăraților se făcea uneori de către papă, sau în mod indirect prin arhiepiscopii care depind oarecum de papalitate. Ca atare, se creează o relație uneori conflictuală între biserică, papalitate și puterea, să spun, profană, reprezentată de către prinți, de către regi, de către împărați. Dar de cele mai multe ori această relație ajunge să funcționeze sub forma unui binom, în care o putere o alimentează pe cealaltă. Papalitatea legitimează puterea politică a unui împărat sau unui rege, în schimb, regele, împăratul sau prințul respectiv îi oferă, să spun așa, sprijinul militar, sprijinul administrativ, îi pune la sprijinul coercitiv papalității pentru a-și impune și mai mult dominația asupra creștinilor. Ori asta a generat o stare de intoleranță și de persecuție teribilă. Vă amintesc că în timpul Evului Mediu, evreii au fost persecutați destul de în multe ocazii în țările din Europa Occidentală. Au existat pogromuri în masă împotriva lor. Musulmanii din Spania, la rândul lor, au fost persecutați la un moment dat, în momentul în care are loc recucerirea Spaniei de către puterea regilor catolice ai Spaniei. Ca să nu mai vorbesc de credincioșii care au încercat să mențină o anumită distanță față de ierarhia bisericească oficială, cum ar fi, de exemplu, valdezii munții Piemont, în zona Alpilor piemontezi. La un moment dat s-a declanșat chiar cruciade împotriva lor, cruciade comandate de către papalitate. La fel, papa a declanșat o cruciadă în începutul secolului al XIII-lea, a declanșat o cruciadă împotriva unei populații de creștini din sudul Franței, numiți catari. Husiții în secolul al XV-lea au fost persecutați, lolarzii în secolul al XIV-lea în Marea Britanie și lista e lungă. E bine, din cauza asta, în momentul în care are loc trezirea aceasta a iluminismului în secolele 17-18, ideea fundamentală a iluminiștilor pentru a instaura o democrație adevărată, cu o libertate totală de gândire, este ca între stat și biserică să existe o separare. Statul să se ocupe de problemele sociale, problemele administrative, problemele politice, iar biserica să se ocupe de problemele religioase. Ideea, știți de unde venea? De la Republica pe care a instalat-o Jean Calvin în Geneva în secolul al XVI-lea. Calvin a venit cu ideea aceasta că trebuie stabilit două consilii. Un consiliu care gestionează disciplina în biserică și un consiliu al magistraților care se ocupă de problemele generale ale societății. Cele două aveau sfere de activitate diferită, tratau lucrurile în mod diferit, iar, să spun așa, disciplina pe care o administra era total separată. Chiar dacă în mod, cum să spun, cele două lucrau în legătură unul cu celălalt în concepția lui Calvin, cu timpul, în țările protestante, are loc o separare a sferelor de activitate, ceea ce generează libertatea de conștiință și apoi, cum v-am spus, sub influența iluminismului, în Statele Unite mai întâi, când se creează Statele Unite, apoi Franța, în timpul Revoluției, cu anumite intermitențe, se instalează această separare totală între stat și biserică, iar astăzi statele moderne, statele democratice, funcționează pe principiul acesta pentru a garanta libertatea de conștiință. De asta, în momentul de față, separarea aceasta este necesară și este elementul fundamental care ne garantează libertatea de conștiință.
0: Le reamintim prietenilor noștri că suntem în cadrul emisiunii Conexiuni, discutând despre separarea Bisericii de Stat împreună cu pastorul și autorul Emil Lazar. Potrivit Institutului pentru Politici Publice, din 2022, peste 80% dintre români susțin prezența religiei în școli, Emil. Cum interpretăm această realitate? Ca o dovadă că spiritualitatea e parte din identitatea noastră sau poate ca un semn că frontiera dintre stat și biserică este încă neclară?
1: Avea o disciplină care tratează fenomenul acesta religios, deci religia ca fenomen. Și cred că este benefic pentru copii și pentru educația generațiilor tinere. Cu condiția ca în școlile publice să se prezinte mai degrabă o istorie a religiilor sau o istorie a bisericii creștine sau copiii să fie învățați despre diferitele religii sau credințe care se găsesc în țara respectivă. Pentru că, de exemplu, dacă treci într-o țară multiculturală și multireligioasă cum este Franța, în practica mea creștină e foarte important să știu ce crede vecinul meu care este musulman sau celălalt care stă peste drum și care a venit din India. Și a cunoaște ceva din credințele lui, asta mă ajută ca să pot trăi împreună cu el și să pot împărtăși anumite valori care ne sunt comune. Necunoașterea celuilalt generează de multe ori suspiciuni și generează de multe ori tensiuni și violențele care au avut loc în ultimii ani în societățile noastre vin tocmai din această necunoaștere a celuilalt în profunzimea credințelor pe care le are. Părerea mea este că ar trebui în școli să existe un asemenea tip de educație, de cunoaștere a fenomenului religios. Dacă cineva vrea ca să transmită un atașament față de o religie anume, cred că școala nu este locul cel mai potrivit. Biserica, da. Biserica poate să-și aibă propriul ei program de catehizare, unde copiii să meargă și să învețe, să militeze pentru o anumită credință, dar a transforma școala într-o platformă în care îți îndoctrinezi copiii să-i faci credincioși ortodoxi sau credincioși adventiști, școala publică mă refer, asta este o greșeală. E altceva cu școlile confesionale. Când cineva își creează o școală confesională, din start anunță care este steagul sub care funcționează școala respectivă. Dar și în școlile confesionale, cred că este normal ca această, să spun așa, cunoaștere mai profundă a religiei, confesiunii care a creat școala respectivă, să se facă doar într-un cadru opțional, nu într-un cadru obligatoriu. Sunt lucruri prin care noi manifestăm cumva libertatea, apărând dreptul la libertatea de conștiință a celuilalt.
0: Avem multe de discutat în acest subiect. Îți propun să mergem mai departe și să recunoaștem poate riscurile în momentul în care statul și biserica devin prea apropiate pentru libertatea conștiinței, pentru educație și pentru democrație.
1: Riscurile sunt din ambele părți. De exemplu, dacă religia dominantă încearcă cumva să-și subordoneze statul, atunci riscul este ca o religie dominantă să încerce să folosească pârghiile de putere ale statului pentru a elimina pe cei care sunt minoritari în modul lor de a concepe sau de a gândi lucrurile. Și asta distruge, practic, esența, să spun, idealistă a religiei dominante. Creștinismul a devenit urât în Occident tocmai pentru că s-a folosit de pârghiile acestea ale statului multă vreme. Din cauza aceasta, astăzi, mulți oameni au o anumită repulsie față de creștinism. În același timp, statul își poate subordona religia și o poate manipula. S-a întâmplat, de exemplu, în perioada comunistă, în care statul comunist a încercat prin toate mijloacele să influențeze și să deturneze de multe ori religiile și a creat niște conflicte în sânul anumitor credințe, anumitor biserici, conflicte care perdurează până în ziua de astăzi. De exemplu, au fost pastori, au fost preoți, au fost conducători religioși care au fost informatori ai securității, unii voit și entuziaști, alții probabil strânși cu ușa. Oricare ar fi situația, până în ziua de astăzi noi tragem consecințele în sânul comunităților noastre a acestei implicații a statului. Și de multe ori implicația statului în sânul unei congregații, a unei biserici, a unei religii, produce, să spun așa, explozia acelei comunități. De asta Hristos spunea, zice, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Și ar trebui să ținem cont de lucrul acesta. Dacă vrem să avem o credință în împărăția lui Dumnezeu, nu este, împărăția lui Dumnezeu nu trebuie stabilită prin mijloace politice acum și aici, ci împărăția lui Dumnezeu se stabilește pe baza valorilor, mai degrabă în inima noastră, în modul nostru de a fi, așteptând momentul în care Dumnezeu va stabili propria lui împărăție.
0: Mulțumim tare mult, Emil, pentru acest dialog revigorant și clarificator. Sper să fie de folos tuturor celor care ne ascultă. Iată, prieteni, am ajuns la finalul discuției noastre despre separarea bisericii de stat. Este un subiect larg care ne obligă să gândim cu discernământ și echilibru. Libertatea religioasă este un dar, dar și o responsabilitate. Aș vrea să vă invit să fiți alături de noi și în ocazia viitoare, tot aici, pe frecvențele Radio Vocea Speranței, la emisiunea Conexiuni. Sunt Diana Miclea, vă doresc o zi minunată în continuare. Pe curând!

0: În fața adevărului. O emisiune cu profil spiritual în care specialiști din domeniul religios și invitați din diverse confesiuni dezbat teme biblice și de actualitate. Realizatori Costi Gogoneață și Florin Matei.
1: Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun regăsit la În fața adevărului. Avem o nouă întâlnire în această seară cu Scriptura și prin tematica pe care am ales-o pentru dumneavoastră, avem o nouă întâlnire cu noi înșine. Ne-am gândit ca în această seară să vorbim raportându-ne la un pasaj din Noul Testament. Ne vom duce în mod special în Epistola Apostolului Pavel către Romani, de la capitolul 7. De acolo avem o secțiune ceva mai mare de Scriptură, de la versetul 14, și vom trece și în capitolul 8, pentru că este foarte importantă secțiunea aceasta, în care vorbim despre conflictul interior al omului, dar și soluția pe care Dumnezeu o dă. Tema este extrem de importantă pentru că trăim astăzi într-o lume zbuciumată, trăim într-o lume în care oamenii se străduiesc să se găsească pe ei înșiși, dar în același timp trăim într-o lume în care avem de-a face cu atât de multe soluții și atât de multe variante și toate ne propun un singur lucru: îmbunătățirea noastră, îmbunătățirea interiorului, poate și a exteriorului. Și de aceea în această seară vom vorbi despre conflictul adevărat care există în inima omului. Vorbim despre ceea ce ne frământă, dar vom vorbi și despre ceea ce se află în spatele acestui conflict. De aceea și această temă și această tematică va avea cele trei părți, cele trei secțiuni cu care dumneavoastră deja v-ați obișnuit. Vom vorbi despre teologia în fața adevărului, practic vom lua acest pasaj din Epistola Apostolului Pavel către Romani și vom încerca să analizăm această secțiune, să lămurim conceptele importante care apar în pasaj, să stabilim conexiuni sau legături între tema aceasta și ceea ce Apostolul Pavel vorbește, dar se regăsește și în întreaga Scriptură. Vom vorbi despre azi în fața adevărului și vom vorbi despre principalele preocupări care există și la nivel psihologic, dar și la nivel intelectual, propuneri care au de-a face cu interiorul nostru, cu ceea ce se propune a fi rezolvarea omului și direcționarea lui. Și în cea de-a treia parte vom vorbi despre dileme în fața adevărului. Aceasta este secțiunea în care și dumneavoastră puteți interveni. Este partea de emisiune în care dumneavoastră aveți un cuvânt de spus. De aceea numărul nostru de telefon vă stă la dispoziție, 0751 400 300, este numărul la care dumneavoastră ne puteți transmite mesajele pe care le aveți în legătură cu tema aceasta, întrebările, comentariile, dilemele, frământările și așa mai departe. Cred că în această seară suntem privilegiați și onorați prin invitații pe care îi avem în platou de a înțelege acest subiect pe care Apostolul Pavel îl tratează în epistola sa prin intermediul a 5 perspective, pentru că vorbim de 5 invitați pe care îi avem în această seară în platou. Așa cum deja ați observat, în această ocazie, în această emisiune, voi fi singur. E doar o ocazie, deoarece colegul și partenerul meu de emisiune, pastorul Costi Gogoneață, din motive obiective, nu va putea fi împreună cu noi. Sperăm cu ajutorul lui Dumnezeu ca în ocazia următoare din nou să fim în echipă completă și să putem modera următoarea temă pe care am gândit-o și am planificat-o pentru dumneavoastră. Pentru că am vorbit de 5 perspective, 5 puncte de vedere și pentru că vorbim despre 5 înțelegeri care nu înseamnă neapărat că vor fi în conflict în această seară, dar ele vor crea o privire și o înțelegere de ansamblu acestei teme, aș vrea să vă prezint invitații pe care îi avem în platou. Îi spun bună seara și bun revenit după o perioadă ceva mai mare de timp domnului profesor universitar doctor Ciprian Terinte, dumnealui predă la Institutul Teologic Pentecostal din București. Bun regăsit, domnule profesor, mă bucur să vă revăd și aici și o plăcere să fim împreună.
2: Bună seara, bine v-am găsit și mie îmi pare bine că suntem din nou în platoul Speranța TV pentru o discuție, sunt sigur, la fel de antrenantă ca întotdeauna.
1: Îi spun bună seara domnului pastor Teofil Popescu, dumnealui are un doctorat în teologie și reprezintă Biserica Creștină după Evanghelie. Bine ați revenit, mă bucur că sunteți alături de noi și în această ocazie.
3: Bine v-am regăsit, doctorat în filozofie, este adevărat că a fost o temă eminamente teologică, filozofică. Eu am scris despre predestinare și liber arbitru, deci poate fi considerat...
1: E 50-50, jumătate,
3: dar
1: jumătate.
3: Tehnic a fost e, un e doctorat în filozofie.
1: Din punct de vedere tehnic.
3: Da.
1: Mulțumesc mult! Îi spun bună seara părintelui Andrei Dumitrescu, dumnealui slujește în Arhidieceza Romano-Catolică din București. Bun regăsit și mă bucur că sunteți din nou alături de noi.
4: Bine v-am regăsit.
1: Mă bucur
4: regăsit.
1: Că a fost posibilă venirea dumneavoastră în această seară.
4: Bine v-am regăsit și pe dumneavoastră și pe invitații pe care aveți. Cu unii dintre dânsii am mai fost prezent în platoul dumneavoastră și sper, de asemenea, în asentimentul celor de față, să fie o emisiune savuroasă și de data aceasta.
1: Bună seara și bun venit domnului Daniel Fodorean. Dumnealui este conferențiar universitar doctor, este și decan la Institutul Teologic Baptist. Mă bucur să vă revăd în acest context. Noi ne-am mai întâlnit și în alte situații. Bun venit!
5: Mulțumesc de invitație și eu mă bucur să ne întâlnim. Am mai fost la emisiuni, dar nu la această emisiune și sper să avem o dezbatere frumoasă și constructivă.
1: Doamne ajută! Doctoran Ștefăniță Poinariu e alături de noi. Dumnealui este pastor și fondator al Transilvania International School, Biserica Adventistă de ziua 7-a. Bine ați revenit!
6: Bun regăsit!
1: M-am gândit dacă aceasta ar fi cea mai bună abordare, și anume să încep cu o întrebare legată de context, însă mă gândesc că poate cei de acasă și-ar dori să trec foarte repede prin acest pasaj și mă gândesc că și dumneavoastră n-ați mai fi nevoiți de multe ori să mergeți din pasaj în pasaj, ați putea aborda mult mai direct. Așa că o să citesc foarte repede, doamnelor și domnilor, pasajul din această seară, Roman capitolul 7, versetul 14, Apostolul Pavel spune în felul următor: știm în adevăr că legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut rob păcatului, căci nu știu ce fac, nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că legea este bună. Și atunci nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că ce-i drept, am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iacă ce fac. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Găsesc dar în mine legea aceasta, căci vreau să fac binele, răul însă este lipit de mine, fiindcă după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel, prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Astfel, dar cu mintea eu slujesc legii lui Dumnezeu, dar cu firea pământească slujesc legii păcatului. Aș putea trece și la versetul 8, la capitolul 8, dar mă gândesc că mai e mult până la momentul acela. Doar dacă nu veți anticipa, probabil dumneavoastră, în explicația pe care o veți oferi. Prima întrebare, care ar fi aspectele foarte importante, care este tema pe care dumneavoastră o înțelegeți, care este secțiunea largă în care Apostolul Pavel își abordează această temă? Și cred că ar fi important de vorbit aici și de amintit care este și contextul larg al Scripturii. În ce măsură această frământare noi o mai regăsim și în alte părți ale Scripturii? Și dacă ați putea face, în scurte cuvinte, evident, și un studiu comparativ. Și deja v-am oferit o întrebare cât pentru vreo două emisiuni. Vă mulțumesc, vă rog.
2: Da, cred că pentru a fi onești față de textul scriitorului sacru, trebuie să spunem că de foarte multe ori cititorii s-au apropiat, mai ales cititorii moderni, cititorii de după reformă, s-au apropiat de textul acesta cu o întrebare anacronic pusă. Este vorba de o întrebare, eu știu, mai degrabă medievală sau care începe odată cu Evul Mediu și cărea, eu știu, teologii medievali și apoi Martin Luther și în tradiția noastră reformată ceilalți teologi de după el au încercat să îi articuleze răspunsuri cât mai clare, și anume cum pot fi mântuit. Întrebarea care, să spunem așa, privatizează foarte mult mântuirea. E, trebuie să spunem că cadrele mentale ale bisericii contemporane Apostolului Pavel nu erau aceleași cu acestea pe care le moștenim noi de la Reformă. În vremea Apostolului Pavel, întrebarea care îl frământa pe credinciosul roman, am putea spune, pentru că biserica din Roma, ca și biserica din Corint și altele, prezintă această caracteristică pastorală a tensiunii dintre credincioșii evrei și credincioșii foști păgâni, credincioșii neevrei. Există această tensiune, mai ales, eu știu, generată de prescripțiile legii, obligația, obligativitatea lor, validitatea lor în context creștin. Mai trebuie să respectăm legea ceremonială sau nu? Și întrebarea fundamentală, de fapt, nu era atât de mult legată de lege, cât de identitatea poporului lui Dumnezeu. Cine este poporul lui Dumnezeu? Pentru că evreii obișnuiau să spună: noi suntem poporul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că avem descendența avraamică, suntem în legământul avraamic, în virtutea circumciziei. Apoi legea ne-a învățat cum să respectăm, cum să trăim în perimetrul legământului avraamic și deci noi suntem poporul lui Dumnezeu. Acum se vede că în biserica lui Dumnezeu, în poporul înnoit, restaurat al lui Dumnezeu, intră foarte mulți credincioși neevrei și se naște o dilemă teologică, pentru că ei se așteptau ca Israelul lui Dumnezeu să-l cunoască pe Mesia, să se întoarcă la Mesia și prin Israel, așa interpretau profețiile veterotestamentare, prin Israel neamurile, nu în mare număr, să-l cunoască pe Dumnezeu prin Mesia, să se alipească de poporul lui Dumnezeu. Nu zăbovim acum asupra profețiilor, unora dintre profețiile veterotestamentare care alimentau aceste speranțe. Și atunci, biserica primară, biserica primului secol, biserica anilor 50, pentru că la sfârșitul anilor 50 este scrisă epistola către romani, se găsește în fața acestei dileme teologice. Iată că neamurile devin mai numeroase, sau neevreii devin mai numeroși în poporul lui Dumnezeu decât noi. Și atunci, cine mai este poporul lui Dumnezeu? Răspunsul pe care au încercat să-l articuleze unii dintre predicatorii din vremea respectivă, poate e prea devreme să îi numim teologi, a fost bazat pe identitatea iudaică și pe respectarea legii. Și au spus: da, pot și neevrei să fie mântuiți, dar trebuie să intre neapărat în perimetrul legământului avraamic. Și ca să intre în perimetrul legământului avraamic, ceea ce e adevărat, numai calea nu era tocmai potrivită, ca să intre în perimetrul legământului avraamic, trebuie să practice circumcizia. Pentru că asta a făcut din Avraam tatăl multor neamuri. Acesta era semnul legământului lui Dumnezeu cu Avraam, circumcizia. Și atunci ei trebuie să se circumcidă și apoi să respecte anumite prevederi, stipulații ceremoniale ale legii pentru a trăi în zona acestui legământ, pentru a nu-l încălca. Și Apostolul Pavel vine cu un răspuns diferit. El spune și în Romani și în Galateni, în esență, nu. Trebuie să fim într-adevăr moștenitori ai lui Avraam, moștenitori ai legământului avraamic, ca să avem parte de binecuvântările făgăduințelor avraamice, adică țara, moștenirea lui Dumnezeu, dar calea prin care devenim moștenitori ai lui Avraam nu este respectarea legii, este alta, este Hristos. De aceea în Galateni 3:16 el spune: făgăduința lui Avraam a fost făcută lui și seminței lui, nu semințelor lui, ca și cum ar fi mai multe. Și demonstrează apoi mai jos că de fapt sămânța lui Avraam nu sunt evrei, ci de fapt este Hristos. Și moștenitorul lui Avraam este cel care intră în Hristos prin credință și botez. Epistola către romani este o detaliere a acestei argumentații, astfel încât întrebarea fundamentală care îi răspunde Apostolul Pavel nu este cum poate fi o persoană să fie mântuită. Mântuirea la vremea respectivă nu era atât de privatizată ca în epoca noastră post-reformă și post-iluministă, ci întrebarea este: cine face parte din poporul lui Dumnezeu? Cum pot ajunge să fac parte din poporul lui Dumnezeu? Și toată argumentația lui Pavel este aceea că marca distinctivă a poporului lui Dumnezeu nu mai este circumcizia, de aceea spune el, evreu nu este cel tăiat împrejur și tăierea împrejur nu este aceea făcută de mână omenească, da? Ci a fi în Hristos. A fi în poporul lui Dumnezeu înseamnă a fi în Hristos. De ce? Pentru că Hristos este adevăratul Israel. Găsim această idee la toți scriitorii biblici, scriitorii neotestamentari. Hristos este adevăratul Israel, el recapitulează destinul lui Israel și îl duce la desăvârșire. Asta trebuie să înțelegem prin faptul că în Hristos legea este împlinită, Hristos este finalul, este telosul legii și atunci, intrând în Hristos, noi devenim moștenitori ai lui Avram și popor al lui Dumnezeu. Mă limitez la aceste cuvinte pentru că încercăm să conturăm. Conturăm doar contextul acum.
1: Da, da, da. Domnule Popescu, vă rog.
3: Pentru a nu repeta anumite aspecte din această explicație extraordinară a domnului profesor, eu am să aduc contextul sau am să mă refer la contextul imediat al capitolului 7 din Epistola către Romani și mai exact la contextul, individual, adică de la contextul colectiv la această latură individuală, pentru că textul din Roman 7 este eminamente cu o amprentă individuală. Preocuparea apostolului Pavel este la nivel de individ în acest capitol. Desigur, în Epistola către Romani, el vorbește despre integrarea individului în poporul lui Dumnezeu sau a persoanei în
1: comunitatea,
3: comunitatea mai largă a celor credincioși, noul Israel, așa cum foarte bine s-a spus. Așadar, capitolul 7 este precedat în primul rând și am să fac două observații vis-a-vis de capitolul 6, de cel anterior, și de capitolul 8, pentru că e foarte important să înțelegem, din punctul meu de vedere, încadrarea capitolului 7 între aceste două capitole din ale Epistolei către Romani. Mai întâi, și o să punctez schițat câteva concluzii sau observații mai întâi și apoi câteva concluzii din capitolul 6. Capitolul 6 este o expunere a procesului identificării credinciosului cu Hristos și Apostolul Pavel face această raportare a credinciosului la Hristos în trei domenii. Cu privire la moartea lui Hristos, la îngroparea lui Hristos și apoi cu privire la învierea lui Hristos. Deci Apostolul ne explică că cel care este în Hristos se identifică cu Hristos atât în moarte, cât și în îngropare și apoi, desigur, în înviere. Și, desigur, capitolul începe cu o întrebare retorică. Ce vom zice, dar? Să păcătuim ca să se înmulțească harul? Pentru că această întrebare este bazată pe versetul anterior al sfârșitului capitolului 5, dacă nu mă înșel, care zice... pasajul anterior din capitolul 6 care spune că acolo unde s-a înmulțit păcatul, harul s-a înmulțit și mai mult. Și această întrebare este oarecum firească, dar retorică. Pentru că apostolul dă un răspuns categoric, nici de cum. Este imposibil. Și spune, noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Așadar, concluziile capitolului 6, dacă de la versetul 11 până la versetul 13, sunt următoarele. Credinciosul trebuie să se considere mort față de păcat și fiu pentru Dumnezeu. Asta este prima observație din versetul 11. Apoi, păcatul nu trebuie să mai domnească în trupul credinciosului și nu trebuie să mai asculte de poftele lui. Și în versetul 13, o a treia observație, credinciosul nu trebuie să mai dea în stăpânirea păcatului mădularele sale.
1: Sună soluție.
3: Astea sunt, dacă vreți, sunt observații cu privire la starea de facto pe care credinciosul trebuie să o aibă în Hristos. Există o, dacă vreți, o justificare în capitol, în versetul 14 și spune de ce. Este o întrebare acolo subscrisă. De ce? Pentru că nu mai suntem sub lege, zice Apostolul Pavel, ci sub har. Desigur, această observație ridică mai multe întrebări. Am să explic pe scurt ce înseamnă și în înțelegerea mea această referire a Apostolului Pavel cu privire la a nu mai fi sub lege, ci sub har. Ce legătură are cu tot contextul și cu toată discuția din capitolul 7? Este o remarcă pe care o face apostolul și în Galat, în capitolul 5, versetul 18. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Și desigur, ne conduce la întrebarea, oare credinciosul nu trebuie să mai păzească legea sau este absolvit de obligația de a trăi în conformitate cu perceptele morale ale legii, dacă el nu mai este sub lege. Pe scurt, în limbajul apostolului Pavel, pentru că toată teologia lui este
6: dacă vreți, definită de acest contrast între legământul cel vechi și legământul cel nou, motiv pentru care și nu degeaba, probabil cei care au alcătuit canonul biblic au spus vechiul legământ, Bibliile pe care le ținem în mână sunt împărțite în două. Apostolul gândește și explică rolul lui Hristos și a jertfirii sale în această paradigmă, sau de fapt având în vedere acest contrast între legământul cel vechi și legământul cel nou. Și în gândirea paulină, a trăi sub lege este egal sau echivalează cu a trăi în păcat, în firea pământească. Și există și o justificare pentru aceasta, pentru că în capitolul 7, versetul 5, el spune că patimile noastre erau atâțate de lege. Deci legea, dacă vreți, prin porunca, prin interdicția să nu, trezește în om, și există o idee pe care el o dezvoltă ulterior, în om trezește patimile păcătoase. Așadar, a trăi sub lege echivalează cu a trăi în firea pământească, și a trăi în har înseamnă a fi călăuzit de Duhul. Cam ăsta e contrastul pe care apostolul îl face în capitolul 6 și respectiv și apoi și 8 din epistola către Romani. Acum, în pe scurt...
1: Foarte pe scurt, vă rog, ca să...
6: Capitolul 8...
1: Ca să putem...
6: Reprezintă un contrast și începe cu un contrast față de capitolul 7, este o adversativă. Acum, dar, nu mai este nicio osândire sau condamnare pentru cei care sunt în Hristos Iisus. Deci, în aceste limite, care nu mai trăiesc, spune apostolul, după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Așadar, capitolul 7 este așezat între două capitole care afirmă foarte clar că credinciosul, cel care este în Hristos, nu mai trăiește sub impulsurile firii pământești și este călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Acum, cum interpretăm acest pasaj pe care tocmai dumneavoastră l-ați citit, rămâne de văzut în discuția care urmează.
1: Părinte Dumitrescu, vă rog.
4: Foarte pe scurt, pentru că deja s-au pus în lumină multe aspecte critice, exegetice, într-adevăr pertinente, care ne ajută să înțelegem complexitatea gândirii pauline. Aș dori doar să amintesc mai degrabă, că tot s-a vorbit de context, un aspect, să spunem, mai concret, și anume faptul că trebuie să ținem cont că apostolul se adresează unor oameni aflați încă la începutul credinței, care proveneau cu precădere din cultura greco-romană. Pentru ei, ideea de păcat, ideea de lege, ideea de justificare erau noutăți absolute și sigur că apostolul încearcă în scrierile sale și în Corinteni și în Galateni să urmeze niște filoane de explicare a credinței mai curând practice. Și ceea ce s-a propus ca temă de discuție pentru seara aceasta e cu atât mai mult mai actual cu cât am auzit și cunoaștem și noi că această luptă, acest conflict interior îl trăim poate și noi, îl trăiesc și cei cu care lucrăm și, dintr-un punct de vedere, cred că este poate cea mai intimă întâlnire cu noi înșine atunci când ne situăm în fața conflictului pe care și apostolul îl descrie atât de realist. Atât am vrut să spun.
1: Mulțumesc, domnule Fodorean.
5: Dacă e să privesc epistola către Romani, am încercat să o privesc într-un proces foarte simplu. Mie mi se pare că epistola către Romani introduce aici un proces interesant, exact cum spunea și domnul profesor Terinte, în care noi suntem îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu sau mântuiți. Și sunt cele 5 secțiuni, dacă fac abstracție de, deși nu facem abstracție de introducere și de încheiere, unde tema epistolei este Evanghelia lui Iisus Hristos sau socotit neprihănit prin Iisus Hristos, am încercat să explic foarte simplu această epistolă, inclusiv copiilor, pentru că adeseori epistola către Romani îi sperie pe unii. Foarte multă teologie, limbaj dificil, cum am putea să explicăm epistola către Romani? Primul lucru, prima secțiune, toți suntem păcătoși. Începând cu versetul 18 din capitolul 1. A doua secțiune, suntem îndreptățiți sau socotiți, neprihăniți prin credința în Iisus Hristos. A treia secțiune, nu doar că suntem socotiți neprihăniți, prin voia lui Dumnezeu noi am fost, scuzați, a treia secțiune este în proces de sfințire, capitolele 6 la 8. A patra secțiune, prin voia lui Dumnezeu, aici discuția e sigur că este despre Israel, despre modul în care Dumnezeu ne-a dus pe noi acolo, și a cincea secțiune, să trăim pentru gloria lui Dumnezeu. Cred că asta este procesul pe care această epistolă ni-l prezintă, de la păcătoși la oameni care trăim pentru Dumnezeu și slujim pe Dumnezeu. Astfel că textul care noi îl discutăm în seara aceasta, eu îl plasez, sau în înțelegerea mea, în secțiunea sfințirii. Noi deja am fost socotiți neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, dar totuși există o întrebare. Eu am fost declarat drept, dar oare sunt eu chiar drept înaintea lui Dumnezeu? Există un proces în care noi am intrat, ce vom face ca să ajungem efectiv la statura de drept înaintea lui Dumnezeu?
1: Mulțumesc! Vă rog.
7: Aș împărți și eu cartea, sau măcar prima parte a ei, în cinci etape ale structurii. Primele două le-aș denumi aproximativ la fel, dar prima cu referire la faptul că toți suntem păcătoși, indiferent de etnie, de religie,

0: sub har, nu sub lege. Capitolul 6. Următoarea secțiune ar fi capitolul 7, care, după înțelegerea mea, sublinează ideea că legea nu ne poate elibera de sub păcat. Dacă în secțiunea precedentă vorbește despre har, nu sub lege, din nou se sublinează același fapt: nu putem fi salvați prin lege, nu putem fi mântuiți prin lege. Dar există un dar, dar legea este bună. Următoarea secțiune este soluția dată, și anume o viață condusă de Duhul Sfânt, o adevărată eliberare care transpune legea din exteriorul nostru în interior. Pentru că în Roman capitolul 7 găsim legea în două dimensiuni, în două paradigme. Găsim o lege la care se referă apostolul Pavel în carne, în sarx, care mă determină să fac răul, mă ține legat de rău, și găsim o lege a minții, a rațiunii, a spiritului, care în teorie o văd bună, o văd dreaptă, sfântă, o accept, o vreau, mi-o doresc, vreau să o trăiesc, dar nu pot. Și atunci tensiunea aceasta despre care încercăm să vorbim în seara aceasta are de-a face cu aceste două dimensiuni ale legii. Legea firii pământești, care descrie ceea ce suntem noi căzuți în păcat, definește natura păcatului, noi având o natură păcătoasă, și legea minții, o lege duhovnicească, neobișnuită, da? O lege bună, dar care nu ne poate mântui și care produce în noi tensiunea aceasta continuă. După care, într-adevăr, poate să apară întrebarea: ok, în această tensiune, legea fiind bună, sfântă, dreaptă, desăvârșită, neputând să mă mântuiască, eu ce fac că sunt într-o tensiune?
1: Pentru că deja mă uit spre timp și o bună bucată din emisiunea noastră s-a dus, dumneavoastră deja ați anticipat și lucrul ăsta ne ajută la discuție. Hai să încercăm să așezăm într-un tablou teologic aceste concepte care apar în acest pasaj. Să vorbim puțin despre lege, rolul legii, să vorbim puțin despre legea care apare, de exemplu, eu mă duc și la capitolul 8, legea păcatului și a morții, sau legea Duhului de viață în Hristos Iisus. Mai vorbim de lege, legea morală. Să clarificăm aceste aspecte și să vedem în ce măsură aceste concepte teologice, bune de altfel, pot fi un răspuns pentru criza prin care omul trece. Pentru că eu sunt sigur, cum sunteți sigur și dumneavoastră, noi vorbim de o carte de teologie aici. Însă apostolul Pavel și-a dorit ca această teologie să pătrundă în inima omului și să revoluționeze mintea lui. De aceea, partea a doua, sau cel puțin partea a doua întrebării, o formulez cât mai larg ca dumneavoastră să aveți posibilitatea să apucați întrebarea cum vă e mai bine, cum vă e mai potrivit, și să nu existe posibilitatea aceasta de a ne repeta. Rolul conceptelor amintite și cum vede Pavel introdusă această teologie în viața credinciosului. Vă rog, domnule tenente, da. Ordinea n-aș mai păstra ordinea, puteți interveni ori de câte ori simțiți dumneavoastră că aveți un mesaj de transmis,
2: de acord,
1: vă rog.
2: De acord, puteți să nu păstrați ordinea atâta vreme cât sunt eu primul. Și mulțumesc.
1: Dar ați văzut, am zis, după ce v-am oferit...
2: Da, mulțumesc, am observat. Deci, da, eu sunt primul și după aceea cine
1: sunteți
2: dorește.
1: Privilegiat, da, în, da, seara
2: mulțumesc,
1: asta.
2: Într-adevăr, recunosc. Sunt recunoscător. Cred că întreaga teologie a apostolului Pavel este marcată de această tensiune, o numim noi în limbajul de specialitate, tensiunea eschatologică, între cele două realități. În limbaj biblic, între cele două veacuri, dar încercăm să interpretăm acest limbaj biblic, pentru că în limba română veac înseamnă secol, înseamnă 100 de ani, dar de fapt în limba română veac înseamnă, nu, 100 de ani, un secol, dar în limbaj biblic veacul este o eră. Și apostolul Pavel, moștenind, bineînțeles, această eschatologie din lumea iudaică, eschatologie care împărțea istoria în două veacuri, două ere majore, veacul prezent, care este rău, care este marcat de decădere, de păcat, de putrezire, cum o numește Pavel, de nedreptate, de decadență în general de genere.

0: adolescență și veacul viitor, despre care evreii credeau că va fi inaugurat de arătarea dramatică, să spunem, a împărăției lui Dumnezeu. Unii spuneau că această împărăție va fi instaurată de Mesia, alții nu-l includeau pe Mesia în această ecuație. Dar cei mai mulți dintre evrei evlavioși așteptau un Mesia. Și Apostolul Pavel preia această împărțire, această constituție binară, să spunem, a istoriei mântuirii și el spune, da, există două veacuri. Doar că veacul, și nu doar el, scriitorii Noului Testament arată că veacul viitor, veacul împărăției lui Dumnezeu, să-i spunem eshatonul sau domnia lui Dumnezeu, a pătruns deja în veacul prezent, începând cu întruparea Domnului nostru Iisus Hristos, cu viața, moartea, învierea lui, și noi suntem acum la interferența, în zona de intersectare dintre cele două veacuri. Veacul cel nou al împărăției lui Dumnezeu, era domniei lui Dumnezeu, să spunem, a pătruns în istoria prezentă, ceea ce evreii nu recunoșteau, pentru că nu-și puteau explica nedreptatea și faptul că erau sub jugare străină și așa mai departe. Dar Apostolul Pavel spune, nu, veacul, de fapt, Domnul Hristos a arătat-o mai întâi, nu doar Apostolul Pavel, el dezvoltă această idee. Când Domnul Hristos spune, dar dacă eu scot demonii cu degetul lui Dumnezeu, să știți că împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi, ceea ce lor nu le venea să creadă. De aceea vindeca bolnavi, de aceea făcea toate minunile ca să arate că era mesianică, era împărăției lui Dumnezeu, a fost deja inaugurată. Nu este instaurată plenar, dar este inaugurată. Ei, Apostolul Pavel vede la fel lucrurile, el vede mereu tensiunea aceasta, noi suntem permanent în această tensiune dintre veacul prezent în care viețuim și veacul viitor ai căruia suntem. Care este momentul în care am pășit în veacul viitor? Apostolul Pavel spune în Roman 6, așa cum s-a amintit, în momentul în care ne-am identificat cu moartea și învierea lui Hristos, am pășit în realitatea în care a pășit și Hristos prin înviere, care este realitatea împărăției lui Dumnezeu, veacul viitor. De aceea în Coloseni el se exprimă cu atâta lejeritate, spunând, dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, gândiți-vă la lucrurile de sus, unde Hristos și-a de așezat, de aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ și enumeră niște patimi și niște păcate, se exprimă ca și în termenii unei, să-i spunem așa, cu ghilimele de rigoare, unei eschatologii realizate. Suntem în împărăția lui Dumnezeu și nu încă. Purtăm în noi cele din tâi roade ale Duhului. Duhul este cel care ne face părtași veacului viitor prin înnoirea pe care o produce în noi, rodul Duhului Sfânt, altă expresie paulină. Rodul Duhului Sfânt nu este altceva decât viața veacului viitor care este în noi. Deci trăim istoric în veacul prezent, dar în același timp și în veacul viitor care a fost inaugurat. Pentru că suntem în Hristos. Ei, cred că ce vrea să spună Apostolul Pavel, ca să venim la lege, este că legea ține de veacul prezent. Legea a fost dată înainte de Hristos, a fost menită să arate către Hristos, spune el în Galateni, dar acum, odată ce am pășit în moartea și învierea lui Hristos, suntem în veacul viitor, în realitatea nouă în care nu mai avem nevoie de lege.
1: Domnule profesor, da. Ar trebui legea, în contextul explicației oferite de dumneavoastră, să își piardă influența sau legea nu mai are nicio influență? Ar trebui sau nu mai are? Presupune o raportare nouă la lege sau nu mai presupune niciun fel de raportare? Avem doar raportare la Hristos.
0: Eu cred că Apostolul Pavel în capitolul 7, în prima parte, cea pe care n-am citit-o, tocmai la asta se referă când vine vorba de lege, spune că legea are, de aceea spune el că legea este bună. Ca să nu trunchem citatul, legea este bună pentru că ea mi-arată exigențele divine. Spune el aici, începând cu versetul 7, capitolul 7, începând cu versetul 7, spune, până când legea nu mi-a spus să nu poftești, n-am știut că pofta, e păcat. Dar legea mi-a adus cunoștința, pe de o parte, cunoștința exigențelor lui Dumnezeu și pe de altă parte, conștiința dureroasă a propriei indigențe. A faptului că sunt un păcătos, un mizerabil, un neputincios, dar m-a lăsat acolo. Și acum, asta este conflictul interior pe care îl descrie el după aceea. Am exigențele lui Dumnezeu, le cunosc, pentru că legea mi-aduce această cunoștință, dar eu sunt complet neputincios pentru a îndeplini aceste exigențe. Și atunci nu am nicio șansă cu puterea veacului prezent în Adam, da? În omul cel vechi, în firea mea pământească. Trebuie să pășesc în Hristos prin moarte și înviere împreună cu El. După părerea mea, acolo se referă la botez. Botezul, limbajul este baptismal. Pășesc prin botez în moartea și învierea lui Hristos și înviind odată cu Hristos, sunt în Hristos, ori fiind în Hristos, mă exprim neconvențional și poate nepotrivit din anumite puncte de vedere, încerc să mă fac înțeles. Să spunem așa, atmosfera care domnește în Hristos, aerul pe care îl respir în Hristos, este Duhul lui Dumnezeu. Sigur, Duhul Sfânt este o persoană, de aceea spun, dogmatic este impropriu ce spun. Dar acolo primesc Duhul lui Dumnezeu care mă umple și produce în mine caracterul pe care legea îl reclama, îl pretindea de la mine. Dar
1: deci
0: pe
1: funcția legii, de fapt, este transferată, spuneți dumneavoastră, da, la Hristos. Hristos,
0: da, prin
1: ține
0: Duhul.
1: Loc,
0: da,
1: prin Duhul ține loc de lege morală.
0: Da, da.
1: Ok.
2: Dar în textul de aici, dacă ne uităm, relația dintre lege și noi este explicată tocmai în capitolul 7 prin această imagine a căsătoriei. Și femeia măritată este legată prin lege de bărbatul ei câtă vreme trăiește el. Dar dacă moare bărbatul, este legată prin lege. Și interesant este că apostolul ne spune aici, tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos, voi care ați murit în ce privește legea, ca să fiți ai altuia. Ai altuia cui? A lui Hristos. Asta înseamnă că nu legea a murit, noi am murit față de lege.
0: Noi am murit și am lăsat legea văduvă, nu?
2: Exact. Da, noi am murit, am lăsat legea văduvă și am intrat într-o altă relație.
1: Domnule Popescu, Părinte Dumitrescu.
3: Eu văd legea așa cum este ea în esență și anume o normă și deja s-a subliniat acest aspect pentru că foarte bine domnul profesor a subliniat teologia botezului care într-adevăr înseamnă o îmbrăcare a celui botezat cu Hristos. Spune și apostolul, mi se pare, cât în Hristos v-ați botezat, în Hristos exact v-ați îmbrăcat.
0: Exact.
3: Și atunci, evident că în Hristos norma cea veche este desăvârșită prin norma Evangheliei, dacă putem păstra un limbaj juridic. Dar totul se simplifică și ne amintim că la un moment dat și în Evanghelie apare această întrebare, care este cea mai mare poruncă, evident, din lege. Și Hristos rezumă toată legea și toți profeții la porunca iubirii, la exigența carității, dacă ne reportăm la persoane, și la porunca iubirii absolute față de Dumnezeu. De fapt, și apostolul Paul, atunci când vorbește despre legea iubirii în prima scrisoare către Corinteni, el practic încearcă și în întregul său epistolar, atunci când vorbește despre lege, încearcă să-i conducă pe cei cărora li se adresează să înțeleagă că lucrurile sunt mult simplificate, reduse la esențial, și anume la Hristos, care eliberează de exigențele unei legi învechite, care nu a cunoscut plinătatea harului oferită de el, și îl conduce pe creștin, pe noul copil al lui Dumnezeu, la o configurare mai deplină cu Hristos, care îl îmbracă și care îl ajută să treacă prin acest conflict interior pentru a se elibera de legea veacului acesta pe care o trăim și noi și a se orienta spre acel deja și încă nu, spre legea veacului viitor care deja este înscrisă în sufletul nostru și spre care toți suspinăm. Sigur că s-au evidențiat la început aceste concepte referitoare la lege, legea păcatului, legea cea veche, diferite concepte, toate sunt norme, dar norme trunchiate, care în Hristos sunt reunite și așezate pe un făgaș comun, care cred că se rezumă la conceptul de îndreptățire sau justificare.
1: Îmi dați voie la încă o întrebare, cumva există o aliniere legată de acest punct de vedere. Nu putem vorbi adică ar trebui să vorbim și despre păcat în sens ontologic. Dacă vorbim din sens, din perspectiva aceasta, din punctul acesta de vedere, noi suntem obligați să vorbim despre firea pământească. Asta înseamnă că nu vorbim despre o eradicare a firii pământești, ci noi vorbim de o fire pământească care rămâne acolo, ea este încă funcțională. În contextul ăsta nu am avea nevoie, având în vedere ontologic, suntem afectați de păcat. În interiorul nostru se găsește. Nu am avea nevoie în continuare de legea morală?
0: Asta era argumentul iudaizatorilor în Galatia, s-ar părea. Dar las pe colegii mei să...
4: Eu aș începe cu o distincție care vine din Scriptură, deși se aplică și în drept. Este vorba de distincția între litera legii și spiritul legii. Apostolul Pavel vorbește despre slova care omoară, dacă nu mă înșel, în 2 Corinteni. Slova care ucide, dar Duhul dă viață. Tocmai această distinție o găsim mai întâi la Hristos. În predica de pe munte, Matei capitolul 5, Hristos, de fapt, ne explică care a fost intenția și esența legii, sau sensul legii. Pentru că ea, atâta vreme cât rămâne la literă, aduce condamnare. Legea nu are puterea, prin ea însăși, să-mi ofere eliberarea. Ea este prescriptivă din acest punct de vedere. Îmi zice să nu, dar eu mă găsesc neputincios să ascult de ea. Hristos vine și zice, de fapt, care este sensul legii? A ucide, zice el, nu este doar a da, nu înseamnă să dai doar cuiva în cap cu, nu știu, cu o bătă, cu o piatră și să-l ucizi fizic. Și crima începe de când te mânii pe fratele tău. Și așa mai departe, adulterul. Nu, începe în minte. Păcatele încep, ăsta este spiritul legii, de fapt. Ăsta este sensul în care legea este împlinită în Hristos. Și în sensul acesta, Hristos nu anulează legea în sensul că nu mai avem nevoie de ea, ci o duce la un nivel spiritual. Apostolul zice chiar lui Timotei, ținta poruncii este dragostea. O duce la concluzia ei logică. Atâta vreme cât ea rămâne în literă, ea aduce condamnare. Atâta vreme cât ea este împlinită în spirit, ea aduce într-adevăr, sau și poate aduce eliberarea, dar această eliberare se găsește doar în Hristos. Și acum, vorbind despre această idee de condamnare, de justificare, pentru că am amintit Romani, capitolul 8, cu versetul 1, unde apostolul zice acum, dar nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, și anume, zice el, cei care nu mai trăiesc după îndemnurile firii pământești. Cine este în Hristos, împlinește, putem să spunem că împlinește legea la nivel de spirit, nu doar de literă, și trăiește după îndemnurile Duhului.
1: Iertați-mă, e destul de enigmatică partea aceasta cu legea care se adresează doar spiritului. E enigmatică pentru că poate fi interpretată în fel și chip. În clipa în care noi vorbim de litera legii, noi vorbim de anumite păcate concrete, aspecte concrete ale legii. Ideea de spirit operează la un nivel care este subiectiv. Iar când operează la un nivel subiectiv, fiecare înțelege cam ce vrea. Când vorbim de legea ca aspect moral, precept, noi vorbim de ceva foarte concret.
4: Partea aceasta subiectivă derivă din partea obiectivă. Așa cum am spus, Hristos zice, ați auzit că s-a zis să nu ucizi, dar eu vă spun. Deci pleacă de la un păcat obiectiv.
1: Da,
4: de
1: da, a ucide nu rămâne tot a ucide. Chiar dacă Iisus subliniază partea spirituală a lucrurilor, nu înseamnă că intră în contradicție cu definiția de până atunci.
4: Desigur,
1: a ucide
4: el
1: tot
4: nu
1: la...
4: anulează.
1: Deci litera tot rămâne, da, din punctul ăsta,
4: da,
1: de vedere.
4: Da, dar o duce dincolo de aplicația ei la literă, la nivel de literă, adică crima...
1: Mie mi s-a părut că ați creat un contrast prima parte, în prima formulare, Hristos între spirit și literă.
4: Hristos, de fapt, nu. Hristos, de fapt, dacă vreți, duce legea la un nivel superior și o face, am putea spune, mai aspră, nu în sensul în care ea ne stăpânește mai mult și ne condamnă mai mult, ci morala, etica creștină este este mai înaltă decât etica vechi-testamentară. Căci, așa cum am spus, a ucide nu înseamnă doar a ucide fizic, ci crima începe din atitudine. Adică, cel care este în Hristos trebuie să fie mai atent față de perceptele literale ale legii, în sensul acesta.
1: Dar mie mi se pare că e o nuanță diferită în explicația pe care ați oferit-o acum față de prima parte a răspunsului pe care l-ați oferit. Mie mi s-a părut că ați plecat de la ideea de anulare, de excludere, iar acum sunteți, poate am înțeles eu greșit, doar exprim, dar mă puteți contrazice, nicio problemă. Mie mi s-a părut că în partea a doua cumva ați încercat să creați o armonie. De fapt, vorbim, dumneavoastră, eu am înțeles că vorbim de litera legii, dar vorbim de un stadiu superior. Prima dată mi s-a părut că ați căutat
4: care
1: să contraziceți.
4: Care este împlinit doar în Hristos. Nu. Aceasta a fost intenția mea de la început și mă bucur că ați înțeles ceea ce am vrut să spun în cele din urmă. Dar, referindu-ne și revenind la discuția din capitolul 7 și 8, Apostolul Pavel, când spune că legea aduce condamnare, se referă la litera legii, la această parte care, sub care au trăit evreii și sub care mai trăiesc și astăzi toți oamenii care nu aleargă la Hristos. Căci a fi sub lege astăzi nu înseamnă neapărat a fi iudeu sau a te raporta într-un mod literal la lege, ci toți cei care fug de o justificare în Hristos și vin cu îndreptățirea proprie, toți aceștia sunt sub lege.
1: Da, faptul, iertați-mă, faptul că eu ajung în conflict cu legea nu înseamnă că e o problemă la lege, ci înseamnă că este o problemă în mentalitatea mea, adică legea poate funcționa și poate, iertați-mi exprimarea, își poate derula existența, ea poate fi acolo. Faptul că eu interpretez eronat nu e o problemă în dreptul legii, ci este o problemă în dreptul interpretării mele. Dar legea rămâne, pentru că Pavel rămâne importantă în ecuația aceasta, pentru că el spune că este spirituală, noua traducere, spune că este bună. Deci ea este utilă, iar putea avea un rol acolo.
4: Așa este, dar nu suficientă. De aceea avem nevoie de Hristos.
1: Da, da, iertați-mă, conflictul nu apare între mine și Hristos. Că a zis că nu e suficient. La Apostolul Pavel conflictul apare între el și lege. Nu apare conflictul între el și Hristos.
4: Dar nu între el
1: ca cel născut, ceea ce înseamnă că ceea ce îl duce pe el la Hristos este tocmai faptul că se uită spre lege, iar litera legii îi spune că el nu funcționează cum ar trebui.
4: Într-un minut conclud ceea ce dumneavoastră tocmai ați spus și probabil că ajungem deja la miezul discuției. Am să mă raportez la o idee pe care Iacob Arminius a expus-o. Este o idee, de fapt, antică, care vine și de la Augustin. El citează și pe Musculus. Acum venim la anumiți interpreți medievali. Butzer, de fapt, sau Busser, cum vrem să îi pronunțăm numele, și spune că interpretarea aceasta este următoarea. Pentru a ajunge la o convertire reală, la o regenerare autentică, omul are nevoie să treacă pe la lege mai întâi. Deci, parcursul acesta de la lege la har nu este doar istoric, ci se aplică și în economia convertirii personale. În sensul în care, și acum aceasta este interpretarea personală pe care o am asupra capitolului 7 din Epistola către Romani. În capitolul 7, apostolul vorbește despre omul care este sub dominația legii, dar încă nenăscut din nou, încă neregenerat. Capitolul 7 este o interpunere între concluzia sau între discursul logic dintre capitolele 6 și 8. Tocmai de aceea am făcut acea introducere puțin mai amplă și această prezentare a capitolul 6 și 8. Deci, conflictul omului din capitolul 7, în mod special versetul 24, e o nenorocitul de mine, este conflictul unui om care încă n-a ajuns la Hristos. Dar strigătul acesta apare la vederea legii, căci legea are acest, dacă vreți, acest rol de a ne arăta sfințenia lui Dumnezeu, căci ea este sfântă, dreaptă, fără îndoială, dar în același timp nu are nici puterea de a mă elibera. Ea mă face pe mine să văd rigoarea sfințeniei lui Dumnezeu și în același timp și neputința mea. Momentul în care apare strigătul acesta din versetul 24, o, nenorocitul de mine, ce mă fac? Cine mă va izbăvi? Și acest strigăt îl face pe credincios să alerge la Hristos, care este singura soluție. Așadar, legea este necesară pentru convertire. Credinciosul sau omul ajunge mai întâi la lege să vadă sfințenia lui Dumnezeu și în același timp neputința personală și apoi să alerge la soluția pe care Hristos o oferă prin credință.
5: Mulțumesc! Vă rog!
6: Când vorbește Apostolul Pavel despre lege, de cele mai multe ori nu putem da o semnificație autentică termenului decât în context. De cele mai multe ori se referă la legea ca întreg, se referă la Tora, împreună lege morală, ceremonială și toate celelalte, sau specific pe legea morală, pentru a putea ajunge la niște concluzii, că folosim foarte multe texte, ar trebui să facem câte o exegeză pe fiecare text în parte. Însă, până într-acolo, dacă vorbim strict despre legea morală, consider că legea este sfântă, dreaptă, este bună, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament. Consider că n-ar putea fi altfel pentru ca Dumnezeu să rămână bun, iubitor, drept, neschimbător. Consider că legea, atât în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament, avea același rol. În același timp, observăm în Sfânta Scriptură că evreii au denaturat rolul legii. Iar Apostolul Pavel încearcă să-l regleze. Pentru că n-aș putea spune, pe baza a ceea ce cunosc din Sfânta Scriptură și Vechiul Testament, că mântuirea în anumite perioade de timp în istorie venea altfel și nu prin Hristos. Totdeauna mântuirea a venit prin Hristos. Niciodată prin jertfă și ceremonie, ci prin ceea ce indica jertfa și ceremonia Iisus Hristos. Dar, într-adevăr, evreii au ajuns legaliști. L-au pierdut pe Mesia, au pierdut jertfa, sângele din vedere și își făceau o datorie. Ce am de făcut? O zecime, o izmă, nu mănânc, țin un sabat, am înțeles, sunt mântuit. Dar ținerea sabatului, zecimea și jertfa, toate aceste elemente nu erau mântuitoare nici în Vechiul Testament, cum nu sunt mântuitoare nici în Noul Testament. De aceea mi se pare o dilemă falsă. Pentru că atunci când vorbim despre lege, de exemplu, în Roman la capitolul 3, versetul 31, spune Scriptura clar. Deci prin credință desfințăm noi legea? Se referă la legea morală. Nu se referă evident la legea ceremonială, cultică, nu ne referim la jertfe care au fost împlinite în Iisus Hristos. Prin credință desfințăm noi legea? Nici de cum. Dimpotrivă, prin credință întărim legea. Legea în Vechiul Testament era bună, legea în Noul Testament este bună. Apoi această trăire după Hristos, care este soluția prin har și prin Hristos, dar este o chestiune subiectivă și adesea ne putem minți, pentru că putem ajunge într-o dihotomie intelectuală prin care noi să fim călcători de lege și să ne simțim al lui Hristos. Adică noi să ne trezim urând, dar noi suntem al lui Hristos. Și mereu, de exemplu, 1 Ioan capitolul 5, versetul 3 spune căci dragostea de Dumnezeu, da, Domnule, nu legea, să ne iubim, prin credință să ne iubim. Ce ok, să ne iubim, asta e soluția, dar observăm că și după ce omul se naște din nou, nașterea din nou nu este un eveniment unic care ne schimbă odată pentru totdeauna și nu mai cădem, ci suntem într-o continuă dependență de Dumnezeu pentru a rămâne în iubire. Iar legea rămâne valabilă, legea rămâne utilă, legea rămâne cu același rol. Pentru că în iubirea în care eu pot să mă mint că sunt, aș putea să fiu în afara ei. Ce-mi spune că sunt în afara iubirii? Și spune textul, căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui. Și poruncile nu sunt grele. Deci spune, poenare, uită-te în tine, dacă ți-e greu să faci legea, dacă nu-ți place legea, sau dacă chiar nu o faci. Dacă nu o faci, nu iubești. Evident, iubirea prin har, Hristos e modelul. Dar noi avem nevoie mereu de lege, pentru că, într-adevăr, aceasta este problema legii. Dacă legea o pun într-o paradigma mântuirii, mă înșel. S-au înșelat și în Vechiul Testament, ne înșelăm și noi astăzi. Dacă eu țin legea astăzi, nu curvesc, nu mint, nu fur și consider că această viețuire a mea în conformitate cu legea e mântuitoare, zadarnică este viața mea, nu voi fi mântuit. Pentru că este doar prin Hristos, doar prin credință. Dar această paradigmă a fost valabilă și în Vechiul Testament și în Noul Testament. În Vechiul Testament, legea avea rolul să îndrepte privirea omului spre Hristos, avea rolul să arate păcatul omului și ce înseamnă păcatul, uite sânge, pune-ți mâinile, tu trebuia să mori. Avea rolul să arate neputința, să-l bage pe om în depresie, exagerez. Adică, sunt pierdut. Ce fac? Legea n-am nicio șansă. Și să ne pregătească într-o stare de smerenie și umilință pentru a putea cădea în brațele lui Hristos. Aceasta era valabilă și în Vechiul Testament cât și Noul Testament. Iar dacă o punem într-o paradigmă a mântuirii, ne înșelăm. Nu ne poate mântui legea, dar ne arată cum suntem, ne face, ne prezintă nevoia lui Hristos. De exemplu, și-aș termina intervenția de acum prin un alt pasaj din Matei, de la capitolul 5, unde Hristos, venind pe pământ, spune: să nu credeți că am venit să strig legea sau proroci. N-am venit, am venit nu să strig, ci să împlinesc. Și apoi continuă, ca să fie clar, că adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Legea este valabilă și are un rol fundamental în Vechiul Testament, în egală măsură în Noul Testament, dar niciodată spre mântuire. Nu ne poate mântui, nu ne poate izbăvi, și mântuirea nu este prin lege cu niciun chip, ci este doar prin Hristos și prin credință.
1: O întrebare care are legătură cu partea practică a acestui pasaj: dacă eu în calitate de credincios nu trec prin experiența acestui conflict interior, cum ar trebui să mă caracterizez pe mine? Ce ar trebui să cred despre mine? E prima întrebare. A doua întrebare: conflictul pe care îl descrie Apostolul Pavel aici este un conflict generic, adică întreaga umanitate trece sau va trece printr-un astfel de conflict? Și a treia întrebare: conflictele interioare, conflicte interioare, cum se raportează la pasajul acesta din Roman, capitolul 7?
0: Cu care începem?
1: Cu care doriți dumneavoastră? Am pus trei întrebări. Da. Fiecare să se simtă liber și să aleagă ce dorește de aici.
0: Da. În opinia mea, conflictul acesta era mult mai acut, resimțit de partea iudaică a bisericii, care cunoștea legea. Cei care veneau din mediul păgân și care nu asociau religia cu moralitatea, în panteonul greco-roman, de pildă, zeitățile nu le cereau, popoarelor care le aduceau închinare, cel puțin în acele sisteme, credințe mitologice, în fondul mitologic greco-roman, să spunem, zeii nu erau asociați neapărat cu moralitatea, pentru că ei înșiși erau ființe supraumane, bineînțeles, dar imorale. Aveau, relații extraconjugale, zei cu zeițe și așa mai departe, zei cu pământenci, zeițe cu pământenci și așa mai departe. Nu cereau neapărat o anumită statură morală. Sigur, exista ideea de dreptate, exista o zeiță, de pildă, Diche, care mai făcea dreptate câteodată sau te păra la Zeus, pentru nerespectarea părinților. De aceea, păgânii aceia de pe insula Malta, când îl văd pe apostolul Pavel mușcat de viperă, spun: dreptatea nu-l lasă să trăiască. Dar de fapt era o zeiță, zeița Diche. Iată, zeița Diche a scăpat ăsta de e atât de rău încât a scăpat de naufragiu, dar zeița l-a ajuns și aici și a trimis năpârca, da, în traducerea Cornulescu, vipera să-l muște. Deci, dar în general, religia nu era asociată neapărat cu ținuta morală a închinătorului. De aceea spun, cei veniți din astfel de medii păgâne nu resimțeau acest conflict într-o manieră atât de acută cum o resimțeau evreii. De aceea cred că nu toată umanitatea simte la fel de dureros, la fel de acut acest conflict. Dar un conflict lăuntric, o tensiune lăuntrică există. Pentru că în momentul în care omul își dă seama că este păcătos, sigur, el nu-și pune întrebarea, la fel ca un cunoscător al legii, cum aș putea să satisfac exigențele divine, ci își pune întrebarea: ce mă fac cu păcatul meu? El se simte vinovat atunci când harul lui Dumnezeu începe să lucreze, Duhul lui Dumnezeu începe să-l convingă de păcatul personal, el începe să-și pună problema vinovăției lui, ce mă fac cu păcatul meu, și aleargă cu disperare la Hristos pentru iertare, pentru înnoire lăuntrică și așa mai departe. Dar cred că ceea ce trebuie să știm atunci când vorbim despre Epistola către Romani și despre teologia Apostolului Pavel în general, care ne-ar lărgi foarte mult orizonturile dacă am fi fidel teologiei pauline, este faptul că Apostolul Pavel nu gândește termenii aceștia, îndreptățire, mântuire, așa cum îi gândim noi, repet, în paradigmele, în cadrele mentale ale evului mediu și ale reformei. Adică, pentru noi, mântuirea înseamnă să scapi de iad, să ajungi în rai. Apostolul Pavel, miza pe care o reliefează Apostolul Pavel în această epistolă este mult mai nobilă, aș putea spune. În sensul că a fi îndreptățit pentru Apostolul Pavel nu înseamnă doar a fi considerat drept înaintea lui Dumnezeu. Are și această latură judiciară, dar este mai mult decât judiciară îndreptățirea. A fi îndreptățit înseamnă a fi parte a poporului prin care Dumnezeu își săvârșește lucrările. De fapt, evreul era mândru că este evreu, nu pentru că era mântuit în sensul modern al cuvântului, adică că ajungea în rai. Nici nu aveau la începutul revelației, să zicem, în etapele de început, nici nu aveau conștiința aceasta a existenței unui rai, ci mândria, să zicem, evreului, alegerea evreului, dacă vreți. El era conștient de faptul că este ales de Dumnezeu pentru ce? Nu ca să moștenească un tărâm mirific sau, bineînțeles, apare și speranța aceasta ceva mai târziu, ci el este ales de Dumnezeu pentru a purta numele lui Dumnezeu printre neamuri. Pentru a fi poporul prin care, nu doar individul, poporul prin care Dumnezeu își săvârșește lucrările. De aceea, întrebarea de fond a epistolei Pauline este: cine mai este acest popor dacă nu mai sunt evrei? Cine mai este acest popor? Răspunsul Apostolului Pavel este: poporul acesta, nu doar care scapă de iad și merge în această călătorie intergalactică, dar ci poporul prin care Dumnezeu își săvârșește lucrările, acum și în împărăția lui deplin instaurată, este biserica. Întrebarea este: cine face parte din poporul restaurat al lui Dumnezeu? Cei care sunt în Hristos. Și acum, ce vrea el să demonstreze aici este că legea nu a produs, cred că cu alte cuvinte și domnul profesor încerca să spună același lucru, legea nu a produs acel caracter care ne face adecvați lucrărilor lui Dumnezeu. Ca să poți fi poporul ce înfăptuiește lucrările lui Dumnezeu, trebuie să ai și caracterul lui Dumnezeu. Ce șansă avem noi să avem caracterul lui Dumnezeu? Noi, ființe decăzute, da? Ființe străbătute de atâtea racile, și ne știm noi foarte bine și Dumnezeu ne știe mai bine decât noi. Ce șanse avem? Apostolul Pavel lasă să se referă când spune legea nu ne-a putut ajuta în privința asta. Legea nu transferă caracter dumnezeesc. De aceea încă din Vechiul Testament apare această promisiune a legământului nou. Ieremia și Ezechiel în mod deosebit. Ieremia: voi pune legile mele, cuvântul meu în voi. Ezechiel: vă voi spăla cu apă curată, voi pune Duhul meu în voi și îmi veți împlini legea. Eu vă voi fi Dumnezeu și voi veți fi poporul meu. Deci apare această promisiune și această speranță pe care promisiunea o alimentează, că va veni o vreme în care va exista o conaturalitate între Dumnezeu și poporul lui. Cum se poate așa ceva? Cum poate să lășlui sămânța dumnezeiască în noi? Apostolul Pavel spune: soluția este Hristos. Intrăm în Hristos și odată intrați în Hristos, zice Apostolul Petru, ne facem părtași firii dumnezeiești. De fapt, Duhul lui Dumnezeu produce în noi caracterul pe care legea nu l-a putut produce.
1: Domnule profesor, și cei care nu trăiesc tensiunea aceasta pentru că nu au cunoștințele despre care noi vorbim, da, aici, nu au conceptele acestea și nu au capacitatea de a înțelege, oamenii de tipul acesta care trăiesc niște conflicte interioare și pe care psihologia le analizează, cum am putea să le înțelegem în lumina acestui pasaj? Credeți că este o conexiune între tipul acesta de conflict descris și ceea ce trăiește Pavel și teologia pe care ați explicat-o aici? Credeți că există un conflict sau poate fi luat ceva din pasajul acesta?
0: Poate fi luat din epistola către romani. Dacă nu, chiar din acest pasaj, pentru că, așa cum se spunea, pasajul se referă la cunoscătorul legii care știe legea atât de bine, îi știe atât de bine exigențele, încât se vede mizerabil în fața ei, își vede propria limitare, indigență, sărăcie lăuntrică. Dar Apostolul Pavel începe această epistolă, așa cum au subliniat colegii de platou, spunând că toată lumea este păcătoasă. Ce înseamnă toată lumea? El enumeră acolo niște categorii de oameni, printre care se găsesc și moraliștii aceia, pe lângă evreii care spuneau noi respectăm legea, și atunci Pavel le spune: tu care te numești evreu, care ai o lege, care te crezi călăuz a celor orbi, tu care zici să nu furi, furi, deci nici evreu nu împlinește legea, da? Dar se referă și la cei moraliști care considerau, erau stoicii de pildă în vremea Apostolului Pavel, care considerau că duc o viață morală, care considerau că trăiesc întotdeauna, că acțiunile lor pot fi văzute ca sentințe morale supreme. Trăiți ca noi. Da? Dacă trăiți
1: ca noi.
0: Suntem
1: etalonul.
0: Da, noi suntem etalonul. Noi suntem netulburați, rămânem netulburați și în fața vicisitudinilor vieții și în fața plăcerilor vieții. Da? Asta pretindeau stoicii. Asta înseamnă să fii un stoic bun. Noi suntem morali, suntem corecți. Și atunci Apostolul Pavel, acolo în secțiunea aceea, demonstrează că nici aceștia nu trăiesc, care, zice el, își fac lege din cugetele lor, da? Cugetele lor devin lege, da? Adică legea lui Dumnezeu este întipărită asupra cugetelor, asupra conștiințelor lor, nici măcar aceștia nu trăiesc potrivit seminței de descoperire dumnezeiască pe care o au în cugetele lor. Deci toată lumea, într-un fel sau în altul, trăiește un asemenea conflict. Deși sunt oameni care nu-l realizează. De aceea spuneam că nu toți îl simt la fel. De pildă, Apostolul Pavel spune în capitolul 1 că sunt oameni care au înnăbușit la cunoștința de Dumnezeu, adevărul lui Dumnezeu, în păcatele lor abominabile, da? Și enumeră acolo. Sunt oameni care preschimbă, da? Sau, mă rog, înnăbușă acest adevăr, acest glas al conștiinței în păcatele lor. Ei s-ar putea să nu simtă neapărat, sau poate mai au câte o licărire din acest conflict, dar nu-l simt la fel cum îl simte un cunoscător al legii care vrea să zice, vreau să fac binele și nu fac binele pe care vreau să-l fac, ci rău pe care nu vreau să-l fac. Ei, soluția este și pentru unii și pentru alții. Apostolul Pavel spune, îndreptățirea în Hristos, dar îndreptățire nu înseamnă doar ca Dumnezeu să te considere, să te declare drept, ci înseamnă intrarea în Hristos, în perimetrul dreptății lui Hristos, și acolo Duhul continuă să te facă drept. De aceea cred că și după convertire conflictul acesta lăuntric se simte. De aceea avem nevoie de înnoirea continuă a Duhului lui Dumnezeu în noi.
1: Domn pastor Popescu, ați dat în cap.
4: Da, sunt de acord cu domnul profesor că și după convertire acest conflict se resimte, însă el nu este definitoriu pentru cel care este în Iisus, în Hristos. În sensul că credinciosul, cel care este în Iisus, nu poate să zică, sau nu este definit de această remarcă a apostolului Pavel, care se pune în locul, căci capitolul 7 începe, dacă vreți, perioada sau starea capitolului 7 este definită la versetul 5. Căci pe când trăiam, zice apostolul, în firea noastră pământească. Adică tot capitolul 7 este o explicație a omului care trăiește acolo. Și acest strigăt, o nenorocitul de mine, nu poate fi definitoriu ca stare de fapt pentru cineva care este în Iisus, care în mod contrastant nu mai trăiește în firea pământească. Apropo, acest termen, o nenorocitul de mine, nenorocit, se mai găsește în Apocalipsa, mai este o singură dată mai apare în Apocalipsa 3:17. Acolo este mesajul către biserica din Laodiceea, și unde spune, nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. De această dată, termenul grecesc care apare și în roman este tradus ca ticălos, este taleporos. Da? Adică credinciosul nu se poate găsi, nu este propriu celui care este în Iisus să se găsească în poziția laodiceanului. Desigur, el resimte acest conflict, poate să mai aibă căderi, sau s-ar putea ca la începutul credinței, la începutul intrării sale în Hristos, identificării cu Hristos, să resimte acest, într-adevăr, conflict. Este o trecere. Dar cu timpul, el trebuie să se regăsească în această paradigmă nouă a omului cel nou, a omului care își supune, care ascultă de voia lui Dumnezeu, care își răstignește firea pământească cu patimile și poftele ei, zice apostolul Pavel în epistola către Galateni, nu?
1: Cum, iertați-mă, cum explicați, ați vrut să interveniți? Vă rog, vă rog.
2: Eu văd că avem două conflicte aici și apreciez ce s-a spus. Dacă Romani capitolul 7 vizează pe omul care n-a experimentat încă realmente regenerarea. Pe ce mă bazez? Spune textul aici, pentru că, dar eu sunt vândut rob păcatului. Dacă eu sunt rob păcatului, înseamnă că nu sunt al lui Hristos. Versetul 20. Păcatul locuiește în mine. Cum să locuiască păcatul de plin în mine când eu am fost schimbat de Hristos? Mai mult decât atât, cel care vorbește aici ne spune că el și știe care e soluția. Mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu prin Hristos Domnul nostru. Înseamnă că el deja cunoaște soluția lui Dumnezeu. Deci cred că acest conflict are de-a face cu cel care încă n-a experimentat această schimbare, regenerare, prin credința în Iisus Hristos. Cele trei forțe care guvernează aici în pasajul acesta sunt legea, păcatul și firea pământească. Am putea să explicăm cum acționează fiecare dintre ele, care e relația dintre lege, păcat, păcat și lege, deja s-a vorbit aici, și relația dintre lege, păcat și firea pământească.
1: Și poate că ar mai fi nevoie să vorbim și despre rolul voinței.
2: Voinței.
1: Ar trebui cumva introdus în discuția noastră pentru a atinge și acest concept esențial.
2: Celălalt conflict pe care îl văd este în capitolul 8, între trăirea după îndemnurile Duhului și trăirea după îndemnurile firii pământești. Și cu alte cuvinte, noi, fie că suntem credincioși care am avut o parte de o regenerare, fie că nu suntem credincioși, va exista un conflict în noi între a trăi pe placul lui Dumnezeu și a trăi după pornirile păcătoase ale firii pământești. Deci aici cred că conflictele cumva sunt diferite și de aceea eu am oscilat foarte mult. M-am uitat la pasajul acesta și de multe ori în trecut recunosc că l-am folosit pentru un creștin oscilant. Sunt sus, în jos, și mulți creștini folosesc așa pasajul acesta. Oh, da, am fost un creștin victorios, acum am niște probleme, iarăși mă lupt cu ele și așa mai departe. E adevărat că există o luptă, dar mai degrabă lupta este între a trăi după îndemnurile Duhului și a trăi după îndemnurile firii pământești.
1: Nu poate exista și varianta aceasta. Există conflict? Există soluție, dar există și mesajul că, de fapt, lupta nu s-a terminat, conflictul încă există, experiența e repetabilă.
2: Bun, și atunci eu sunt un creștin învins și tot timpul mă târăsc ca să ajung în dreptatele...
1: Atâta timp cât există firea pământească, atâta timp există și conflictul. Conflictul face...
2: Asta spuneam.
1: Conflictul naște ideea aceasta. Da, da, ce anume trezește condamnarea în creștin sau în credincios? Ce anume din el îi spune că el a greșit?
5: Da. Conștiința.
0: În opinia mea, cu asta începusem, dar i-am lăsat pe colegii mei de platou, când v-am spus că ăsta era argumentul predicatorilor iudaizatori, s-ar părea, cel puțin în Galatia.
1: Seara aceasta sunt un exponent.
0: N-aș îndrăzni, dar v-aș avertiza totuși. Glumesc. S-ar părea, citind oarecum în oglindă firul argumentativ al epistolei către galateni, că apostolul Pavel cu siguranță s-a confruntat cu această obiecție și o anticipează în drumul său către destinația argumentativă a epistolei către galateni, după ce spune la fel ca și aici, că nu suntem îndreptățiți prin lege și că firea pământească va fi întotdeauna mai puternică decât noi și Duhul și firea, în capitolul 5 spune, sunt lucruri potrivnice unul celelalte. Apostolul Pavel anticipează tocmai ce spuneți, această obiecție a predicatorilor iudaizatori, care spun bine, dar dacă ne spui tu că nu prin lege mai suntem îndreptățiți sau incluși în poporul lui Dumnezeu, cine ne mai spune când facem bine, când facem rău? Ce repere morale mai avem? Și răspunsul apostolului Pavel este unul singur, și în Romani 8 și în Galateni 5, și anume călăuzirea Duhului Sfânt. Care, atenție, la apostolul Pavel călăuzirea Duhului Sfânt nu este capacitate decizională, da? Amplificată de prezența Duhului. La apostolul Pavel, călăuzirea Duhului Sfânt înseamnă înnoire lăuntrică, restaurare lăuntrică, ce produce sensibilități, da? Caracter, fapte bune, da, produce viața nouă a împărăției lui Dumnezeu. Asta înseamnă că, desigur, conștiința joacă un rol fundamental, dar conștiința este sensibilizată tot de prezența Duhului Sfânt. Cred că acesta este apogeul argumentativ al Apostolului Pavel în Galateni 5, acolo unde vorbește despre rodul Duhului Sfânt. Dacă vă aduceți aminte, așa se încheie epistola către Galateni, cu secțiunea aceea unde vorbește despre rodul Duhului Sfânt, după care spune: cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Și apoi în capitolul 6 vorbește despre niște comportamente caracteristice celui duhovnicesc. Vă amintiți că Galateni 6:1 chiar așa spune: dacă vreunul dintre voi a căzut dintr-o dată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu Duhul blândeții, purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos și așa mai departe. Deci, răspunsul Apostolului Pavel la întrebarea noastră este călăuzirea, haideți să-i spunem așa, călăuzirea înnoitoare, restauratoare a Duhului Sfânt în credincios.
6: Un creștin simplu ar întreba cum e posibil lucrul acesta. Adică intrăm într-un proces al sfințirii, însă această prezență a lui Hristos în noi și noi în Hristos, procesul acesta al sfințirii este realizat prin cuvintele lui Hristos, care spune: cuvântul, vă sfințesc prin cuvântul meu. Iar cuvântul nu poate fi, sau din cuvânt nu poate fi scos, sau nu poate fi scoasă ideea de lege. Pentru că până la urmă legea este întruchiparea caracterului Dumnezeu și caracterului lui Hristos. În sensul, ce vreau să spun este că această prezență a lui Iisus în noi, această călăuzire a Duhului lui Dumnezeu în noi, în opinia mea și în felul în care înțeleg Sfânta Scriptură, nu este una irațională, mistică. Poate să aibă o zonă a tainei pe care eu nu o pricep, dar în mare măsură este o metanoia, o schimbare a minții. O schimbare a minții care nu se întâmplă, spun eu, doar prin niște exerciții spirituale, forme, ritualuri, fără conținut, fără logos. Pentru că schimbarea minții se realizează totdeauna prin cuvânt, printr-o informație nouă care intră în mintea mea. În sensul acesta, pe Hristos îl văd plin de conținut, plin de cuvânt.
0: Da, așa este, așa este. Cuvântul lui Dumnezeu este sămânța, zice Apostolul Petru, da? Ați fost născuți dintr-o sămânță care nu poate putrezi, da, prin cuvântul
6: lui Dumnezeu. Și acela nu păcătuiește.
0: Da,
6: și nu poate.
0: Așa este. Da,
2: interesant,
0: da, cuvântul
2: este asociat și Duhului.
6: Sigur.
2: Da, Duhului de viață. Da, și sigur, atunci discutăm, sigur, de problema legii, da, da, găsim aici.
0: Da, cred că... Da, vă rog.
3: Mă iertați, da, că nu, vă rog. Vreau să mai zic și eu ceva. S-a spus la un moment dat, așa, oarecum cu timiditate, un concept care este, practic vorbind, fundamental: voința. Voința, care împreună cu conștiința formează două elemente raționale care fac posibilă inserarea legii în viața credinciosului. Și vedeți, cu siguranță, poate ați văzut și dumneavoastră, am văzut și eu, așa, în parohia unde activez, multă lume chiar așa spune, știe ce are de făcut, dar nu reușește să împlinească. Și trebuie să recunoaștem că mulți și în zilele noastre leagă mântuirea efectiv de faptele lor. Dacă cineva vine și spune: n-am furat, n-am ucis, n-am păgubit pe nimeni, persoana se consideră mântuită prin aceste fapte. Dar conștiința sau legea morală naturală, educată prin voință și luminată prin prezența cuvântului Scripturii, poate să ajute în mod concret depășirea conflictului interior. Pentru că într-o măsură mai mare sau mai mică, cred că de fapt fiecare trăiește acest conflict pe care îl prezintă Apostolul. Și textul pe care realizatorii l-au ales în această seară este unul foarte concret, foarte pragmatic, care privește nu doar pe credincios, dar îl privește pe fiecare om de bunăvoință. Pentru că în fond Paul se adresează, de fapt, tuturor celor care vor să-L caute pe Hristos. Nu cred că se adresează unei comunități deja formate, deja integrate în spiritul revelației, deja pe deplin maturizate în ceea ce privește cunoașterea Mântuitorului. Paul încearcă să-i ajute pe acei oameni să crească, hrănindu-i cu lapte, cu alimente moi, până sunt capabili să consume alimente de carne, adică ei sunt într-o perioadă de formare. El folosește această imagine undeva și cred că și noi, în măsura în care colaborăm la harul care regenerează, restaurează, a folosit foarte bine acest lucru, ființa omului și o conduce spre convertirea voinței, spre metanoia, dar nu poate face fără conștiință și fără colaborarea voinței personale care se lasă luminată de ceea ce Dumnezeu a sădit în fiecare om. Pentru că legea morală naturală ne spune clar, fără să știm Scriptura, că furtul este ceva rău, că pe undeva crima devine ceva rău, că celelalte păcate majore sunt ele însele în sine ceva rău. După aceea, perfecționarea pe care o aduce lumina Scripturii, sigur că îl ajută pe om să vadă conflictul cu sine însuși în fond, într-o lumină cristică, într-o lumină revelatorie, care să-l conducă spre Dumnezeu.
1: Domnule Popescu, ați fi vrut, am observat că...
4: Da, vă rog. Voiam să mai adaug o observație vis-a-vis de toată discuția care a fost înainte.
1: Hai să atingem, vă rog, și subiectul acesta sau componenta aceasta importantă, rolul voinței.
4: A voinței.
1: E tot în acest cadru și dacă ați luat cuvântul, poate reușiți să introduceți și ideile legate de...
4: De la întrebarea dumneavoastră voiam să plec, dar relaționând ideea aceasta la observațiile pe care le-au avut antevorbitorii mei. Apostolul zice în versetul 18, este observația pe care o face el din postura omului care este sub lege și care încă nu este regenerat sau care are cunoașterea legii, dar n-are puterea harului restaurator. Zice așa, ce-i drept, am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Și creștinului în Hristos, Dumnezeu îi dă o promisiune. Acest verset are o împlinire. Filipeni 2:13. Zice așa, Dumnezeu vă va da atât voința, până aici și omul din capitolul 7 din Romani are voință, dar zice, cât și înfăptuirea. Aici zice, eu n-am puterea să-l fac binele. Dar în Filipeni 2:13, apostolul zice, Dumnezeu vă va dărui prin Hristos voința, atât voința, cât și înfăptuirea. Și venim la o observație care vine mai jos cu privire la omul interior. Este puțin problematică interpretarea aceasta, pentru că unii creștini, unii teologi, interpretează omul interior ca fiind o caracteristică doar a celui regenerat. De fapt, ea este o problemă de antropologie, de structură structurală, ființială a omului. Observația mea și opinia personală este că fiecare om, regenerat sau neregenerat, are om din lăuntru. După omul din lăuntru, omul ăsta care a cunoscut legea, dar încă n-a cunoscut puterea restauratoare a lui Hristos, el aprobă cu mintea lui legea, zice. Și aici sunt, de fapt, Iacob Arminius. Despică firul în patru, la propriu, că zice, legea lui Dumnezeu, legea păcatului, legea primită de mintea mea și legea care este în mădularele mele. Și el le asociază două cu două. Legea lui Dumnezeu contrastează cu legea păcatului și legea primită de mintea mea, adică, dacă vreți, aprobarea față de legea lui Dumnezeu, se luptă cu legea din mădularele mele, care este în concordanță cu legea păcatului. Acel trup al morții, trup de moarte, nu se referă la natura fizică, la trupul acesta, ci trupul morții este, de fapt, firea pământească, peste tot în limbajul apostolului Pavel, care se referă la păcatul, la această lege a păcatului. Pentru că este și o observație pe care Augustin o face la un moment dat cu privire la acest verset, că nu se referă la literal la trupul acesta fizic, pentru că asta era o idee a maniheilor, el a ieșit de acolo, ei spuneau materia este rea în esență și el spune foarte clar, nu trupul acesta este firea pământească sau trupul păcatului, ci este o lege care domină, care de fapt se folosește de trupul acesta, legea aceasta păcatului.
1: Întrebarea mea are de-a face și cu ceea ce...
2: Legat de voință aici, tot ați amintit, scuze, legat de Augustin, Mi-a plăcut modul în care Augustin vedea această idee a robirii voinței. Și el spunea că înainte de cădere, omul era capabil să păcătuiască și capabil să nu păcătuiască. Un stadiu, al doilea, după cădere, este incapabil să nu păcătuiască. El păcătuiește.

0: Sa de a trăi pentru Dumnezeu.
1: Cum se vede acest conflict? Prin prisma societății de astăzi, prin prisma vederilor pe care societatea de astăzi le are și a modului în care societatea înțelege păcatul astăzi. Păcatul, natura umană, apropo de antropologie, pe Dumnezeu, că e implicată și o imagine despre Dumnezeu aici. În ce măsură pasajul acesta și conflictul acesta poate fi relevant într-un astfel de context, ca să nu aduc discuția poate mai aproape de ceea ce se întâmplă în biserica creștină de astăzi, a unor creștini care au definiții relative cu privire la păcat, cu privire la ce e bine, cu privire la ce e rău. În ce măsură acest conflict este afectat de propriile definiții pe care noi le avem legate de Duhul Sfânt, definiții legate de natura umană, de rolul voinței, apropo și de curentul dezvoltării personale care este la modă astăzi, să nu mai vorbim și despre perfecționismul pe care noi îl întâlnim și este atât de promovat. Ideea aceasta unui conflict, a unei zbateri interioare ca aici, nu, ideea aceasta nu este mediatizată, te pune într-o poziție dezonorantă, nu câștigi, n-ai niciun capital de imagine, așa că e un act de curaj, dar înțelegând cultura în care Apostolul Pavel a trăit, înțelegem de ce el și-a expus conflictul aici. Aveți libertatea, 20 de minute mai avem, rugămintea mare, am și întrebări din partea ascultătorilor, telespectatorilor noștri și mi-aș dori tare mult să vi le adresez, însă cred că e importantă și întrebarea aceasta, având în vedere că ar putea crea o nouă punte, o nouă legătură între pasaj și ceea ce noi experimentăm astăzi. Apreciez scurtimea și esența răspunsului. Vă rog.
2: Cred că e important să facem diferență între păcat ca stare și păcat ca act. Ne-am născut toți în păcat. Toți ne-am născut în păcat, spune Sfânta Scriptură. Dacă zice cineva că n-avem păcat, zice că n-avem păcat, ne înșelăm singuri. Și adevărul nu este în noi. Avem păcat. Tot Sfânta Scriptură spune în 2 Corinteni, capitolul 10, măcar că trăim în firea pământească, să nu ne luptăm călăuziți de firea pământească și de soluții. În realitate vom trăi sub o fire păcătoasă până la glorie. Până când va veni Domnul Iisus Hristos, până când vom fi transformați și trupul nostru va fi transformat. Într-adevăr, nu se referă la materialitate, ci dincolo de aceasta este o lege spirituală care este căzută. Deci, în contextul acesta, tensiunea din sufletul nostru va rămâne până la final. Va rămâne o căutare, va rămâne o luptă cu păcatul din noi. Un păcat care nu se manifestă. Consider, pe baza Sfintei Scripturii, că păcatul ca stare, adică o tendință spre păcat, nu este vinovat prin el însuși, ci când îl pun în aplicare, când îl experimentez, devine păcat. Dar tensiunea aceasta dintre ceea ce îmi vine să fac și vreau să mă opresc, lupta aceasta este una reală care are de face cu toți. N-ar vrea să fie cineva descurajat să găsească în el o luptă și prin aceasta să înțeleagă că n-are legătură cu Hristos. Adică trăim într-o fire păcătoasă. Însă, într-adevăr, există etape ale dezvoltării noastre. Și ducând la extrem ideea sau vorbind dintr-o perspectivă ideală, cu cât sunt mai preocupat de păcatul meu, cu cât lupt mai mult cu păcatul meu, demonstrez că încă sunt la zona de lapte sau de mâncare slabă. Da? Dar este o realitate a vieții noastre. În momentul în care dau de Hristos, vorbesc în extremă, nici nu mai mă interesează mântuirea. Adică nici nu mai mă interesează în sensul să mă mir că am păcătuit. Cum am putut eu să păcătuiesc? David este numit om după inima lui Dumnezeu, deși ne este rușine să spunem public păcatele lui. El nu s-a mirat că a păcătuit. El se mira când nu păcătuia. În sensul că fără Hristos suntem nimic. Cu Hristos putem deveni. Adică există o mentalitate a legalistului, o mentalitate care îl face sau îl poziționează într-o zonă de mirare. Cum să păcătuiesc eu? Când ai de Hristos, tu nu te mai lupți cu legea. Când ai de Hristos, tu nu mai cauți în lege. Tu ești îndrăgostit de Hristos, privești la Hristos și Hristos în tine într-adevăr trăiește. Nici nu mai ești preocupat de mântuirea ta. Sau, cum se spunea înainte în opinia mea foarte bine, paradigma aceasta mântuirii moderne este atât de diferită de mântuirea Scripturii. Pentru că în Scriptură mântuirea e transformare. Nu este un dar, o bomboană pe care o primește cineva. Adică omul îndrăgostit de Hristos nu mai luptă cu păcatul, ci luptă cu firea lui într-un sens anume, cu poziționarea lui în Hristos. Iar în sensul acesta,

0: Cu cât ești mai aproape de Hristos, dispare tensiunea sufletească, nu atât de mult pentru că nu mai am tendințe spre păcat, ci prin aceea că nici nu mai mă mir când păcătuiesc. Nu printr-o superficialitate sau un har ieftin, ci interesul meu nu este să fiu mântuit, ci interesul meu este să stau lângă Iisus Hristos. Și mi-aduc aminte de o ilustrație, la Speranța TV am văzut, în urmă cu ceva.
1: 15 minute.
0: Da, un om pe patul de moarte, care zicea așa, nu mi-e frică de moarte, vreau să fiu chemat la viață, dar n-am pretenția să mă mântuie Dumnezeu, să mă cheme la viață, după care să mă moare din nou. Vreau doar atât să-i spun, să-i sărut mâinile, să-i spun, iartă-mă. Adică mântuirea nu este o miză în dreptul omului care se întâlnește cu Hristos. Hristos este o miză dincolo de orice mântuire în sens modern.
1: Domnule Fodoream, vă rog.
2: Conflictul este real și prezent în fiecare, acest conflict. Indiferent că a ajuns să găsească soluția omul sau nu, în societate, că întrebați de societate, este conflictul acesta? Sigur că există. Că nu-l publică sau nu devine atât de vizibil și de clar exprimat de fiecare om, eu personal cred că fiecare în taina lui, având conștiința luminată și având cugetul lui acolo în care are legea lui Dumnezeu, având perceptele cuvântului lui Dumnezeu, în final omul trăiește acest conflict și este într-o căutare de soluții și aici autorul epistolei ne spune mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru că l-am găsit și anume soluția este Hristos.
1: Mulțumim. Părinte?
3: Ceea ce aș încerca totuși să văd din prisma societății este răspunsul pe care îl dă aceasta la conflictul inerent și anume o diluare. Dumnezeu este diluat, păcatul este diluat, e văzut ca experiență, ceea ce în Sfânta Scriptură este clar păcat. Și s-a spus despre acea listă pe care apostolul o enumeră, evident, ca fiind o ofensă la adresa lui Dumnezeu, în societate este văzut ca ceva diluat, ceva de acceptat, ceva de tolerat și chiar de legiferat. Ei bine, ăsta este un răspuns pe care îl dă societatea la conflict, adică îl maschează, îl diluează, îl îndulcește, ca să spun așa, dar nu oferă o soluție viabilă și convingătoare pentru cineva care se ia în serios. Am zis prisma societății.
4: Aș începe de la ultimul verset din acest pasaj pe care l-am citit, 25, pentru că este important să înțelegem etica sau standardul creștin. Astfel, dar cu mintea eu slujesc legii lui Dumnezeu, dar cu firea pământească slujesc legii păcatului. Și unii interpretează aici, referindu-se și la această doxologie, care este o enigmatică, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos Domnul nostru, care nu poate fi legată de concluzia astfel, dar cu minte eu slujesc legii lui Dumnezeu, dar cu firea pământească slujesc legii păcatului, pentru că apostolul sub nicio formă n-ar fi putut mulțumi lui Dumnezeu că este în firea pământească și stăpânit de păcat. Mai degrabă, astfel, dar cu minte eu slujesc legii păcatului, este o concluzie logică la toată expunerea de dinainte, unde zice și care ajunge la acest apogeu, o nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi? Eu, ca om sub lege, trăiesc, slujesc cu mintea mea pe Dumnezeu, dar în același timp nu sunt izbăvit de păcat. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care mă duce la Hristos. Am putea înțelege asta. Deci etica creștină, într-adevăr, expune nevoia de renovare, de readucere la viață din punct de vedere spiritual. Criza morală a omului, această criză este profund spirituală, nu doar psihologică. Este adevărat că psihologia modernă banalizează crizele omului, sau această criză, de fapt, existențială și spune, este doar o problemă psihologică, este vorba de felul în care am fost educați, oamenii mai religioși tind către o anumită manifestare, cei care nu au fost educați într-un mod foarte religios, nu au această problemă și nu resimt această criză. A banaliza existența acestei crize înseamnă a-l scoate pe om din perimetrul în care l-a așezat Dumnezeu. Pentru că apostolul Pavel zice la un moment dat și vreau să mi-aduc aminte de acest verset să-l citez. Este o exprimare paulină. Atât trupul, atât duhul, în 1 Tesalonicen 5:23, Păcatul afectează, de fapt, ființa umană în toate aceste, în aceste trei componente ale sale. Duh, suflet și trup. Da? Acum enumera Apostolul Pavel. Și dacă psihologia umană modernă respinge această idee de vinovăție și de răspundere în fața lui Dumnezeu, îl scoate pe om sau anulează chipul lui Dumnezeu din om, așa cum a fost el creat. Deci reduce problema la, la nivel de animal, dacă vreți. Nu realizează sau nu îi conferă omului demnitatea de a avea chipul lui Dumnezeu. Așadar, criza, cred, omul este profund spirituală, adică trece dincolo de manifestările psihologice, deși nu putem despărți psihicul de spiritual sub nicio formă, pentru că omul este o ființă holistică.
1: Domnul Tărinte, vă rog.
5: Cred că problema păcatului este una reală, dar revenind la reacția culturii contemporane față de noțiunea de păcat, cred că ea este într-adevăr relativizată, dar această relativizare ține de întregul etos postmodern, care transformă toate normele sociale în constructe culturale. Da? De ce mă simt vinovat? Pentru că există o normă morală care mă face să mă simt vinovat, păcătos. Bun, dar ce este acea normă morală? Cine a dat-o? Care este instanța din spatele ei? Este un construct societal, cultural. Și atunci ce s-a construit se poate și deconstrui. Da? Și în felul acesta se spune că, de fapt, aceste norme morale au fost produse în evoluția societală și culturală a umanității, tocmai pentru ca să devină posibilă conviețuirea tot mai civilizată, să spunem. Oamenii au trebuit să inventeze coduri morale și pentru respectarea acestor coduri morale au trebuit să inventeze religia. Dacă nu respecti codul moral, te bate Dumnezeu, nu ești mântuit și așa mai departe. Ori noi astăzi, spune societatea modernă, ca ființe raționale, moștenitoare ale raționalismului umanist și așa mai departe și ale postmodernității, știm că de fapt acestea sunt niște edificii, să spunem, culturale, care pot fi și surpate. În consecință, n-ar trebui să ne mai simțim vinovați, sau dacă ne simțim vinovați, trebuie să ne simțim vinovați pentru că am prejudiciat într-un fel sau un altul binele celui de lângă noi, nu că ar exista o instanță transcendentă față de care suntem responsabili. De aceea și uneori și creștini, așa cum spuneați, sunt atinși de acest ecou toxic, să spunem așa, asurzitor al relativismului postmodern.
1: Ați fi vrut să spuneți ceva? Am avut simțământul că...
2: Acordul, total.
1: Am înțeles. Vreau să trec la... Mai avem undeva la aproximativ 8 minute din emisiunea noastră din această seară și aș vrea să trec la întrebările pe care ascultătorii sau telespectatorii noștri le au pentru noi în seara aceasta. Am pregătit și cronometru. Veți avea 30 de secunde, era să zic 30 de minute, dar doar 30 de secunde aveți la dispoziție pentru a răspunde la întrebări. Pentru domnul Popescu... Care este legătura, doar aceasta este întrebarea, nu am mai multe detalii, care este legătura între Psalmul 40, versetele 7 și 8? Eu o să le citesc până deschideți voastră, eu o să citesc pentru cei care sunt acasă. Atunci am zis, iată-mă că vin în sulul cărții, este scris despre mine, vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în fundul inimii mele. Cum se leagă acest text, această idee de pasajul pe care noi l-am studiat în această seară, Romani, capitolul 8, de la versetul 1 la versetul 4, n-am apucat să citim acest pasaj, dar noastră a trecut prin ideile de acolo. Am zis să vă dau timp, probabil să vă uitați la contextul din Psalmul 40 și la textul din Romani 8, de la versetul 1 la versetul 4. Care ar fi legătura dintre cele două trimiteri,
4: personal,
1: cele două referințe
4: biblice? Nu știu, telespectatorul, la ce s-a
1: gândit. De-aia v-am zis că n-am detalii.
4: Da, așa este, la ce s-a gândit. Personal, eu nu pot să văd o corelare directă între cele două, adică între Psalmul 40, versetele citate, sau versetul citat, și Roman, capitolul 7, dar sigur este o legătură între Psalmul 40 și Epistola către Evrei, capitolul 10, versetele dacă vreți, 5 și le citesc pentru că mai am timp. De fapt, este un citat care se referă la Domnul Iisus Hristos, da? Și la voința Lui de a împlini Scriptura. Ascultătorul nostru sau telespectatorul poate reciti Evrei capitolul 10, versetele 5 până la 10, inclusiv.
1: Intuiția mea este că probabil ați fost întrebat cum se interpretează acest verset care are legătură cu legea care este plasată în inima omului, raportat la experiența și la explicația pe care ați dat-o pe parcursul emisiunii legat de relația în Hristos, raportul de în Hristos cu ceea ce reprezintă legea care este pusă în inima credinciosului.
4: A, desigur, da, există o lege, dar și este o împlinire. Tocmai domnul profesor a amintit pe parcursul emisiunii și scrie și în epistola către evrei, este deja o profeție din profeți, voi pune legile mele în inimile lor. Sigur, ea nu mai rămâne scrisă pe tablă, ci este scrisă în inima noastră. Deci Hristos, după cum și spune, întărește legea, o ridică la nivel spiritual, o pune în inima noastră și credinciosul trăiește în acord atât cu legea morală, cu etica exprimată în lege, dar are și puterea să se opună păcatului și să lupte cu păcatul, trăind în Hristos.
1: Domnule profesor Terinte, Matei capitolul 5, versetele 17 și 18, și o să-i rog și pe ceilalți doi invitații noștri din această seară să ne ofere un răspuns, căci adevărat vă spun, Matei 5, 17 și 18, căci adevărat vă spun, câtă vreme nu vor trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură din deslovă, din lege, înainte să se fi împlinit toate aceste lucruri.
5: Da. Mântuitorul vorbește tocmai despre ceea ce am amintit și noi discutând de epistola către romani, și anume că în el se împlinește toată dreptatea lui Dumnezeu revelată în lege. Se spune câteodată noi, eu știu, facem diferența între legea ceremonială și legea morală. În Hristos s-a împlinit toată legea și cea ceremonială, toate jertfele ținteau către Hristos și cea morală, ea este numită de Apostolul Pavel un pedagog care ne îndreaptă către Hristos, deci totul s-a împlinit în Hristos. Deci, într-adevăr, cum spune Mântuitorul, nu se isprăvește vremea până când nu se împlinește absolut și ultima iotă din lege în Hristos Domnul.
1: Mulțumesc!
3: Și eu sunt la sentimentul domnului profesor, mai ales că știm că predica de pe munte, în ansamblul ei, este într-adevăr o primă perfecționare a acestei legi, o primă enunțare a acesteia, urmând ca Mântuitorul mai apoi, prin întreaga sa activitate publică, să arate în ce mod se împlinește ceea ce prezintă textual în cadrul acestei predici.
1: Mulțumesc!
2: Nimic de adăugat. Legea rămâne
1: facem împlinită. Economie de timp.
2: Facem economie de timp, deci cred că a fost împlinită și în felul acesta nu este desfințată, ci rămâne valabilă.
6: Este foarte interesant contextul, pentru că aici spune nu doar că Hristos a împlinit-o, ci că și voi trebuie să o împliniți. Spune versetul următor, așa că dacă vreunul dintre voi o va strica, știa? Din aceste porunci și va învăța pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic. Adică și voi împliniți-o, după care dă un exemplu. Depășiți tipul fariseilor de împlinire. Ci dacă ucideți, da? Ați auzit să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Și apoi este imaginea aceea, spui prostule, nebunule, tu ucizi. Adică ridică standardul sau transpune într-o zonă spirituală litera legii.
1: Mai aveam pregătită o întrebare, însă îmi dau seama că suntem tare presați de timp. Întrebarea era chiar pentru dumneavoastră. Ea sună în felul următor. Ce ne puteți spune despre legea vechiului legământ și legea harului a celor ce intră în nou legământ în contextul afirmației că legea vechiului legământ este umbra lucrurilor viitoare?
6: Cu siguranță, spuneam și în timpul emisiunii că atunci când ne referim la lege, nu ne referim doar la legea morală. În general, termenul folosit de Pavel se referă la întreaga lege, la Tora, ca întregime. Sunt foarte multe aspecte din lege care sunt niște umbre, care vorbesc despre ceea ce a împlinit Iisus Hristos prin jertfa Lui.
1: Domnilor, într-o propoziție maxim două, mai avem două minute din emisiunea noastră, o concluzie legată de discuția noastră, de dialogul nostru, dezbaterea noastră din această seară.
5: Tot ce și-a propus legea veterotestamentară s-a împlinit în Domnul Hristos, pentru că este Logosul înnomenit al lui Dumnezeu. Este Dumnezeu întrupat. Și acum, noi, intrând în Hristos și făcându-ne părtași Duhului lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu înnoindu-ne, transfigurându-ne fiecare zi, în noi se împlinește legea, fără să fim, cum spunea domnul profesor, fără să fim neapărat atenți la lege, în noi Duhul lui Dumnezeu produce caracterul hristic prin lucrarea sa, prin rodirea sa lăuntrică. Prin întrupare, Hristos a restaurat natura umană și acum prin Duhul Sfânt ne-o transferă.
1: Mulțumesc!
4: Eu constat cu bucurie că în seara asta am căzut de acord și cred că suntem de acord cu privire la rolul legii și al harului în viața credinciosului. Ca o concluzie, pentru noi toți, este imperios necesar să ne întoarcem la Dumnezeu, dacă încă n-am făcut-o, și să ne agățăm de Hristos cu toată ființa noastră, să ne încredem în El cu toată puterea noastră. Vreau să închei cu 2 Corinteni 3, 16 la 18. Ori de câte ori vreunul se întoarce la Domnul, marama este luată. Acolo, în context, este vorba de, într-adevăr, o paralelă între perioada legii și a harului. Căci Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Noi toți, acum, privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip cu al Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului.
1: Mulțumesc!
3: Conflictul interior, chiar dacă este o realitate pe care nu trebuie și nu putem să o negăm, poate să fie uneori chiar cea mai bună cale de a ne apropia de Dumnezeu în sinceritatea de plină a inimii.
1: Mulțumesc!
2: Păcatul va aduce tot timpul conflict, Hristos va aduce tot timpul pace. Odihnă o găsim în Hristos, zbaterea noastră va fi tot timpul în situația în care trăim în păcat și suntem dominați de firea pământească.
6: Apostolul Ioan este mai pragmatic decât Apostolul Pavel. În 1 Ioan, capitolul 3, cu versetul 16, este o asemănare cu textul de aur. Spune cuvântul lui Dumnezeu: noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El și-a dat viața pentru noi. Și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Dar cine are bogățiile lumii acestea și vede pe fratele său în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu? Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Prin aceasta cunoaștem că suntem din adevăr și ne vom liniști inimile înaintea Lui. În orice ne osândește inima noastră, căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile. Foarte pragmatic, și spune: rămâneți în iubire, în dragoste, în fapte bune. Când rămânem în iubire, inima ni se liniștește, pentru că Dumnezeu e mai mare decât inima noastră.
1: Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul emisiunii noastre din această seară și aș vrea să le mulțumesc invitaților noștri, invitați pe care i-am avut în platou. E vorba de domnul profesor universitar dr. Ciprian Terinte, nalui de la Institutul Teologic Pentecostal din București. Vă mulțumesc mult!
5: Și eu vă mulțumesc
1: pentru
5: făcut mare
1: prezența din seara aceasta. Mulțumesc și domnului pastor Teofil Popescu. Dumnealui are un doctorat în filozofie, dar aș adăuga și puțină teologie. Dumnealui a reprezentat Biserica Creștină după Evanghelie. Mulțumesc mult pentru seara aceasta.
4: Și onoare în același timp.
1: Mulțumesc de asemenea părintelui Andrei Dumitrescu. Dumnealui slujește în Arhidieceza Romano-Catolică de București. Mulțumesc mult. Drag. Mulțumesc și domnului conferențiar universitar dr. Daniel Fodorean. Dumnealui este decanul Institutului Teologic Baptist din București.
2: Mulțumesc
1: mult. Și mulțumesc de asemenea domnului doctoran Ștefăniță Poenariu. Dumnealui este pastor în Biserica Adventistă de ziua 7-a și fondator al Transilvania International School. Vă mulțumesc mult și sper cu ajutorul lui Dumnezeu să ne revedem și în ocaziile viitoare. Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ați rămas alături de noi. Vă doresc multe binecuvântări, o seară liniștită și toate cele bune.

0: când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Dialoguri din inimă. O emisiune de conversații sincere și profunde, de la suflet la suflet, pentru sens și echilibru în viața de zi cu zi.
1: Bun regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Dialoguri din inimă. Zilele acestea mi-am amintit de o întâmplare amuzantă, dar și plină de înțeles. Într-o seară am primit vizita unui grup de frați. Veniseră pentru un timp de studiu și rugăciune, iar întâlnirea a fost o reală bucurie, o delectare pentru suflet. La final, toți au plecat spre casă fericiți. În special, unul dintre ei a experimentat ceva aparte. A beneficiat de înnoire în forma cea mai pragmatică. Următoarea zi, am descoperit surpriza care aștepta în liniște pe hol. În timp ce îmi căutam pantofii negri de piele, o pereche la care țineam mult, îngrijită cu atenție și care îmi era foarte dragă, am descoperit cu uimire că nu erau la locul lor obișnuit de parcare. Imediat am început un proces lung de analiză și căutare prin toată casa. Proces care s-a sfârșit cu o constatare neașteptată. Pantofii mei nu erau nicăieri, dar în locul lor apăruseră alții. Mai uzați, vizibil obosiți de drum și, să spun drept, destul de inestetici. Musafirul meu, în entuziasmul plecării, confundase încălțămintea și plecase purtând pantofii mei. Eu încă tratez situația ca pe o simplă încurcătură și nu ca pe ceva intenționat. Holul era slab iluminat, iar persoana era mai în vârstă, probabil grăbită să rezolve ceva important. Nu am început un nou proces de recuperare. Însă acum, reflectând la ce s-a întâmplat în momentul acela, îmi dau seama că vizitatorul, surpriză, a descoperit într-un mod cât se poate de literal ce înseamnă empatia. Să te pui în papucii altuia sau, mai nou, chiar în pantofii lui. Acest sacrificiu involuntar mi-a oferit o perspectivă neașteptată asupra legăturilor umane. În această ocazie vom discuta despre empatie. Ce este de fapt empatia? În cuvinte simple, empatia este capacitatea de a ieși din propria celulă a eu-ului pentru a întâlni, fie și temporar, lumea interioară a celorlalți. Este un gest de curaj prin care acceptăm să vedem universul prin ochii celuilalt. Nu este doar milă și nici simplă politețe socială. Mila privește de la distanță, de la înălțimea siguranței proprii, în timp ce empatia calcă hotărât pe drumul spre celălalt, coborând în șantierul emoțional al aproapelui. Din punct de vedere biologic, suntem dotați pentru acest lucru prin neuronii oglindă. Acele celule nervoase se activează în creierul nostru atunci când vedem pe cineva suferind, făcându-ne să simțim, într-o anumită măsură, acea experiență ca și cum ar fi a noastră. Este un design divin, o dotare din fabrică, care ne permite să simțim strânsoarea pantofilor celuilalt fără a ne descălța neapărat de ai noștri. Este mecanismul biologic al compasiunii care transformă un străin într-un aproape și o simplă observație într-o trăire comună. Totuși, întrebarea dureroasă care se ridică în societatea modernă este: unde a dispărut această punte? De ce pare că ne este tot mai greu să simțim unii pentru alții, deși suntem mai conectați tehnologic ca niciodată? Studiile realizate de Universitatea din Michigan pe parcursul a 30 de ani, implicând peste 14.000 de tineri, ne oferă un semnal de alarmă care ar trebui să ne dea de gândit. Empatia a scăzut cu 75%. Cum s-a măsurat acest declin? Tinerii chestionați au răspuns nu la afirmații care altădată păreau firești, cum ar fi: deseori sunt sensibil în fața persoanelor mai puțin norocoase, sau încerc să înțeleg punctul de vedere al celuilalt într-un conflict. Această scădere dramatică a sensibilității nu este doar o cifră într-o statistică distantă, ci este o ruptură reală în însăși cesătura iubirii față de aproapele, o răceală care se instalează lent în inima comunităților noastre. Atunci când empatia lipsește, societatea încetează să mai fie un cămin protector și devine un mecanism utilitar. Vedem semnele acestei absențe peste tot în jurul nostru, ca niște crăpături într-o fundație istorică. Avem de-a face cu insensibilitatea digitală. Am învățat să trecem cu un simplu gest al degetului pe ecran peste tragediile lumii. Un scroll rapid ne desparte de suferința unui om, transformând drama într-un simplu conținut de consum, lipsit de încărcătură emoțională. Un alt semn este narcisismul. O preocupare excesivă pentru propria imagine și pentru propriul eu, care în mod inevitabil anulează sau diminuează interesul pentru nevoile celui de lângă noi. Devenim centrul unui univers în care ceilalți sunt doar spectatori triști. O altă problemă este comunicarea blocată. Vedem oameni care vorbesc unii peste alții, nu unii cu alții. Într-o lume fără empatie, contează doar să fii auzit, să-ți impui punctul de vedere, dar nimeni nu mai are răbdarea de a asculta strigătul sau suspinul sufletului celuilalt. Deși trăim într-o era izolării paradoxale și a ecranelor care ne despart sub pretextul conectării, empatia rămâne o trăsătură pe care o putem redobândi. Ea nu este un dat imuabil, un obiect pierdut pentru totdeauna, ci o flacără care poate fi reaprinsă. Ea este, în esență, un mușchi al sufletului care trebuie exersat zilnic pentru a nu se atrofia. Nu este suficient să înțelegem empatia teoretic, ca pe o definiție din dicționar. Trebuie să o scoatem în stradă, în casele noastre, în conflictele noastre, să ne oprim din alergarea noastră nebună, să privim cu atenție la pantofii adesea uzați ai celui de lângă noi și să avem răbdarea sfântă de a asculta fără a judeca și fără a ironiza. Dragi ascultători, înainte de a lua o primă pauză muzicală, vă prezint întrebarea ediției. Vă este mai ușor să vă identificați cu ceilalți în momente de bucurie sau în momente de suferință? Aștept cu un real interes mesajele dumneavoastră. Îmi puteți scrie la adresa adrian.stefaniță@speranțatv.ro. Haideți să ne bucurăm de o primă pauză muzicală. Audiție plăcută!

0: Dialoguri din inimă. Gânduri, întrebări, răspunsuri. La Radio Vocea Speranței, vocea care te ascultă.
1: Am revenit la dialoguri din inimă. Continuăm călătoria noastră prin labirintul empatiei. Acea școală care ne învață să fim cu adevărat umani, dar pe care o lăsăm adesea să se prăbușească în umbra confortului personal. În prima parte am vorbit despre pantofii celuilalt, despre acea experiență didactică prin care te poți pune în locul celuilalt. În această a doua parte ieșim din cadrul teoretic, din siguranța studioului și coborâm direct în zgomotul străzii. Vreau să vă supun atenției o oglindă integră, dar dureros de sinceră. Să privim spre un experiment social care ne pune în față o realitate pe care, de cele mai multe ori, preferăm să o ignorăm prin grabă sau prin indiferență propusă. Imaginați-vă o arteră aglomerată dintr-o metropolă. Sute de oameni se grăbesc, absorbiți de propriile planuri, spre birouri, spre case sau spre întâlniri care par vitale. În mijlocul acestui flux uman neîntrerupt, un tânăr actor simulează o criză de epilepsie, cu spasmele și simptomele dramatice ale bolii Parkinson. Nu este un scenariu de film, ci un test de efort al umanității noastre. Actorul se prăbușește pe asfaltul rece, tremură, își pierde controlul sub privirile a sute de trecători. Rezultatul este de o brutalitate tulburătoare. În cele câteva ore de simulare, prin fața acestui strigăt mut de ajutor, au trecut peste 350 de trecători. Oameni ca mine și ca dumneavoastră. Oameni cu studii, cu familii, oameni care probabil se consideră buni, se consideră creștini sau cetățeni model. Ei bine, din acești 350 de semeni, știți câți s-au oprit să întindă o mână? Doar 6 persoane. Matematic, statistica este o palmă peste obrazul civilizației. Mai puțin de 2%, restul de 98%, au ales să devină invizibili. Au privit o secundă, au ezitat și au simțit poate inima strângându-se pentru o fracțiune de timp, dar apoi au întors capul și au grăbit pasul. Întrebarea care ne apasă ascultând această cifră nu este despre ei, ci despre noi. De ce am devenit trecători pe lângă suferință? Ce procese chimice și mentale ne blochează compasiunea în acele secunde critice? Să analizăm mecanismele acestor reacții. Primul și cel mai perfid este ceea ce psihologia numește efectul de spectator. Este un paradox tragic. Cu cât mulțimea este mai mare, cu atât sunt șanse mai mici să intervină cineva. Într-o masă critică de oameni, responsabilitatea nu se adună, ci se diluează până la dispariție. Fiecare gândește, sunt atâția oameni aici, sigur se va opri cineva mai informat, cineva mai curajos, sau sunt alții mai competenți, medici sau polițiști care sigur sunt în zonă. Dacă am fi fost singuri pe acel trotuar, privirea celui aflat în suferință ne-ar fi pironit pe loc. Povara responsabilității ar fi fost insuportabilă. Dar când suntem 350, responsabilitatea devine o fracție atât de neînsemnată. Există un al doilea mecanism, unul mult mai dur și mai activ. Etichetarea defensivă. Pentru a ne justifica inerția și pentru a ne păstra liniștea falsă a conștiinței, în timp ce pășim peste un om prăbușit, mintea noastră începe să genereze scuze. Începem să murdărim victima pentru a o scoate din sfera noastră de datorie morală. Ne spunem, probabil este sub influența unor substanțe. E vreun om al străzii care a băut prea mult sau poate e vreo înșelătorie. Aceasta este o barieră mentală pe care ne-o ridicăm singuri, ca o fortăreață. Este un zid care ne protejează confortul imediat, dar care, în mod subtil, ne amputează umanitatea. În momentul în care pui o etichetă pe durerea unui om, ai încetat să-l mai vezi ca pe un frate. L-ai transformat într-un obiect defect al peisajului urban, într-un element inestetic pe care îl poți ocoli fără remușcări. Și peste toate acestea se așează frica de incompetență. Dintre cei 6 care s-au oprit, și mai puțini au știut ce să facă în mod concret. Ne temem de neputința noastră în fața fragilității umane. Ne e frică să nu greșim, să nu fim ridicoli. Și pentru că nu suntem experți, alegem să fim absenți. Dar, dragi ascultători, acei 6 salvatori nu au fost neapărat posesori de diplome medicale. Au fost oameni care au refuzat să lase zgomotul metropolei și goana cronometrului să le acopere vocea conștiinței. Ei nu au oferit neapărat protocoale medicale, ci au oferit prezență. Au oferit singura cale de ajutor, care contează cel mai mult în acele clipe. Atenția lor deplină. Cazul celor 350 de trecători este proba supremă că empatia nu este un accesoriu emoțional, un fior care ne trece când vizionăm un film lacrimogen în confortul fotoliului de acasă sau la cinema. Empatia este în esență un act curajos de voință. Problema lumii noastre nu este neapărat răutatea manifestată, ci imunitatea noastră la realitatea celuilalt. Ne-am vaccinat inima împotriva durerii care nu ne afectează în mod direct. Am devenit profesioniști ai evitării, experți în a privi prin oameni, tratându-i ca pe niște obstacole în drumul urgent spre obiectivele noastre. La finalul celei de-a doua secțiuni a ediției de astăzi, vă las o întrebare care nu are nevoie de un răspuns cu voce tare, ci de o analiză în fața oglinzii. Dacă ați fi fost trecătorul cu numărul 100 sau 200 sau 350, ce ați fi făcut? Ați fi verificat notificările de pe telefon gândindu-vă la ședința care începe în câteva minute? Sau ați fi fost cel de-al 7-lea om care a rupt lanțul indiferenței? Nu uitați, umanitatea nu așteaptă competențe profesionale pentru a fi activată. Are nevoie doar de curajul de a te opri din alergare. De curajul de a recunoaște că cel de jos nu este un caz social, ci este o parte din lumea în care trăim. Vă reamintesc că îmi puteți trimite mesajele dumneavoastră la adresa adrian.stefanita@speranțatv.ro. Rămâneți alături de noi. În următoarea secțiune a emisiunii vom descoperi informații surprinzătoare despre empatie și modul de manifestare al acesteia. Urmează o nouă pauză muzicală. Audiție plăcută!

0: Dialoguri din inimă. Gânduri, întrebări, răspunsuri. La Radio Vocea Speranței, vocea care te ascultă.
1: Mă bucur că ați rămas alături de noi la Dialoguri din inimă. Am parcurs împreună drumul de la întâmplarea amuzantă, cu pantofii schimbați, până la realitatea dură a celor 350 de trecători care au ales să nu se oprească. Dar ce se întâmplă de fapt în interiorul nostru? De ce unora le pasă

Empatia nu este o simplă construcție culturală sau o formă de politețe, ci o realitate biologică fascinantă, înscrisă în structura sistemului nostru nervos. În centrul acestui mecanism se află neuronii oglindă, descoperiți la începutul anilor 90, care reprezintă în esență antenele noastre sociale. Acești neuroni se activează într-un mod spectaculos. Ei reacționează în creierul nostru atunci când noi facem o acțiune, dar se aprind cu aceeași intensitate și atunci când doar observăm acea acțiune la altcineva. Este un design divin care ne permite să simțim, indirect, emoțiile celorlalți, creând o punte de simulare interioară. Dar acest proces nu este liniar. El are 4 straturi fundamentale care ne definesc interacțiunile. Empatia cognitivă este capacitatea noastră intelectuală de a descifra universul celuilalt. Nu este neapărat despre a simți, ci despre a înțelege logica și perspectiva celuilalt. Este un fel de lectură a minții bazată pe context, pe limbajul trupului și pe microexpresii. Această formă de empatie este vitală în mediul profesional sau în negocieri, deoarece ne permite să anticipăm reacțiile celorlalți fără a ne lăsa absorbiți de starea lor. Totuși, dacă lipsește componenta afectivă, ea poate deveni un instrument rece, de o precizie chirurgicală, dar lipsit de căldura umană. Empatie emoțională sau afectivă. Aceasta este inima conexiunii. Este momentul în care ne molipsim de starea celuilalt. Când vedem pe cineva drag plângând de bucurie sau tremurând de frică, creierul nostru reacționează și rezonează spontan. Este o reacție viscerală, adesea necontrolată, care favorizează solidaritatea. Este ceea ce ne face să nu fim doar observatori, ci participanți la viața aproapelui. Empatia compasională. Aceasta reprezintă forma cea mai înaltă și mai echilibrată de maturitate emoțională. Ea depășește înțelegerea și simțirea, transformându-se în dorința activă de a ajuta. Persoana cu o empatie compasională rămâne conectată la durerea celuilalt, dar, și acesta este aspectul crucial, rămâne ancorată într-un loc de stabilitate proprie. Ea oferă sprijin dintr-o poziție de forță și generozitate, nu din una de victimizare comună. Empatia somatică este acea empatie manifestată instinctiv. O simțim adesea când vedem pe cineva lovindu-se și instantaneu corpul nostru se strânge sau simțim un nod în gât. Este dovada supremă că biologia noastră refuză să fie indiferentă la durerea fizică a semenului. Deși empatia este o forță esențială a umanității, ea necesită un discernământ fin. Există un punct în care grija față de celălalt încetează să mai fie o punte și devine o prăpastie în care ne putem prăbuși. Persoanele cu o sensibilitate emoțională ridicată tind adesea să preia stresul și trauma celor din jur ca și cum ar fi propriile lor bătălii. În psihologie, acest fenomen se numește oboseală empatică sau compasiune epuizată. Adevărata grijă pentru ceilalți presupune să înțelegem că empatia este, în realitate, un fond limitat al minții. Nu suntem dotați cu resurse infinite pentru a purta pe umeri suferința tuturor. Atunci când ne identificăm prea mult cu

muțile altora, ne pierdem capacitatea de a fi cu adevărat utili. Grija sănătoasă se bazează pe limite clare și pe respectul față de propria integritate psihică. Trebuie să acceptăm faptul că nu putem salva pe nimeni în locul propriei sale voințe. A fi prezent pentru celălalt, fără a te pierde pe tine însuți, este o dovadă de mare înțelepciune. Dacă Salvatorul se neacă împreună cu cel pe care încearcă să-l ajute, cine mai rămâne să întindă mâna? Astfel, empatia devine o resursă valoroasă doar atunci când este însoțită de autoreglare, permițându-ne să fim o ancoră stabilă în mijlocul furtunilor altora. Dacă ne uităm la cifrele oferite de Universitatea din Michigan, constatăm o realitate dureroasă. Trăim o prăbușire a sensibilității umane. Declinul de 75% al empatiei în ultimele 3 decenii nu este întâmplător. Izolarea socială a devenit noua normă. Deși suntem conectați digital 24 de ore din 24, suntem tot mai singuri în intimitatea propriilor cămine. Ecranele au creat o distanță sigură, dar aridă, unde dramele umane devin simple știri peste care trecem cu un gest mecanic al degetului. Un factor adesea ignorat în acest declin este abandonarea lecturii de ficțiune. Studiile arată că poveștile ne antrenează neuronii oglindă, forțându-ne să trăim experiențe pe care nu le-am întâlnit direct. Fără exercițiul imaginației și al lecturii, devenim anesteziați. Rezultatul este o epidemie de narcisism. O preocupare excesivă pentru propria imagine, care ne orbește în fața nevoilor celui de lângă noi. Lipsa de empatie se manifestă astăzi prin insensibilitate emoțională, prin dificultăți majore în comunicare și prin manipulare. Oamenii vorbesc unii peste alții, nu unii cu alții. Când nu mai putem simți remușcări pentru modul în care acțiunile noastre îi afectează pe ceilalți, țesătura socială începe să se destrame. Empatia nu este așadar doar o emoție, ci un scut împotriva degradării relațiilor noastre și a transformării societății într-un mecanism rece. Dincolo de explicațiile neurobiologice, Biblia ne oferă o definiție a empatiei care are în centru voința și dragostea jertfitoare. În Scriptură, empatia este fundamentul comunității. Apostolul Petru ne îndeamnă: fiți cu aceleași gânduri. Aceleași gânduri nu înseamnă uniformitate ideologică, ci unitate prin compasiune și blândețe. Înseamnă să facem efortul conștient de a înțelege cine este persoana de lângă noi, cum a fost modelată de viață și ce anume îi provoacă durere. Apostolul Pavel completează acest tablou în Romani, la capitolul 12 cu versetul 15, cu o instrucțiune directă: bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. Aceasta este empatia în acțiune. Este decizia de a părăsi confortul propriei stări pentru a intra în contextul emoțional al celuilalt. Iisus Hristos rămâne însă exemplul suprem. La mormântul lui Lazar, deși Iisus deținea puterea divină de a-l învia și a făcut lucrul acesta, știa că durerea celor prezenți este temporară. El a ales, cu toate acestea, să plângă, spune în Evanghelia după Ioan, la capitolul 11, Iisus a plâns. Nu din neputință, ci din empatie pură. El a validat durerea celor de lângă el, arătându-le
că Dumnezeu nu oferă doar soluții, ci și prezență. Mai mult, Scriptura ne-l prezintă ca pe un mare preot care poate să simpatizeze cu slăbiciunile noastre. Găsim în Evrei la capitolul 4 cu 15. Iisus nu ne înțelege de la o distanță cerească, ci pentru că s-a lăsat limitat prin taina întrupării. El a cunoscut foamea, trădarea, ispita și suferința fizică. Aceasta este empatia ca înțelepciune relațională. Capacitatea de a vedea în celălalt o parte din tine și de a acționa nu din obligație, ci din recunoașterea unei umanități comune. Pe termen lung, această formă de empatie biblică este cea care transformă societatea într-una mai solidă și mai armonioasă. Dragi ascultători, am ajuns la ultima pauză muzicală.

0: Dialoguri din inimă. Reflecții și încurajare pentru fiecare zi la Radio Vocea Speranței.
1: Am revenit, dragi ascultători. Suntem la ultima parte a emisiunii Dialoguri din inimă. Am explorat împreună mecanismele biologice ale empatiei și am analizat prăpastia indiferenței în care riscăm să cădem ca societate. Însă acum ajungem la partea cea mai importantă. Cum reconstruim această punte? Este vital să înțelegem că a fi empatic nu este un talent cu care te naști sau nu. Psihologia modernă și spiritualitatea creștină cad de acord. Empatia este un mușchi care se poate antrena. Gândiți-vă la orice abilitate pe care ați dobândit-o în viață, fie că este vorba de gătit, de mânuirea unui instrument muzical sau de practicarea unui sport. La început, mișcările au fost stângace, a fost nevoie de concentrare intensă, dar prin repetiție, acele gesturi au devenit naturale, parte din reflexele voastre. Exact așa funcționează și mușchiul iubirii de aproapele. Dacă simțiți că v-ați răcit inima sau că lumea din jur v-a învățat să fiți defensivi, nu deznădăjduiți. Putem reînvăța să simțim pas cu pas, prin strategii concrete și prin harul care ne deschide ochii spre nevoia celuilalt. Prima lecție în școala empatiei este ascultarea activă. Pare simplu, dar în realitate este unul dintre cele mai grele exerciții de asceză cotidiană. Ce înseamnă să asculți activ? Înseamnă să pui propriile griji, propria agendă și propriile replici pe pauză. De câte ori în timp ce cineva ne vorbește, noi deja ne formulăm răspunsul în minte. În acele momente, noi nu mai ascultăm persoana, ci ne ascultăm propriile gânduri. Antrenamentul începe prin gesturi mici, dar radicale. Lasă telefonul deoparte, nu doar cu ecranul în jos, ci pune-l departe de tine. Privește omul în ochi. Încearcă să auzi nu doar ce spune prin cuvinte, ci și mesajul din spatele lor, tonul vocii, ezitările, respirația. Fiți atenți la indiciile non-verbale. Corpul trădează adesea ceea ce glasul nu rostește. Personal, apreciez cuvintele care sunt specifice și nuanțate. Atunci când cineva îmi oferă o încurajare care punctează un aspect al vieții mele, simt că acea persoană a investit timp să mă observe. Simt că nu sunt doar un nume pe o listă, ci un suflet care a fost văzut. Aceasta este esența ascultării, să-i oferi celuilalt darul prezenței tale de plină, fără a încerca să-l judeci sau să-l corectezi imediat. O altă metodă fundamentală este efortul conștient de a descoperi punctul comun. Înainte de a trage concluzii pripite despre o persoană care te enervează sau pe care nu o înțelegi, oprește-te. Încearcă să vezi ce aveți în comun ca ființe umane. Poate amândoi aveți temeri legate de viitor. Poate amândoi ați cunoscut gustul eșecului. Empatia necesită să devii conștient de propriile prejudecăți și propriile concepții care ne definesc viziunea asupra lumii. Fiecare dintre noi poartă lentilele propriilor experiențe. Dacă cineva reacționează agresiv, tendința noastră este să răspundem la fel. Dar empatia ne invită să ne întrebăm: cum m-aș simți în situația lui? Ce s-a întâmplat în viața acestui om de ajuns să se poarte în modul acesta? Nu trage concluzii înainte de a înțelege motivațiile celuilalt. Oamenii sunt mult mai complexi decât etichetele de introvertit sau extrovertit. Suntem definiți de frici de bază, de stiluri de comunicare diferite, de răni vechi. Când avem această conștientizare a complexității umane, abilitatea noastră de a ne apleca spre celălalt devine mult mai puternică și mai onorantă. Trecem acum la partea practică a empatiei compasionale. De multe ori, din dorința de a fi buni, spunem: anunță-mă dacă ai nevoie de ceva. Deși intenția este nobilă, acest răspuns pune, de fapt, o responsabilitate uriașă pe cel aflat în criză. Îl obligi să-și analizeze nevoile, să găsească soluții și apoi să facă gestul umilitor de a cere ajutor. Empatia matură face munca grea în locul celui suferind. În loc de întrebări generale, oferă opțiuni specifice. Gândește-te. Ce i-ar folosi cu adevărat? Poate poți să-i aduci o masă caldă, poate poți să iei copiii la plimbare în parc ca să se poată odihni, sau poate poți pur și simplu să aduni câțiva prieteni comuni pentru o seară de conectare și relaxare. Oferindu-i opțiuni, îi oferi demnitate și libertatea de a alege ceea ce îi se potrivește, arătându-i în același timp că te-ai gândit atent la situația lui. Nu compara experiența lui cu trecutul tău. Lasă-l să-și trăiască propria poveste, fără să o minimizezi prin "și mie mi s-a întâmplat". În final, dragi prieteni, trebuie să învățăm arta autodiferențierii, pentru a nu cădea în capcana complexului de salvator sau a burnout-ului emoțional. Trebuie să știm ce este al nostru și ce este al celuilalt. Acest principiu este uimitor prezentat de Apostolul Pavel în scrisoarea către Galateni, capitolul 6. Acolo întâlnim două versete care par să se bată cap în cap, dar care în limba greacă dezvăluie o taină a echilibrului. Pavel spune la versetul 2: purtați-vă sarcinile unii altora. Folosind cuvântul baros, acest termen se referă la o greutate strivitoare, la o povară pe care un om singur pur și simplu nu o poate duce. Un deces, o boală cruntă, un faliment. Acolo, empatia ne cere să fim umărul care susține. Însă, la versetul 5, el adaugă: fiecare își va purta propria sarcină. Cuvântul folosit, portion. Acest termen se referă la rucsacul unui călător, la cea greutate pe care fiecare om este responsabil să o poarte pentru a se maturiza. Empatia ne invită să discernem când este nevoie să punem umărul la o povară strivitoare și când trebuie să lăsăm omul să-și poarte propriul rucsac, respectându-i parcursul și limitele. Aceasta este școala empatiei. O împletire între a simți cu pasiune și a acționa cu discernământ. Vă invit în această săptămână să alegeți una singură dintre aceste tehnici. Fie că este ascultarea fără întrerupere, fie că este oferirea unui ajutor specific și să o exersați până când devine parte din identitatea dumneavoastră. Amintiți-vă că Dumnezeu ne cheamă să fim mâinile sale, dar ne-a dat și mintea sa pentru a ști cum să iubim cu adevărat. Sunt Adrian Ștefăniță, gazda dumneavoastră, și vă mulțumesc că ați fost alături de mine la Dialoguri din Inimă. Până data viitoare, rămâneți aproape de semeni. dar nu uitați să vegheați și asupra propriei inimi. Mulțumim inginerului de sunet Marius Rădoi pentru profesionalismul dovedit în pregătirea acestei ediții. O seară binecuvântată tuturor! Pe curând!
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Bun regăsit, doamnelor și domnilor, în cadrul emisiunii Nu ești singur. Sunt Dana Bordeianu și alături de mine a revenit la microfon doamna Anca Zarcada. Anca, mulțumesc frumos!
1: Cu mult drag și mă bucur mult că ai ajuns la Constanța din nou.
0: Asta vreau să spun, de fapt, ce să zic ție, bun revenit, că eu am revenit în studioul din Constanța al postului de radio Vocea Speranței. Astfel încât să avem un sunet cât mai fin și frumos pentru ascultătorii noștri, iar tu să nu fii nevoită să fii la București.
1: Da.
0: Le reamintesc celor care ne urmăresc că tu ești o persoană nevăzătoare în acest moment, dar că această situație este o situație apărută în timpul vieții tale și am gândit că un interviu cu tine ar fi mai mult decât necesar pentru mulțimea de oameni din România care obțin un asemenea handicap, care obțin o asemenea afecțiune, adică își pierd vederea în timpul vieții. Aproape că îndrăznesc să spun că pierderea vederii în timpul vieții este mai greu de suportat decât atunci când te naști fără vedere. Acum, poate că nu sunt corectă, eu fiind persoană validă, să afirm așa ceva, netrăind cu asemenea disabilitate. Poate că tu ai putea să-mi spui puțin, dar doar din prisma ta de persoană validă până la un timp și apoi, da, nu?
1: Da, sigur.
0: Dar să știi că am purtat această discuție și cu alte persoane nevăzătoare din naștere care au recunoscut că este mai greu să obții un handicap în general, o afecțiune cronică în timpul vieții, decât să te naști cu ea. Așa că pe parcursul acestei emisiuni vom vrea să aflăm și nu doar în ediția de față, categorii ne mai întâlnim pentru că nu vom epuiza subiectul în 30 de minute pe care le avem alocate emisiunii Nu ești singur. Vreau să ne reîntâlnim și să povestim despre modul în care ai primit această disabilitate în viața ta și cum ai făcut, cum se spune, știi, din lămâie, cum ai făcut limonadă și cum ai reușit să fii optimistă, nu?
1: Da, da.
0: Să fii optimistă, ba din contră să fii o influență pentru cei de astăzi și uite, tare rău îmi pare, nu m-am gândit la lucrurile acesta, dar cine știe, poate recuperăm într-o ediție viitoare, tare rău îmi pare că n-a venit aici cineva care să confirme ceea ce spun eu, căci eu am purtat discuția aceasta cu mulți oameni, să știi, prin taberele, asociații, da. Ridică-te și umblă pe unde mai m-am întâlnit și oamenii care te cunosc vorbesc despre tine ca despre influență. Nu te laud acum, lauda este a lui Dumnezeu, dar uite așa ne folosește Dumnezeu în anumite contexte, astfel încât să-i putem ridica și pe alții.
1: Corect.
0: Nu?
1: Da, sigur.
0: Și ne întoarcem, Anca, pentru a putea continua discuția noastră de astăzi, la tema sau întrebarea cu care am terminat eu ediția anterioară. Te întrebam săptămâna trecută dacă perioada pe care ai petrecut-o în calitate de asistent pediatru, asistent medical la pediatrie, la terapie intensivă, dacă acea perioadă de 23 de ani a contribuit și te-a pregătit, te-a format pentru următoarea perioadă în care tu ai devenit persoană cu disabilități, ți-ai pierdut vederea, mai târziu ai început să coordonezi grup de oameni cu disabilități și tot așa și tot ceea ce faci tu astăzi. Te întrebam dacă atunci ai deprins niște abilități sau dacă te-ai îmbogățit într-un fel din acea perioadă sau doar a fost un job, o meserie ca orice altă meserie.
1: Niciodată medicina și mai cu seamă pediatria, neonatologia, nu o faci ca o meserie oarecare. Asta îți cere discernământ, îți cere o abilitate. Dumnezeu te creează așa. Adică tu trebuie, ce dar ți-a făcut Dumnezeu, ce talent ți-a dăruit, tu trebuie să-l dezvolți, să-l cunoști. Dacă nu ești conștient că tu ai primit de la Dumnezeu acest dar, e vai de capul tău. Trebuie să-l dezvolți, că altfel vei fi cel mai nenorocit. Vreau să spun că...
0: Cu ce te-ai îmbogățit?
1: Nimic așa. Din creația lui Dumnezeu, nimic ceea ce suntem noi, ceea ce facem noi, nu este pentru noi. Deci, de la firul de iarbă până la om, fiecare element, fiecare plantă, animal, slujește celuilalt. Cum firul de iarbă nu e verde și nu îți dă prospețimea și oxigenul pentru el, nu îl dă pentru el, îți dă pentru tine. Tu, Dumnezeu te-a creat și ceea ce faci, trebuie să faci în așa fel încât să servești semenul tău. Întotdeauna să-ți știi să-ți ajuți familia, să servești familiei, semenilor, tot ceea ce știi să împărtășești, să nu ții pentru tine. Toate aceste lucruri care le-am învățat în școală, le-am trăit în spital, în serviciu, în reanimare, în sala de nașteri. Adică eu nu puteam să trec prin sală și să o femeie să țină tu cu ușii și să țipe și eu să nu pun mâna pe ea. Nu era treaba
0: mea. Nu puteai rămâne imună.
1: Nu puteai să rămâi imună.
0: Chiar dacă nu era responsabilitatea
1: ta. Nu era treaba mea, nu era responsabilitatea mea. Dar trebuie să pui mâna pe ea, pe umărul ei și să-i spui, hai că mai ai puțin, o să scapi și o să vezi că nici nu o să îți mai amintești de durerile astea. Te pregătește. Orice, orice lucru care îl faci cu mâna ta, cu mintea ta, cu capul tău, tot ceea ce faci nu e doar pentru tine. Noi știm, învățăm, am învățat din cărți, o persoană influentă influențează cel puțin 10.000 de persoane de care nici nu știe. Nici nu știe. Pentru că viețile noastre sunt ca niște, un sistem de rotițe, ca la ceasornic. O rotiță e spre stânga, dar o învârte pe cealaltă spre dreapta.
0: Și nici nu te gândești la lucrurile
1: nici
0: acestea.
1: Nici nu te gândești la lucrurile astea. Dar Dumnezeu știe. El știe toate. Tot ce te așteaptă și cum vei reacționa. De-aia trebuie să fim foarte atenți, să fim conștienți de noi, de prezența noastră, să fim conștienți când încrunți fruntea, să fii conștient când zâmbești, să fii conștient când pășești, să nu fii un mecanism, să nu fii un robot. Noi acum, cu această val, acum cu AIU, noi avem impresia că pierdem din teren. Nu, niciodată, niciodată, niciodată. Aș mai putea să vorbesc, Dana, uite, o întâmplare care a rezonat până acum.
0: Așa? Adică ceva din trecut?
1: Din
0: care
1: trecut,
0: a ajuns până astăzi?
1: Care a ajuns, da, care a ajuns până azi. Am povestit mai devreme de mame care veneau la ușă, care aveau copii în detresă respiratorie, în hipoxie prelungită și care au avut urmări nefaste. Acești copii, în general, devin spastici, ajung cu trapareze spastice, neuropareze, neuros. Și s-a întâmplat ca în momentul când, în urmă cu 13, aproape 14 ani, Constanța a luat ființă asociația filiala Ridicată și Umblă, au venit la mine două mame cu copii în cărucioare și mi-au spus, doamna Anca, eu vă cunosc. De unde mă cunoașteți? Din piață? Nu. De la spital, când am născut. Erați la reanimare și noi stăteam și plângeam la ușă și dumneavoastră ne încurajați.
0: Wow, cu mulți ani în urmă. Cu foarte cu mulți
1: ani, foarte mulți ani în urmă, da. Și am încercat și bucuria și tristețea. Pentru că eu mai am așa o, cum să zic, o empatie, o dragoste, o apropiere de aceste mame. Sunt niște mame eroi, niște mame speciale, da, care așteptau să nască copii frumoși, sănătoși.
0: Ca orice mamă.
1: Ca orice mamă. Și s-au trezit cu copii în cărucioare, cu cărce, la pat. Aceste mame merită tot respectul nostru și toată dragostea noastră și tot timpul nostru să-l punem.
0: Repede te emoționezi atunci când vorbești despre copii.
1: Despre mame, da.
0: Și mame. E un subiect sensibil și nu ne-ar ajunge timpul alocat acestei emisiuni, nu doar pentru ediția de față, cred că și pentru edițiile viitoare îmi dau eu seama, pentru a umple sau a așeza povești din perioada în care ai fost asistent medical,
1: da,
0: pediatru.
1: Mi-a plăcut să mă pregătesc, mi-a plăcut chiar dacă eram acolo și din practică înveți, înveți, ai medici cu care lucrezi și care te învață, dar nu mi-a fost suficient. Am fost la Timișoara, la o clinică de pediatrie, unde am făcut o lună de zile cursuri de specializare în reanimarea nou-născutului prematur. și încă un curs la București, la Polizu, unde tot așa am făcut un curs de specializare pentru incompatibilitatea de grup și RH.
0: Și RH, da, da, care a apăruse.
1: Care a apăruse, da, și copiii ăștia au un icter foarte pronunțat, foarte aproape, aproape. Sigur, dacă nu se intervine toxic. Și aici se practică exsanguinotransfuzia. Aproape se schimbă tot sângele.
0: Pentru acești copilași.
1: Pentru acești copilași,
0: ca da, să poată supraviețui. Ca să,
1: da, da, da. Și sângele este un sânge izogrup, adică același grup, trebuie să fie izogrup, izo-RH, dar trebuie tratat și făcut, da, în stațiile de transfuzie se pregătește acest sânge special. Și chiar s-a întâmplat ca să fie nevoie și banca de sânge nu avea, la Constanța nu avea acest sânge. Și vreau să spun cu modestie, chiar poate că nici nu trebuia să spun. Deci am donat 500 de mililitri de sânge azi și a fost tratat ca pentru următoarea zi sau a doua zi, cred, să putem să facem exsanguinotransfuzia.
0: Ce frumos! Obișnuiau asistenții să se implice așa? Și când erau cazuri urgente să...
1: Poate da, nu știu. Cred că da, sigur.
0: Nu era o obligație de serviciu.
1: Nu era obligație de serviciu.
0: Donezi sânge.
1: Nu, nu, nu, nu. Dar...
0: Nici nu puteai să rămâi...
1: Nu, și eu eram obișnuită pentru că în timpul sanitarei școlii, fetele de la pediatrie, am donat aproape din 3 în 3 luni, am fost și am donat sânge.
0: Aha.
1: Pentru spital, pentru stația de...
0: Și uite, așa ai făcut o donare de sânge care a dat salvarea unui copil.
1: Cu adresă, da, special cu adresă
0: pentru, un
1: pentru acest copil care avea o... avea RH negativ și era incompatibilitate pentru că mama fusese pozitiv și el a ieșit negativ, cred că de la tată, nu mai știu. Oricum, era foarte galben. Icterus era foarte pronunțat.
0: Foarte pronunțat.
1: Foarte pronunțat, da.
0: Anca, mă gândesc că cei 23 de ani cât ai lucrat în calitate de asistent medical în pediatrie, mai ales la terapie intensivă, a fost o perioadă intensă, încărcată cu experiențe pozitive și negative și cumva pașii tăi au fost conduși către o altă perioadă a vieții tale. Te-ai bucurat și de un copil, a crescut și copilul și probabil că niciodată nu te-ai gândit că vei ajunge să te confrunți cu o problemă de sănătate foarte gravă. A avut cumva un anunț problema aceasta de sănătate a venit așteptată sau neașteptată? Și nu doar problema ta de sănătate. În viața ta de familie s-a desfășurat o adevărată dramă la un moment dat. Dar haideți să începem povestea din perioada în care băiatul tău intrase la facultate, de-abia intrase la facultate, avea 19 ani, te rog.
1: Da.
0: Spune-le ascultătorilor ceea ce mie mi-ai spus.
1: Da, atunci a fost... Deci, apogeu, în acea perioadă eu mă confruntam și cu nevederea mea, dar îl aveam și pe soțul meu de 2 ani la pat.
0: De 2 ani?
1: De 2 ani, da, la pat, cu cancer pulmonar în fază terminală și eram ceva mai rău, de atât nu se putea.
0: Deci problemele tale au început, de fapt, când băiatul avea 17 ani, cam pe atunci?
1: Problemele cu ochii au apărut mult mai devreme,
0: așa,
1: cu câțiva ani buni în urmă.
0: Adică?
1: Ea a apărut ușor ca niște probleme la ochi, ba conjunctivită, ba fotofobie, ba nisip în ochi, ba nu știam ce este până m-am investigat și...
0: Te deranja sau nu vedeai sau lăcrimai?
1: Erau și dureri, deci nu suportam lumina, aveam senzația de nisip în ochi. Acestea erau puse acute din când în când. Făceam tratament fără să știu etiologia bolii. Nu știam, dar am...
0: Și continuai să lucrezi în terapie?
1: Am continuat doar 3 ani, atât, că după aceea nu mai vedeam să pun perfuzii, nu mai vedeam bine și atunci de ce să fac prostii. Uh-huh, uh-huh. Și am intrat în concediu medical.
0: Ce vârstă aveai?
1: Cred că aveam 49 de ani. Uh-huh. Și între
0: deci
1: timp...
0: Deci în plină activitate.
1: Da, în plină activitate, da. Și am fost la București, am făcut investigații serioase. Am constatat că era o boală alergică.
0: Când ai ajuns la București? După 3 ani?
1: După ce m-am... Da, atunci când m-am pensionat.
0: N-ai ajuns prea târziu?
1: Nu, pentru că boala alergică nu are vindecare. Uh-huh. Ea evoluează în modul prost și negativ ca boală și am ajuns unde am ajuns. Chiar dacă am făcut foarte mult tratament, am avut foarte multe intervenții chirurgicale, am tras mult, mult, dar... Până la urmă am cedat, că nu aveam ce să fac mai mult. Soțul meu se îmbolnăvise și a fost și mai rău. Deci nici nu mai țineam cont de ochii mei. Am început cu internările lui, cu București, cu el, apoi 2 ani la pat.
0: Copilul. 2 ani la pat pentru el?
1: Pentru el, da.
0: Iar copilul, băiatul?
1: Copilul era ultimul an de liceu. A terminat liceul, a dat bacalaureatul, a intrat la facultate și el avea treaba lui, m-a ajutat.
0: Avea treaba lui, dar eu nu cred că era imun la ce se întâmpla.
1: Bineînțeles că el îl ajuta pe tatăl său, el schimba pamper și el făcea lucrurile astea pentru că eu deja nu mai vedeam, deloc nu mai vedeam. A fost foarte greu atunci, nu că eu nu vedeam. Nu că tatălui ne părăsise, mi-a fost milă de el.
0: Pe băiat?
1: Pe Paul, da. Pentru că nu mai avea sprijin. Simțea că este singură.
0: Între doi părinți bolnavi?
1: Da, mamă, tu nu vezi deloc, iar tata nu mai este. Eu ce fac?
0: Tata nu mai este? Da, discuția aceasta ați avut-o după ce
1: s-a dus,
0: a decedat?
1: Da. Și... a fost greu. El nu s-a plâns cât a fost tatăl său în casă, chiar așa neputincios, bolnav, îl îngrija, îl schimba. Atunci nu spunea nimic. El avea treaba lui, el știa ce are de făcut. El mă chema, eu stăteam, aveam un fotoliu lângă patul soțului meu și îl țineam de mână și nu mai putea vorbi. Dar de auzit mă auzea și îi spuneam, când este da, mă strângi de mână. Când este nu, nu faci nimic. Și eu doar îl întrebam dacă vrea să mănânce, dacă vrea apă, dacă vrea să îi fac masaj. Și Paul venea și mă ajuta când trebuia să schimbe sonda, pampersul. Era greu, dar Paul nu spunea nimic.
0: Altcineva nu vă putea ajuta? Totuși era un copil, Paul.
1: Da, aveam o femeie care stătea cu mine. Aveam, într-adevăr, această femeie care ne ajuta. Iar sora soțului meu, care locuiește la București, locuia și locuiește la București, ne ajuta foarte mult financiar și medical. Unul din nepoții mei, fiind medic, ne-a ajutat foarte mult cu transportul, cu dusul la București, la medici, pe unde am mai fost.
0: Dar uite că nimic nu oprește evoluția bolii sau sfârșirea unei vieți.
1: Nu.
0: Toate își urmează cursul.
1: Da.
0: Ați avut o perioadă foarte grea și mă gândesc că nu doar ca familie, mă gândesc acum la copil, la băiat.
1: Da.
0: Așa cum spuneai, pentru el a fost teribil de greu, de îndurat, să vadă cu ochii lui cum pierd părinții.
1: Da, și simțea că este în aer. Nu avea direcție, nu mai era tatăl său. Uh-huh. Iar eu nu mai vedeam. Cu toate astea, multă lume mă întreabă, perioada asta și nu prea îmi place să o povestesc, pentru că devin patetică și nu-mi place să fiu patetică.
0: Da, eu sunt fire foarte optimistă, așa este.
1: Da. Vreau să spun că de aici unde eram, la temelia munților, eram atât de jos, atât de jos. Deci nu pot să-mi imaginez cum m-am ridicat de acolo.
0: Să fii într-o perioadă așa.
1: Nu-mi imaginez cum m-am ridicat de acolo. Și l-am încurajat mereu și pe Paul, pe fiul meu. Toate vor trece, pentru că trebuie să ne facem partea fiecare, să găsim soluții, să gândim, să nu ne plângem, să nu fim patetici. Paul a crescut în continuare ca un bărbat responsabil, o persoană responsabilă, care în urmă, când a terminat facultatea, când a început să lucreze, el de fapt din liceu nu mi-a cerut niciodată bani. Aici, în Constanța, tinerii liceenii lucrează vara în Mamaia. Ospătari, barman, nu știu ce, orice. Găsesc la terase, servicii și... Și fiul meu a lucrat din liceu. Niciodată nu mi-a cerut bani de buzunar. Niciodată nu a intrat în bar. Nu a fumat și nu a băut. A fost responsabil.
0: Uite că poate tocmai drama prin care a trecut familia voastră l-a ajutat să rămână așa și să nu fie ca alți tineri care testează.
1: Da. El practic nici nu avea timp. Nu avea timp să testeze, să încerce să...
0: Sau să stea cu prietenii să stea, lui da, prea mult. Da. Trebuia să vină să îngrijească de părinți. Doi ani ai spus că soțul a fost la pat cu cancer în fază terminală.
1: Da.
0: Și avea nevoie de îngrijire periodică și afară de ceea ce puteai să-i oferi tu, avea nevoie de cineva văzător și fizic, sigur, probabil, sigur, să-l ridice.
1: Sigur, sigur.
0: Iar Paul s-a maturizat precoce. Precoce. Nu mă gândeam că s-a maturizat rapid.
1: Rapid, da.
0: Nu am povestit declanșarea bolii tale, cum ai primit-o și restul detaliilor de genul acesta, pentru că vrem să le alocăm ediția viitoare acestor subiecte,
1: da.
0: Fiindcă îi ajută pe cei care acum traversează o asemenea situație, adică din om sănătos, din om activ, să te trezești odată incapabil și să depinzi de alții și, așa cum spun deseori, oamenii nu mai sunt buni de nimic, să nu mai fii bun de nimic. Deși nu este așa, iar tu ne vei contrazice, da, știu, dar este bine să povestim lucrurile acestea. Nu pentru posibilul lor patetism, ci pentru utilitatea din viața noastră și din viața ascultătorilor noștri.
1: Da, să mărturisim că niciodată să nu disperi.
0: Exact. Iar acum, la final de emisiune, chiar suntem la final de emisiune, Anca, te rog, așa, pe baza tot ceea ce ai spus în această jumătate de oră, hai, te rog, oferă-ne o concluzie și vină cu un mesaj de întâmpinare în fața ascultătorilor noștri.
1: Mesajul meu este să nu te lași doborât, niciodată să nu te lași doborât, pentru că întotdeauna Dumnezeu are grijă, nu stă mai mult decât poți duce.
0: Așa e.
1: Și e bine să ne încredem, e cel mai bine să ne încredem, doar în El.
0: Mulțumesc, același lucru aș fi spus și eu la final, în concluzie, dacă nu-l spuneai tu, pentru că întotdeauna când ne uităm la drama prin care trecem, nu vedem ieșirea. Și spunem, Doamne, m-ai uitat, nu mai ești aici, nu mă mai auzi?
1: Dar când privești în urmă?
0: Când privești în urmă, îți dai seama că, de fapt, așa cum e povestea aceea binecunoscută, doar două urme, nu?
1: Două urme.
0: Pentru că tu ești în brațele lui Dumnezeu.
1: Lui, da.
0: Anca, ne vedem săptămâna viitoare, evident, cu voia lui Dumnezeu. Și continuăm această poveste frumoasă de viață. Doamnelor și domnilor, punem punct aici ediției de astăzi, a emisiunii Nu ești singur. Au fost gazdele dumneavoastră, așa am inclus-o și pe invitata mea în calitate de gazdă. Eu, Dana Bordeanu, la microfon și alături de mine doamna Anca Zarcada. Povestim despre ce înseamnă să nu ai vedere, dar în același timp să ai o înțelegere a lumii care îți compensează lumina ochilor teribil de mult. Veți vedea dumneavoastră și în ediția viitoare. Până atunci, noi vă dorim să aveți zile binecuvântate. La revedere!

Sunt Elisa Soare și împreună cu Marius Radoi din Regia Tehnică vă spun bun venit pe Frecvența Speranței. Și astăzi, în cadrul emisiunii Consonanțe Lirice, vom continua să descoperim noi căi de exprimare prin intermediul miracolului muzicii. Spuneam în emisiunea de săptămâna trecută că vioara este o prea frumoasă zeiță. Existau familii de instrumente care produceau sunete în toate registrele, având chiar nume legate de voce, ca soprano, alto, tenor, bas. La început, vioara se amesteca ușor cu viola, lăuta, țitera și altele. Muzicienii Renașterii numeau consorțiu un grup de interpreți care cântau la instrumente dintr-o singură familie, denumire din care a provenit cuvântul modern concert. Amândouă derivă din latinescul pentru întovărășire.

Rafinamentul și eleganța viorii, perfecțiunea formei, pot fi comparate în mod interesant cu alte instrumente din familia respectivă. Nu sunt necesare coarde rezonante, simpatetice, sub cele care se ciupesc sau se ating cu arcușul, cutia de rezonanță fiind un amplificator perfect. Este chiar greu de spus dacă minunata școală italiană violonistică a luat ființă datorită instrumentului sau lucrurile s-au produs invers. Pentru mine, acest instrument cu coarde, cel mai feminin dintre toate, este un obiect care se cere legănat și mângâiat. Răspunde la cea mai ușoară atingere a interpretului și poate să supere foarte tare pe acesta dacă nu se poartă cu blândețe și înțelegere. În acest sens, este cu totul deosebită de pian.

Primii compozitori italieni i-au aplicat ceea ce știau despre scrisul pentru voce în mod cu totul natural instrumentului cu coarde și arcuș. Unii interpreți au dezvoltat tehnica interpretării la aceste instrumente în așa fel încât să stimuleze imaginația compozitorului. Alessandro Strigio, tatăl libretistului lui Monteverdi, era cunoscut prin felul cum își uimea ascultătorii pe la sfârșitul anilor 1500 prin capacitatea pe care o avea de a cânta o armonie completă la patru voci simultan pe un singur instrument. Acest mod de interpretare a devenit de sine stătător la urmașii lui Corelli, printre ei Pietro Locatelli și Giuseppe Tartini, și de asemenea la contemporanul lui Corelli, Giuseppe Torelli, care s-a stabilit la Dresda, introducând la curțile germane stilul italian al interpretării la vioară și influențând pe Bach, ale cărui sonate pentru vioară solo și partite exploatează pe deplin potențialul instrumentului solo și toată virtuozitatea sa tehnică, rămânând piese dominante ale muzicii. Vom audia Allegro assai din sonata numărul 3 în do major pentru vioară solo de Johann Sebastian Bach, solist George Enescu.

Doi artiști au făcut cele mai bune viori care se pot imagina: Antonio Stradivariu și Bartolomeo Giuseppe Guarneri. Uneori sunt cunoscuți sub versiunea latină a numelor lor, pe care o foloseau ei înșiși când semnau bucățelele de hârtie datate și lipite în interiorul instrumentului lor: Stradivarius și Guarnerius.

Stradivari a făurit cu mâna lui 1000 de violine, ca și multe viole, violoncele și contrabași. Cea mai veche este datată 1666, anul Marelui Foc al Londrei. Stradivari avea pe atunci 22 de ani și era încă ucenicul lui Niccolo Amati. Ultima poartă data 1737, anul morții lui la vârsta de 93 de ani. Este cea mai lungă carieră, 71 de ani și cea mai măreață. Fiul lui, Giacomo și Omobono, au dus mai departe munca tatălui lor, dar au murit la numai 5 și respectiv 6 ani după Stradivarius. Instrumentele lor sunt de o deosebită calitate, dar ale lui Antonio sunt și mai bune. Prima vioară, Stradivari, este cunoscută sub denumirea de Principele Kevin Hüller, după unul din cei mai distinși posesori, un aristocrat de obârșie austro-ungară. Aproape toate violile celebre au astfel de denumiri, asemenea unui splendid cal de curse care este cunoscut după numele dat. Prin aceste denumiri, violoniștii știu exact unde și când a fost făcut instrumentul. Stradivari avea aproape 90 de ani când a făurit acest exemplar, Principele Kevin Hüller.

Se știe surprinzător de puțin despre Giuseppe Guarneri, considerând că a apărut după Antonio Stradivari și că familia Guarneri era cu mult mai bine cunoscută la acea vreme. Dinastia a fost întemeiată de bunicul lui Giuseppe, Andrea Guarneri, născut în anul 1626. Ucenic la Niccolo Amati de la vârsta de 10 ani, prima vioară știută ca fiind făcută de mâna lui este datată cu 2 ani mai târziu. Când Antonio Stradivari a venit la atelierul lui Amati, Andrea Guarneri era un maestru de sine stătător, recunoscut, bucurându-se de faimă. Fiul său a fost de asemenea un iscusit meșter, dar azi este cunoscut mai mult ca fiind tatăl lui Guarneri del Ghesu. Acesta s-a născut în august 1698, cu câteva luni mai înainte ca bunicul său, Andrea, să moară. A făcut ucenicie la tatăl său. În acești ani, calitatea muncii sale este inegală. El nu a păstrat standardul impecabil al lui Stradivari. La viorile lui se vedea uneori o evidentă lipsă de atenție, dar fiecare instrument avea o trăsătură unică, întotdeauna ceva genial. Deschiderile, efurile, sunt lipsite de grație și, fără a fi întotdeauna perfect simetrice, deși din punct de vedere acustic, echilibrul este ideal și sunetul extraordinar. Poate că el a dat dovadă de exuberanță în viață, după cum s-a arătat neconvențional în maestria sa. Dar ceea ce a înfăptuit poate fi auzit atunci când se cântă pe un instrument făurit de el. O vioară Guarneri, în forma cea mai izbutită, este un instrument magnific.

Repertoriul romantic, Vioara Guarneri nu depășește nicio altă vioară. Guarneri a murit în 1744, un an după al doilea fiu al lui Stradivari. Tatăl său se stinsese din viață cu 4 ani mai devreme. În mai puțin de un deceniu, 5 dintre cei mai minunați constructori de viori ai epocilor au dispărut. Cu ei s-a dus și gloria Cremonei. Desigur, s-au făurit acolo în continuare instrumente și se mai realizează încă și astăzi. Dar secretele lor au dispărut odată cu cei care le-au fost portdrapel. Lacul și compoziția sa nu au fost niciodată imitate, ca de altfel nici procesul de maturizare al instrumentului. O vioară putea rămâne atârnată într-un cârlig în veranda de pe acoperișul lui Stradivari, tărându-l până ce era considerată ca bună pentru a fi vândută.

meșterii din Cremona ajungeau să-și desăvârșească rezultatele printr-o răbdare și intuiție extraordinare. Fiecare instrument era făcut după specificațiile proprii, adevărata formă și grosime fiind găsite în fibra și viața lemnului. Lăsând la o parte ornamentația, vioara cuprinde vreo 80 de piese separate. Fața este făcută de obicei din pin sau alt soi de conifer, acest lemn fiind folosit pentru rezistența sa. Spatele și eclisele sunt din arțar, dacă își poate permite constructorul sau, dacă nu, din plop, tei ori fag. În zilele de glorie ale Cremonei se primeau de la Veneția arțari dintre cei mai buni. Eclisele pot fi întărite cu salcie în interior. Călușul este din arțar, iar tastiera din abanos. Multe din instrumentele lui Stradivarius sunt împodobite cu încrustații din lemn și sidef. Asta face parte din tradiția fabricanților de lăute, căci instrumentele destinate cumpărătorilor princiari trebuia să fie tot atât de atrăgătoare pentru ochi ca și pentru mână. Mai era apoi și o chestiune de gust a fabricanților. Unii dintre aceștia aveau o deosebită plăcere să-și supradecoreze viorile. Alții, ca guarnerii, păreau mulțumiți să ansambleze bucățele și să le dea drumul fără podoabe.

Dragostea pentru vioară, pentru această mare și misterioasă realizare a maestrului și făuritorului unui instrument, numai vocii omenești îi poți acorda o poziție prioritară. Claviatura poate să reprezinte perfecțiunea armoniei, dar vioara este chiar inima creației, a ceea ce numim muzică clasică. Vom audia un moment muzical interpretat la vioară din creația compozitorului Pablo Sarasate.

simple sau cu ornamente, vioara a făcut parte din bunurile exportate în lumea nouă de către francezii și englezii, care se instalau în număr mare în America de Nord. Colonia Virginia din 1607 și cea din 1620 erau fortărețele pelerinilor. Dar în anul 1608, francezii au trecut dincolo de Saint-Laurent în interior și apoi s-au îndreptat spre sud. Exista un continuu schimb de muzică între francezi și englezi, în contrast cu aproape neîncetatul conflict asupra teritoriilor, o bătălie care s-a dus și în Africa. Amândouă continentele erau de asemenea și ținuturi de zel misionar. Coloniștii țineau mai curând la muzica pe care o știau din lumea veche decât să creeze una proprie. O cantitate surprinzătoare din muzica adusă de fermierii francezi este și astăzi cântată în Quebec.

Stabilirea pe acest vast continent cu temperaturile sale extreme a fost o încercare cu totul diferită de cea din Africa. Mândri indieni erau pe pământurile lor și nu au putut fi făcuți sclavi. Atitudinea coloniștilor de-a lungul a două secole a fost una de exterminare constantă a acestor locuitori băștinași, ale căror tradiții și mod de viață au fost înlăturate ca lipsite de valoare. În 1682, coloniștii francezi ocupaseră și își manifestau drepturile asupra întregii văi a fluviului Mississippi până la Golful Mexico. În onoarea lui Ludovic al XIV-lea, Regele Soare, au numit ținutul Louisiana. Și acum mai există în Golf colonii franceze. Locuitorii sunt descendenții acelor acadieni care s-au așezat mai întâi în Nova Scoția, de unde au fost mai apoi izgoniți de către englezi. Englezii au trecut prin mari tulburări politice în prima parte a secolului al XVII-lea, când a avut loc și războiul de 30 de ani. În acel timp, muzica engleză, înfloritoare de 1000 de ani, dezvoltase și o mare tradiție corală sub conducerea unor maestri ca Thomas Tallis și Williams Byrd. A fost un regres sub Cromwell, când unii din partizanii săi, în zelul lor, au smuls tuburile de la orgile din marile catedrale. Aceste mari instrumente erau considerate invenția satanei. Cromwell suprimase teatrele, dansurile, cursele de cai și de cocoși, dar nu intenționase să afecteze muzica bisericească și a intervenit pentru a salva orgile.

Pe măsură ce muzica laică era din nou apreciată, editorul John Playford putea, prin 1652, să tipărească în mod profitabil arii pentru vioară spre încântarea iubitorilor de muzică. Tallis și Byrd, cu toții membrii ai capelei regale, au încercat mai devreme să organizeze tipărirea de note muzicale în Anglia, dar nu au reușit.

Sunt Eliza Zoare și împreună cu Marius Rădoi din Regia Tehnică vă spun la revedere și vă aștept, stimați ascultători, și săptămâna viitoare la o nouă emisiune Consonanțe Lirice.

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6.
3: Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia rămâne cea mai citită carte din lume. Tu ai citit-o?
1: Pavel a inclus în prima scrisoare către Tesaloniceni unul dintre detaliile inedite ale Noului Testament în legătură cu a doua venire a lui Isus, căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Tabloul confirmă că la a doua venire a lui Isus, unii dintre cei mântuiți vor fi în mormintele lor și vor avea parte de înviere, iar alții vor fi în viață la momentul respectiv.
2: Isaia, capitolul 54, versetul 10.
3: Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine. Și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Luca, capitolul 17, versetele 3 și 4.
1: Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l, și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Cine iubește petrecerile va duce lipsă și cine iubește vinul nu se îmbogățește. Dacă ai citi Biblia, ai investi mai puțin în distracții și mai mult în viitorul tău.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iov, capitolul 17, versetul 9.
1: Cel fără prihană rămâne tare pe calea lui, cel cu mâinile curate se întărește tot mai mult.

0: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 16, versetele 13 și 14.
1: Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Psalmul 34, versetele de la 4 la 8.
3: Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Matei, capitolul 22, versetele de la 37 la 40.
1: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă, iar a doua, asemenea ei, este să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Apocalipsa, capitolul 3, versetul 10. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa.
1: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune că dragostea acoperă o mulțime de păcate. 1 Petru 4:8.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Isaia, capitolul 41, versetul 10.
1: Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare.

0: Arta conectată la divin. O rubrică realizată de Ionela Avram.
1: Lucrările artistice din trecut reprezentau idealul, recurgând mai cu seamă la o imagistică ținând de domeniul imaginarului. În schimb, stilul gotic internațional a produs o sinteză pentru reprezentarea idealului, a adus împreună privirea nostalgică către gloria trecutului cu un realism detaliat și descriptiv. Adorația magilor, opera lui Gentil de Fabriano, este un exemplu de contopire a acestor două tendințe artistice și reprezintă apogeul mișcării. Altarul a fost realizat pentru capela Strozzi din Biserica Santa Trinita din Florența și este definită de un simț puternic al narațiunii, tipic stilului gotic internațional. Artistul înfățișează adorația magilor așa cum este relatată în Biblie, cu multe personaje îmbrăcate în veșminte prețioase. Personajele de dimensiuni mai mari din prim plan, cele mai apropiate de Fecioară și de Pruncul Iisus, reprezintă tradiția cavalerească a onoarei și servituții, iar procesiunea de cavaleri și vânători ce merg către castelul cu creneluri aflat în fundal, pe dealurile îndepărtate, include mai multe personaje din rândul oamenilor simpli, obișnuiți. În spatele tânărului rege, în centru, se află bancherul florentin Palastrozzi, inclus în compoziție ca recunoaștere a poziției lui de comanditar al lucrării. Cele mai importante picturi în stilul gotic internațional au un aer de meditație și reamintesc în mod constant scopul pentru care au fost făcute, chiar și atunci când sunt pline de detalii amănunțite și uneori extravagante. Multe opere de dimensiuni mici erau portabile, astfel încât posesorilor să le poată folosi cu ușurință în orele de meditație în solitudine. Scopul artistic era întotdeauna familiarizarea privitorului cu multitudinea de detalii ale peisajului vizual și cu caracteristicile individuale ale personajelor. În timp ce admiră personajele prezentate realist, în toată splendoarea și gloria lor, privitorul observă în același timp lumina și spațiul care le înconjura, o experiență menită să hrănească și să înalțe sufletul.

0: Geneza, capitolul 28, versetul 15.
1: Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: al adevărului.
1: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Iov, capitolul 5, versetele 8 și 9.
4: Eu aș alerga la Dumnezeu. Lui Dumnezeu i-aș spune necazul meu. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr.
5: Radio Vocea Speranței.

0: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 13, versetele de la 4 la 7.
1: Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.
1: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. 1 Ioan 4,21.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Psalmul 23, versetele de la 1 la 3.
1: Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte, din pricina numelui său.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Matei, capitolul 11, versetele 28 și 29.
2: Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.
3: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Isaia, capitolul 56, versetul 1.
3: Așa vorbește Domnul. Păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să se arate.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Daniel, capitolul 12, versetul 3. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului, și cei care vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele, în veac și în veci de veci.
1: Gânduri despre rugăciune.
2: Când Dumnezeu ne cheamă la rugăciune, nu este ca atunci când un director cere socoteală angajatului său. Un șef, din nefericire, își permite să jignească sau să ironizeze pe cineva care nu a îndeplinit ceea ce scrie în fișa postului. Dar Dumnezeu nu așteaptă întâlnirea cu noi pentru a ne trage la răspundere pentru trecut, ci pentru a vedea ce este de făcut azi. El nu ne pretinde rezultate, ci vrea să povestim despre ce a fost și care este planul zilei. Pentru Creator, care este atotputernic, e destul să spună un cuvânt și orice am făcut noi greșit sau ce nu am terminat poate fi făcut perfect. Viitorul lui nu depinde de noi. Nu dă faliment din cauza unei imprudențe de-a noastră, așa cum se întâmplă cu firma patronului. Când ne înfățișăm în fața lui Dumnezeu, nu speră să-i spunem că i-am adus sub stăpânire vreun palier al industriei sau că am pus la pământ 1000 de dușmani de-ai lui. El nu ne obligă să venim cu pradă înaintea sa, ci ne cheamă doar să comunicăm. Mergem în fața lui pentru a-i împărtăși ce credem. Atât de simplu? Ar putea întreba cineva. Și totuși, atât de greu, suspină cei mai mulți. Știți de ce? Pentru că luați cu agitația vieții și cu superficialitatea societății, nu prea știm ce credem. Sau poate chiar nu credem nimic. Ori în mintea noastră e un ghem de gânduri, ca acel ghem de lână pe care l-a găsit pisica și s-a împiedicat în el și l-a smotocit până când nu mai știm unde e capătul, ca să-l mai folosim. Dar nu-i nimic. Deși aceasta este realitatea noastră, prin rugăciune putem să căpătăm cursivitate în idei și în expunerea lor. Nu trebuie să fim oratori la început. Vom deveni treptat, pentru că rugăciunea dă claritate gândirii umane.
1: Vorbește cu Dumnezeu. Este posibil.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Iov, capitolul 8, versetele 5 și 6.
1: Dacă alergi la Dumnezeu, dacă rogi pe cel atotputernic, dacă ești curat și fără prihană, atunci, negreșit, El va veghea asupra ta și va da înapoi fericirea locuinței tale nevinovate.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia spune că cine seamănă în trup va secera putrezirea. Galateni 6:8.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Ieremia, capitolul 33, versetele 2 și 3.
1: Așa vorbește Domnul, El a cărui nume este Domnul. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști.